0: Moldova prezintă în reluare emisiunea Jazz Hall. Fascinația notelor blue.
1: Stimați amatori jazzului, bine v-am găsit! La o nouă întâlnire cu arta improvizatorică, artă ce vine ca și altele din suflet cu durere și dragoste pentru creație, vă invită Ion Chiorpec și Octavian Rusu.

Percuționistul și bandliderul Tito Puente, pe adevăratul său nume Ernest Anthony Puente Jr., e recunoscut în lume pentru influența enormă și aportul considerabil la dezvoltarea muzicii latinoamericane, pentru care fapt melomanii l-au supranumit El Rey de la musica latină, regele muzicii latine. Cursul întregii cariere a înregistrat peste 100 de albume, câștigând 7 premii Grammy, ultimul pentru mostra discografică Obra Maestra la categoria Best Salsa Performance în anul 2000. Tito Puente este considerat și pe bună dreptate unul dintre cei mai de seamă interpreți la timbales, instrument exotic format din două bongo.

Pe lângă astea toate, s-a remarcat drept unul dintre compozitorii de excepție ai lumii latinoamericane. Să ne amintim de piesa Oye Cómo Va, care la începutul anilor 70 a devenit unul din principalele șlagăre ale mexicanului Carlos Santana. Oye Cómo Va fiind înregistrat întâi oară de Tito Puente în 1962.

Puente s-a stins din viață în luna mai 2000. S-a născut în 1923 la New York, într-o familie de puertorican din Harlemul spaniol, primul cartier latinoamerican din New York. Primul instrument la care a început să cânte la doar 7 ani a fost pianul, după care au urmat saxofonul, vibrafonul, congo, bongo, percuția, adică de care și-a legat pentru totdeauna soarta. Cariera profesionistă și-a început-o în 1936, la o vârstă precoce, pe când avea doar 13 ani, în calitate de toboșar, în orchestra condusă de Noro Morales, după care a urmat colaborare cu cea dirijată de cubanezul Machito, una dintre cele mai populare orchestre din New York în acea vreme.

ia prima lecție în domeniul ritmurilor latinoamericane în amestec cu jazzul. În timpul celui de-al doilea război mondial a fost încorporat în forțele armate americane la flota marină timp de 3 ani. După demobilizarea sa și-a continuat studiile la conservatorul Juilliard din New York, la pian și compoziție, activând paralel în orchestrele conduse respectiv de José Curbelo și Fernando Álvarez.

La finele anilor 40, Tito Puente reușește să-și formeze propria orchestră, pe care o numește The Piccadilly Boys. Sursă de inspirație servindu-i muzica latinoamericană, cu care și înregistrează la SMC o întreagă colecție de discuri.

0: Radio Moldova.
1: Sfârșitul ședinței jazzistice, regizată de Octavian Rusu și prezidată de Ion Chiorpec. Ne închinăm de sănătate fanilor care ne-au ascultat.

0: la Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 4.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. O centrală electrică fotovoltaică cu o putere instalată de 30 MW și a unui sistem de stocare în baterii cu o capacitate de 60 MW/h vor fi construite în orașul Vadului Vodă, municipiul Chișinău, potrivit unei decizii aprobate de guvern. Proiectul va fi amplasat pe o suprafață de peste 40 de hectare și va contribui la creșterea producției locale de energie regenerabilă și la consolidarea securității energetice a Republicii Moldova. De asemenea, sistemul de stocare planificat pentru anul 2027 va putea furniza energia acumulată

0: Strategiei Naționale de Apărare pentru perioada 2024-2034. Documentul stabilește măsurile care vor contribui la consolidarea suveranității, independenței, unității și integrității teritoriale a țării, precum și la protejarea ordinii constituționale. Programul stabilește acțiunile care vor ghida dezvoltarea Sistemului Național de Apărare în următorii 5 ani, având ca obiectiv creșterea capacității de reacție a instituțiilor de apărare și adaptarea acestora la provocările actualului mediu de securitate. Documentul prevede măsuri pentru modernizarea capacității naționale de apărare, integrarea Republicii Moldova în arhitectura de securitate a Uniunii Europene și consolidarea cooperării bilaterale, regionale și internaționale în domeniul apărării și securității. Totodată, autoritățile își propun să sporească aportul Republicii Moldova la securitatea regională și internațională, inclusiv prin participarea la misiuni și operațiuni de menținere a păcii. China a anunțat noi restricții privind exporturile de componente pentru drone către Statele Unite și a introdus contramăsuri împotriva a 6 entități americane ca răspuns la sancțiunile comerciale impuse de Washington, relatează Digi24. Ministerul chinez al comerțului a acuzat administrația americană că măsurile adoptate în numele securității naționale și al combaterii muncii forțate încalcă grav dreptul internațional și normele fundamentale ale relațiilor internaționale. Decizia Beijingului vine după ce, la sfârșitul lunii iulie, administrația Trump a extins lista produselor și companiilor ale căror importuri sunt interzise în Statele Unite, invocând riscuri pentru securitatea națională. Printre acestea se află și mai multe tipuri de drone fabricate în China. Uniunea Europeană va transfera Ucrainei încă 1,4 miliarde de euro din dobânzile generate în prima jumătate a anului 2026 de activele băncii centrale a Rusiei, imobilizate în baza sancțiunilor europene. Este cea de-a cincea tranșă alocată în acest scop. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că, deși activele rusești rămân blocate, veniturile obținute din acestea sunt utilizate pentru sprijinirea Ucrainei în baza unei decizii a Consiliului Uniunii Europene. Astfel, 95% din fonduri vor fi folosite pentru rambursarea împrumuturilor acordate Kievului de Uniunea Europeană și statele G7, iar 5% vor fi direcționate către Facilitatea Europeană pentru Pace, destinată necesităților militare și de apărare. Comisia Europeană amintește că utilizarea acestor venituri este permisă din anul 2024, iar din decembrie 2025 este interzisă, pe termen nedeterminat, returnarea activelor imobilizate ale băncii centrale a Rusiei către Federația Rusă. La final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 6 august se prevede cer variabil, în nordul țării vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din est, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 35 și 38 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
1: Radio Moldova, am fost, suntem și vom fi mereu lângă inima ta.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 5.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Republica Moldova își propune să modernizeze până în anul 2030 sistemul național de apărare prin dezvoltarea unor capacități adaptate actualelor riscuri de securitate și formarea unui corp de personal profesionist. Guvernul a aprobat programul de implementare pentru anii 2026-2030 al Strategiei Naționale de Apărare pentru perioada 2024-2034. Documentul stabilește măsurile care vor contribui la consolidarea suveranității, independenței, unității și integrității teritoriale a țării, precum și la protejarea ordinii constituționale. Programul stabilește acțiunile care vor ghida dezvoltarea sistemului național de apărare în următorii 5 ani, având ca obiectiv creșterea capacității de reacție a instituțiilor de apărare și adaptarea acestora la provocările actualului mediu de securitate. Documentul prevede măsuri pentru modernizarea capacității naționale de apărare, integrarea Republicii Moldova în arhitectura de securitate a Uniunii Europene și consolidarea cooperării bilaterale, regionale și internaționale în domeniul apărării și securității. Totodată, autoritățile își propun să sporească aportul Republicii Moldova la securitatea regională și internațională, inclusiv prin participarea la misiuni și operațiuni de menținere a păcii. O centrală electrică fotovoltaică cu o putere instalată de 30 MW și a unui sistem de stocare în baterii

0: emisiilor, valorificarea terenurilor care nu sunt utilizate în agricultură și creșterea rezilienței sistemului energetic. China a anunțat noi restricții privind exporturile de componente pentru drone către Statele Unite și a introdus contramăsuri împotriva a 6 entități americane ca răspuns la sancțiunile comerciale impuse de Washington, relatează Digi24. Ministerul chinez al comerțului a acuzat administrația americană că măsurile adoptate în numele securității naționale și al combaterii muncii forțate încalcă grav dreptul internațional și normele fundamentale ale relațiilor internaționale. Decizia Beijingului vine după ce, la sfârșitul lunii iulie, administrația Trump a extins lista produselor și companiilor ale căror importuri sunt interzise în Statele Unite, invocând riscuri pentru securitatea națională. Printre acestea se află și mai multe tipuri de drone fabricate în China. Uniunea Europeană va transfera Ucrainei încă 1,4 miliarde de euro din dobânzile generate în prima jumătate a anului 2026 de activele băncii centrale a Rusiei, imobilizate în baza sancțiunilor europene. Este cea de-a cincea tranșă alocată în acest scop. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că, deși activele rusești rămân blocate, veniturile obținute din acestea sunt utilizate pentru sprijinirea Ucrainei în baza unei decizii a Consiliului Uniunii Europene. Astfel, 95% din fonduri vor fi folosite pentru rambursarea împrumuturilor acordate Kievului de Uniunea Europeană și statele G7, iar 5% vor fi direcționate către Facilitatea Europeană pentru Pace, destinate necesităților militare și de apărare. Comisia Europeană amintește că utilizarea acestor venituri este permisă din anul 2024, iar din decembrie 2025 este interzisă pe termen nedeterminat returnarea activă lor imobilizate ale băncii centrale a Rusiei către Federația Rusă. La final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 6 august se prevede cer variabil, în nordul țării vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din est, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 35 și 38 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
1: Radio Moldova. Frecvențele prieteniei, frecvențele sufletului.

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Afaceri de la zero. Investiții minime cu rezultate mari.
1: Salutare și bine v-am găsit la o nouă ediție Afaceri de la Zero, realizată de Vasile Mija și Domnița Jechiu, în care descoperim oameni care transformă ideile curajoase în afaceri de succes și demonstrează că dezvoltarea poate începe chiar și dintr-un sat. În ediția de astăzi mergem în satul Cucoreștii Noi, raionul Edineț, unde antreprenorul Victor Mandraburcă ne povestește cum a dezvoltat agropensiunea Stânca Pescarului, un proiect care îmbină turismul rural, piscicultura și energia verde. Vă prezentăm o informație de interes pentru antreprenori despre cea de-a doua ediție a expoziției naționale Produs Autohton, Tradiție și Mândrie, organizată de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, și pe final ajungem în satul Vărzărești, raionul Nisporeni, unde agricultorul Marin Gorceag te vorbește despre investițiile în utilaje moderne și despre provocările unei livezi performante.
0: Afaceri de la zero.
1: Începem deci cu primul nostru subiect și ajungem iată în satul Cuconești Noi de raionul Edineț, unde antreprenorul Victor Mandraburcă a construit o agropensiune care îmbină turismul rural, agricultura și energia regenerabilă. Cu ajutorul unui sistem modern de panouri fotovoltaice, pensiunea a devenit independentă energetic, oferind un exemplu concret despre cum investițiile verzi pot reduce costurile și pot contribui la protejarea mediului. Vom afla cum a început această afacere, care au fost provocările întâlnite pe parcurs, ce rol a avut sprijinul oferit din partea lider și care sunt planurile de dezvoltare pentru viitor.
0: De la idee la profit.
1: Domnul Victor Mandraburcă, bine ați venit la Afaceri de la Zero.
2: Bună ziua și bine ați venit la noi în Cucoreștii Noi, raionul Edineț.
1: Dintr-un peisaj, într-adevăr, extraordinar, lac, căsuți, un moment relaxant, aș zice, timpurile astea de vară. Cum de ați ajuns la concluzia că ar trebui să investiți în acest loc frumos din Cucoreștii Noi ca să profitați de darurile astea ale naturii?
2: Inițial a fost o idee și un spațiu de odihnă personal pentru familie, pentru apropiați, iar însăși locurile frumoase, cum ați menționat, și faptul că aici în Gâlac, Costești și Stânca sunt locuri frumoase, dar sunt foarte puține locații unde oamenii pot să odihnească condiții elementare. Da, sunt locuri frumoase la prut, sunt locuri frumoase încolo spre Fetești, toți cunosc, dar pensiuni sunt foarte puține. Acum am început să dezvolt. Toate aceste momente m-au determinat de a dezvolta, cum spune fata mea cea mică, o veritabilă agropensiune.
1: Chiar e veritabil, într-adevăr, în plin sens al cuvântului, fiindcă este foarte frumos și foarte liniștitor, așa aș spune aici, la nordul Republicii Moldova, că în timpurile noastre nu e chiar atât de ușor să faci un astfel de lucru.
2: Vrem să promovăm locurile, vrem să promovăm tradițiile și vrem să atragem atât turiștii interni cât și externi pentru a arăta frumusețea și arăta, adică nu numai ca proiect comercial cum sunt împrejur la orașele mari, dar, într-adevăr, liniștea și apropierea din natură, încadrarea în procesele este agricole și a promova tărâmurile natale.
1: Dar dumneavoastră nu sunteți de Baștină de aici. Cum de ați ajuns aici pe tărâmurile acestea nordice? Sunteți, din cât știu, din Șoldănești.
2: Da, sunt din Șoldănești de Baștină. Am ajuns aici pe, hai spunem așa, prima direcție de activitate care deținem o gospodărie agricolă aici în satul Cuconești Noi. Prelucrăm circa 1000 de hectare de teren. De profesie sunt jurist, dar mă ocup cu agricultura. Știți cum perioada sovietică la noi, acum mai puțin, se pregăteau contabili strict pentru agricultură. Știi? Păi eu sunt specializat ca jurist în agricultură și asta tot e niște aspecte foarte interesante care într-adevăr ajută. În afacerea agricolă ajută 100%.
1: Și nu v-a fost chiar atât de complicat ca să deschideți această agropensiune?
2: Dacă vorbim din punct de vedere organizațional, juridic, contabil, desigur.
1: V-ați trebuit mult când te decizi să deschizi o astfel de afacere?
2: La etapa inițială nu, dar pe parcurs, primii pași da, necesită bani grei. Noi suntem la etapa inițială, ca să înțelegi.
1: Doamna primar mi-a spus că sunteți unul dintre cel mai mare plătitor de impozit.
2: Da, astea două dimensiuni sunt, adică care colaborăm cu administrația publică locală. Deci, în primul rând, deținem cel mai multe terenuri în arendă și achităm impozitele pentru localitate. Iar al doilea moment, eu fiind adeptul, într-adevăr, la implicare socială maximă în localitate, avem și angajați, deci care primesc salarii și care care tot și, adică, proiectele locale care țin de sociale, de reparația chiar monumente, de implicații în comunitatea locală, de amenajare, reparația grădinițelor, am fost contribuit întotdeauna.
1: Foarte important ca să aibă primăria un ajutor așa constant, probabil.
2: În mare parte, da. Și în ultimii ani ne bucurăm că, fiind implicați aici în noi regiune, prin Gal Vasile Stroiescu, sunt foarte multe proiecte care se fac la nivel de comunitate, cu susținere atât a Ministerului Agriculturii și a donatorilor străini. Doamna primar este foarte implicată, respectiv noi, în măsura posibilităților, ne implicăm activ în dezvoltarea comunității și rezultatele se văd, real se văd.
1: Care au fost cele mai mari provocări la început de drum, când ați început toată afacerea aceasta?
2: Întrebările ce țin de infrastructură. Deci, în primul rând, reparația drumului, care plus asigurarea energetică a pensiunii. Au fost și momente când stăteam numai cu baterii solare sau, în general, fără lumină. Mai romantic, da. Noi acum suntem, deci, la etapa când am reparat drumul, ați văzut și dumneavoastră, accesul la noi la pensiuni. Am asigurat relativ independența energetică, deci avem panouri solare. Prin proiectul, apropo, LIDER, care a fost susținut de AIPA și am implementat, avem spații de stocare, deci de 15 kW, ne permite cu energie să asigurăm pensiunea. Plus la asta, deci toate lucrările au fost efectuate de amenajare, ca la moment avem deja o structură.
1: Și totuși dumneavoastră ați decis ca să investiți în această energie verde, care în ultimul timp tot ia amploare Republica Moldova, și să faceți pensiunea independentă energetică.
2: În general, cel mai apropiat punct de colectare este la circa 3 km. Proiectul de aprovizionare cu energie electrică este foarte costisitor. De exemplu, pentru furniza energie electrică aici la noi la pensiuni, circa minimum 40.000 de euro trebuia să... Iar proiectul energetic deci, cu sistemul fotovoltaic ne-a costat circa 15.000 de euro. Măsura în care agropensiunea, după planurile noastre, va crește, respectiv vom mări și capacitatea de stocare. Asta e un element inițial. Omul când vine chiar la pescuit, sau chiar vin la foișor, la o zi de naștere, noi asigurăm lumină, asigurăm frigider, adică să aibă unii păstra produsele, ca să aibă un confort minim de aflare aici la noi la camping, deși tot stau pe noapte, oaspeții, lumina este asigurată, chiar noi avem trasat lumina de-a lungul întregii pensiuni, adică le asigurăm și corturi, dar de obicei vin cu camping, vin cu rulote, vin, adică nu e problemă.
1: Cât trebuie să plătească? Iată, spre exemplu, cineva vrea să vină sâmbătă, duminica, pentru două zile, cam cât l-ar costa să stea aici pe mal la Hoănești noi?
2: Să avem câteva dimensiuni de dezvoltare agropensiunii, în primul rând, adică noi mergem pe oferirea spațiilor de cazare. Acum suntem în dezvoltarea proiectului cu canalizarea și cu apa, o arteziană o să săpăm, iarăși facem actele, pregătim proiectul. Respectiv, la moment cazare nu avem, dar este camping, adică oamenii vin cu corturile și oferim servicii de foișoare, odihnă, zile de naștere sau alte măsuri, 4 foișoare, 2 foișoare mici care costă ziua 550 de lei. În acești bani intră deci aflarea, frigiderul, mangalul, lemne, apa care noi oferim la clienții permanenți, le facem o reducere esențială la 2 și mai multe scule deci, de pescuit. Că de obicei, oamenii care vin la foișoare vin și la pescuit. Foișorul acesta în care ne aflăm este un foișor care este multisezonier, respectiv o să fie un cămin acolo instalat și o să putem primi oameni și în perioada rece a anului. Acesta este 1.000 de lei și iarăși aceleași dotări, condiții de aflare și avem un foișor pentru ceremonii mai mari de 20 de persoane, acela e 850 de lei și iarăși curăm lumină, frigider, mangal și alte servicii, deci conect.
1: Foarte multe proiecte iau naștere din considerent că vrem ca la noi să fie mai bine decât cum a fost practic.
2: De 2 ani în urmă am început proiectul ăsta cu foișoarele, paralel am aici pe malul lacului, am format o plantație de lavandă și cu susținerea donatorilor străini și Gal Vasile Stroiescu. Și atunci când am implementat plantația asta de lavandă, am avut câțiva oaspeți străini, inclusiv din Franța, din Germania, experți pe plante medicinale în mod special. Filiera asta de dezvoltare a plantelor medicinale și aromatice e amploare, da. Și iată un expert din Franța mi-a sugerat, dar m-a determinat mai bine, deci dânsul a spus, la noi foarte mult se apreciază, adică anume participarea asta și spațiul ăsta, apropierea de natură, cât mai puțin beton, cât mai puțin asta. Și oamenii, într-adevăr, vor să vină să odihnească, să rupă un castraveț din grădină ecologic care nu e stropit, să facă niște fotografii în lavandă. Și atunci mi-a venit ideea că trebuie să amenajez spații. Pentru pescuit, în primul rând, avem deci mulți oaspeți la pescuit. și pentru aflarea în zona respectivă. Iar principiul a fost și este, deci, treptat, legătura cu natura, cât mai puțin da, exact. Deoarece eu vă zic personal, prima dată când am venit aici la lac în zona, deci este o liniște și este o energetică aparte.
1: Da, m-am convins și eu de lucrul ăsta, că într-adevăr parcă ești rupt de toată realitatea. Continuăm această discuție și eu aș vrea să vă întreb, dar cum v-a schimbat investiția, activitatea afaceri? Iată, ați deschis și un câmp de lavandă, l-ați cultivat, aceste grădini mini, grădini ecologice, care pur și simplu sunt uluitoare pentru cel care vine aici să-și găsească liniște.
2: Să știți că această afacere este una foarte imprevizibilă. Chiar am mers anul ăsta în vizita în România. Permanent fac cunoștințe cu activități similare.
1: Preluați ceva bun.
2: Exact. Întotdeauna să mă inspir. Să știți că nu sunt reguli stricte prin dezvoltarea unei agropensiuni. Eu regula strictă am zis-o fără hotele de 5 stele și fără, adică cât maximal, cât mai natural. Dar în rest, pentru a atrage oaspeți, pentru a promova acest loc, nu pot să vă spun, adică ei sunt un instrumentariu și deci foarte multe. Plantația acolo de lavandă, de exemplu, când a fost concepută din start, n-a fost conceput ca o afacere apart. Paralel, ca un decor. Dar acum noi producem ulei de lavandă. Cum merge? Greu comercializarea, mulți importă, în special din Bulgaria, dar producem ulei, producem circa de pe 4 hectare, circa 120-150 de litri de ulei, esențial de lavandă. Special la clienții aici, la târguri participăm locali, comercializăm Shangro. În mod special am avut relații cu niște companii farmaceutice și acum vrem să ieșim deci la colaborarea cu Viorica Cosmetic. Aici la noi, în regiune, noi avem circa 30 de hectare în raionul Iednis de Levantică, poate și mai mult acolo. Asta am vrut să zic. Adică se schimbă tot absolut, e foarte mobil, se schimbă în fiecare zi. Aceeași grădinuță, aceeași foișoare. Acum avem un plan cu pregătirea spațiilor de cazare, foarte interesant. Și nu o să deschid secretul, dar e un concept care practic în Moldova acum nu există. La noi la mod acolo e frame-uri sau căsuță de astea adusă din China. Nu. Noi vrem să facem natural, cu materiale cât mai ecologice. Să folosim materiale simple, ecologice, care se încadreze anume în lanșaftul nostru aici, terasele frumoase care le vedeți. Și sunt câteva direcții, dar în primul rând asta e lutul și cu pai.
1: Lutul în primul rând ține cu răcoare vara și iarna cald.
2: Asta am vrut să zic. Anul trecut am construit căsuța paznicului sub principiul ăsta de lut. Păi, vreau să zic că iarna încălzește cu foarte puțin resursă, iar vara acolo climatizator nu trebuiește. Deci e răcoare. Plus la asta noi am făcut ca în formă de bordei, adică e acoperit cu pământ și asta e aspectul. Deci aș vă spun că o să fie încadrat cazarea cu nimerușiș cu foișoarele existente, dar nu numai. Deci noi pregătim două zone. Zona de relaxare, hai să spunem așa, foișorul cu cazarea pentru persoane, pentru familii, pentru grupuri și zona în care ne aflăm noi aici, zona pentru pescari. Deci la pescari, știți, condițiile trebuie minime, dar da, să le pregătim niște spații mai comode pentru pescuit.
1: Lac nu e chiar mare, mare, dar e suficient de mare ca să crească și pește. Ce pește
3: lumea prinde aici la dumneavoastră?
2: 10 hectare, el merge în formă de apendix, avem încolo după malul acela. Ideea nu e suprafața albii, ideea adâncimea iazului. Deoarece noi lacul l-am curățit și adâncimea lui medie este circa de 3 metri. E adânc, asta și ne permit să producem pește decât deci rațional. Nici mai mult, nici mai puțin ca să nu avem efecte nedurite, adică ca să piară peștele, să nu-i ajungă aer și așa mai departe. În mod special, cultivăm fitofacul, cultivăm carpul și în orice lac este caras. Și dar în mod special, adică carpul și fitofacul.
3: Cel mai mare carp, câte kilograme a avut când l-ați scos?
2: Cel mai mare personal care l-a scos carpul de 7 kilograme, iar fitofac undeva 8 kilograme, dar au fost exemplare și de peste 10 kilograme.
1: Dragi ascultători, dacă v-ați alăturat acum, ascultați emisiunea Afaceri de la Zero. Discutăm astăzi cu antreprenorul Victor Mandraburca din satul Cucoreștii Noi, raionul Iedineț, administratorul agropensiunii Stânca Pescarului. Povestea afacerii sale a început de la piscicultură, iar în timp s-a dezvoltat într-o destinație de turism rural, cunoscută pentru iazul cu pește, lanurile de lavandă și investițiile în energie verde. Recent, agropensiunea a devenit complet independentă energetic datorită unui sistem de panouri fotovoltaice care promovează producătorii locali și atrag sute de vizitatori în nordul țării. Continuăm discuția cu Victor Mandraburca despre planurile de dezvoltare și despre viitorul turismului rural în Republica noastră.
4: Evident, când deschideți o afacere, vă gândiți și la locurile de muncă, care sunt foarte importante astăzi pentru Republica Moldova. Câte locuri de muncă ați oferit oamenilor din localitate deschizând această afacere?
2: 5 locuri de muncă noi. Deci atât de la paznic, până la administrator, muncitor. Deci 5 locuri de muncă, dar în perspectivă mă gândesc că o să, cum cel puțin o să dublăm, dar locuri de muncă. Este altă întrebare, că ca și în orice partea economii naționale sunt probleme totuși cu cadrele, dar dacă noi vorbim despre servicii, despre agroturism și mai departe, deci eu mă gândesc că o să găsim specialiști cât calificați. Deci n-am nevoie de oameni chiar cu studii toți superioare. La noi lucrează practic cu studii tehnici persoane și vreau să vă zic că principiul care îl promovez eu, adică angajarea în câmpul muncii în mod special a localnicilor. Deci mă strădui să implic oamenii din comunitatea noastră, da.
4: Este foarte important asta. Ce sfat le-ați oferit tinerilor care de azi pe mâine ar vrea să plece din Republica Moldova? Dar sunt o parte din tinerii din Republica Moldova care vor și ei să înceapă o afacere, și anume în mediul rural.
2: În primul rând, clar că nu este simplu, dar primul pas care trebuie să facă un tânăr este să determine în mod concret și specific cu ce gen de afaceri vrea să ocupe. Noi tinerețul se apucă și se ocupă de tot. Și legume, și producerea de agricultură, cultura, pește și tot. Deci, totuși, noi cultivăm și mergem cu pași, cred că rapid, în creșterea culturii afacerii. Eu văd în ultimii ani, urmăresc și eu rețele de socializare, ea real a crescut. Văd oameni cresc aceleași animale, de exemplu, porci sau găini, fac deja produse care le promovează, care se ocupă cu peștele, care se ocupă cu florile și așa mai departe. Deci, cultura afacerii la noi crește, iar primul sfat care vreau să-l dau, să se determine, în primul și în primul rând, specificul activității care vor să o facă. Domeniu. Și în al doilea rând, să studieze foarte bine piața de desfacere. Aici noi încă avem la acest capitol foarte mari probleme. În primul rând, vreau să vă dau un exemplu cu peștele și chiar cu uleiul de lavandă, cum am menționat ulterior. La noi se importă masiv ulei de lavandă din Bulgaria. Eu la moment și chiar colegii mei care au ulei de câțiva ani, foarte greu comercializăm acest ulei. Nu este vorba de preț. Prețul este de piață. Dar avem probleme, deoarece nu știu de ce companiile procesatoare din Moldova nu se interesează, da, să susțină producătorii locali. Cu peștele am avut probleme în precedență cu import masiv de pește viu din Ucraina. Eu nu spun, adică asta e bine sau e rău, dar iarăși, asta a influențat și prețurile, asta a influențat și cererea. La moment, nu avem probleme comercializarea peștelui, absolut. Dar este un specific. Noi promovăm, poate, cantitatea mai mică, dar calitate. Cazuri când calitatea peștelui adus, lăsa mult de dorit. Noi peștele, apa e dezinfectată, e curată, peștele hrănit cu produse care noi le producem pe câmpurile noastre, facem mâncare aici pe loc, respectiv, adică despre calitate, noi garantăm 100% clienții noștri sunt toți foarte, foarte mulțumiți. Și între al treilea, un aspect, acuratețea și deschiderea, deci atât comercială cât și fiscală. Nu trebuie să cu mecherii și așa mai departe. Noi avem aparat de casă, noi lucrăm deschis, salariile sunt achitate pe carduri, nu umblăm cu salarii în plic, respectiv, deci toată contabilitatea e reală și corectă și asta, la urma urmei, îți permite să analizezi creșterea reală a afacerii care o gestionezi.
4: Asta și trebuie să deprindă, fiindcă mulți fac două contabilități. Domnul Victor, dar care sunt planurile noastre pentru viitor în această agropensiune? Ați spus că aveți de gând, dar nu deschideți secretul sau nu deschideți cărțile deocamdată?
2: În general, vă zic, vrem, cum am spus, asigurarea cu apă și canalizare, ceea ce ne permite să dezvoltăm în perioada următoare cazarea. Deci avem foarte multe cereri de cazare. Sună chiar oaspeți nu numai din Republica Moldova, dar și din România. Vin compatrioți de noștri cu oaspeți de peste hotare. Aici, cum v-am spus, în zonă sunt locuri frumoase. Se merită de vizitat și respectiv unii se cazează. Chiar am avut un caz, m-au telefonat cineva cu niște oaspeți din Polonia, ceva pe domeniu contabil, un grup de vizitatori și au pus anume ca cu condiție să nu-i cazez în oraș la hotel, dar vreau la o agropensiune la țară. Să știți că toți oaspeții care vin se interesează, un aspect foarte important sunt locurile, desigur, dar interesează tradițiile, interesează deci felurile de mâncare, interesează viața comunității. Asta noi și promovăm. Doi, în imediata vicinitate a plantației de lavandă, totuși cu specific de la nord, dar vrem să înființăm o cramă. Deci vrem în viitor apropiat să plantăm viță de vie. Facerea o gestionez împreună cu frații mei, iar fratele cel mic este foarte pasionat de producerea vinului. Deci noi producem, acum încă n-am pus în comercializare, dar vrem la pensiunea noastră să servim oaspeții noștri cu vin de casă, cu țuică, dacă vreți, că la nord mai mult țuică se apreciază, și în mod special de gutui. Aici în preajmă avem o grămadă de plante de la gute până la comușoare diferite, care ne permite să facem niște țuică calitativ. Plus la asta, vrem să promovăm tradiții, să facem un festival local, de exemplu, în Reonul Iedniț, festival ce se ne de pescuit nu este la moment. Dacă observați, în câmpul de lavandă avem în mijloc o oază, o insulă. Anul trecut am desfășurat Lavanda Fest, a fost mediatizat acest moment, cu diferite tematici, concerte. Aici în sat avem un colectiv foarte bun, și copii și mai maturi dansatori de dansuri populare. Doamna primar e foarte activă în participarea la aceste diferite activități culturale. În ultimul rând, dezvoltarea pescuitului în continuare în preajma lacului.
4: Despre viitor mi-ați povestit. Acum, la sfârșit de acest interviu, aș vrea să veniți cu un mesaj pentru ascultătorii noștri, ascultătorii postului de radio, Radio Moldova.
2: Întrucât ne aflăm în preajma lacului de comoare Costești Stânca, care se numește Marea Nordului la noi în Republică, deci vă invităm în zona lacului de comoare Costești Stânca, la Prut. Infrastructura încet, încet se dezvoltă. Nu numai că o să vizitați locuri frumoase, dar o să faceți și o plajă calitativă. Iar în preajma lacului de acumulare sunt destinații, Coneștiu Vechi, Casa Muzeu Chemandridului Bodiu, plus se construiește o biserică acum iarăși în preajmă. Iar la agropensiunea noastră suntem gata să vă primim, să vă odihniți din drum, să vă relaxați. Cine este amator de pescuit, avem oferte foarte generoase. Plus la asta, să dezvoltăm turismul intern. Iar, nu în ultimul rând, credeți-mă că sunt locuri foarte frumoase care se merită de vizitat și se merită de le văzut la noi în țară.
4: Succes și să ne mai întâlnim.
2: Vă mulțumesc mult, mulțumesc că ați găsit timp să vizitați pensiunea noastră.
1: Domnule Victor Mandraburca, vă mulțumesc pentru prezență și pentru că ne-ați împărtășit această poveste frumoasă. Exemplul pe care ni l-ați oferit demonstrează că perseverența, sprijinul antreprenorial și investițiile în soluții sustenabile pot transforma o idee locală într-o afacere cu impact pentru întreaga comunitate. Agropensiunea din Cuconești Noi, din Raionul Iedineț, este dovada că mediul rural are un potențial enorm, iar energia verde poate deveni un motor al dezvoltării economice. Iar pentru ca astfel de afaceri să crească și să se dezvolte, este important ca produsele și serviciile autohtone să fie promovate și să ajungă în atenția consumatorilor și a partenerilor de afaceri. În continuare, vă prezentăm o oportunitate dedicată a antreprenorilor din Republica Moldova.
0: Afaceri de la zero. Investiții minime cu rezultate mari.
1: Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova invită antreprenorii din întreaga țară să participe la cea de-a doua ediție a expoziției naționale Produs Autohton, care va avea loc în perioada 28-30 august 2026 la Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo din Chișinău. Desfășurat sub genericul Produs Autohton, Tradiție și Mândrie, evenimentul își propune să promoveze producătorii locali și să ofere companiilor o platformă de prezentare a produselor și serviciilor în fața consumatorilor, partenerilor de afaceri și potențialelor investitori. Organizatorii anunță că ediția din acest an va avea un caracter festiv și va reuni producătorii din diverse domenii ale economiei. Vizitatorii vor putea participa la prezentări și demonstrații interactive, degustări de produse autohtone, topul cramelor și festivalul plăcintelor, evenimente menite să pună în valoare autenticitatea și calitatea produselor fabricate în Republica Moldova. Unul dintre momentele de atracție ale expoziției va fi realizarea și degustarea unui produs tradițional pregătit la scară record, dedicat promovării patrimoniului gastronomic național. Potrivit organizatorilor, participarea la expoziție oferă antreprenorilor posibilitatea de a-și consolida poziția pe piață, de a identifica noi oportunități de colaborare și de a contribui la promovarea produselor fabricate în țara noastră. Pentru companiile interesate, termenul de depunere a cererilor de participare a expirat pe 31 iulie, iar expoziția își va deschide porțile în perioada 28-30 august la Mall de Expo în municipiul Chișinău. Promovarea produselor autohtone este importantă, însă în spatele fiecărui produs competitiv se află investiții, tehnologie și multă muncă. Un astfel de exemplu îl întâlnim în satul Verzărești, raionul Nisporeni, unde un antreprenor demonstrează că agricultura modernă înseamnă performanță și inovare. În agricultura de astăzi, o levadă performantă nu mai poate fi administrată doar prin experiență și munca manuală. Productivitatea, calitatea fructelor și competitivitatea pe piața europeană depind tot mai mult de tehnologiile moderne și de investițiile în utilaje performante. Marin Gorceac, agricultor din satul Vărzărești, raionul Nisporeni, este unul dintre antreprenorii care a înțeles că succesul în pomicultură înseamnă să îmbin tradiția cu inovația. De la tehnica utilizată pentru întreținerea livezilor și procesarea prunelor, până la costurile unei astfel de afaceri și provocările pe care le întâmpină fermierii, discutăm despre ce înseamnă în realitate agricultura modernă și cât de importantă este mecanizarea pentru a obține recolte competitive și a face față lipsei forței de muncă.
5: Ca să ai o plantație sau o livadă care o ai, cu mâna goară nu poți intra, nu te descurci. Atâta tehnică ai, toată tehnica asta costă bani, probabil.
6: Foarte mulți bani.
5: Printre primii care i-a dus tehnică modernă.
6: Ce citinie ca freza noi o avem cumpărat pe 2013, nu mai țin minte atunci ce bani au fost în jur de vreo 7.000 de euro. Tocatorul în 2019 la noi cu tractorul nou, care tractorul cu tocator m-a costat aproape 40.000 de euro. Avem tehnică cumpărată, aparatul de dat îngrășăminte pentru copaci, aici s-a tot undeva prin 2017 l-am luat. Toată tehnica e cumpărată modernă și nu mai țin minte prin ce an. Mașinca de cules deja are 2 ani adusă.
5: Și ea tot a costat foarte mult, am înțeles.
6: Da, mașina a costat bani, numai că noi mașina am adus-o la mâna a doua. Noi n-am avut putință să cumpărăm mașină nouă. Deci ce se vede aici atât e îngrămădit în 10 de ani de zile. Nu s-a făcut nimic într-o zi.
5: Marine, am înțeles că tu ai fost după hotare și ai făcut bani și ai investit toți aici.
6: Foarte corect. Toți banii făcuți în Marea Britanie, 10 ani am fost în Marea Britanie. Toți banii făcuți acolo, se investiți acolo.
5: Cu soția ai fost?
6: Cu soția, împreună, cu familie, la mine un copil ai născut acolo, primul copil. Și toate investițiile sunt făcute aici.
5: Uneori nu vrei să te întorci.
6: Mai sunt momente de astea, mai sunt gânduri de astea.
5: Când ai momentele, cele când ai vrea să lași?
6: Nu știu, atunci când e greu. De bine nu fugi. Corect, dar de bine nu fugi nimic. Credeți-mă că nimeni nu fugi de bine. Sunt momente când nu mai poți, nu ai cu cine, nu mai vrei nimic.
5: Dar de ce se întâmplă lucrul ăsta, că nu mai poți? Și uite, tot pleacă din Republica Moldova. Cine rămâne aici?
6: Noi tot fugim, așa că ne liniștim, venim înapoi. Asta e istoria.
5: Băi,
6: nici acolo, nici psihotare nu-i bine, nu-i dulce nici acolo. Acolo tot nu-i dulce. Sunt momente când îți dai seama că nu mai vrei, nu mai poți. Eu înțeleg, dar fizic și psihologic sunt momente când nu mai vrei nimic. Deci, adică mai degrabă te duci la cineva și lucrezi cu salariat și
5: n-ai grijă.
6: Corect, asta e.
5: Dar totuși, unii, iată, precum tu, alții, rămân acasă și înfruntă aceste greutăți.
6: Încercăm să trecem prin niște riscuri. Știți, la noi e loterie. Eu asta o mai spun odată. Asta e loterie. Noi mergem la o loterie de asta. A, noi asta n-am făcut bani. Nu s-a făcut nic. Sperăm că ar fi la anul. Și așa ne hrănim de an pe an.
5: Dar prin asta au trecut și tata tău.
7: Da. Toți am trecut pentru asta.
5: Noi încep...
7: Noi încep tot mai devreme când am pus copacii cu sapa și îi udam cu căldarea. Dar mai mulțumim Domnului.
5: Zici că din an în an tot e mai ușoară viața sau din contră?
7: Da, n-aș zice eu că e mai ușoară, dar mai stabil parcă.
5: Să...
7: 67.
5: Mulți înainte.
7: Mulțumesc.
5: Din an în an e mai ușor de lucrat sau e mai greu totuși?
6: Chiar sincer, nu știu cum vă spun. Eu deja nu mă uit în trecut.
5: E normal.
6: Eu deja nu mă uit în trecut. Gata, trecutul gata, noi nu putem să-l întoarcem înapoi. Noi hai să ne gândim ce a să fie mâine. Și de asta, știți cum, nu pot eu să compar anul trecut cu anul ăsta. E ceva ireal pentru mine.
5: Dar totuși forță există și viitor există aici în Moldova agrar.
6: Sperăm că ar fi mai bine.
5: Deci în ultimul timp și guvernul oferă posibilități, granturi pe care ar putea să le accesați și să vă dezvoltați afacerea.
6: Încet ne dezvoltăm. Sunt aici niște rânduieli ca să mergi să aplici la un grant, tot sunt și același credit ca să lei, tot sunt niște rânduieli. Nu aici pune gaj, nu-ți dă nimeni.
5: Eu vă doresc succes și la mai mult.
6: Și noi vă mulțumim frumos.
8: Așadar, stimați ascultători, investițiile în tehnologie au devenit o condiție esențială pentru orice fermier care își dorește să rămână competitiv. Utilajele moderne reduc timpul de lucru, eficientizează procesul de producție și oferă posibilitatea de a respecta standardele impuse pe piețele externe. Rămâne însă întrebarea care îi preocupă pe mulți tineri plecați peste hotare. Merită să investească economiile câștigate în diaspora într-o afacere agricolă acasă? Exemplele prezentate astăzi de Marin Gorceac demonstrează că succesul poate fi construit și acasă, prin inițiativă, perseverență și investiții inteligente. Fie că vorbim despre turism rural, promovarea produselor autohtone sau agricultura modernă, toate aceste afaceri contribuie la dezvoltarea economiei și a comunităților din Republica Moldova. Atât pentru astăzi, stimați ascultători, vă mulțumim că ați fost alături de noi la o nouă ediție a emisiunii Afaceri de la Zero, realizată de Vasile Mija și Domnița Jechiu. Iar până data viitoare vă dorim inspirație, curaj și încredere că orice afacere de succes începe cu o idee bună și cu hotărârea de a o transforma în realitate. La revedere!

La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 6.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. O centrală electrică fotovoltaică cu o putere instalată de 30 MW și a unui sistem de stocare în baterii cu o capacitate de 60 MW/h vor fi construite în orașul Vadului Vodă, municipiul Chișinău, potrivit unei decizii aprobate de guvern. Proiectul va fi amplasat pe o suprafață de peste 40 de hectare și va contribui la creșterea producției locale de energie regenerabilă și la consolidarea securității energetice a Republicii Moldova. De asemenea, sistemul de stocare planificat pentru anul 2027 va putea furniza energia acumulată la putere maximă timp de aproximativ 2 ore. Acesta va contribui la echilibrarea sistemului electroenergetic și va permite integrarea unei cantități mai mari de energie produsă din surse regenerabile. Proiectul sprijină realizarea obiectivelor strategiei energetice a Republicii Moldova până în anul 2030, inclusiv reducerea emisiilor, valorificarea terenurilor care nu sunt utilizate în agricultură și creșterea rezilienței sistemului energetic. Republica Moldova își propune să modernizeze până în anul 2030 sistemul național de apărare prin dezvoltarea unor capacități adaptate actualelor riscuri de securitate și formarea unui corp de personal profesionist. Guvernul a aprobat programul de implementare pentru anii 2026-2030 al Strategiei Naționale de Apărare pentru perioada 2024-2034. Documentul stabilește măsurile care vor contribui la consolidarea suveranității, independenței, unității și integrității teritoriale a țării, precum și la protejarea ordinii constituționale. Programul stabilește acțiunile care vor ghida dezvoltarea sistemului național de apărare în următorii 5 ani, având ca obiectiv creșterea capacității de reacție a instituțiilor de apărare și adaptarea acestora la provocările actualului mediu de securitate. Documentul prevede măsuri pentru modernizarea capacității naționale de apărare, integrarea Republicii Moldova în arhitectura de securitate a Uniunii Europene și consolidarea cooperării bilaterale, regionale și internaționale în domeniul apărării.

0: Administrația Trump a extins lista produselor și companiilor ale căror importuri sunt interzise în Statele Unite, invocând riscuri pentru securitatea națională. Printre acestea se află și mai multe tipuri de drone fabricate în China. Uniunea Europeană va transfera Ucrainei încă 1,4 miliarde de euro din dobânzile generate în prima jumătate a anului 2026 de activele băncii centrale a Rusiei, imobilizate în baza sancțiunilor europene. Este cea de-a cincea tranșă alocată în acest scop. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că, deși activele rusești rămân blocate, veniturile obținute din acestea sunt utilizate pentru sprijinirea Ucrainei în baza unei decizii a Consiliului Uniunii Europene. Astfel, 95% din fonduri vor fi folosite pentru rambursarea împrumuturilor acordate Kievului de Uniunea Europeană și statele G7, iar 5% vor fi direcționate către Facilitatea Europeană pentru Pace, destinată necesităților militare și de apărare. Comisia Europeană amintește că utilizarea acestor venituri este permisă din anul 2024, iar din decembrie 2025 este interzisă pe termen nedeterminat returnarea activă imobilizate ale băncii centrale a Rusiei către Federația Rusă. La final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 6 august se prevede cer variabil, în nordul țării vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din est, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 35 și 38 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
1: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern.

0: deschidem ziua.
1: Este ora 6:05. Bună dimineața și bine v-am găsit la microfon Cristina Zavulan-Jovmir, în regie Pavel Prodan. În primele 6 luni ale anului curent au fost acordate peste 5600 de permise de ședere provizorie pentru cetățeni străini. 700 de întreprinderi micro și mici din sectorul agricol au beneficiat de finanțare prin programul Facilitatea de Creditare în Agricultură. Primăria Chișinău anunță măsuri de economisire a energiei electrice și a apei pe fondul crizei energetice și hidrologice. Detaliile urmează.

0: primele 6 luni ale anului curent au fost acordate peste 5600 de permise de ședere provizorie pentru cetățeni străini, dintre care aproximativ 3900 au fost eliberate în scop de muncă, susțin reprezentanții ai Inspectoratului General pentru Migrație. Aceasta reprezintă o creștere semnificativă față de perioada similară a anului trecut, când au fost emise aproximativ 1500 de permise pentru muncă. Cei mai mulți provin din Nepal, Bangladesh, Uzbekistan și India, fiind angajați în construcții, agricultură, industrie, sectorul Horeca și servicii de livrare. Republica Moldova atrage tot mai mulți cetățeni străini pentru a acoperi deficitul de forță de muncă, însă fenomenul aduce în prim plan provocări legate de integrarea acestora, respectarea drepturilor și adaptarea legislației, spun experții. Cu detalii, Olga Mânzat.
1: Inspectoratul General pentru Migrație pune accent atât pe controle, cât și pe informare și prevenție, susține șeful adjunct al instituției, Cornel Triboi. Potrivit acestuia, străinii beneficiază de programe de integrare, inclusiv cursuri de limba română și activități de familiarizare cu legislația și cultura Republicii Moldova. Totodată, din iunie 2027 urmează să intre în vigoare o nouă lege privind admiterea și șederea străinilor, armonizată cu directivele Uniunii Europene. Precizările au fost făcute la emisiunea Spațiul Public de la Radio Moldova, după cazul recent a celor peste 100 de muncitori din Nepal și Bangladesh, care au fost cazați în vagoane. Reprezentanții inspectoratului au precizat că la depunerea actelor pentru obținerea permiselor de ședere, angajatorii au prezentat documente privind existența unui spațiu locativ, însă responsabilitatea respectării condițiilor reale de cazare revine acestora. Totodată, oficialul a recunoscut că legislația actuală nu stabilește un standard clar privind condițiile minime de locuire pentru muncitorii străini. Cornel Triboi a mai menționat că unui angajat al inspectoratului îi revine peste 1000 de dosare, ceea ce face munca mai anevoioasă.
2: Din punct de vedere operațional, da, într-adevăr, un ofițer IGM are un număr mai voluminos de dosare. Cum încercăm să ieșim din această situație, mult ne ajută prevenirea, informarea, ieșirea în teritoriu prin care purtăm discuții atât cu angajatorul cât și cu angajații despre drepturile și obligațiile pe care le au acestea, nu, cum am spus anterior, doar combaterea unei ședere legale, dar punem accentul pe informarea. E ulterior, care face parte dintr-un domeniu pe viitor de integrare în societate a străinilor.
1: Republica Moldova are nevoie de o strategie pe termen lung privind migrația prin muncă și de norme clare referitoare la condițiile de trai, susține avocatul și expertul în domeniul justiției și drept de la comunitatea Watchdog, Alexandru Bot. El a subliniat că importul de forță de muncă este determinat atât de dezvoltarea economică, cât și de criza demografică, iar statul trebuie să asigure aceleași drepturi sociale tuturor angajaților, indiferent de cetățenie.
3: Lumea evoluează și sigur că un nivel și un standard de calitate a vieții trebuie respectat, indiferent despre cine vorbim, fie un apatrid, un străin sau un cetățean al Republicii Moldova. Deci, cu siguranță avem situații unde și cetățenii Republicii Moldova, lucrând la anumite munci, li se oferă niște condiții absolut execrabile, da, de existență și de lucru. Și nu e de neglijat. Respectiv, același standard trebuie să-l... Adică, când reclamăm o problemă, o reclamăm și în privința străinilor. Și altă soluție pur și simplu nu există.
1: La rândul său, experta Promolex, Irina Coropcenco, a avertizat că temerile față de muncitorii străini sunt alimentate de necunoașterea și de discursurile politice bazate pe stereotipuri și prejudecăți. Ea a pledat pentru campanii de informare desfășurate în comun de instituțiile statului și societatea civilă.
4: Da, este nevoie de o strategie bine gândită pe mai multe segmente. Nu doar economic, ci și social, și cultural, și religios, pe de o parte. Pe de altă parte, ceea ce spuneți că apare în spațiu public sunt, de fapt, niște consecințe a necunoașterii, neînțelegerii și a faptului că oamenii cred că țara trebuie să arate uniform. Toți albi, toți ochi albaștri, toți ortodoxi și nu mai știu ce. Cu regret, noi nu putem să trăim într-o astfel de lume pentru că suntem globalizați, suntem interconectați.
1: Amintim că la începutul lunii iulie, peste 100 de cetățeni din Bangladesh și Nepal au fost documentați de colaboratorii Inspectoratului General pentru Migrație în urma unei investigații de presă în care au fost descrise condițiile de trai ale muncitorilor care locuiau în vagoane în apropiere de Chișinău. Audierile din Parlament au elucidat faptul că aceștia urmau să locuiască în 10 apartamente din orașul Criuleni, însă angajatorii le-au schimbat adresa de reședință în vagoane în condiții antisanitare.

700 de întreprinderi micro și mici din sectorul agricol au beneficiat de finanțare prin programul Facilitatea de Creditare în Agricultură în perioada martie 2025-iulie 2026, iar valoarea totală a resurselor acordate a ajuns la aproximativ 600 de milioane de lei. Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, în luna iulie curent au fost aprobate peste 50 de proiecte noi. Programul, implementat de Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă în comun cu Ministerul Finanțelor și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, a finanțat afaceri din toate raioanele țării, cele mai multe fiind înregistrate în nordul Republicii Moldova. Programul oferă împrumuturi în lei moldovenești cu o dobândă fixă de 5,1% anual. La sfârșitul lunii iulie, aceasta era cu aproximativ 6,87 de puncte procentuale sub rata medie practicată de sectorul bancar, potrivit datelor prezentate de minister. Din cele 700 de proiecte aprobate, 450 vizează achiziția de echipamente pentru agricultura convențională, 82 sunt dedicate agriculturii conservative, 70 procesării post-recoltare, iar 98 finanțează capitalul circulant agricol. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare precizează că pentru continuarea finanțării proiectelor eligibile în 2026, prin intermediul acestui proiect mai sunt disponibile 80,56 de milioane de lei pentru împrumuturi și 22,98 de milioane de lei pentru componenta de grant. We'll be right back.

0: aprobat un nou mecanism pentru identificarea și gestionarea riscurilor care pot afecta securitatea națională. Astfel, toate autoritățile vor folosi de acum înainte aceleași criterii pentru evaluarea unor riscuri, precum cele din domeniul energetic, al sănătății, mediului, apei sau securității cibernetice. Premierul Vasile Tofan a subliniat necesitatea mecanismului pentru prevenirea unor eventuale crize energetice și hidrologice. Cu detalii, Eva Fruntașu.
1: Noul cadru stabilește o procedură comună pentru toate instituțiile statului. Acestea vor identifica și clasifica riscurile, vor stabili care sunt cele mai importante și vor introduce informațiile într-un registru național al riscurilor. Datele vor fi folosite pentru elaborarea periodică a unui raport național. Până acum, instituțiile evaluau riscurile după metodologii diferite. Acest lucru făcea mai dificilă compararea riscurilor și stabilirea unor măsuri comune pentru reducerea lor în conformitate cu standardele și bunele practici europene, a declarat directorul general al Centrului Național de Management al Crizelor, Serghei Diaconu.
2: Astfel, toate instituțiile vor vorbi aceeași limbă atunci când analizează riscurile și vor utiliza aceleași criterii de evaluare. În rezultat, guvernul va dispune de o imagine integrată asupra riscurilor la adresa securității naționale, ceea ce va permite prioritizarea măsurilor și orientarea investițiilor către domeniile cu cel mai mare impact asupra populației, economiei și serviciilor esențiale.
1: Centrul Național de Management al Crizelor va coordona procesul și va administra Registrul Național al Riscurilor. Ministerele și celelalte autorități vor fi responsabile de riscurile din sectoarele pe care le reprezintă. În același timp, operatorii infrastructurilor critice și furnizorii de servicii esențiale vor trebui să colaboreze cu autoritățile. Aceștia vor elabora planuri pentru a asigura continuitatea unor servicii, precum alimentarea cu apă și energie, comunicațiile, transportul, dar și serviciile medicale și sociale. Noul sistem ar urma să ajute autoritățile să identifice mai devreme vulnerabilitățile și să direcționeze investițiile către domeniile unde eventualele probleme ar avea cel mai mare impact asupra populației. Premierul Vasile Tofan a subliniat că prevenirea riscurilor este cu atât mai importantă în contextul stării de alertă în sectorul energetic și hidrologic.
3: Mulțumesc pentru că am adresat de manieră eficace, cred eu, situația Piața Motorinii. Da, am stabilizat puțin situația acolo, dar Motorina s-a reîntors în țară, dar încă nu am terminat cu criza acolo. Ar putea interesim gata din noi provocări și acum focusul este în primul rând pe apă și energie. Să ne asigurăm că țara să nu rămână fără apă și energie.
1: Noul cadru ar urma să ofere și mai multă predictibilitate pentru companii care își vor putea planifica mai bine măsurile necesare în cazul unor situații de criză. Evaluarea națională a riscurilor va fi realizată cel puțin o dată la 5 ani sau mai devreme dacă situația de securitate se schimbă semnificativ.

Chișinău anunță măsuri de economisire a energiei electrice și a apei pe fondul crizei energetice și hidrologice. Autoritățile municipale vor deconecta iluminatul decorativ al clădirilor aflate în gestiune și vor iriga spațiile verzi pe timpul nopții. Programul va rămâne neschimbat doar în câteva zone unde sistemele de irigare nu permit modificarea orarului, inclusiv pe aleea Mircea cel Bătrân, bulevardul Dacia și în scoarul Catedralei. Primăria precizează că întreținerea spațiilor verzi și salubrizarea orașului se realizează prin utilizarea unor surse alternative de apă. Pentru irigarea manuală este folosită apa pompată din lacurile municipiului, iar spălarea străzilor și a trotuarelor se face cu apă tehnică provenită din mina Chișinău. În ceea ce privește havuzurile din oraș, acestea au fost alimentate la începutul săptămânii, iar apa necesită completare doar o dată pe lună. În contextul avertismentelor lansate de guvern privind posibile întreruperi ale furnizării energiei electrice în anumite intervale orare, în special pe timp de noapte, autoritățile municipale îndeamnă pe locuitori să manifeste prudență atunci când se deplasează pe străzi, în parcuri, cu transportul public sau la volan. Precizăm că debitul râului Nistru a scăzut semnificativ pe fondul secetei și al nivelului redus al apei din lacul de acumulare Novodnestrovsk.

continuare vă prezint datele meteo. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi se prevede cer senin, vântul va sufla din sud-este de la slab până la moderat. La Briceni și Iedineț se vor înregistra 35 de grade, la Bălți, Soroca și Florești vor fi 36, la fel și în Chișinău. La Briceni și Iedineț se vor înregistra 35 de grade, la Bălți, Soroca, Florești și Chișinău se vor înregistra 36 de grade. La Ștefan Vodă, Cahul și Cantemir vor fi 38 de grade.

0: Autoritățile de frontieră și vamale din România și Republica Moldova au convenit asupra unor măsuri comune pentru fluidizarea traficului transfrontalier și reducerea timpilor de așteptare. Bogdan Matei, de la Radio România Internațional, ne oferă detalii.
1: Jurnal românesc.
2: Ministerul de Externe de la București informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Bulgaria asupra faptului că, din cauza temperaturilor ridicate, deplasarea camioanelor de peste 20 de tone e restricționată pe autostrăzile Tracia, Struma, Marița și Evropa, precum și pe anumite porțiuni din Hemus. Pe teritoriul regiunilor Sofia, Loveci, Târgoviște, Șumen și Varna se vor introduce restricții temporare și pe sectoare din drumurile naționale. De la restricții sunt excluse camioanele care transportă alimente perisabile, mărfuri ce necesită regim de temperatură controlată, animale vii și mărfuri periculoase, precizează un comunicat de presă al ministerului. Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia, apelurile fiind redirecționate către centrul de contact și suport al cetățenilor români din străinătate și preluate de către operatorii call center în regim de permanență. De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență, au la dispoziție numărul de telefon de urgență al misiunii diplomatice a României în Bulgaria. Tot Ministerul de Externe a informat cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Letonia asupra faptului că granița terestră, punctul de frontieră Paternieki, a acesteia cu Belarusul, este închisă din motive tehnice. Potrivit unui comunicat transmis de minister, autoritățile letone le recomandă persoanelor care intenționează să tranziteze acel punct de trecere a frontierei să utilizeze rute alternative de deplasare. Asistența consulară pentru cetățenii români aflați în Letonia este oferită temporar de Ambasada României în Lituania. Ministerul de Externe amintește că există un avertisment de călătorie de nivel 6 din 9. Evitați călătoriile neesențiale pentru Republica Belarus, considerată de analiști cel mai docil satelit al Rusiei și condusă de mai bine de 3 decenii de președintele autoritar Alexandru Lukashenko. Autoritățile de frontieră și vamale din România și Republica Moldova au convenit asupra unor măsuri comune pentru fluidizarea traficului transfrontalier și reducerea timpilor de așteptare, în urma unei reuniuni de lucru desfășurate în punctul de trecere a frontierei Albița-Leușeni. Potrivit unui comunicat, întâlnirea a reunit conducătorii autorităților de frontieră și vamale din cele două state și a avut ca obiectiv evaluarea activității la frontiera comună, în special în ceea ce privește controlul coordonat, analiza situației operative din cel mai tranzitat punct de trecere a frontierei dintre cele două state și identificarea celor mai eficiente soluții pentru fluidizarea traficului. Participanții au analizat măsurile aplicate în sezonul estival, caracterizat de un flux intens de călători și mijloace de transport, și au convenit asupra unor acțiuni comune menite să reducă timpii de așteptare și să asigure un proces de traversare a frontierei mai rapid și mai eficient. Polițiștii de frontieră din județul Mehedinți au fost solicitați printr-un apel la numărul 112 să intervină pentru salvarea unui cetățean sârb aflat în pericol pe Dunăre. Echipajul unei embarcațiuni a poliției de frontieră, aflat deja în misiune pe fluviu, a ajuns în cel mai scurt timp în zona indicată și a identificat un bărbat care plutea în derivă pe un colac și cerea ajutor. Polițiștii l-au adus în siguranță la mal și au solicitat imediat intervenția unui echipaj medical, care i-a acordat primul ajutor și l-a transportat la spital pentru investigații. După ce și-a revenit, bărbatul le-a povestit salvatorilor că adormise în timp ce stătea pe colac și nu și-a dat seama că fusese purtat de curenții Dunării tot mai departe de mal, până când situația a devenit periculoasă. Cetățeanul sârb se află în afara oricărui pericol, iar după finalizarea verificărilor și a procedurilor specifice, a fost predat autorităților competente din țara lui. Institutul Cultural Român de la Londra anunță debutul pianistei Alexandra Dăriescu în cadrul BBC Proms. Legendarul festival estival de muzică clasică organizat de BBC și desfășurat anual la Royal Albert Hall din Londra și în alte orașe din Marea Britanie. În acest context, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și Institutul Cultural Român, cu sprijinul organizatorilor, au publicat în programele de sală, tipărite pentru cele peste 80 de concerte din cadrul festivalului, o machetă atractivă prin intermediul căreia spectatorii sunt invitați să descopere frumusețile României.

0: digitală face parte din viața de zi cu zi, însă odată cu avantajele pe care le oferă, apar și riscuri pe care nu întotdeauna le recunoaștem la timp. Cum putem evita capcanele din mediul online și ce este de făcut atunci când devenim victime ale violenței online, aflăm din subiectul realizat de colega noastră, Mihaela Petrov.
1: Un mesaj primit de la un necunoscut, o fotografie distribuită fără acord sau o parolă prea ușor de ghicit pot deschide calea către fraude, șantaj sau furt de identitate. Pornind de la astfel de exemple, elevii și profesorii gimnaziului din satul Sofia, raionul Drochia, au participat la o sesiune de informare dedicată siguranței în mediul online. Pe parcursul instruirii, participanții au discutat despre protejarea datelor personale, recunoașterea tentativelor de manipulare și pașii care trebuie urmați atunci când sunt victime ale abuzurilor din spațiul virtual.
2: Banar Elena, fiind o tânără activă în comunitate și printre tineri, consider că este foarte important să știm cât mai multe informații despre cum să combatem violența online. Desigur că tinerii trebuie să fie cei mai tari informați, că așa noi transmitem viitoarelor generații, dar și părinților. Noi învățăm pe cei mai în vârstă ca noi sau pe cei mai tineri cum să se folosească corect de rețelele sociale. Desigur că nu trebuie să ne punem actul de identitate pe Facebook sau să trimitem unei persoane necunoscute. Nu ar trebui să răspundem persoanelor necunoscute din cauza că sunt foarte multe cauze unde se extrag bani de pe card și consider că este foarte importantă această temă.
1: Cadrele didactice spun că astfel de activități îi ajută pe elevi să înțeleagă mai ușor consecințele unor decizii aparent neînsemnate și să adopte un comportament responsabil atunci când folosesc internetul.
3: Joana Gârlă, sunt profesoară de biologie și director adjunct al instituției publice Gimnaziu Viorel Cantemir din satul Sofia. Subiectul dat este un subiect promițător pentru toate tipurile de gen. Vreau să vă spun că un om informat este o persoană protejată și numai decât colaborând împreună, deci putem realiza lucruri frumoase, putem instrui persoanele și să le ajutăm ca să fie în siguranță permanent și mai ales în mediul online.
4: Victoria, sunt profesoară de matematică și informatică. Informația cu referire la securitatea online va fi mereu necesară, mai ales generației tinere care este în creștere, care are acces la telefon încă de la 2-3 ani, practic chiar de la un an, haideți să spunem, și ei nu sunt siguri de ceea ce fac în mediul online. Le se cere ei fac pentru că sunt învățați că trebuie să fac ceea ce se face, dar cu referire la siguranță încă rămâne mult de discutat și ar trebui să fie discutat așa cum implementează curicula și la grădiniță și la învățământ primar și așa mai departe. Cu cât mai mult o să se vorbească, cu atât mai sigur o să fie copii. Dar nu trebuie să uităm că uneori poate fi și efectul invers. Cu cât mai mult vorbești, cu atât mai mare interes te manifestă. Cel mai mult mi-a plăcut studiile de caz, fiind profesor, este foarte important ca copiii să vadă o anumită problemă, să se pună într-o anumită situație și atunci ei mergând în viața cotidiană, viața de zi cu zi, vrând, nevrând o să ne aducem aminte de această experiență și o să o punem în aplicare, pentru că este important să creștem cetățeni responsabili.
1: Stanislav Cebotar, reprezentantul Centrului de Dezvoltare și Inovare Civică, spune că informarea și educația rămân cele mai eficiente instrumente pentru prevenirea violenței online, iar dezvoltarea competențelor digitale contribuie la crearea unui spațiu virtual mai sigur pentru toți utilizatorii.
5: În cadrul proiectului Răspuns la violență împotriva femeilor și fetelor în mediul online și în context similar, ne propunem să prevenim, să eradicăm și să sprijinim combaterea violenței digitale, atât prin capacitare, informare, cât și prin pregătirea resurselor umane antrenate, cât și inclusiv a victimelor ale acestui fenomen de violență digitală.
1: Sesiunea face parte dintr-un proiect desfășurat în mai multe localități din raionul Drochia, care își propune să contribuie la prevenirea și combaterea violenței online prin activități de informare, instruire și sprijin acordat comunităților locale. Obiectivul inițiativei este ca tot mai multe persoane să recunoască din timp pericolele din mediul virtual și să știe cum să reacționeze în fața acestora. Din satul Sofia, raionul Drochia, pentru Radio Moldova, Mihaela Petrov.

0: Radio Moldova Promo. Promo. O dimineață reușită bucură o zi întreagă. Ora 7 știe să ne aducă energie, știri și oameni de care avem nevoie. În fiecare zi de luni până vineri, dimineața cu Radio Moldova e mai frumoasă. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 7.
1: Stimați radioascultători, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Astăzi, Republica Moldova riscă să nu mai poată procura nici măcar energie electrică de avarie din Ucraina, a declarat premierul Vasile Tofan la o emisiune de la Jurnal TV. Potrivit acestuia, autoritățile au primit un răspuns nefavorabil din partea operatorului ucrainean Ukrenergo, ceea ce sporește presiunea asupra sistemului energetic. Totodată, oficialul avertizează însă că energia cumpărată în regim de urgență costă de 2-3 ori mai mult și că acest lucru ar putea fi resimțit de consumatori în facturile de la sfârșitul lunii. Premierul Vasile Tofan a precizat că autoritățile se concentrează în special pe reducerea consumului de energie în intervalul de vârf între orele 19 și 23.
2: Am luat o serie de măsuri pe partea de cerere. Am luat și măsuri pe partea de ofertă. De exemplu, acele proiecte care sunt aproape de a fi date în exploatare, pe regenerabile și pe stocare, circa 180 de megawatt, care le mai lipsește acolo, știți, încă care v-a permis, am forțat ca să fie accelerate, ca să obținem mai multă intrare de energie în rețea. În același timp, nu o să ne ajute nici asta dacă nu o să scadem consumul de energie al gospodăriilor. Pentru că acolo e consumul mare.
1: Vasile Tofan a menționat că România și Ungaria depun eforturi majore pentru a asigura suficiență producției de energie electrică, inclusiv prin măsuri tehnice necesare funcționării centralelor. De asemenea, premierul a avertizat că dacă presiunea asupra sistemului energetic va crește, ar putea apărea inclusiv deconectări controlate.
2: Spre deosebire de colegii noștri din Ungaria sau din România, care într-adevăr fac eforturi titanice pentru a crește partea de generare, de asta România neacă barje ca să ridice nivelul apii la Dunăre, ca să poată răci reactoarele nucleare. Deci lumea într-adevăr face eforturi mari și o parte din energia asta prietenii noștri români ne-o dau nouă. Dar posibil mesajul o să ajungă cu adevărat atunci când vom avea primele deconectări în evantai. Și sunt careva voci care spun că ar fi o măsură corectă să nu mai cumpărăm energia scumpă de la bursă și să implementăm deconectări în evantai. Deci blackout-ul administrat și atunci posibil când fiecare din noi va sta fără energie jumătate de oră seara, mesajul va ajunge cumva mai bine și vom fi mai economicoși ca societate.
1: Amintim că recent Comisia Națională de Management al Crizelor a aprobat măsuri de reducere a consumului de energie electrică aplicabile administratorilor clădirilor publice și ai spațiilor comerciale, întreprinderilor cu procese de producție energofage, operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, autorităților publice centrale și locale, precum și administratorilor blocurilor locative. Operatorii de transport și administratorii autogărilor sunt obligați să afișeze în locuri vizibile tarifele pentru cursele regulate de transport rutier de persoane. Agenția

0: Să ofere informații clare înainte de îmbarcare, să elibereze biletele tuturor călătorilor și să nu solicite plăți suplimentare nejustificate. Bulgaria a primit 1 miliard de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliență, a anunțat premierul român Radev, citat de Digi24. Fondurile vor fi utilizate pentru construirea de grădinițe, renovarea clădirilor, achiziționare de elicoptere medicale și dezvoltarea unor sisteme de stocare a energiei pe bază de baterii. Totodată, guvernul a renegociat anumite angajamente aferente cele de-a 5-a tranșe de plată și a renunțat la introducerea unei taxe de contorizare a apei. Premierul bulgar a declarat că executivul de la Sofia își va continua activitatea în același ritm și s-a arătat încrezător că Bulgaria va obține o parte semnificativă din fondurile aferente următoarei tranșe de plată din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer variabil în nordul țării, vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din estul de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 35 și 38 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Vara ta pe undele noastre. Radio Moldova. Dimineața cu Radio Moldova.
2: Bună dimineața și bine v-am regăsit la Radio Moldova. Este joi, 6 august, iar până la ora 10 vă invităm să începem ziua informați, conectați la actualitate și sperăm noi cu bună dispoziție. Bună dimineața, Mariana!
3: Bună dimineața, Oleg! Bună dimineața tuturor! Sperăm că v-ați început dimineața bine, deja cu bună dispoziție, unii cu alarma, alții cu prima cafea sau direct în trafic, de ce nu? Am tot văzut venind la radio foarte multe grupuri de polițiști care opreau șoferii, așa că unii și-au început cu asta dimineața. Important e că ne-am întâlnit aici, la Radio Moldova.
2: Să vedem ce avem astăzi pe agenda matinalului. Discutăm despre deficitul de energie electrică din ultimele zile și aflăm ce se află în spatele acestei situații, cum este acoperit consumul în orele de vârf și ce înseamnă toate acestea pentru consumatori.
3: Tot astăzi descoperim o inovație dezvoltată aici, în Republica Moldova, care transformă deșeurile alimentare în ambalaje ecologice.
2: Nu lipsesc nici cele mai importante știri ale dimineții, revista presei internaționale, picătura europeană, rețele și reacții, iar spre final de ora 8 vă invităm la concursul matinalului, acolo unde aveți ocazia să vă alegeți cu o carte nouă pentru bibliotecă.
3: Ne-am făcut planul, acum zic să-l punem și în practică. Împreună suntem Mariana Stănilă și Oleg Tomșa din regie Pavel Prodan. Bună dimineața!

0: Impact s-au auzit în debut de oră, e 7:10. Revenim aici la matinal și înainte să vedem ce ne aduce ziua de astăzi, eu zic să ne uităm puțin și la data din calendar, pentru că de multe ori o dată spune mai multe sau cel puțin foarte multe. Într-un 6 august au avut loc evenimente care au făcut în conjurul lumii, s-au născut personalități cunoscute și au fost scrise și pagini importante de istorie despre care cu siguranță nu știm.
1: Da, pe unele le știm foarte bine, pe altele nu le știm, dar le redescoperim în fiecare dimineață, așa că începem cu calendarul zilei și vedem ce s-a întâmplat într-o zi de 6 august.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
3: La 6 august în anul 1863, la Londra a intrat în funcțiune primul metrou din lume. Ruta de 6 km dintre Paddington și Farringdon a fost traversată de vagoane din lemn și o locomotivă cu aburi. 30.000 de pasageri călătoreau zilnic în trenurile care plecau din 10 în 10 minute. Așa s-a rezolvat problema circulației rutiere centrale din capitala engleză cu peste 2 milioane de locuitori la vremea respectivă. Succesul a determinat extinderea rețelei care în 1880 transporta deja 40 de milioane de pasageri pe an, iar traseele erau în extindere. În anul 1890 a fost inaugurată prima linie de metrou electrică, al cărei succes a determinat electrificarea rapidă a întregii rețele executate până atunci. La 6 august în 1926, nătătoarea americană Gertrude Ederle a fost prima femeie din lume care a traversat canalul Mânecii. Gertrude Ederle, care provenea dintr-o familie de imigranți germani din New York și a fost și triplă medaliată olimpică la natație, și a dus planul la îndeplinire în 14 ore. Înaintea ei, numai 5 bărbați mai reușiseră această performanță, iar sportiva, care avea doar 19 ani atunci, a realizat și un timp cu 2 ore mai bun decât precedentul. Supranumită și regina valurilor, Gertrude Ederle s-a stins din viață în anul 2003, la vârsta de 98 de ani, la New Jersey, Statele Unite. La ora 8:15, la 6 august 1945, bombardierul Enola Gay, pilotat de colonelul Paul Tibbets, de la baza aeriană Missouri, Statele Unite, lansează bomba atomică numită Little Boy, deasupra orașului Hiroshima. Ea avea lungimea de 3 metri și o lățime de 71 de centimetri, cântărind 4 tone. Peste un minut au fost omoriți 66.000 de oameni și 69.000 au fost răniți. Pagube importante au fost provocate pe o zonă cu diametrul de 3,5 km. Temperatura la sol a atins 4.000 de grade, suficient pentru a topi orice oțel. La ora 18 aceeași zi, primele știri despre aruncarea bombei atomice asupra Hiroshimei sosesc de la radioul britanic. Noul președinte american, Harry Truman, anunță o imensă reușită a oamenilor de știință.
4: A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima.
3: Cele două bombe nucleare de la Hiroshima și Nagasaki aveau să pună la pământ Japonia imperială și totodată puneau capăt celui de-al doilea război mondial. Prima bombă atomică, Little Boy, a deschis ușa calvarului pentru întreaga civilizație umană, un dezastru mondial pe care îl poate cauza un război nuclear. Anual, la 6 august, este marcată Ziua Mondială de Luptă pentru Interzicerea Armei Nucleare.

0: 0691 117 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: Revenim la întrebarea dimineții, așa cum o facem în fiecare dimineață. Ne propunem să discutăm despre vedeta acestui sezon estival,
2: canicula.
1: Canicula este un subiect care este foarte discutat. Vara aceasta pare să rescrie record după record. În ultimele săptămâni, mai multe țări europene s-au confruntat cu valuri succesive de caniculă, incendii de vegetație și temperaturi care au depășit 40 de grade. Franța a înregistrat cea mai călduroasă lună iulie din istoria măsurătorilor. Adică în Franța nu s-a mai văzut așa ceva. Și în Coreea de Sud a fost un record de peste 42 de grade Celsius. Apropo, dacă revenim în Europa, începând de astăzi în Italia, toate cele 27 de orașe mari nu mai reușesc să facă față caniculei. Au fost plasate sub cel mai înalt nivel de alertă din cauza căldurii extreme. Dacă cineva e acolo sau dacă aveți oameni dragi, scrieți-le, sunați-le și amintiți-le să aibă grijă de ei.
2: Parcă îți și pierde gustul de călătorii când... te gândești la temperaturile astea ridicate.
1: Știi, poate o mare rece te ajută un pic.
2: Da, doar dacă o mare. În cazul în care vrei să vizitezi un oraș sau ceva, mai bine las.
1: Așa e, așa e. Așa e.
2: Nici Republica Moldova, sau mai bine zis, Republica Moldova nu face o excepție. Temperaturile ridicate și avertizările meteorologice au devenit o prezență constantă în prognozele din această perioadă. De asta suntem curioși cum faceți față, dumneavoastră, voastră caniculei din această vară.
1: Întrebarea dimineții. Cum vă adaptați programul în zilele de temperaturi sau cu temperaturi de peste 35 de grade? Sau aveți vreun truc care vă ajută să suportați mai ușor canicula și vreți să-l împărtășiți cu noi și cu ceilalți ascultători, să ne ajutăm reciproc în această perioadă, da?
2: Să trecem împreună peste caniculă. 0691 117 75, SMS, Viber sau WhatsApp. Până la ora 10 așteptăm mesajele dumneavoastră.

0: Noroc și soare, am ascultat la Radio Moldova, e 7:24 de minute. Noi schimbăm puțin registrul la această oră, discutăm despre plastic. Acel plastic, acest plastic care a devenit parte din aproape fiecare aspect al vieții noastre. Uitați-vă că o tânără din Republica Moldova demonstrează că schimbarea poate începe cu o idee curajoasă. Inginer în industria alimentară, Olga Fiodorov a găsit o modalitate inovatoare de a transforma ceea ce de obicei ajunge la gunoi, resturile de fructe și legume, în ambalaje biodegradabile, sustenabile, sigure și funcționale, destinate pentru industria alimentară și nutraceutică.
1: Cum a dezvoltat această inovație ecologică și care sunt avantajele acestui tip de ambalaj, aflăm din reportajul realizat de Cristina Prisacar.
2: Republica Moldova produce anual cantități mari de resturi agricole și deșeuri vegetale de la culturi precum porumbul, floarea soarelui, cerealele, strugurii și altele. Aceste resurse pot fi valorificate eficient prin biomasă pentru energie, furaje pentru animale și mai nou ca materie primă pentru crearea pungilor biodegradabile care le pot înlocui pe cele din plastic de unică folosință. Doar în anul 2025, peste 70.000 de tone provenite din agricultură și horticultură au rămas în afara oricărui circuit, nu au fost valorificate, devenind deșeuri. Pentru a valorifica acest potențial, Olga Fiodorov dezvoltă o inovație care protejează mediul și sănătatea omului. Prin tehnologia propusă, subprodusele agricole sunt transformate într-un material biodegradabil, sigur și ecologic, adecvat pentru ambalarea produselor alimentare, ne spune tânăra.
3: În cazul nostru, pornim de la o idee de bază, care este destul de simplă, adică deșeul agroalimentar nu mai este un final, ci punct de pornire pentru o nouă resursă. Am reușit să lucrăm cu ceea ce industria agroalimentară consideră deșeu, și anume coș de fructe și legume, pulpe, reziduale, semințe și alte fracțiuni vegetale bogate în fibre, pectine și celuloză. Din aceste subproduse obținem un film alimentar biodegradabil, un material subțire, sigur, pentru contactul cu alimentele, care ulterior poate fi transformat în pungi, ambalaje de diferite forme și dimensiuni în funcție de dorința și necesitatea clientului.
2: Ambalajele sunt destinate în special industriei alimentare și nutraceutice. Acestea se pot folosi pentru ambalarea fructelor uscate, snăicuri, produse de panificație, ceaiuri, condimente, plante aromatice și medicinale, precum și în domeniul Horeca.
3: Materia primă provenită din legume este mai potrivită pentru produsele sărate, cum ar fi salamuri uscate și brânzeturi, iar materia primă provenită din fructe este recomandată pentru produsele cu gust dulce. Pe piață există ambalaje care se numesc bio, așa cum ar fi chiar și ambalajele din carton, doar că problema este interiorul lor, adică partea care intră direct în contact cu alimentul. Este acoperit cu o folie de plastic. Practic, ceea ce atinge produsul este tot plastic și aici vorbim de transferul compușilor din plastic către aliment, și anume dacă produsul este la temperaturi ridicate, atunci automat atrage plasticul, dacă este aciditatea ridicată a produsului și, bineînțeles, dacă este bogat în proteine. Eu cred că atâta timp cât este voință, cred cu tărie că Republica Moldova poate deveni un exemplu regional al ambalajelor sustenabile.
2: Tânăra antreprenoare din municipiul Chișinău își propune ca în următoarele 6 luni să extindă testarea comercială, cât mai mulți producători să afle și să testeze acest ambalaj. De asemenea, intenționează să dezvolte noi tipuri de ambalaje, cum ar fi caserole pentru fructe și legume proaspete, astfel încât să acopere nu doar produsele uscate, cât și segmentul de produse proaspete.

0: Suntem la jumătatea orei și e timpul când vă propunem să trecem peste câteva informații pentru un început mai bun de zi sau mai pregătit, cum îl numim noi. Noi vorbim despre cursul valutar din această dimineață. Leul moldovenesc continuă să se aprecieze în raport cu principalele valute internaționale, potrivit cursului oficial publicat de Banca Națională a Moldovei pentru data de 6 august. Euro și dolarul american se ieftinesc ușor, adică euro pierde 2 bani și va fi cotat astăzi la 20 de lei și 5 bani, iar dolarul este mai ieftin cu 6 bani și va costa 17 lei și 38 de bani. Leul românesc este cotat la 3 lei și 82 de bani, iar hrivna ucraineană la 39 de bani.
1: Ce ține de carburanți, șoferii vor plăti mai puțin astăzi, atât pentru benzină, cât și pentru motorină. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit un preț maxim de 30 de lei și 48 de bani pentru un litru de benzină a 95, cu 19 bani mai puțin decât în ziua precedentă. Totodată, motorina standard s-a ieftinit cu 16 bani și va costa cel mult 32 de lei și 66 de bani.
0: Și despre vreme, astăzi este în vigoare cod portocaliu de caniculă. Aveți grijă, maximele termice vor varia între plus 35 și plus 38 de grade Celsius, iar minimele vor fi între 18 și 23 de grade, deși aceste temperaturi probabil oricum se vor resimți mai mult. Acum în capitală avem 26 de grade Celsius, iar noi continuăm matinalul nostru cu muzică, pentru că vine Irina Rimes cu Visele.

0: E 7:39 de minute, revenim aici la matinal și deschidem paginile publicațiilor naționale. Aflăm de acolo că guvernul urmează să prezinte astăzi conceptul politicii fiscale după revizuire.
1: Ce modificări presupune noul proiect, dar și despre alte subiecte reflectate din presă, aflăm de la Lidia Petrenco chiar acum.
2: Revista presei naționale.
3: Premierul Vasile Tofan promite taxe mai mici pentru muncă și investiții, impozite mai mari pentru vicii și uniformizarea atentă a TVA. Precedenta versiune a reformei fiscale a provocat revoltă în societate, notează Jurnal TV. Postul de televiziune îl citează pe Vasile Tofan, care a punctat necesitatea ca persoanele cu venituri mai mici să plătească mai puține taxe pe muncă. În acest mod, angajatorii ar putea fi încurajați să achite de bună credință taxele, consideră șeful executivului. Guvernul Tofan va crește taxele pe profitul băncilor cu 50%, titrează Jurnal Mede, care analizează ce alte noutăți aduce politica fiscală pentru anul 2027. Cabinetul de ministri pregătește una dintre cele mai ample modificări fiscale din ultimii ani, constată publicația. Premierul Vasile Tofan a anunțat în platoul emisiunii Secretele Puterii de la Jurnal TV majorarea cu 50% a taxelor pe profitul băncilor, reducerea impozitării muncii, schimbări la TVA și accize mai mari pentru tutun, alcool și jocurile de noroc, rezumă Jurnal Mede. Referindu-se la taxa pe valoare adăugată, Tofan a menționat că proiectul inițial a fost prea ambițios și că nu s-a ținut cont de vulnerabilitățile economice, scrie TV8. Postul de televiziune amintește că politica fiscală pentru anul 2027, propusă anterior de ministrul finanțelor Adrian Gavriliță, presupunea TVA de 20% pentru mai multe domenii care acum au cote reduse sau scutiri, inclusiv alimente, medicamente, agricultură, horeca, gaze naturale și energie. Guvernul Tofan între ambiții, scopuri și valorificarea oportunităților e titlul unui editorial semnat de jurnalistul Mădălin Necșuțu. În articolul publicat de portalul Anticorupție, autorul constată că există momente în istoria unui stat în care timpul politic începe să curgă cu o viteză diferită. Nu mai ai ani la dispoziție pentru experimente, nici luxul reformelor începute și abandonate. Republica Moldova se află exact într-un asemenea moment, atrage atenția Mădălin Necșuțu. Odată cu instalarea guvernului condus de Vasile Tofan, țara intră probabil în cea mai dificilă etapă de după obținerea statutului de stat candidat la Uniunea Europeană, constată editorialistul. Până acum, Chișinăul a negociat deschiderea ușilor. De acum înainte, trebuie să demonstreze că este capabil să administreze Casa Europeană. Diferența este uriașă. Bruxelles nu va evalua doar legile adoptate sau discursurile despre integrarea europeană. Va evalua capacitatea administrativă a statului, va analiza dacă ministerele funcționează, dacă instituțiile livrează rezultate, dacă fondurile europene sunt gestionate corect și dacă administrația poate implementa reforme fără să fie paralizată de interese politice sau de rețele informale de influență. Aici începe adevărata provocare a guvernului Tofan, conchide Mădălin Necșuțu. De pe primele pagini ale publicațiilor naționale mai aflăm că fragmente dintr-o dronă de tip Gerand 2 au fost descoperite în apropierea satului Văleni, raionul Cahul. Specialiștii secției tehnico-explozive a poliției continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele în care aparatul de zbor a ajuns pe teritoriul Republicii Moldova și pentru a clarifica toate aspectele legate de acest caz, scrie portalul Ziua de Azi. În vizorul mass media rămâne situația din sectorul energetic. Realitatea notează că Republica Moldova urma să se confrunte și în seara zilei de 5 august cu un deficit de energie electrică în intervalul orelor 18 și 21, iar autoritățile îi îndeamnă pe consumatori să economisească energia electrică. În fine, Vocea Basarabiei relatează că profesorii, directorii și personalul didactic auxiliar care vor accepta să se angajeze în instituții din alte localități, după reorganizarea școlilor în care au activat, vor primi o indemnizație unică de relocare de până la 300.000 de lei. Decizia aprobată miercuri de guvern prevede că sprijinul financiar va fi achitat în două tranșe egale, a câte 150.000 de lei. Prima tranșă va fi plătită în termen de 30 de zile de la angajare, iar cea de a doua după 6 luni, dacă persoana își continuă activitatea în instituția în care a fost încadrată. Regulamentul mai prevede că profesorii care aleg să părăsească postul înainte de expirarea unei perioade de 5 ani, din proprie inițiativă sau din motive imputabile, vor restitui integral indemnizația, atrage atenția Vocea Basarabiei.
2: Revista Presei Naționale.

0: Robert Miles, One and One, a fost aici la Radio Moldova și unul cu unul suntem aici în studio, dar acum o să mai fie și încă unul sau una, pentru că vrem să discutăm despre canicula, care nu înseamnă doar disconfort, ci și riscuri pentru sănătate și siguranță. În aceste zile, temperaturile extreme pun la încercare organismul, iar pericolul incendiilor de vegetație este tot mai mare. Despre măsurile întreprinse la Bălți, discutăm cu colega noastră din Nord, Mihaela Petrov. Bună dimineața! Mihaela.
1: Bună dimineața! Plus unul la această oră!
2: Câtă energie! Mihaela, cu siguranță nu e de la caniculă, da. Energia Mihaela.
0: Încă e dimineața, da. Și e răcoare. Da.
1: Bun. Încă e răcoare.
2: Spune-ne ce sprijin au la dispoziție locuitorii municipiului Bălți în aceste zile, când afară temperaturile devin greu de suportat.
1: În contextul temperaturilor extreme, autoritățile au instalat în fața Palatului Municipal de Cultură un punct de prim ajutor care va funcționa și astăzi, 6 august. Cortul va fi deschis între orele 10 și 18.00 și este destinat persoanelor afectate de caniculă. Aici, cetățenii pot primi apă potabilă, asistență medicală de primă necesitate și se pot adăposti pentru scurt timp de temperaturile ridicate. Punctul este instalată de Direcția Situației Excepționale a municipiului Bălți, iar asistența medicală este asigurată de personalul Centrului Medicilor de Familie. Specialiștii recomandă evitarea expunerii la soare în intervalul orelor 11 și 18.00, consumul unei cantități suficiente de lichide, purtarea hainelor lejere în culori deschise preferabil și acordarea unei atenții sporite copiilor, persoanelor în vârstă și celor cu afecțiuni cronice.
0: Însă canicula aduce și un alt pericol, unul care este în jurul nostru, care poate avea consecințe foarte grave. Ne poți da mai multe detalii, te rog?
1: Da, sigur, temperaturile ridicate, lipsa precipitațiilor și vegetația uscată au favorizat în ultimele zile izbucnirea mai multor incendii de vegetație în municipiul Bălți. Salvatorii avertizează că un singur foc aprins sau chiar un muc de țigară aruncat la întâmplare poate provoca un incendiu care, în condiții de vânt și temperaturi extreme, se poate extinde în doar câteva minute și poate pune în pericol locuințe, terenuri agricole, bunuri materiale și chiar vieți omenești. De aceea, cetățenii sunt îndemnați să nu incendieze vegetația uscată sau resturile vegetale, să evite utilizarea focului deschis în apropierea câmpurilor și a zonelor cu vegetație și să apeleze imediat serviciul 112 dacă observă un incendiu. Reprezentanții Direcției Situații Excepționale reamintesc că incendierea intenționată a vegetației uscată este interzisă și poate atrage răspundere contravențională sau chiar penală. De aceea, în aceste zile, preferabil să ne ascundem de soare, să stăm mai mult la umbră sau, dacă avem posibilitatea, să stăm mai mult acasă și să ieșim așa, fie dimineața de vreme, fie seara după 18.00.
2: Îți mulțumim pentru toate informațiile, Mihaela. Apropo, ai menționat aceste mici sfaturi, așa ca să le zic. Cum te păzești tu de această caniculă? Sau dacă ai ceva trucuri care te ajută să suporți mai ușor canicula asta? I-am întrebat astăzi pe ascultătorii noștri și te întrebăm și pe tine.
1: Am mereu cu mine o sticlă de apă care să mă ajute la hidratare. Am chipiul. Pentru că trebuie să ne protejăm. Și pe asta, merg și eu mai mult pe sub copaci și unde este umbră sau în general între orele 12 2 încerc așa, nu prea să fiu prin soare.
0: Adică iei prânzul mai târziu sau mai devreme, da? Economisim un pic și aici. Îți mulțumim, da. Mihaela, pentru informațiile de astăzi și pentru prezența ta pe frecvență Radio Moldova. Noi îți urăm o zi frumoasă în continuare, așa ca de obicei, și ne reauzim mâine cu sfaturi deja de călătorie în nordul țării, cum ne-ai obișnuit deja.
1: Da, sigur, vă doresc o zi frumoasă și să aveți grijă de voi și de sănătatea voastră.

0: Vara în care m-ai găsit a răsunat aici și e ora în care ne-ați regăsit și noi v-am regăsit pe dumneavoastră pe frecvențele Radio Moldova. Am găsit aici și informații utile în această oră, am discutat despre multe. Apropo, nu am reușit să discutăm despre rețele și reacții, o să fiu sincer acum, dar le păstrăm pentru timpul care vine. Mai avem 2 ore de matinal, așa că nu plecăm nicăieri.
1: Avem timp pentru toate. Luăm o scurtă pauză, urmează radiojurnalul la ora fixă, apoi bineînțeles, revenim pentru o a doua oră a matinalului.

0: Moldova Promo. Claritate. Viziune. Informare. Analizăm teme și evenimente care ne privesc. Explicăm și dezbatem în fiecare zi de luni până vineri, de la 10 și 10 minute. Dăm prioritate subiectelor actuale și intrăm în spațiul public. La Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 8.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Guvernul își propune să majoreze taxele pentru fiicii, să ofere facilități fiscale persoanelor cu venituri mai mici și să creeze un mecanism prin care taxa pe valoare adăugată să nu afecteze economiile gospodăriilor, a declarat premierul Vasile Tofan. Potrivit oficialului, astăzi urmează să fie prezentat conceptul actualizat al reformei fiscale.
2: Vom taxa munca mai puțin, vom încuraja investițiile, vom taxa mai mult viciile, vom uniformiza anumite taxe pe TVA. Noi suntem o țară cu o participare în câmpul muncii destul de mică, mult sub țările europene. Noi trebuie să încurajăm oamenii să lucreze. Pe lângă asta, trebuie să încurajăm oamenii să plătească taxele și să nu primească salariile în anvelope. Trebuie să construim taxele de așa manieră în care să facem evaziunea mai puțin atractivă, ca oamenii de bună credință să-și vrea să plătească taxele. Principalul instrument care trebuie să-l folosim ține de faptul ca cei cu venituri mai mici să plătească mai puține taxe de muncă. Dacă vom repara acest mecanism, atunci eu cred că vom încuraja inclusiv mai mulți angajatori să plătească de bună credință taxele.
1: Una dintre măsurile analizate de guvern este majorarea salariului minim. Premierul susține că astfel ar putea fi redusă practica prin care unii angajatori declară oficial salariul minim, iar restul banilor îi achită în plict. Reforma urmărește să creeze condiții mai favorabile pentru oamenii de afaceri care investesc în economia Republicii Moldova. În ceea ce privește TVA-ul, Vasile Tofan a recunoscut că proiectul inițial al reformei a fost prea ambițios și că nu a ținut suficient cont de vulnerabilitățile economice. Noua versiune a politicii fiscale va pune accent și pe o impozitare mai echilibrată a produselor și serviciilor, inclusiv a alimentelor, gazelor naturale și energiei. Potrivit lui Vasile Tofan, modificările trebuie să țină cont și de situația familiilor vulnerabile. Amintim că reforma bugetar-fiscală a fost criticată inițial prin modul în care propunea taxarea medicamentelor, achiziția unei locuințe sau anularea facilităților fiscale la vânzarea imobilelor. Autoritățile de la Chișinău transmit un avertisment în legătură cu privatizările anunțate de structurile de la Tiraspol, precizând că persoanele sau companiile care vor participa la acestea și asumă riscuri juridice și financiare. Declarațiile au fost făcute de vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiver, în contextul informațiilor privind intenția administrației separatiste de a scoate la vânzare noi active din regiune. Vicepremierul a subliniat că Republica Moldova nu recunoaște actele de privatizare efectuate de structurile de la Tiraspol în raioanele de est și a precizat că bunurile aparțin statului. Oficialul a ținut să precizeze că avertismentul nu vizează bunurile private ale locuitorilor din regiunea transnistreană, precum apartamentele, casele sau terenurilor, ci exclusiv activele statului. Totodată, vicepremierul i-a avertizat pe potențiali investitori să analizeze cu atenție eventualele oferte de privatizare lansate de administrația de la Tiraspol. Valeriu Chiver a declarat că atâta timp cât autoritățile constituționale nu recunosc aceste acțiuni și le consideră ilicite, în procesul de reintegrare graduală a statului ar putea fi întreprinse măsuri care să permită revenirea bunurilor în proprietatea statului. Regatul Unit își menține sprijinul pentru Ucraina, inclusiv în consolidarea apărării împotriva atacurilor cu rachete rusești, a declarat noul secretar britanic al apărării în prima sa vizită la Kiev, informează G4 Media. Vizita are loc la o zi după unul dintre cele mai grave atacuri rusești asupra capitalei ucrainene din ultimile luni. În cadrul discuțiilor, Zelenski l-a informat pe oficialul britanic despre cum

0: Vântul va sufla din est de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 35 și 38 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăseneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
1: InfoSport prezintă Efim Ignat.
2: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile din sport. Naționala de fotbal pe plaja Republicii Moldova își va afla astăzi adversarele din superfinala campionatului european de fotbal pe plajă Eurobeach Soccer League Divizia A, ediția 2026. Tragerea la sorți va începe de la ora 13. În ultimul act s-au calificat 8 reprezentative: Spania, Portugalia, Belarus, Elveția, Italia, Danemarca, Germania și Moldova. Echipele vor fi împărțite în două grupe. Vă reamintim, tricolorii s-au calificat în superfinala Eurobeach Soccer League Divizia datorită faptului că au ocupat locul 2 în grupa preliminară. Turneul final pentru stabilirea campioanei europene la fotbal pe plajă va avea loc în perioada 8-13 septembrie în localitatea italiană Viareggio. Echipa CSF Bălți s-a mai despărțit de alți doi jucători cheie. Mijlocașii Dan Angelo Boțan și Vladislav Costin s-au întors la Sheriff Tiraspol, clubul care i-a format. Ambii fotbaliști au efectuat ieri primul lor antrenament alături de Despele Negre. Atât Boțan cât și Costin au evoluat din vara trecută pentru CSF Bălți sub formă de împrumut. În acest sezon, Dan Angelo Boțan a jucat în 5 meciuri pentru bălțeni, reușind 2 pase de gol. La rândul său, Costin, care la fel a evoluat în 5 partide, a marcat un gol împotriva echipei Petrocup chiar din pasa lui Boțan. Echipa turcă de fotbal Trabzonspor a anunțat că l-a transferat pe atacantul egiptean Mohamed Salah, care s-a despărțit în această vară de FC Liverpool. Salah, în vârstă de 34 de ani, a sosit ieri la Istanbul, unde a efectuat un control medical, după care s-a îndreptat spre Trabzon în cursul serii. Salah, care a fost abordat și de rivala Beşiktaş Istanbul, a semnat un contract pe 2 ani cu Trabzonspor, cu opțiune pentru un sezon suplimentar, urmând să încaseze 17 milioane de european la noul său club, după cum dezvăluie mass media turcă. Mohamed Salah a atins statutul de legendă la Naționala Egiptului cu 66 de goluri în 119 apariții și la FC Liverpool cu 257 de goluri în 442 de meciuri. Tenismanul francez Gael Monfils a primit un wild card pentru a participa la US Open, ultimul său turneu de mare șlem înainte de a se retrage din circuitul profesionist la finalul sezonului. La 39 de ani, Gael Monfils va participa la US Open pentru a 18-a oară și a ajuns în semifinale la Flushing Meadows în 2016, cel mai bun rezultat al său la un turneu de grand șlem, alături de o altă apariție în semifinale la Roland Garros în 2008. Monfils, câștigător a 13 titluri la simplu în circuit, și a propus ca obținerea unui wild card la US Open să fie ultimul obiectiv înainte de sfârșitul carierei sale. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare.
1: Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Dimineața cu Radio Moldova.
3: Bună dimineața, bun regăsit! Am trecut de ora 8 și mergem mai departe cu matinalul Radio Moldova. Bun venit celor care ni s-au alăturat între timp și mulțumim celor care sunt cu noi încă de la prima oră. Așa vă invităm și sperăm să și rămâneți până la ora 10.
4: Bună dimineața tuturor! În minutele următoare ieșim din granițele țării și vedem ce se întâmplă în lume, odată cu revista presei internaționale. Rămânem apoi în spațiul european, unde Dan Alexe ne propune o nouă picătură europeană.
3: Înainte să încheiem această oră, așa cum v-am obișnuit, vă invităm la concursul matinalului. După jumătatea acestei ore o să revenim cu indiciile și tot atunci vă spunem și ce carte urmează să vă adăugați astăzi în bibliotecă.
4: Nu uitați că avem și o întrebare a dimineții pe care o discutăm pe tot parcursul matinalului nostru. Vă întrebăm cum vă adaptați programul în zilele de temperaturi socute, temperaturi de peste 35 de grade, cum e codul Cerul Portocaliu în vigoare astăzi. Dacă aveți un truc care vă ajută să suportați mai ușor canicula, împărtășiți-o cu noi și cu toți ascultătorii la 069117575. Dar noi rămânem aici, ne trezim încă, prindem energie, Mariana, da?
3: Da.
4: Și asta...
3: N-avem încotro.
4: N-avem încotro. Vine Adi Ulmanski și Emilian cu piesa Trecător.

câte filtre, aparențe, câte măști să port și azi. Doar să fiu și eu care-s tu,

0: Hai să revenim la întrebarea dimineții, să vedem cum vă protejați de caniculă. Dacă aveți acolo niște trucuri și le împărtășiți și cu noi, 069-117575. V-am întrebat astăzi cum vă adaptați programul în zilele cu temperaturi de peste 35 de grade. Avem primele mesaje. Ne scrie Margareta din Chișinău: pun ventilatorul sau cobor în beci, mă răcoresc și iar la lucru, căci dacă nu vei lucra, nu vei mânca. Cine nu știe proverbul?
1: Așa,
0: toată lumea.
1: Așa este. Și ce bine când ai un bece unde poți să mergi și să te răcorești.
0: Chiar un adevărat lux pe vremea asta.
1: E mai bun decât aparatul cu aer condiționat în cazurile noastre. Dar dacă nu avem beci, atunci ventilatorul cu siguranță ne poate ajuta, așa cum ne spune doamna Margareta. Mergem mai departe. Veronica ne spune: bună dimineața, eu închid geamurile și trag jaluzelele în timpul zilei. Aerisesc doar seara. În casă e mult mai suportabil. Eu am încercat să fac acest lucru și chiar seara e suficient de cald ca să nu mă răcoresc.
0: Da. Acum, mai că nici nu mai e vreo diferență. Chiar dacă e seara, de fapt, afară e un aer atât de închis cumva, nici nu simți că ai ieșit un pic să te răcorești, că oricum vii transpirat.
1: Da.
0: De acasă și nu mai îți tihnește, e cuvântul ăsta, și plimbarea și tot.
1: Dar e important, este un truc care poate funcționează și în unele seri e mai bun decât în altele, dar trebuie să luăm aminte.
0: Mai ales dacă ai umbră prin jurul casei.
1: Și e simplu, adică ziua ținem geamurile și jaluzelele în jos și e simplu de urmat acest sfat. Ion din Hârbovăț, noi, ne scrie: bună dimineața, Radio Moldova, Oleg și Mariana și radioascultătorilor, vă salutăm și noi înapoi. Mie îmi face plăcere că acest program se produce pe răcoarea dimineții, la fel și spațiul public, da, ne alimentăm cu fructe, ce le avem în asta perioadă, sucuri, ceaiuri și altele. Chiar da, uite, noi înseamnă că ajutăm lumea să se trezească pe răcoare, ceea ce este și el un truc până la urmă. Și domnul Ion mai vine cu o poezie. Arși țai de te doboară, capul e sub un cartuz, mă tratez cu un duș de vară, cu un roșu aprins harbuz.
0: Harbuzul, da. Pepenele roșu.
1: Cât de bine răcorește.
0: Rece, din beci, ca să combinăm așa mesajele cu ceea ce ne-a scris Margareta anterior. E și ăsta un truc. Și ce truc?
1: Sunt sigur că domnul Ion chiar în beci ține pepenele. Vă mulțumim pentru trucuri și pentru sfaturi pe care le împărtășiți. Au fost câteva dintre mesaje. Noi în continuare le așteptăm la 069-117575 pe Viber sau WhatsApp. Însă continuăm. Noi o să discutăm cu colega noastră în scurt timp, nu înainte de a-l auzi pe Eros Ramazzotti, pentru o dimineață perfectă.

0: E 8:19 minute, revenim la matinal și ne teleportăm cu gândul la plajă, pentru că o zi de plajă sau pentru o zi de plajă, de fapt nu mai e nevoie sau nu mai e neapărat, nu e nevoie de bagaje, rezervări și drumuri lungi, pentru că avem zonele de agrement din jurul lacurilor aflate în gestiunea primăriei municipiului Chișinău și putem așa să ne bronzăm și acolo sau măcar acolo, dacă tot n-avem parte de concediu în această vară.
1: Dar unde putem merge și ce condiții au fost create pentru vizitatori, ne spune colega noastră Ionela Condrea. Bună dimineața, Ionela!
2: Bună dimineața, colegi! După cum se pare, da, o zi de plajă poate începe și în capitală, nu doar la mare.
1: Și sunt sigur că nu doar în capitală.
0: Și cât de bine poate începe!
1: Da, da, da, și ascultătorii noștri chiar ne pot transmite niște poze sau mesaje de pe unde se mai răcoresc eu sau la ce plaje mai merg ei în țară.
0: Apropo,
1: nu doar în Chișinău.
0: Era în weekend un video foarte viral pe internet cu plaja de la Vadului Vod și scria acolo chiar, nu e Spania, e Vadului Vod. Foarte, foarte frumos.
1: Sunt sigur că e plin acolo, în special în zilele de weekend. Dar, Ionela, hai să vedem unde putem merge în Chișinău ca să găsim aceste plaje amenajate.
2: Doritorii de a petrece câteva ore pe malul apei au la dispoziție parcul La Izvor, unde sunt deja două plaje. De asemenea, avem și alte zone amenajate care se află în parcurile Valea Morilor și Valea Trandafirilor, cât și în parcul Pădure Dumitru Râșcanu. Municipalitatea ne anunță că a fost amenajată și faleza de pe malul plajei de la Vadului Vodă. Prin urmare, locuitorii au mai multe opțiuni, pot alege atât un loc mai aproape de casă, cât și un loc care presupune o ieșire puțin mai lungă.
0: Să ne spui și ce lucrări au fost făcute înainte ca oamenii să ajungă la plajă.
2: Special pentru oameni au fost instalate sau înnoite șezlongurile și mobilierul de pe malul lacurilor, sunt pregătite cabinele de schimb, iar robinetele dușurilor sunt verificate periodic, scafandrii curăță deja bazinele acvatice de deșeuri, sunt îndepărtate algele de la mal, iar nisipul este afunat și completat acolo unde este necesar. Cu alte cuvinte, a fost depusă multă muncă pentru cei care vor veni să se bucure de o zi la plajă, dar să utilizeze resursele cu grijă.
1: Ionela, hai să trecem și prin recomandări. Ce reguli merită puse pe lista lucrurilor importante? Desigur, alături de prosop și crema de protecție, ce alte lucruri mai trebuie să le avem cu noi?
2: Vreau să vă spun că trebuie să știm că în apropierea bazinelor acvatice au fost instalate panouri informative, iar oamenii sunt îndemnați să respecte regulile și indicațiile de acolo. Părinții nu trebuie să-și lase copiii fără supraveghere, nici măcar pentru câteva momente. Salvamarii sunt la datorie, însă prezența lor nu înlocuiește atenția fiecăruia dintre noi. Și mai este o regulă foarte simplă. Ceea ce aducem la plajă trebuie să plece odată cu noi, mai ales ambalajele și sticlele.
1: Foarte importantă recomandare la urmă. Chiar țin să repet acest lucru. Uh-huh. Am avut în ora precedentă și un material de la colega noastră, Cristina, care a vorbit despre plastic și despre tot ce ne înconjoară acum. Nu putem să lăsăm lucrurile astea în spate. Dragi ascultători, luăm o pungă și am pus toate lucrurile acolo atunci când plecăm de pe plajă sau în alte locuri, unde, apropo, ne răcorim cu mare drag.
0: Mulțumim, Ionela!
2: Și eu vă mulțumesc, colegi, să aveți o dimineață senină și cu mult soare, iar ascultătorii noștri să folosească neapărat suficientă cremă de protecție, astfel ca să nu se întoarcă acasă cu nasul roșu ca la semafor.
1: E vorba de roșu, poate ca pepenele verde despre care vorbeam mai devreme, dar îți mulțumim încă o dată, Ionela. O zi frumoasă ție și celor care ne ascultă. Noi continuăm cu Vasile Seicaru și Aruncare în valuri, dacă tot am vorbit despre plaje. Rămânem aici.

0: Suntem la jumătatea orei, iată câteva știri pe scurt. Ministerul Afacerilor Externe condamnă încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova după ce polițiștii au identificat fragmente ale unei drone de tip Garand 2 în extravilanul satului Valen, în raionul Cahul. Autoritățile califică incidentul drept o nouă încălcare a suveranității și integrității teritoriale a țării și un risc grav pentru securitatea cetățenilor.
1: Guvernul propune majorarea impozitului pe profit pentru bănci de la 12 la 18%, măsură care ar urma să fie aplicată doar în anul fiscal 2027. Premierul Vasile Tofan spune că decizia ar aduce venituri suplimentare la buget, dar admite că există riscul diminuării creditării.
0: Beijing a fost desemnat Capitala Mondială a Arhitecturii 2029 de UNESCO și Uniunea Internațională a Arhitecților. În 2029, capitala Chinei va găzdui Congresul Mondial al Arhitecților și un amplu program de evenimente dedicate arhitecturii și urbanismului.
1: Meteorologii anunță pentru astăzi temperaturi de până la 38 de grade în majoritatea regiunilor țării, în timp ce ploile vor lipsi aproape complet, cu excepția unor averse slabe și de scurtă durată prognozate spre seară în nord. Acum în capitală sunt 26 de grade.

0: Smiley a fost aici cu Ce mai faci străine. Și dacă vorbim de străine, mergem în Europa acum pe câteva minute. În ultimul său raport, Biroul de Statistică a Uniunii Europene, Eurostat, arată simultan că un studiu similar al Băncii Centrale Europene, cum au afectat economia țărilor din UE și multiplele crize traversate în ultimii ani.
1: Unele încă sunt în curs de desfășurare, dacă nu chiar de agravare, în special a celor din zona euro. Cu mai multe detalii de la Bruxelles, Dan Alexe.
2: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
3: Pandemia de COVID, invazia Rusiei în Ucraina, tarifele impuse de Donald Trump, conflictul din strâmtoarea Ormuz. În doar câțiva ani, economia europeană a suferit o serie de șocuri masive într-un ritm greu de susținut. Investitorii sunt în fața unor mari dileme. Ar trebui o companie să aleagă să amâne o investiție sau să o confirme? Ar trebui o gospodărie să renunțe la planurile de a cumpăra o mașină sau un apartament? Scăderea privește mai ales bunurile de consum durabile, în vreme ce prețurile bunurilor de consum nedurabile au rămas relativ stabile, totul din cauza îndoielilor legate de instabilitatea internațională. Incertitudinea produce astfel un soi de principiu al dominoului, de pildă scăderea consumului de servicii, precum restaurantele sau activităților de agrement, nu poate fi compensată, mai ales dacă familiile, de pildă, nu vor mai merge la restaurant decât rar și ca un eveniment, ceea ce va produce o reacție în lanț în sectorul de catering și la furnizori și așa mai departe. Globalizarea trecută, concretizată în toate acele delocalizări, a dus, cum lucrul devine evident abia acum, la declinul industriei europene. Statul providență, de tip european, cu diferitele lui modele, scandinav, francez, german sau italian, era deja în ceea ce părea un început de fază terminală. Acum, adevărul pe care nu îndrăznește să-l spună niciun politician este că sunt toate semnele că nu se va reveni la sistemul anterior crizei. Crizele actuale nu mai par a fi ceva trecător, însă trebuie mult curaj politic pentru a o spune, iar anul viitor va aduce și mai multe incertitudini, precum cea generată de alegerile din Franța, unde Macron nu se mai poate prezenta, iar principalul favorit este Partidul Dreptei Naționaliste a lui Marine Le Pen, iar pentru președinție chiar Marine Le Pen ea însăși. Dar, desigur, stagnarea e preferabilă a ceea ce noul limbaj pe care politicienii l-au învățat de la economiști e machiat absurd, pudic, în creștere negativă, adică dezastru economic și recesiune. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: Presa internațională face bilanțul consecințelor devastatoare înregistrate în urma atacului masiv lansat de Rusia în noaptea de marți spre miercuri asupra Kievului. Unele publicații scriu despre căutările discrete ale unor formule de negociere între Moscova și Kiev.
1: Efectele secetei istorice din Europa și amenințarea unei noi crize alimentare globale se numără printre alte teme abordate de presa internațională răsfoită și astăzi de Vitalie Enache.
2: Revista presei internaționale.
3: Kiev Independent relatează că cel puțin 17 persoane au murit, iar câteva zeci au fost rănite în urma atacului masiv cu rachete balistice și drone lansat de Rusia noaptea de marți spre miercuri asupra Kievului și regiunii din jurul capitalei ucrainene. Publicația precizează că forțele ruse au lansat 24 de rachete balistice și niciuna dintre ele nu a fost interceptată. Principalele ținte au fost depozite ale unor întreprinderi civile, obiective de infrastructură și o gară, remarcă Kiev Independent. Livrările de rachete din partea aliaților pentru apărarea antiaeriană a Ucrainei au fost de trei ori mai mici în prima jumătate a acestui an față de aceeași perioadă anului trecut, transmite Financial Times, citând un anunț al președintelui Ucrainei Volodymyr Zelensky. Potrivit publicației, liderul de la Kiev susține că statele partenere dispun de astfel de rachete și le-a cerut să ia decizii politice pentru accelerarea livrărilor și extinderea producției, inclusiv în Ucraina. Ziarul amintește că Zelensky a solicitat recent președintelui american Donald Trump un pachet de urgență cu 300 de rachete interceptoare Patriot. Financial Times scrie însă, citând surse din cadrul administrației de la Washington, că Trump a respins în cele din urmă solicitarea, invocând diminuarea stocurilor americane după conflictul cu Iranul. Sky News apreciază că intensificarea atacurilor asupra infrastructurii civile din Kiev reprezintă o încercare a președintelui rus Vladimir Putin de a răspunde loviturilor ucrainene asupra unor obiective aflate în adâncul teritoriului Rusiei. Potrivit corespondentului Sky News la Moscova, atacurile ucrainene asupra rafinăriilor și centrelor logistice ale companiei Walberis au provocat dificultăți economice și au adus efectele războiului mai aproape de populația Rusiei. Sky News concluzionează că aceste evoluții afectează imaginea lui Putin de garant al securității Rusiei și îi sporesc presiunea politică internă. Bloomberg relatează că foști oficiali de rang înalt din Marea Britanie, Franța, Germania și Rusia s-au întâlnit luna trecută la Viena pentru a discuta posibile condiții ale unor viitoare negocieri de pace între Moscova și Kiev. Potrivit agenției, la reuniune au participat între alții fostul consilier britanic național pentru securitate națională Tim Barrow, fostul secretar de stat german Marcus Ederer și diplomatul francez Pierre Vimon, alături de un fost oficial al Kremlinului, a cărui identitate nu a fost făcută publică. Bloomberg precizează că astfel de întâlniri sunt inițiative private, fără mandat oficial, și au loc la nivel de experți. Publicația amintește că și președintele Azerbaidjanului Ilham Aliyev a anunțat că în iulie la Baku, foști oficiali germani și ruși au purtat discuții privind modalitățile de încheiere a războiului ruso-ucrainean. Consecințele intemperiilor naturale care s-au abătut asupra Europei continuă să țină cap de afiș al principalelor publicații internaționale. Seceta severă, care a dus la scăderea istorică a nivelului Dunării, provoacă efecte în lanț în Europa centrală și de est, afectând producția de energie, transportul fluvial și agricultura, relatează Eurointegration. Publicația notează că fenomenul scoate la iveală inclusiv epave din al doilea război mondial, muniții și fosile, însă cele mai grave consecințe sunt cele economice și energetice. În Ungaria, România și Serbia, nivelul redus al Dunării a afectat funcționarea centralelor electrice și a impus măsuri pentru menținerea alimentării cu energie, iar în Republica Moldova, autoritățile avertizează asupra riscului unor întreruperi de electricitate. Eurointegration avertizează că pe fondul schimbărilor climatice, actuala secetă ar putea transforma nivelurile extrem de scăzute ale Dunării într-o nouă realitate, obligând statele europene să-și adapteze infrastructura și sistemele energetice. Guardian avertizează la rândul său că fenomenul climatic El Niño ar putea împinge până la 50 de milioane de oameni în stare de foamete acută până la sfârșitul anului viitor, în timp ce aproximativ 225 de milioane de persoane din 45 de țări riscă să se confrunte cu insecuritate alimentară severă. Publicația face trimitere la datele Programului Alimentar Mondial al ONU, potrivit cărora cele mai afectate regiuni ar urma să fie Africa, America Centrală și de Sud, Caraibele și o parte a Asiei, unde seceta și reducerea precipitațiilor amenință producția agricolă. Guardian subliniază că fenomenul El Niño, amplificat de schimbările climatice, ar putea provoca unele dintre cele mai ridicate temperaturi înregistrate vreodată la nivel global. Potrivit publicației, crizele provocate de războaiele din Ucraina și Iran, alături de seceta din Europa, contribuie deja la creșterea prețurilor mondiale la alimente.
2: Revista presei internaționale.

0: Cine se trezește dimineața cu Radio Moldova câștigă premii. Premii pentru primii, ca la școală.
1: Ca la școală, dar fără note. În schimb, vă oferim astăzi romanul generației 80 de Maria Șleachtițchi. Ce trebuie să faceți? Trebuie să ne răspundeți corect la provocarea concursului. Despre ce este vorba, vă spunem imediat.
2: Niște cercetători de la o universitate din Spania au studiat ce se întâmplă cu corpul nostru atunci când mințim. Au folosit o cameră specială care măsoară căldura. Că na, toți suntem în caniculă. Și au observat un lucru neașteptat. Când o persoană spune o minciună, îi se schimbă ușor temperatura în două locuri de pe față, în jurul nasului și în colțul interior al ochiului. Cercetătorii au dat acestui fenomen un nume împrumutat de la un personaj celebru cunoscut de toată lumea. Cum se numește acest efect?
1: Hai că m-ai făcut și pe mine curioasă, știi? O să stau și eu și o să mă gândesc cum se numește efectul. Ne gândim împreună. 0691175 75. Spuneți-ne cum se numește acest efect despre care vorbea Oleg anterior.
2: Când mințim și se schimbă temperatura în jurul ochilor și nasului.
1: Bun. Da? Viber sau WhatsApp. Revenim imediat și vedem către cine se duce astăzi cartea.

0: ca la școală. Concurs cu premii, fără note.
1: Hai să vedem dacă avem răspunsuri corecte la 0691175. Câte variante de răspuns avem?
2: Avem câteva. Mă bucur că lumea se trezește așa curioasă și dornică să ne spună variantele. Am avut câteva, dar doar unul este până la urmă corect. Da? Efectul descoperit de cercetătorii spanioli se numește efectul Pinocchio. Da, chiar de la personajul din poveste despre care discutam mai devreme, ci el, acel personaj căruia îi creștea nasul de fiecare dată când spunea o minciună. Da? Și temperatura care au identificat-o că crește atunci când mințim, e ceva legat și e foarte vorbitor de la sine. Da? Apropo, la noi
1: așa
2: nu crește
1: că,
2: nasul.
1: Atenție, da? Când spuneți o minciună,
2: așa
1: băgați de seamă.
2: Da, așa, nu crește, dar se schimbă ceva, da? Adică se modifică căldura din jurul nasului și în jurul ochilor, așa că teoretic un mincinos ar putea fi dat de gol de propriul chip, da? Și da, nu în zadar bătrânii ziceau că se citește pe fața omului când minte. Iată că într-un fel aveau dreptate și
1: cred că e actuală.
2: Da, cercetătorii spanioli au confirmat acest lucru, așa că să vedem cine ne-a scris răspunsul corect, cine e primul sau prima. Cine?
1: Veronica, astăzi cartea se duce către ea, nu se duce departe de fapt aici, la Chișinău, pentru că Veronica e din Chișinău. Felicitări, Veronica, în câteva minute. O să-ți scriem cum intri în posesia premiului. Apropo, astăzi Veronica își adaugă în bibliotecă romanul Generației 80 de Maria Șlahtițchi. Mulțumim pentru prezență. Pentru prezența la oră, că suntem ca la școală. Mâine revenim cu un alt premiu și o altă provocare sau întrebare pentru dumneavoastră. Acum ne oprim aici, 8:57 de minute, urmează știrile la ora fixă și revenim după ora 9 pentru o ultimă oră de matinală.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 9.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Freseneanu. În luna iulie curent, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a autorizat spre plată subvenții în valoare totală de peste 56 de milioane de lei, fondurile fiind destinate investițiilor în agricultură și implementării a sute de proiecte de dezvoltare rurală. Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, 3,70 de milioane de lei au fost aprobate pentru trei cereri depuse prin intermediul schemei de subvenții post-investiționale, inclusiv două recalcule. Sprijinul financiar a vizat investiții în producerea pe teren protejat, sisteme de și echipamente de irigare, precum și în infrastructura de producere, procesare și comercializare a produselor de origine animală. Alte 6,63 de milioane de lei au fost autorizate prin forma de plată în avans pentru 9 proiecte investiționale depuse în anii 2023 și 2025. Resursele sunt destinate modernizării exploatațiilor zootehnice, dezvoltării infrastructurii economice rurale și extinderii producției în teren protejat. Cea mai mare parte a fondurilor, 45,68 de milioane de lei, a fost alocată prin programul LIDER. Încă 5 fântâni arteziene au fost reabilitate și puse în funcțiune pentru alimentarea cu apă a municipiului Chișinău, numărul sondelor utilizate ajungând astfel la 31. Potrivit autorităților municipale, acestea reprezintă surse alternative importante pentru asigurarea continuității furnizării apei către consumatorii primăria Chișinău. Menționează că cele 31 de sunde sunt conectate la prizele de apă Pătricani, Ghidighici și Aloveni. Instituția mai precizează că este funcțională și mina Chișinău, de unde este pompată zilnic apă tehnică utilizată pentru spălarea străzilor și trotuarelor, precum și pentru alte necesități ale orașului. Potrivit autorităților, apa din mină trebuie evacuată zilnic pentru a preveni creșterea nivelului apelor subterane, care ar putea reprezenta un risc pentru infrastructura orașului. După mai bine de o lună de scumpiri, motorina standard se ieftinește cu 16 bani per litru. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, astăzi un litru de motorină standard va putea fi comercializat la pompă cu cel mult 32 de lei și 66 de bani. Și benzina se va ieftini cu 19 bani, astfel un litru costă cel mult 30 de lei și 48 de bani. Scăderea prețurilor are loc pe fondul ieftinirii petrolului pe piețele internaționale. În ultimile zile, cotațiile țițeiului au coborât la cel mai redus nivel din ultimile 3 săptămâni pe fondul evoluțiilor din Orientul Mijlociu. Turnul Eiffel ar putea fi iluminat în culorile drapelului Republicii Moldova în seara de 27 august, când se împlinesc 35 de ani de la proclamarea independenței. Pentru realizarea proiectului mai sunt necesari 25.000 de euro. Ambasadoarea Republicii Moldova în Franța, Lorina Bălteanu, face apel către oameni de afaceri, antreprenori și susținătorii țării să contribuie financiar. Inițiativa face parte din evenimentul Moldova 35 la Paris, organizat de Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză. La manifestare sunt așteptați oficiali francezi, reprezentanți ai corpului diplomatic, ai instituțiilor europene și internaționale, membri ai comunităților moldovenilor din Franța, precum și cetățeni veniți din Republica Moldova. Spațiul destinat evenimentului va fi amenajat pe o suprafață de aproximativ 4.000 de metri pătrați și va fi decorat cu 35 de covoare tradiționale moldovenești, simbolizând cei 35 de ani de independență și patrimoniul cultural al Republicii Moldova. Costul iluminării turnului Eiffel este estimat la aproximativ 50.000 de euro. Primăria Parisului și-a exprimat disponibilitatea de a acoperi jumătate din această sumă, astfel încât pentru realizarea proiectului mai trebuie colectate 25.000 de euro. De asemenea, diplomat a anunțat că va contribui personal cu 3.000 de euro și a îndemnat pe cei care susțin inițiativa să îi se alăture. Dacă proiectul va fi realizat, turnul Eiffel va fi iluminat pentru prima dată în culorile drapelului Republicii Moldova. La final, datele meteo. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi se prevede cer variabil, în nordul țării vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din est, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 35 și 38 de grade Celsius.

0: Dimineața cu Radio Moldova.
1: 9 și 5 minute arată ceasul. Continuăm matinalul la Radio Moldova și intrăm în ultima oră a ediției. Bună dimineața tuturor!
2: Bună dimineața! Până la ora 10 mai avem câteva opriri importante. În scurt timp, într-un interviu la O Cafea, încercăm să explicăm de ce Republica Moldova se confruntă cu un deficit de energie electrică în orele de consum maxim, cum este gestionată această situație și ce înseamnă ea pentru consumatori.
1: Vorbim apoi despre tinerii moldoveni care studiază peste hotare, cum se adaptează la un nou sistem de învățământ, cum îi schimbă această experiență și unde își văd viitorul.
2: Înainte de finalul acestei ediții de matinală, deschidem ca de fiecare dată revista presei interbelice și vedem ce ocupau primele pagini ale ziarelor de altă dată. Până atunci, mai e vreme, avem o întrebare a dimineții: cum vă adaptați programul în zilele cu temperaturi de peste 35 de grade, dacă aveți ceva trucuri care vă ajută să suportați mai ușor canicula? 069 117 575, ne puteți scrie până la ora 10.
1: Noi revenim după ce ascultăm Olivia Adams cu un răsărit perfect pentru o dimineață perfectă aici, alături de Radio Moldova.

Revenim la întrebarea dimineții și la mesajele dumneavoastră. Cum vă adaptați programul în zilele cu temperaturi de peste 35 de grade? Dacă aveți un truc care vă ajută să suportați mai ușor canicula? Hai să vedem ce trucuri au mai venit la 0691175.

0: Salut, ne scrie Mihaela. Eu încerc să evit ieșirile între orele 12 și 17. Dacă nu am treabă urgentă, rămân în casă și chiar dacă am, amân pe cât posibil. Și încerc să port doar haine deschise la culoare și din yin sau bumbac. Contează mai mult decât credem. Da, chiar contează, dar yin-ul, când ne gândim cât de mult se șifonează pe noi hainele de yin, parcă și canicula devine mai bine de suportat în alte haine, dar e bine când... E bine, iată, că Mihaela poartă yin, adică poate să-l poarte, pentru că nu toată lumea cred că poate suporta hainele de yin.
1: Eu, să știi că le vânez aceste haine de yin și este foarte greu să găsesc ceva bun, dar când găsesc, să știi că nu... Iubesc acea haină.
0: De second hand, știu că sunt un bun reper pentru hainele de yin.
1: Dar e un truc foarte bun, chiar trebuie de luat aminte. Victor ne zice: bună dimineața, am norocul să lucrez de acasă și poate e un truc, dar nu este disponibil pentru toată lumea, dar da, dacă suntem acasă, nu uităm să economisim și un pic de energie, dar să stăm la răcoare totuși. Și Veronica în același context ne zice că lucrează la un într-un loc sub pădure, deci e ok, e răcoare. Deci și acasă este ok, și lângă pădure sau poate vreun parc, dacă avem norocul, la fel este o soluție pentru aceste canicule din august.
0: 069 11 75 75. Hai să vedem ce trucuri mai aveți. Cum suportați canicula? Spuneți-ne până la ora 10.

0: Interviu la o cafea. Dimineața cu Radio Moldova.
1: Republica Moldova se confruntă pentru a doua zi consecutiv cu deficit de energie electrică în orele de vârf ale consumului. Pentru a înțelege mai bine ce înseamnă această situație pentru consumatori, discutăm cu directorul interimar al Energocom, Eugeniu Buzatu, cu care suntem în legătură directă. Domnule Buzatu, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în matinal.
3: Mai ales... Da, mai ales că avem de discutat subiecte importante în această perioadă. Republica Moldova, cum a zis Mariana mai devreme, a avut un deficit de energie electrică în ultimele două zile, în special seara, în orele de consum maxim. Dacă marți seara am avut din nou un deficit în ciuda apelurilor la reducerea consumului, spuneți-ne, vă rog, care este situația în această dimineață? Cât a fost consumul înregistrat aseară?
2: Da. Deci, noi vom vorbi din punct de vedere a consumului comercial. Asta ce înseamnă? Energocom, în calitate de agregator sau de entitate care achiziționează curentul și care are acea obligație impusă de către guvern să achiziționeze curentul și să-l, hai zicem așa, să-l aloce către 5 operatori, dintre care sunt 2 furnizori. Acum, din punct de vedere comercial, pentru ieri nu a fost posibilă acoperirea orelor, dacă nu mă înșel, 19, 20 și 21. Deci astea sunt cele mai critice ore. Deci, de principiu, orele de vârf sunt considerate orele 18, orele 18, 22. Deci de la ora 6 la ora 10. Atunci când lumea vine acasă, își pune climatizatoarele, știu, diverse aparate în priză, îngătește și așa mai departe. Atunci este cel mai mare consum pe care îl avem. Acum, așa cum vă spusesem inițial, Energocom achiziționează energia din punct de vedere comercial, adică prin contracte bilaterale de la partenerii săi și de pe piețe organizate, sau burse, cum le mai zicem. Acum, ce înseamnă neacoperirea comercială? Nu a fost posibilă achiziția din diverse motive sau, în cel mai des caz ce se întâmplă, nu este interconexiune pe graniță, adică noi curentul îl importăm fie din România, fie din Ucraina. Și interconexiunile, adică alocările de capacitate, hai să zicem așa, transportul pe fire, este limitat sau nu este disponibil din diverse motive. Pentru ieri a fost o astfel de situație. Acum, deficitul ăsta urmează a fi acoperit de către operatorul de transport, de către Moldelectrica în cazul nostru. Fie prin diverse mecanisme, inclusiv prin accesarea energiei de avarie sau ajutorului de avarie. Adică, Moldelectrica solicită de la partenerii săi, de la alți operatori de transport, să-i acopere deficitul ăsta pentru a putea menține echilibrul sistemului.
1: Haideți
2: să... Ieri au fost un deficit de aproximativ 350 de megawați pe toate astea 3 intervale de ore, cumulativ.
1: Tot menționăm despre deficit de energie. Să explicăm lucrurile pe înțelesul tuturor, pentru că mulți oameni aud acest termen, dar nu știu exact ce înseamnă. Ce se întâmplă, de fapt, atunci când țara are un deficit de energie electrică și cât de complicată este situația în acest moment?
2: Păi, deficit și de la cuvântul deficit nu este, da? Nu dispunem de energie. De produs. Cum ar fi că nu dispui de, știu, de apă. Ai nevoie de, hai să zicem așa, 10 litri de apă. Ai doar 8. Așa e și aici. Ai nevoie de, să zicem, sistemul sau țara consumă în ora respectivă, să zicem, 800 de megawați sau 900 de megawați sau 1000 de megawați pe toată țara. Dar sunt disponibili doar 800. Deci 200 trebuie de undeva să-i acoperi. În caz că nu reușești să acoperi, bineînțeles, sunt cele, deconectări. În caz că nu este. Din acest motiv și în acest considerent, lumea este mereu îndemnată de a utiliza sau de a economisi, de a utiliza rațional curentul electric.
3: Da, un apel.
2: Pentru a nu pune presiune pe aceste ore.
3: Un apel foarte important, dar revenim la acest deficit, că până la apariția acestuia era asigurat mai mult, da? Care sunt principalele surse din care ne aprovizionam înainte și cum era asigurat consumul de energie în Republica Moldova?
2: Da, sursele erau aceleași. Deci, noi pentru orele de zi avem acele panouri solare instalate care ne acoperă în totalitate. Acum, pentru orele de dimineață și pentru orele de seară, atunci când nu avem generare solară, această energie este acoperită de pe piețele adiacente, adică fie din România, fie din Ucraina. Prin contracte bilaterale, ce ziceam noi, Energocom cu partenerii săi din Ucraina, fie din România, pe contracte bilaterale, și prin platforme de tranzacționare, prin burse. Adică, cumpărăm curentul la bursă, ca și orice alt, știu, produs. Îl cumperi de pe azi, pe mâine. Acum, din considerentul că în sud-estul Europei, și nu doar sud-estul Europei, toată Europa se confruntă cu deficit de apă pe Dunăre, mulți producători au redus generarea din motive că nu reușesc să răcească reactoarele nucleare, cum ar fi nuclear electrica la Cernavodă, cum ar fi în Ungaria și în Bulgaria deocamdată nu s-a oprit producerea nucleară. Dar riscul este iminent și este în permanență. Și acum, dacă nu va putea fi acoperită acest deficit, adică nu va fi posibil de a achiziționa curentul pe contracte comerciale, și în caz că nu va putea fi acoperit și nici pe ajutor de avarie de către operatorii de transport, atunci urmează acele, știu, deconectări în evantai.
3: Cât timp estimați că ar putea dura această situație? Vorbim despre o problemă temporară sau există riscul ca deficitul să continue și în următoarea perioadă?
2: Da, după mine este o perioadă temporară. Ori din câte noi cunoaștem, autoritățile, inclusiv din România, de altfel și toate autoritățile care sunt implicate în acest proces, fac, știu, lucruri uluitoare pentru a menține nivelul, știu, admisibil a Dunării pentru a putea răci acele reactoare și a genera curentul în continuare. Acum, să mă întrebați pe mine cât timp lucrul ăsta va dura, nu vă pot spune. Sper că în cea mai scurtă perioadă, știu eu, o săptămână, poate două, știu să se amelioreze.
3: Depindem de condițiile climatice, da?
2: Absolut, absolut. Dar, deocamdată, noi, Energocom, operatorul de transport, Mold Electrica, Ministerul Energiei, facem tot ce ne este în putere pentru a menține energia electrică și pentru a aduce în țară, fie comercial, fie știu, prin alte mecanisme, pentru a asigura continuitatea livrării. Dar îndemnăm cetățenii să fie raționali în utilizarea resursului energetic.
1: Despre...
2: Sau, cu alte cuvinte, de a economisi energia. În special în orele de vârf, intervalul orilor 6-10 seara.
1: Despre asta urma să vă întrebăm. Autoritățile au tot venit cu apeluri către populație pentru un consum mai responsabil. Ce s-ar schimba dacă am ține cont fiecare dintre noi de aceste gesturi? Câtă energie electrică am putea economisi?
2: Păi haideți să vedem. Uitați, în urma unui apel în Ungaria, unde a fost oprit iarăși un reactor de generare din, să zicem, cam 1000 de megawați, ungarii, în urma apelului de utilizare rațională sau de economisire a energiei electrice, au reușit să economisească 15% din sarcina de vârf. Adică 15% ar fi cam acel deficit pe care noi îl înregistrăm în ultimele ore, în ultimele zile, pardon.
3: Dar la 10, noi, la noi situația...
2: 18%.
3: Uh-huh. La noi e situația, încă o dată, era vorba despre cei din Ungaria sau de la noi? Ca să fim siguri.
2: Eu vă zic ca cei din Ungaria.
3: Da. Dar care este situația la noi?
2: A reușit. Uh-huh. Din păcate, eu nu vă pot spune, ori operatorul de transport Mold Electrica are, știu eu, imaginea mai clară. Dar, din câte eu cunosc, lumea consumă în continuare. Adică nu ia în calcul cele recomandări ale autorităților.
3: Sperăm că cei care ne ascultă acum să fie mai atenți și să ia cu mai multă responsabilitate aceste apeluri, pentru că, într-adevăr, sunt niște timpuri mai complicate și ar trebui să fim împreună, să trecem împreună prin asta, așa cum a fost modelul sau exemplul din Ungaria și probabil și din alte țări, dacă am stat să mai analizăm.
1: Mulțumim pentru intervenție și pentru toate aceste informații, domnule Buzatu.
2: Da, pentru puțin. O zi frumoasă.
3: O zi frumoasă.
1: Toate bune. Am discutat cu directorul interimar al Energocom, Eugeniu Buzatu, despre deficitul de energie electrică în Republica Moldova și cum este gestionată această situație aici, în țară.
3: Noi revenim cu știrile pe scurt, în scurt timp. De Joe Cocker e acum cu The Simple Things.

0: suntem la jumătatea orei, iată câteva știri pe scurt. Un bărbat anunțat în căutare internațională pentru presupusa comiterea infracțiunii de trafic de ființe umane a fost localizat și reținut în orașul Rezina de către angajații Inspectoratului General pentru Migrație.
1: Fosta ambasadoare a Ucrainei în Statele Unite este cercetată pentru nedeclararea unor bunuri la două zile după revocarea din funcție. Olga Ștefanișina este acuzată că nu a declarat două apartamente și sume în numerar, bilete de avion și chiria unui alt apartament. Diplomata a reacționat printr-o declarație pe Facebook, precizând că abordează ancheta cu calm și fără emoții inutile.
0: Mai multe orașe din Georgia, inclusiv capitala Tbilisi, precum și regiunea separatistă Abhazia, s-au confruntat miercuri seara, 5 august, cu o pană majoră de curent. Este al treilea astfel de incident înregistrat de la sfârșitul lunii iulie.
1: Meteorologii anunță pentru astăzi temperaturi de până la 38 de grade în majoritatea regiunilor țării, în timp ce ploile vor lipsi aproape complet, cu excepția unor averse slabe și de scurtă durată prognozate spre seară în nord. Acum în capitală sunt 27 de grade.

0: Iuga și strada iubirii, am ascultat la Radio Moldova, revenim aici la matinal și discutăm în continuare despre studiile peste hotare. Pentru că pentru mulți tineri aceste studii înseamnă nu doar o universitate nouă, ci și adaptarea la o altă țară, un alt sistem de învățământ și un mod diferit de viață. Unii privesc această experiență ca pe o etapă temporară, alții își imaginează viitorul departe de Republica Moldova.
1: Colega noastră Ionela Condrea a discutat cu mai mulți tineri care studiază în diaspora și i-a întrebat cum trăiesc această experiență și ce planuri au pentru anii următori.
2: Plecarea la studii peste hotare vine cu entuziasm, dar și cu multe schimbări. Dincolo de cursuri și examene, tinerii trebuie să se adapteze unui mediu nou, să devină mai independenți și de multe ori să ia primele decizii importante pentru viitorul lor. I-am întrebat pe câțiva dintre ei cum este viața de student departe de casă și dacă se gândesc să revină în Republica Moldova după încheierea studiilor.
3: Eu momentan studiez la Cluj-Napoca, la Facultatea de Relații Internaționale. Cred că una dintre ideile care mi-ar plăcea să fie implementate în Republica Moldova este legată de oportunitățile pentru studenți, mai ales în ceea ce ține de stagii, de practică sau chiar implicarea din cadrul facultăților. Mi se pare foarte interesant că în România cumva beneficiem de poate chiar mai multe oportunități în acest sens.
4: Inițial am plecat în Olanda pentru că am vrut să văd de ce sunt capabil să fiu singură pe cont propriu într-o țară străină, într-un mediu străin. Sunt foarte mândră că am reușit să construiesc ceva acolo, însă de asemenea, societatea olandeză m-a învățat cum să fiu mai directă. Personal, ceea ce le zic celor de peste hotare despre Moldova este că suntem o societate foarte primitoare, unde dacă vin, mâncarea va fi 10 din 10, unde dacă vin, se vor bucura de natură pentru că avem locuri cu adevărat frumoase.
5: O problemă acum în Republica Moldova este transportul public. De exemplu, în Cluj, cei de la Universitatea Babeș-Bolyai suntem scutiți de a plăti transportul public lunar și cu atât mai mult, chiar și acele abonamente, ele nu sunt din hârtie, care sunt ușor de pierdut.
6: Eu învăț în Belgia business internațional și administrare în orășelul Ghent, care este o zonă tot foarte similară Olandei. Eu am plecat cu gândul de a învăța practicile europene de a administra un business, de a accepta și integra cât mai multe culturi și eu cred că aceste puncte sunt foarte valoroase pentru a fi aduse în Moldova. Oricât de bună este calitatea vieții acolo, totuși acasă e acasă. Moldova este acasă, comunitatea este acasă și nu e doar despre acest sentiment de familiaritate, cât despre nevoia de a face un impact pozitiv.
7: Diaspora din Olanda este foarte unită. Suntem cu toții în termeni foarte buni, ne știm chiar între noi foarte bine. Avem și un grup de WhatsApp care este deja la câteva sute de membri, în care discutăm tot. Orice întrebare există, cineva o scrie pe grup și vor fi măcar câțiva oameni care vor stări în ajutor și vor fi receptivi. Suntem o comunitate și o rețea care cu adevărat comunică între ea, interacționează și conlucrează pentru un scop comun, acela de a contribui la o Moldova mai activă și de a ne alina dorul unui altuia față de casă.
5: Dragi tineri din diasporă, vă îndemn să reveniți acasă. În ultimii ani în Moldova se observă schimbări, se observă schimbări pozitive. Dacă să ne referim chiar și la aceleași studii, deja se observă cu Ministerul Educației și Cercetării, își dă interes în acest sens, se măresc bursele și nu doar la o singură categorie de studenți. De asemenea, cred că acum Republica Moldova oferă foarte multe oportunități pentru studenți, chiar și aceleași stagii de practică, internship-uri. Toate astea sunt facilitatoare pentru noi, pentru a ne demonstra skill-urile pe care le-am observat peste hotare și a veni și de le-a eventual aplica aici în țară.
2: Fiecare dintre acești tineri își trăiește diferit experiența studiilor peste hotare. Pentru ei, această perioadă înseamnă pregătire profesională, maturizare și explorarea unor noi posibilități pentru Republica Moldova. Rămâne însă o întrebare importantă: unde vor alege să folosească în viitor cunoștințele pe care le-au acumulat?

0: Miley Cyrus cu Lindsay Buckingham și Mick Fleetwood a fost aici cu piesa Secrets, iar noi, dacă putem zice, deschidem și aici la Radio Moldova, la matinalul nostru în fiecare dimineață, deschidem aici anumite secrete prin știri, curiozități și așa mai
1: și
0: departe.
1: Și ce secrete! Cu siguranță secrete au fost și acum 100 de ani. Aflăm despre toate în revista presei interbelice realizată de Dan Melnic.
2: Din paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani?
3: Bună dimineața, răsfoim și astăzi ziarele de 100 de ani în urmă. 6 august 1926. Ziarul România Nouă ne anunța că Teatrul Național din Chișinău își căuta un nou director după demisia lui George Topârceanu. Ziarul scria că printre numele vehiculate pentru conducerea teatrului se aflau profesorul Pereț de la Universitatea din București, Linescu de la Teatrul Național din București, avocatul Leca, iar în cercurile culturale se vorbea chiar despre posibilitatea ca funcția să-i fie încredințată marelui scriitor Mihail Sadoveanu. Între timp, la Teatrul Național din Chișinău începuseră deja repetițiile pentru noua stagiune, care urma să se deschidă cu O scrisoare pierdută de Ile Caragiale. Tot în acele zile era anunțat și un concert special organizat la restaurantul Parcul Carol în beneficiul Orchestrei Teatrului. Tot aici aflăm că România pregătea aniversarea a 50 de ani de la înființarea Societății Naționale Crucea Roșie. Cu acest prilej, în octombrie urmau să fie organizate serbări în toată țara pentru sprijinirea activității organizației. Ministerul Cultelor și Artelor i-a solicitat înalt preasfințitului Gurie Grosu, arhiepiscopul Chișinăului, să mobilizeze întreaga preoțime a eparhiei. La rândul său, arhiepiscopul Gurie a emis un ordin către toți protoiereii, cerând ca preoții să sprijine serbările și strângerea de donații pentru Crucea Roșie. În urmă cu un secol, biserica și autoritățile colaborau pentru susținerea sprijinului umanitar din întreaga România. Aflăm în ziarul Adevărul că autoritățile române anunțau întărirea pazei la granița de pe Nistru pe fondul tensiunilor din Uniunea Sovietică. Potrivit informațiilor guvernului, în Rusia Sovietică izbucniseră conflicte între diferite tabere politice, existând temeri că persoanele învinse ar putea încerca să treacă frontiera în România. Autoritățile precizau însă că nu era vorba despre mobilizarea armatei din cauza unui atac, ci despre întărirea supravegherii frontierii de pe Nistru și consolidarea serviciilor de siguranță pentru a preveni eventuale treceri ilegale. În 1926, Nistrul era o frontieră strategică, iar evoluțiile politice din Uniunea Sovietică influențau direct măsurile de securitate luate de țara noastră. Ziarul Glasul Bucovinei ne informa că România marca 55 de ani de la istorica serbare de la Putna din 1871, organizată de studenții români în frunte cu Mihai Eminescu și Ioan Slavici. Articolul amintea că atunci, la mormântul lui Ștefan cel Mare, tineri veniți din toate provinciile românești au pus bazele unei solidarități naționale, iar autorul considera că acel ideal avea să se împlinească prin Marea Unire de la 1918. Pentru comemorarea din 8 august 1926, la Putna urma să fie dezvelit un bust al lui Mihai Eminescu, sufletul serbării din 1871. Manifestările se desfășurau sub patronajul principesei Ileana, în prezența reprezentanților guvernului, bisericii, universităților și ai societăților culturale din întreaga țară, inclusiv din Basarabia, Dobrogea și Macedonia. Putna era văzută nu doar ca o mănăstire, ci ca locul unde s-a născut ideea unității românilor de pretutindeni, cu aproape jumătate de secol înainte de Marea Unire. Același ziar publica un clasament al celor mai mari producători de grâu din lume. Pe primul loc se aflau Statele Unite cu 1.821.100 de vagoane de grâu, urmate de Canada, Franța, Australia și Italia. România ocupa un onorant loc 10 cu 285.009 vagoane înaintea Iugoslaviei, Ungariei și Poloniei. Articolul sublinia că America din Nord producea aproximativ 32% din grâul lumii, iar Europa 37,5%. Însă observa și lipsa datelor din Rusia, unde statisticile agricole nu mai puteau fi stabilite cu exactitate în contextul schimbărilor politice de după Revoluția Bolșevică. Așadar, țara noastră, România, se afla atunci printre cei mai importanți producători agricole ai lumii, iar grâul reprezenta una dintre principalele resurse economice ale țării. Am ales să închei cu un alt articol din acest ziar, care publica o colecție de vorbe înțelepte pentru învățătură, culese din Octoihul cel Mic, tipărit la Mănăstirea Neamț în 1785. Printre îndemnurile păstrate se numărau: nevoiește-te să înveți învățăturile până a nu te însura, nu este sărac cel ce n-are tată, ci cel ce n-are învățătură, nu este altă boală mai primejdioasă decât lipsa învățăturii, sau cel ce este învățat nu se poate a fi sărac. Aceste cuvinte au fost tipărite în urmă cu peste 240 de ani, iar ziarul Glasul Bucovinei le republica acum un secol. Sunt Dan Melnic și nu ezit să învăț și mâine alte lucruri noi din presa interbelică.

0: 9:51 de minute, Pompilia Stoian, prietenă drag, am ascultat la Radio Moldova. Cu asta încheiem această ediție a matinalului. Prieteni dragi, ne reauzim mâine dimineață de la 7:05. Ați ascultat o ediție de matinal produsă de Viorica Rusică cu Pavel Prodan la regie, aici la microfoanele Radio Moldova, Mariana Stănilă și Oleg Tomșa.
1: Urmează rubrica 35 de ani de independență, 35 de personalități, oameni, vremuri, reconstituiri. Împreună descoperim personalități notorii din istoria noastră care au pus umărul la independența și suveranitatea Republicii Moldova. Noi în scurt timp o să avem știrile în limba rusă de la ora 10, apoi vine emisiunea Spațiul Public, iar noi revenim mâine de la 7:05. Să aveți o zi frumoasă în continuare, pe curând!

0: Radio Moldova. Divers și interesant. Independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri.
1: Un om cât o epocă sau intelectualul orchestră, astfel a rămas în memoria colegilor și contemporanilor scriitorul Andrei Vartic. Puțin însă știu că omul de cultură a fost mai întâi fizician, o dorință a părinților, după cum mărturisea el într-un interviu, de a avea în casă un om de știință. A făcut apoi un salt spre regie de teatru și actorie, iar ulterior spre publicistică și jurnalism. Andrei Vartic a lăsat urme adânci în viața politică a Republicii Moldova. S-a numărat printre organizatorii Marii Adunări Naționale din 27 august 1989 și a fost ales deputat în primul parlament al Republicii Moldova. În activitatea sa parlamentară a venit cu numeroase inițiative, unele materializate ulterior în legi sau chiar în instituții, cum ar fi conceptul Băncii Naționale de Informații a Moldovei sau legea privind economia de piață, ale cărei principii le-a vociferat în fața mulțimii în timpul Marii Adunări Naționale.
2: Domnilor și domnilor, dați-mi voie să citesc hotărârea Marii Adunări Naționale cu privire la trecerea Moldovei la economia de piață. Trecerea la economia de piață nu se poate face fără decretarea următoarelor principii economice. Crearea unui sistem bancar, financiar și monetar care ar exclude emiterea banilor și creditelor neacoperite cu metal prețios sau produse strategice ale economiei naționale. Interzicerea categorică a vinderii avutului Moldovei până în ziua când se va declanșa mecanismul reformei economice. Legiferarea prin Constituția proprietății private, împroprietărirea cetățenilor Moldovei conform aportului fiecăruia la crearea avutului ei.
1: Andrei Vartic a fost și consilierul prezidențial al primului președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, care a evocat mai târziu valoarea sa diplomatică și talentul de a identifica soluții și a construi punți de dialog în momente decisive pentru țară.
3: A posedat calități aparte în relațiile cu oamenii. Cine n-ar fi contactat, toți acei care l-au cunoscut au apreciat comportamentul lui impecabil, clar viziunea asupra temelor de discuție.
1: Despre fostul său coleg din primul parlament, Vasile Șoimaru vorbea ca despre o personalitate complexă, cu care împărtășea numeroase afinități culturale și intelectuale.
4: El a fost unul universal. El a avut contribuții în toate domeniile noastre după 88-89 până în 2009, când a plecat la Domnul. Eu cred că el a fost atins de geniu. El a ars pe altarul neamului. A ars. Toată viața lui așa a fost.
1: Destinul lui Andrei Vartic avea să se împlinească totuși în arta teatrală, fondând Teatrul Poetic, care ulterior va purta numele marelui poet Alexei Mateievici. Într-un interviu acordat cu ani în urmă, intelectualul recunoștea că teatrul este forma prin care poate comunica cel mai bine lumii ceea ce gândește. Se regăsea în acest gen artistic despre care afirma că poate reprezenta orice se întâmplă în lume.
5: Diversurile pe care le-am scris în timpul studenției au fost vinovați anii copilăriei, iar de fapt faptul că m-am apropiat de teatru este vinovat Ion Puiu, fiindcă, de fapt, eu am vrut să mă fac regizor de film. Și asta atunci, prin anii 71, nu mi-a reușit. Ion Puiu a zis că numai teatru poate să exprime ceva în veacul nostru și atât m-a convins de lucrul acesta. Cu atât mai mult că teatru poate reacționa imediat la tot ce se întâmplă în lume. Poate reacționa artistic.
1: Sunt vast, cuprind mulțime în mine. Este o maximă care îi se potrivea pe deplin lui Andrei Vartic. Consideră Lidia Kulikovski, cea care s-a îngrijit de lansarea în anul 2023 a volumului Ultimul Dac, Andrei Vartic, o monografie elaborată în cadrul Bibliotecii Municipale Bogdan Petriceicu HD-ul. Andrei Vartic a fost un adevărat om al bibliotecii și un cititor pasionat, interesat de subiecte precum sociologia, arheologia și alte domenii ale cunoașterii.
6: Noi eram datoare cu acest volum pentru că el în 88 la Moscova a moderat și organizat 125 de ani de la nașterea lui HDL. Și uite, după asta noi am devenit, în locul lui Ždanov, am devenit Biblioteca HDL.
1: La 21 octombrie 2013, zi în care Andrei Vartic ar fi împlinit 65 de ani, în incinta liceului din Ialoveni, care îi poartă numele, a fost dezvelit bustul său, realizat de sculptorul Ion Zderciuc. Un alt omagiu i-a fost adus prin atribuirea numelui său bibliotecii din satul natal Dânceni, raionul Ialoveni. Pentru Andrei Vartic, această localitate a avut o semnificație aparte. Aici, în casa părintească, au fost scrise majoritatea cărților și articolelor sale cunoscute pe plan internațional, spunea colegul său scriitor, Ion Bradu.
0: De ani de independență. 35 de personalități.

0: Iuliana Cantaragiu, expertă de mediu, fostă ministra mediului. Doamnă Cantaragiu, bună ziua, vă mulțumim pentru prezența.
1: Bună ziua și îmi pare bine.
0: Trebuie să vă mai spun că pe parcursul emisiunii vom discuta la telefon cu Vladimir Garaba, expert de mediu, și tot aici vă mai informăm că nu au dat curs invitației noastre de a participa în emisiune reprezentanții Apa Canal Chișinău și ai primăriei municipiului Chișinău. Așadar, începem discuția în studioul Radio Moldova. Doamnă Grati, nivelul râului Nistru scade zilnic cu 5-6 cm. Timp de o lună a scăzut cu peste un metru. Pentru zilele următoare s-a prognozat o scădere a nivelului Nistru cu încă 15 cm. Spuneți-ne de ce scade nivelul apei în fluviul Nistru și cât de gravă este în prezent situația hidrologică de pe Nistru. Vă rugăm!
2: Mulțumesc foarte mult. Eu, ca o introducere sau o remarcă generală, se vorbește foarte mult despre Nistru anul ăsta, dar mi-aș fi dorit să vorbim despre Nistru nu numai în situații de criză. Acum, situația este caracteristică anul acesta printr-un nivel foarte jos al debitelor. Pentru că să înțeleagă toată lumea și de ce avem un nivel scăzut pe Nistru, trebuie să înțelegem de unde practic vine debitul important al apei pe Nistru, pe teritoriul țării noastre. Ceea ce se formează pe teritoriul țării noastre este un procent foarte mic care practic nu are o contribuție foarte importantă la debitul Nistrului. Debitul cel mai important vine de pe teritoriul Ucrainei, acolo unde își are izvorul Nistru. Ultima perioadă de timp, precipitațiile în zona Carpaților au fost foarte reduse. Practic, Nistru este alimentat cu debite foarte reduse. Acum, de ce scade? Pentru că avem și perioada de vară și temperaturile, este și o combinație de efecte, că avem temperaturi foarte ridicate, avem și perioada asta de caniculă și se evaporă foarte multă apă. Sunt debite mici la intrarea pe Nistru și asta automat se răsfrânge și pe teritoriul sau pe teritoriul țării noastre.
0: Dar scăderea debitului râului Nistru ar ține și de schimbările climatice?
1: Obligatoriu.
2: Evident. Vorbim despre schimbările climatice, cred că de foarte mulți ani, dar impacturile lor cele mai evidente cred că sunt ultimii ani, așa mai. Și dacă vă amintiți, noi în luna mai, anul curent, am avut și inundații pe teritoriul țării noastre. Asta
1: și,
2: este.
1: Și nu exclud că și după să le avem după perioada asta super de secetoasă și super de toridă, că așa funcționează natura. Deci, atunci când există o extremă de ceva, în perioada următoare, de obicei merge extrema cealaltă. Adică se acumulează un volum de precipitații în atmosferă sau de vapori de apă în atmosferă foarte mare. Acum va depinde foarte mult fluxurile de aer. Deci cum, mă rog, va funcționa mai departe asta. Dar asta nu neapărat care se întâmple chiar mâine. Deci să înțelegem lucrul ăsta. Dar e o chestie care în mod normal tu urmărești, tu o vezi și trebuie să te pregătești pentru asemenea scenarii.
0: Adică dar este pentru prima dată când Republica Moldova iată se confruntă cu o asemenea situație, o secetă.
1: Nu este. Asta
0: ciclurile fără precedent.
1: Nu, astea sunt. Deci nu putem spune că sunt fără precedent. Astea sunt și cicluri naturale, să zic așa, care sunt la intervale mai rare de timp, dar nu trebuie să ignorăm totalmente și fenomenul că noi în fiecare an batem recordurile la temperaturi ridicate și batem recordurile la număr de zile consecutive cu temperaturi ridicate, ceea ce crește evaporația. Da? Iată ce a zis și Victoria, că, sau dumneavoastră, dacă se așteaptă în zilele următoare ca să fie iarăși scăderea așa, scăderea vine din, asta e formulă matematică în principiu, din faptul că influx de apă nu este, dar evaporația e constantă sau chiar crește din cauza acestor temperaturi ridicate. Și atunci, bineînțeles, tu deja calculezi și poți face prognoze la ce poți să te aștepți în perioada următoare.
0: Da, trebuie să spunem că o atare situație este critică nu doar pe râul
1: da, absolut.
0: Toate bazinele mari, precum Dunărea, Elba, European, Rinul, sunt afectate simultan.
1: Chiar acolo ce urmăream, urmăresc eu, de exemplu, tot din spațiu public, din punctul meu de vedere este chiar mult mai alarmant decât ceea ce este pe Nistru.
0: Vă referiți la Dunăre?
1: La Dunăre, da.
2: La este Dunăre, dar da, dacă îmi permiteți, simplu, nu doar Dunărea, pentru că da, eu urmăresc câteva cazuri. Per general, Europa se confruntă cu o secetă hidrologică fără precedent în vara curentă. Eu, de exemplu, cunosc o situație din regiunea în Italia. Râuri care sunt săcate absolut și sunt iarăși situații în care sunt regularizate și au fost stopate, au fost închisă apa, acolo se discută între, se prioritizează, evident că alimentarea cu apă a cetățeanului este prioritate, dar se pune pe balanță agricultura și turismul, pentru că Italia turismul este la un nivel mult mai ridicat. Și din informațiile care le dețin, sunt deja conflicte foarte serioase între partea de agricultură și partea de turism.
1: Da, că tu trebuie să alegi. Ca și autoritate, atunci tu trebuie să alegi cine, într-un fel, ipotetic vorbi, nu luați ad literam, dar cine moare, adică nu luați ad literam cuvântul, dar în sens pe cine alegi, să,
2: ca cui domeniu, să-i dai apă.
1: Da, ca domeniu, cui să-i dai apă, cui să-i dai accesul la apă, să zic așa, și asta e evident că celălalt va avea pierderi economice, de asta este și conflictul
0: da,
1: ăsta.
0: Da, este adevărat că seceta hidrologică la nivel european iată pune presiune pe agricultură, transportul de mărfuri, da,
2: energia
1: și energia curent. Este
0: și producția de energie electrică.
1: Păi producția de energie electrică, de asta și se consideră, eu chiar ieri am ascultat un interviu cu o doamnă hidrolog din româncă care locuiește și lucrează în Germania, în doctor în știință, în cercetare. Și zicea cu asemenea, de exemplu, secetă hidrologică, continentul european sau Germania cel puțin s-a confruntat prin 1920, prin anii respectivi. Adică au mai fost perioade de secete oricum, da, că e numeri mai mulți ani. Eu țin minte seceta din 2012, dacă nu greșesc.
2: 2007
1: fost. Deci, deci nu putem spune că asta e un caz fără precedent. Au mai fost asemenea situații. Dar de genul că să scadă, acum, în raport cu ce privești? Ei, în mare parte, privesc în raport cu că s-a oprit navigația, ok, s-a oprit transportul de mărfuri, asta înseamnă că marfa nu ajunge la timp în magazine, asta poate să ducă și la prețuri de creștere prețurilor și așa mai departe. Asta e o situație, nu este atât de, nu știu, atât de grav. Adică nu afectează chiar atât de multe ramuri. Dar dacă se oprește energia, furnizarea de curent electric, de curent electric depinde activitatea umană în totalmente. Elementar, ca să-ți vină apa la robinet, lucrează niște pompe care au nevoie de curent electric, care captează apa. Tu poți să o viezi apa respectivă, dar ea să nu ajungă la tine decât cu găleata, manual să o transporti. Și atunci, evident, oprirea de asta și în România, de exemplu, mă uitam la ce decizii exasperate au ajuns, că au detonat stânci în Dunăre, că sunt gata să scufunde barje ca să ridice cu 30 de centimetri, 20-30 centimetri nivelul Dunării în zona stației atomice. Asta înseamnă că situația este super disperată dacă tu ești gata să pierzi niște bani, că o barjă nu se face, nu e ca cumpăra pâine la magazin, știi, și nu costă puțin. Dacă s-a ajuns la asemenea decizii, fiindcă odată cu o criză energetică, asta creează un efect de domino. În principiu, pe tare, tare, tare multe ramuri.
0: Da.
2: Acum, în continuarea gândurilor Iulianei, când am menționat că da, noi am mai avut seci. Într-adevăr, am avut 2007, 2020, da, am avut și inundații, da, și inundații, totul a fost un an tare combinat, am avut inundații pe Nistru,
1: da,
2: atunci,
1: da,
2: controlate, puternici, controlate. Da. Acum, cetățeanul de rând ar putea spune, dar nu prea este evident seci anul ăsta, că dacă ești în, ești în afara Chișinăului, este destul de verde pentru perioada dată. Am avut o vară, după mine, destul de confortabilă ca temperaturi,
0: da, răcoroasă,
2: și răcoroasă și ca precipitații. Nu putem spune că nu am avut precipitații. Acum, problema cea mai mare ține de totuși de debitul care noi îl avem disponibil, da, și vorbeam și în România, că România tot a fost confruntată, cred că mai mult ca Moldova, cu inundația asta.
1: Da.
2: Dar problema cea mai mare totuși sunt cursurile mari de apă.
1: Da, da,
2: iarăși, Dunăre, Nistru, și punem sub sau există potențial riscurile pentru, cum spunea Ileana, pentru pomparea apei, pentru că tu vezi apa, nu, dar drumul apei de la râu și până la robinetul din locuința ta presupune un proces tehnologic destul de complicat.
1: Da. Și în râurile mari, ca să înțelegem cu toții cum funcționează hidrologia, picătura de apă, întotdeauna asta e o lege a fizicii, întotdeauna se duce spre punctul cel mai jos. Și râul este punctul cel mai jos, din culmile, din ghețari, din așa mai departe. De asta este foarte important că mulți nu prea acordă atenție zăpezilor. Deci, volumul apei, cantitatea apei vine în mare parte din zăpezi. Asta este super de important, să ningă în munți, să ningă în Carpați, în cazul Nistrului, exact, sau și Prutului. Și atunci când nu există sau e cantitate insuficientă de ninsoare iarna, tu deja
2: intri în primăvară cu debite
1: și tu, mici. Da, și tu deja poți presupune că în vară are să fie o problemă și nu știu ce. Și tu poți anticipa anumite chestii și de asta, de exemplu, în situația autorităților este foarte important să anticipeze și să se pregătească pentru asemenea situații.
0: Dar ne-am pregătit pentru această situație?
1: Nu, eu nu vreau să comentez.
0: Da, atunci haideți să lămurim cum stau lucrurile cu debitul, că tocmai aici apar foarte multe falsuri. Vom spune pe moment că deversările de apă din lacul de acumulare Novo-Nestrovsk au fost reduse de la 100 la 85 de metri pe secundă. Deci măsura, amintesc, a fost aprobată pe 31 iulie în cadrul ședință extraordinară a Comisiei Nistrene, desfășurate împreună cu partea ucraineană. Acum, unii politicieni de la Chișinău încearcă să exploateze politic această situație, sugerând că Ucraina ar reține apa în lacul de la Novodnestrovsk. Poate ar trebui să venim aici și cu o completare. Lacul de acumulare din Novodnestrovsk este principala sursă de alimentare a râului Nistru. Deci au fost acuzații că Ucraina ar reține apa. Haideți să clarificăm cum stau lucrurile aici și dacă este adevărat că în lacul de la Novodnestrovsk sunt 3 miliarde de metri cubi de apă.
2: Normativ ar trebui să fie 3 miliarde de metri cubi de apă. Haideți să începem puțin de mai înainte de data de 31, pentru că pe 31 deja au fost luate decizia de diminuare. De fapt, discuțiile și situația care referitor la diminuarea debitelor a fost inițiată încă la începutul, sau discuțiile la începutul lunii. Noi am primit o notificare din partea Ucrainei referitor la debite și la nivelul existent la moment în lacul de acumulare de la Novodnestrovsk. Pe data de 17 iulie noi am desfășurat o ședință extraordinară a Comisiei Nistrene în care Ucraina deja la data de 17 a venit cu propunerea de a diminua la 70 de metri cubi pe secundă. Evident, noi am adus argumentele corespunzătoare de ce nu suntem de acord și nu agreăm o astfel de diminuare la data respectivă. Am convenit împreună și când spunem că Ucraina a propus și noi am cumva am adus argumente, asta nu că noi vrem 70, voi nu vreți atâta, să discutăm în bază de niște scenarii și în bază de niște date.
1: Da.
2: Că pur și simplu să spui că o diminuăm de la 100 la atâta, sunt scenarii efectuate atât de colegii și de specialiștii din Ucraina, cât și de colegii de la noi. Colegii de la Apele Moldovei împreună cu Serviciul Hidrometeorologic sau Autoritatea de Meteorologie au efectuat și ei scenarii și calcule. Și calculele arată că dacă continuăm cu deversările de 100 metri cubi secundă, noi practic ajungem la nivelul mort al lacului maxim în 2 luni.
1: Da.
2: Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că ce o să intre în lacul de acumulare, ce o să fie deversat, pentru că nu mai există capacitate de a da din rezerva lacului.
1: Da.
2: Acum, în ședința extraordinară de pe 31 iulie, iarăși am discutat în bază de scenarii, dar să mă întorc puțin înapoi, pe data de 17 iulie, noi tocmai de aceea am insistat să menținem încă cel puțin pentru 2 săptămâni, ca să vedem care este situația cu stațiile de captare de pe Nistru, dacă ele pot în termen scurt să fie adaptate la situația unui debit mult mai redus.
1: Uh-huh.
2: Și corespunzător în perioada asta au fost desfășurate mai multe discuții, ședințe tehnice, chiar pe platforma Agenției Apele Moldovei a fost organizată o ședință tehnică. Când zic tehnică, mă refer la
1: între specialiști, nu între politicieni.
2: Ingineri,
1: da,
2: care știu ce înseamnă funcționarea unei stații
1: exact
2: de captare și știi ce
1: cel mai important,
2: știi ce înseamnă cum funcționează o pompă, da? Pentru că nouă ne se pare că o pui în priză și pompează sau nu pompează. Lucrurile nu stau tocmai așa.
0: Două zile în urmă, da, doamna Grate, ați fost împreună cu domnul ministru Gheorghe Haștier
2: în
0: Ucraina și ați vizitat lacul de acumulare în Novodnestrovsk. Câți metri cubi de apă aproximativ sunt în prezent în lac?
2: Acum și revin la întrebarea dumneavoastră. În ședința de pe 31 iulie s-a agreat să diminuăm la 85 de metri cubi pe secundă, cu toate că partea ucraineană, conform scenariilor și datelor lor, iarăși au solicitat să reducem mai mult pentru că să mărim perioada de rezervă a lacului. Noi totuși am insistat pe 85, din considerentul să vedem cum se comportă infrastructura la un debit de la 100 redus la 85. Tot în această ședință noi am agreat împreună să efectuăm o vizită de studiu să ieșim la fața locului să vedem cum stau lucrurile acolo, pentru că când vorbim despre lacul de acumulare la Novodnestrovsk, de bază sunt 2 sau 3 puncte care sunt incluse în regulamentul de funcționare a complexului. Și una dintre acestea este stația de captare de la Hotin. Pentru că sunt nivelurile la care funcționează stațiile, sunt nivelurile la care deja este critic și trebuie de intervenit cu alte măsuri. Noi am mers și în regiunea Hotin, am mers chiar la stația de captare de la Hotin. Colegii de acolo ne-au prezentat și soluții suplimentare o implementat ei pentru ca să mențină și să asigure continuarea serviciului. Am mers împreună în Amonte, pe râu, într-un punct unde au fost făcute măsurători comune și situația, sincer, este destul de trist pentru că un debit de 17 metri cubi secundă este foarte puțin pentru
1: pentru un râu așa
2: un
1: de mare.
2: Râu, da, exact. Pentru un râu ca capacitatea
1: asta înseamnă, Nistrului. Exact, că în Amonte captajul apei, râul principal, zona de captare, bazinul hidrografic, este mult mai mare. Asta înseamnă că la el 17 metri pe secundă, asta înseamnă că super de mulți afluenți au secat efectiv.
2: Exact.
1: Au secat, deci nu mai este apă. Dar ca să, pentru ascultători, ca să-și imagineze de fapt ce înseamnă că ăsta, un lac de acumulare, da, Novodnistrovsk, că foarte mult timp noi am demonizat acest complex. Da. Iată că astăzi, în asemenea situații, el de fapt este un avantaj.
0: Pentru că noi consumăm practic apa din acest lac de acumulare.
2: El, funcția lui a fost de acumulare, acum noi utilizăm.
1: Acum noi utilizăm. Deci bazinul ăsta, iată, imaginați-vă că este o cadă. O cadă de acasă, care, în care vine apa pe robinet, da? Și într-o altă țeavă ea se scurge. Și acum pe robinet ea vine picătură cu picătură, un țărâit din asta, dar dincoace, ca să se scurgă, noi i-am dat la, deschis robinetul la maxim. Deci cam asta se întâmplă. Și atunci, la un moment dat, nivelul apei în această cadă scade în așa fel, că nu mai
2: când o să ajungă la gaura de
1: ajunge. Da, dar de aici picăturile în continuare sunt doar câteva picături care intră. Și asta este tehnic vorbind, ca într-un mod foarte simplificat spus, care sunt scenariile. De asta intrarea apei în lac de 30 de metri pe secundă și ieșirea
2: 100 sau
1: 85, asta e matematică. Asta tu cadă aia foarte repede ai sogolești. Asta e toată
0: faza. Da, este adevărat că este pe, aproape pe jumătate gol acest lac.
2: Păi uitați-vă, ați spus și dumneavoastră și s-a vehiculat cu cifre în spațiu public, da? Că el 3 miliarde de metri cubi. Asta este
0: capacitatea
2: maximă la nivelul normal de retenție a lacului. Acum, nivelul normal e 121 de metri cubi. Noi, la ziua de azi, suntem la 112 și 78. Deci, diferența este doar că să nu uit un aspect, că tot spunem că Ucraina a oprit apa din cauza Ucrainei. Noi nu trebuie să uităm de regiunea Odessa, pentru că mai jos de Chișinău pe Nistru este Odessa. Odessa captează apă tot din râul Nistru.
1: Și care e culmea, da, dacă în Chișinău noi avem și sonde subterane, apă dulce, într-un fel, opțiuni de apă dulce, ele există, ați fi mai sărăcăcios, să zic așa, fiindcă alea tot sunt râuri și lacuri subterane care tot se acumulează. Exact că la suprafață este și în subteran în diferite straturi. Și are nevoie, tot sunt debite și așa mai departe. Și are să fie, de exemplu, tot, are să fie suficientă apă la oamenii să ajungă, într-un mod sau altul, el are să ajungă. În Odessa, fiind un oraș de shore, de marin, aproape de apă sărată.
2: De mare, da.
1: Da, de mare. Inclusiv apa din subteran, ea este sărată.
2: Salinitatea
1: este ridicată, știi? Și ea, deci, pentru ei, opțiune de alimentare cu apa populației din subteran este practic exclusă.
2: Da, și chiar în discuții au fost câteva săptămâni urmă reprezentanți într-o ședință tehnică din regiunea Odessa și noi întrebam care este situația la, în Odessa. Și acum, când am fost în Ucraina, tot i-am întrebat. La dânsă situație este nivelul, dacă scade foarte mult, vine apa din mare și salinizează foarte...
1: Da, este și fenomenul ăsta.
2: Da,
1: exact.
2: Nu sunt ei puși în situația să stopeze apa la Novodnistrovsk, să nu intereseze ce se întâmplă pe teritoriul Moldovei sau cu stația de la Chișinău, pentru că există o
1: Odessa mai teritoriul jos, lor mai jos.
2: Și
1: da,
2: este,
1: adică nu-i în interesul lor
2: să
1: creeze.
2: Ca să înțeleagă cetățeanul de rând care este situația.
0: Există posibilitatea ca debitul de 85 de metri cubi pe secundă să fie micșorat?
1: Da, există, da.
0: Evident. La ce nivel pot fi reduse deversările fără a afecta alimentarea cu apa Chișinăului și a altor localități?
1: Deci asta nu trebuie să gândim în termeni ăștia, că fără a afecta, că dacă, cum am spus, nu vine apă în cadă, apoi n-ai de unde să dai. Deci nu poți să stai și să, nu știu, să storci sticla în pietul, știi, cum s-ar spune, din el apă oricum n-are să iasă. Deci poate să ajungă până la nivelul de genul cât apă intră în ăsta, în complex, atâta și iese. Exact ce se întâmplă la Dubăsari. de exemplu, Dubăsariu nu mai funcționează practic ca hidrocentrală, acolo merge apa prin tranzit. Barajul el există, că istoric acolo a fost hidrocentrală și mai departe, dar puterea energetică a Nistrului a fost preluată de Novodnistrovsk. Și asta era în proiecție încă din anii 60. Nu credem că asta a fost inventat acum sau ucrainenii sunt răi, noi suntem buni sau chestii de genul ăsta. Așa s-a gândit strategic.
0: Deci am putea să ne așteptăm sau să ajungem la situația în care să fie reduse diversările de,
1: da, sigur.
0: De apă, da?
1: Da, sigur. Acum de-aia și spun că autoritățile trebuie să se pregătească pentru asemenea scenarii. În situația dată, deci cine furnizorul de apă potabilă, de exemplu, pentru municipiul Chișinău, trebuie să se asigure că tehnologia pe care o practică poate să facă față și celor mai sumbre scenarii.
0: Da.
2: Să poate fi adaptată la alte condiții. Ajunge, de fapt, noi trebuie să ne adaptăm.
1: Da,
2: lucrurile
1: deci asta
2: schimbă.
1: E singura soluție. Da.
0: Deci, în situația în care nivelul apei Nistru va continua să scadă, așa arată prognozele, cum se va răsfrânge acest lucru asupra funcționării stației de captare Chișinău, care, după cum spuneam un pic mai devreme, alimentează cu apă potabilă capitala Republicii Moldova? Există riscul ca Chișinăul să rămână fără apă potabilă?
2: Eu sper să nu ajungem la situația când Chișinău va rămâne fără apă potabilă, pentru că totuși au fost întreprinse careva măsuri la stația de captare. Iarăși, există riscuri, riscuri există întotdeauna, în dependență de evoluția situației și de prognozele care urmează. Acum, măsurile care au fost realizate și întreprinse la stația de captare, tocmai din perspectiva ca să fac față la debite reduse, pentru că la ziua de azi sau că au fost menținut 100 de metri cubi secundă, situația la stația de captare nu s-a schimbat. Era menținut un și stația funcționa din informațiile care le aveam noi, 8,2 metri, 8,3 în
1: este zona de captare,
2: da.
1: În sens că adâncimea Nistrului, ea destul de la suprafață captează. Adică ideea este că trebuie construit mai jos captajul, coborât țeava asta și mai jos, da,
2: mai jos
1: pentru ca să poată capta. Asta e un pic de inginerie acolo.
0: Deci,
2: dacă
0: m-a întrebat
2: pe mine din punct de vedere tehnic, eu cred că există soluții, pentru că ingineria e dezvoltată și soluții pot
1: absolut
2: fi identificate pentru orice.
1: Pur și simplu, diferența care face diferența în cât tu găsești astăzi soluții la orice. Pe croaziere, urina o transformă în apă potabilă. Deci astăzi tehnologiile, slavă Domnului, știință a avansat fantastic. Provocarea este în cât timp tu poți să faci, ai la dispoziție și tu să găsești echipamentele de care ai nevoie astăzi, acum, nu știu ce, să ai respectiv și resurse umane care să poată, minți, care să poată crea rapid, în termen foarte scurt, să retehnologizeze sau să ajusteze tehnologia.
0: Da, cu alte cuvinte, stația de captare a apei de la Vadului Vodă, care este veche de 60 de ani,
1: nu
0: este adaptată pentru un nivel atât de scăzut al apei Nistru.
1: Nu, atunci așa a fost construit.
2: A fost gândit într-un fel, acum trebuie de adaptat la realitate.
1: De exemplu, la Soroga, da? La Aqua Nord. A fost construit, eu țin minte că eu locuiesc din Soroga, adică și locuiam chiar în dealul Sorocii, pe unde trecea pe ductul Soroca-Bălți, și eu eram copil când, asta în anii 80 a fost construită, da? 40 de ani în urmă aproape, da? Și acolo tehnologia de captare a apei este mai adaptată pentru debite mici. De asta nu trebuie să
2: și
1: punem...
2: Și puțin diferit de față de Chișinău, că captează de la fund, la Chișinău e practic de la
1: suprafață.
2: Asta este diferența.
1: Da. Și de asta și zic că nu trebuie să ne focusăm foarte mult pe ani, că, mă rog, asemenea investiții, ele se fac anume pe termen lung. Pur și simplu, tehnologiile avansează și tu trebuie, scenariile se schimbă, climatice, așa, și hidrologice, și tu deja ca autoritate, ca factor de decizie, trebuie să le pui cap în cap și tot timpul să-ți adaptezi tehnologiile tale, că tu ți-ai luat angajamentul să prestezi niște servicii oamenilor pentru care tu le-ai cerut votul să fii lider liderul lor.
0: Vă invit acum să-l salutăm împreună pe domnul Vladimir Garaba, expert de mediu. Domnule Garaba, bună ziua! Vă salutăm din studioul Radio Moldova. Sunteți cu noi, domnule Garaba? Ne auziți?
3: Da, sunt.
0: Bună ziua și vă mulțumim pentru această conexiune telefonică. Discutăm despre situația de pe râul Nistru. Vrem să auzim și opinia dumneavoastră despre ceea ce se întâmplă pe Nistru, cauzele care au dus la scăderea nivelului apei în fluviu și ce este de făcut și ce soluții avem la îndemână pentru a face față unei eventuale crize a apei, domnule Garaba.
3: Cauzele, în general, sunt un pic diferite de ceea ce vorbește, dar este vorba că în context regional mediul înconjurător a suferit schimbări serioase ultimii 20-30 de ani. Referitor la apă, bineînțeles, cantitatea de apă care curge pe râul Nistru nu s-a micșorat, sau că fiindcă nici precipitațiile nu sunt mai puține, dar s-a schimbat modul de cădere acestor precipitații, poate o lună, două să nu plouă și apoi într-o săptămână poate cantitatea de 3 luni. Și în al doilea rând, aceste ploi care sunt rare, toată apa îndată se scurge în Nistru, nu se acumulează în zona respectivă. Pădurile din zona subcarpatică s-au micșorat ca suprafață. Ele, de fapt, sunt ca o îmburiete. Acumulează cantități enorme de apă și când nu mai sunt ploi, eliberează treptat prin izvoare această apă afluenților Nistrului și Nistrul a avut tot timpul aceeași cantitate de apă. Bine, cei de la Novodnistrovsk opresc acolo, dar și la dinși se întâmplă când cantitatea e prea mare și cantitatea e prea mică. Când e prea mică, ei nu mai pot să asigure cantitățile de apă necesare pentru localitățile mai jos de baraj. Iată, asta este o cauză generală și eu spun, asta e legată de activitatea antropică și tăierea pădurilor și construcția digurilor pe toate acestea, pe aceste afluențe al Nistrului și inclusiv pe râul Nistru. Acum, cât privește impactul asupra mediului, este un impact, de fapt, dublu anul ăsta, fiindcă temperaturile înalte au încălzit și apa mai jos de Novodnistrovsk și au încălzit și solul, deci plantele, animalele care se află suferă foarte mult de la aceste temperaturi ridicate. În al doilea rând, scăderea suprafeții scurgere a râului Nistru, fiindcă Nistru s-a mișurat pe alocuri 2-3 ori. Deci zona aceea a rămas fără apă și toate, da, zona aceasta de mal, de fapt, ea este cea mai productivă pentru dezvoltarea, pentru mulțirea biodiversității. Și iată, tot aceasta se usucă. Nu, încă nu s-a calculat care vor fi prejudiciile, dar vor fi foarte mari prejudicii și sigur că cantitatea de pește care va fi în râu va scădea considerabil.
0: Da, deci vom avea efecte negativ asupra ecosistemului râului și de lungă durată.
3: Da.
0: În opinia dumneavoastră, domnule Garaba, ce e de făcut, ce soluții avem la îndemână pentru a face față unei eventuale crize a apei? Pentru că vorbeam un pic mai devreme și le întrebam pe invitatele mele, nu știu dacă și urmăriți această emisiune pe site-ul nostru, alături de mine sunt prezente doamnele Victoria Grati, secretară de stat la Ministerul Mediului, și Iuliana Cantaragiu, expertă de mediu, fostă ministra mediului. Discutam dacă cât de mare este riscul ca populația să fie afectată de o eventuală criză a apei.
3: Eu cred că autoritățile au întreprins măsuri suficiente ca lumea să fie asigurată cu apă. Bineînțeles, noi nu putem ști cât de lung va dura această perioadă fără ploi, dar mă uit că aproape o lună de zile nu vor fi ploi. Deci, sigur că trebuie adâncită zona de pompare a apei, ca chiar dacă Nistru a scădea mai mult decât cea critică să poată să ia apă. Asta e o măsură despre care s-a vorbit deja și am impresia că trebuie totuși primăria să lucreze asupra puneri în funcțiune, încă au un număr suplimentar de sonde arteziene. După cât știu, ei sunt foarte multe. Supra asta nimeni nu vrea să o destăinuie, dar afară de aceste 25, eu cred că mai sunt cel puțin 25, dacă nu și mai multe. Au întreprinderile industriale, au multe sonde de apă arteziană. Deci ar fi trebuit acum și despre asta să vorbească, pentru că astea sunt rezerve care nu le ia nimeni în vedere acum. Iată acest lucru. Și a treia, sigur că economisirea apei de către populație, de către întreprinderile industriale, celelalte. Iată, eu văd trei direcții, unii trebuie să-și concentreze atenția autoritățile centrale și locale. Asta este o chestie care lumea o înțelege și va fi toate măsurile guvernului, a primării, vor fi susținute. Un lucru eu aș ruga, mă adresez către autoritățile municipale, să nu uite de plantele care sunt în oraș, să nu micșoreze nici de cum cantitatea de apă pentru udarea lor, pentru stropirea drumurilor. Noi avem rezerve în oraș, aceeași mină Chișinău, care are mii de metri cub, probabil, pe zi, care pot fi folosiți. Noi avem un șir de lacuri în Chișinău, unde apa e curgătoare și corespunde, într-un fel, condițiilor pentru irigare. Deci asta este un rugăminte, fiindcă anume în această perioadă, cel mai tare suferă plantele din Chișinău. Ca și oamenii, de fapt, dar oamenii pot spune, pot merge, dar planta nu poate merge. Noi trebuie să mergem la ea și să-i dăm puțină apă.
0: Da, primăria municipiului Chișinău a și anunțat că vor continua să asigure irigarea acestor plante.
3: Da, să nu micșoreze cantități nici de cum, nici de cum să nu micșoreze cantitățile, da. Pentru rugămintea noastră.
0: Vă mulțumim foarte mult pentru informațiile oferite aici în cadrul emisiunii Spațiu Public, domnule Garaba. O zi bună să aveți! Am discutat cu Vladimir Garaba, expert de mediu. Acum haideți să vorbim și despre ce măsuri se iau. Ce fac autoritățile municipale și cum a intervenit guvernul pentru a ajuta bunăoară stația de captare Chișinău.
2: Da, mulțumesc, cred că
0: pentru
2: despre asta s-a vorbit foarte mult, dar bine, nu ne împiedic și pe noi să spunem. Măsurile au fost întreprinse, dacă urmăriți probabil spațiu public, inclusiv s-a comunicat că primăria și Apa Canal a lucrat și pentru reabilitarea altor câtorva sonde. Da, s-a comunicat și despre cu ce apă se spală drumurile și de unde se irigă, că tot să fac paralelă cu ce a spus domnul Garaba anterior. Adevărat, din rezerva statului, dacă mai exact, de la Agenția de Rezerve Materiale, au fost eliberate 5 pompe pentru Apa Canal Chișinău, pentru a le utiliza în situații de, sau a le folosi ca o măsură suplimentară pentru asigurarea continuității.
0: Pentru a pompa apa de la un nivel inferior.
1: Deci mi-e greu
0: să zic. Dar cât timp pot aceste soluții să mențină funcțional sistemul de alimentare cu apă?
1: Asta pe canal trebuie să spun.
2: Păi asta depinde de scenariu și de situație.
0: Da, spuneam că au fost invitați să se pronunțe la acest subiect în reprezentanții Apa Canal Chișinău.
2: Noi am menționat că contează să menții nivelul apii la zona de priză de unde funcționează pompele și dau apa în rețea. Dacă aceste măsuri vor ajuta și vor, pentru că suplimentar la pompele care au fost eliberate către Apa Canal, ei au mai efectuat și alte măsuri la stația de captare. De exemplu, a fost construit un baraj în regiunea stației, ca cumva apa să fie menținut în înălțimea asta corespunzătoare pentru funcționarea pompelor. Alte măsuri care cumva de, după mine, ele până la moment au fost mai mult de prevenție, pentru că noi suntem în situația când trebuie cumva să prevenim și pe de altă parte să adaptăm tot ce se întâmplă la situația de față. Da, noi am în decizia Centrului Național de Management a Crizelor sunt stabilite câteva măsuri pentru durata stării de alertă hidrologică pentru o perioadă de 30 de zile în dependență de evoluția situației, vedem ce alte măsuri suplimentare pot fi introduse. Una peste alta avem și criză în energie și situația asta hidrologic și cumva ele sunt legate una cu alta. Dacă ne referim la irigare, da, una dintre deciziile în această sau recomandarea sau cerința în această decizie este ca irigarea la sistemele mari să fie efectuată pe timp de noapte, da? Pentru a evita ceea ce noi menționam mai devreme, pentru a evita evaporarea excesivă pe timp de zi. Iarăși, măsuri suplimentare de limitarea consumului, că până la urmă noi cu toții suntem responsabili și de o utilizare rațională. Nu doar pe timp de alertă hidrologică, noi cumva trebuie să includem în obiceiurile noastre de zi cu zi, să ne învățăm să economisim apa, să nu lăsăm robinetele conectate când doar faci, speli un pahar de apă, da, curge 10 minute robinetul în continuu sau alte chestii. Sunt lucruri, parcă ar părea foarte simple, dar eu cred că cumulat ele au un efect pe ansamblu mult mai mare. Sau eu mi-aduc aminte, copil fiind la țară, noi avem practica de economisire a apei mult mai mare decât în zilele de azi. Apa de ploaie era colectată, era, nu știu dacă era cineva care nu o colecta în gospodăriile casnice, ca după asta să poți să o utilizezi la irigare. Sau spălai niște fructe, așa, apa nu dădeai în canalizare, dar mergeai și udai o floare. Sau, adică sunt niște măsuri parcă ar părea simple, dar cred că efectul în timp și trebuie să ne învățăm ca educație și ca cultură să știm că trebuie de economisit. Pentru că apa este o resursă care...
1: Resursa fundamentală pentru viață. Da. Vorbesc despre asta de 20 de ani împreună, da, noi, pe domeniul apelor. Eu aș vrea să vorbesc un pic mai strategic.
0: Și aș vrea să auzim și opinia dumneavoastră despre cum se pregătește Chișinăul de o eventuală criză a apei. Am fost anunțați că în cazul unei defecțiuni majore la stația de captare Chișinău, deci vor fi aduse cisterne în fața blocului, s-a venit și
1: am văzut și eu
0: plan de simulare.
1: Comunicarea respectivă, eu sincer vorbind ca un locuitor, ca un cetățean, ca un consumator de, nu știu, de serviciu, că până la urmă nu atât de informații contează. Eu am obosit de jocul ăsta păunului care apare în spațiu public, ba dintr-o parte, ba din alta, care stă și arată, încearcă să demonstreze populației cine are mușchii mai mari. Ceea ce eu aș vrea, așteptările mele de la clasa politică, am fost și eu pe acolo și am văzut cu ce se mănâncă toată bucătăria asta și nu pot să zic, pe mine tare mă încântă acest lucru, fiindcă acolo mai mult vor să arate cine este mai brav, cui să-i se construiască monumente. Mie nu-mi pasă de monumente.
0: Bine, atunci cine și ce are de făcut pentru preîntâmpina un astfel de scenariu, doamna Cantarăgi?
1: Deci, primăria trebuie să facă simulări. Acum, că, de exemplu, eu am văzut un video unde arată acolo cisterne, eu mi-am pus întrebarea că în Chișinău câte apartamente sunt? 1000 și nu știu câte, în orice caz, 1 milion de oameni. 20 de cisterne asigură la 1 milion de oameni, dacă luăm așa, fiecare om consumă 120 de litri pe zi de apă. Da? Să zicem,
2: după normă.
1: După normă, da. Eu luăm metri cubi care pe contor, așa, eu am făcut calculele la mine și cam așa și este. Nu-mi venea să cred așa cifra aia, dar așa și este. La 120 de litri de apă pe zi, fiecare om consumă. Sunt 1 milion de oameni. Înmulțit 1 milion la 120 de litri. Hai să zicem, în situații critice rugăm să consumim mai puțin. Nu știu, ați fac asta sau nu. Nu contează. Dar să zicem, hai jumătate, 60 de litri de apă pe zi, tu ai capacitatea cu cisternele alea care e capacitatea unei cisterne? Între 5 și 10 litri, da? Să o asiguri, logistic vorbind, logistic, astea sunt calcule matematice, să asiguri toată lumea ca toți să aibă suficientă apă sau nu. De asta pe mine m-ar interesa niște mesaje pragmatice.
0: De genul?
1: De genul că, da, noi să asigurăm că noi am calculat, noi colaborăm cu toate autoritățile și centrale tot bravează, adică toți bravează. Și stați liniștit, noi avem situația sub control sau pasul următor sau cel puțin să dea un plan că dacă debitele vor fi atâta, noi vom face asta, dacă va fi atâta, noi vom face asta și pregătiți-vă din timp. Iată, mie mi-ar plăcea, eu ca și, de ce zic, ca și consumator de serviciu, eu să fiu pregătită, să știu la ce să mă aștept. Și asta e tot. Și mai departe să mă descurc și singură, să nu ăsta, apelez la autorități sau
0: că
1: nu. Să
0: înțelegem mesajele venite exact din partea autorităților locale nu v-au convins pe dumneavoastră.
1: Nu, pe mine nu m-au convins, adică nici
0: să priviți cu calmă.
1: Da. Nu, da, situația. Eu, ce eu văd, văd mai mult din asta dansul pe unului. Acum eu vreau să...
2: Bine, eu parțial sunt de acord cu Iuliana, dar... ceea ce totuși important e că să fac ceva activități și eu știu că există oameni tehnici la apă canal și oameni care înțeleg ce trebuie de făcut și s-au făcut careva activități.
1: Foarte bine.
2: Acum, că noi spunem că doar s-au vorbit și nimic nu s-au făcut, cred că nu este tocmai corect. Și eu sper că persoanele care gestionează sistemul, că colaborăm și ne cunoaștem de ceva ani, știu ce au de făcut.
1: Exact.
2: Asta este important.
1: Să lase pe specialiști să lucreze.
2: Asta contează. Ce care prestează serviciu să știe în ce situație, pentru că în funcționalitatea serviciului sunt luate în calcul și măsuri de, hai să le spunem așa, de situație mai de criză.
0: Pentru că suntem pe final, repejor, vă adresez și următoarea întrebare. În ce măsură construcția unei stații moderne de captare de Nistru și extinderea pe ductului magistral al Chișinăului cu 52 de kilometri către raioanele Strășin și Călăraș ar urma să rezolve această problemă?
2: Da, foarte bună întrebare, pentru că se discută de ceva timp despre extinderea sistemului către Strășin și Călăraș. Faza bună în tot acest proiect este planificarea unei noi stații de captare, deja se elaborează studiul de fezabilitate și eu cred că specialiștii sau cine va elabora acest studiu de fezabilitate și proiectul tehnic, care este foarte important, vor lua în considerare realitățile la ziua de azi și vor lua în considerare
1: scenariile climatice,
2: scenariile și tehnologia care poate fi adaptată. Să nu mai vorbim despre că este fixă și nu o putem adapta, să fie astfel prevăzută și construită ca să ia în calcul toate scenariile.
1: Da, doar trebuie iarăși să fim, să ne gestionăm așteptările, să nu ne așteptăm ca asta să fie mâine sau nici la anul. Eu sunt în cel mai bun scenariu în 5 ani de zile.
0: Da.
1: În cel mai bun scenariu.
0: Dar deocamdată ținem cont de recomandările autorităților și economisim pe cât putem apa și...
1: Da.
0: Și care ar fi următoarea recomandare a dumneavoastră? Vă rog succint.
2: Să urmărească informațiile din sursele sigure și fiecare să contribuie în măsura în care poate la o utilizare rațională a sursei de apă.
1: Da. Și eu, foarte scurt, doar că am vrut mai mult să vorbesc despre asta, strategic, să gândim strategic, râurile interne, Răutul, care 20% din apa Nistrului vine de pe teritoriul Moldovei. Și avem Răutul foarte mare, avem Ichelul, da, care vin înainte de Chișinău și trebuie să acordăm atenție lor.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru participare și pentru informațiile oferite. Ne-a onorat cu prezența Victoria Grate, secretară de stat Ministerul Mediului, și Iuliana Cantaragiu, expertă de mediu. Sunt Veronica Mungiu și vă mulțumesc pentru atenție. Toate bune!
4: Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc. Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 11.
5: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Iată principalele titluri. Republica Moldova riscă astăzi să nu mai poată procura nici măcar energie electrică de avarie din Ucraina, a declarat premierul Vasile Tofan. Dronele ucrainene au vizat pentru a doua noapte consecutivă o rafinărie de petrol din regiunea rusă Iaroslavl, una dintre cele mai mari din Rusia. Astăzi se prevede cer variabil, maxima termică va atinge 38 de grade. Astăzi, Republica Moldova riscă să nu mai poată procura nici măcar energie electrică de avarie din Ucraina, a declarat premierul Vasile Tofan la o emisiune de la Jurnal TV. Potrivit acestuia, autoritățile au primit un răspuns nefavorabil din partea operatorului ucrainean Ukrenergo, ceea ce sporește presiunea asupra sistemului energetic. Totodată, oficialul avertizează însă că energia cumpărată în regim de urgență costă de 2-3 ori mai mult și că acest lucru ar putea fi resimțit de consumatori în facturi de la sfârșitul lunii. Premierul Vasile Tofan a precizat că autoritățile se concentrează în special pe reducerea consumului de energie în intervalul de vârf, între orele 19 și 23.
6: Am luat o serie de măsuri parte de cerere, am luat și măsuri parte de ofertă. De exemplu, acele proiecte care sunt aproape de a fi date în exploatare, pe regenerabile și pe stocare, circa 180 de megawatt, care le mai lipsește acolo, știți, încă, care v-a permis, am forțat ca să fie accelerate, ca să obține mai multă intrare de energie în rețea. În același timp, nu o să ne ajute nici asta dacă nu o să scadem consumul de energie al gospodăriilor, pentru că acolo e consumul mare.
5: Vasile Tofan a menționat că România și Ungaria depun eforturi majore pentru a asigura suficientă producție de energie electrică, inclusiv prin măsuri tehnice necesare funcționării centralelor. De asemenea, premierul a avertizat că dacă presiunea asupra sistemului energetic va crește, ar putea apărea inclusiv deconectări controlate.
6: Spre deosebire de colegii noștri din Ungaria sau din România, care într-adevăr fac eforturi titanice pentru a crește partea de generare, de asta România neacă barje ca să ridice nivelul apei la Dunăre, ca să poată răci reactoarele nucleare. Deci lumea într-adevăr face eforturi mari și o parte din energia asta prietenii noștri români ne-o dau nouă. Dar posibil mesajul o să ajungă cu adevărat atunci când vom avea primele deconectări în evantai. Și sunt careva voci care spun că ar fi o măsură corectă să nu mai cumpărăm energia scumpă de la bursă și să implementăm deconectări în evantai. Deci blackout-ul administrat și atunci posibil când fiecare din noi va sta fără energie jumătate de oră seara, mesajul va ajunge cumva mai bine și vom fi mai economicoși ca societate.
5: Amintim că recent Comisia Națională de Management al Crizelor a aprobat măsuri de reducere a consumului de energie electrică aplicabile administratorilor clădirilor publice și a spațiilor comerciale, întreprinderilor cu procese de producție energofage, operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, autorităților publice centrale și locale, precum și administratorilor blocurilor locative. A fost o zi de foc ieri în Moldova. În unele localități din centrul și sudul țării, temperaturile au ajuns ieri până la 41 de grade Celsius. Doar ieri, peste 4.700 de persoane au beneficiat de asistență în punctele de reabilitare menajeră de Inspectoratului General pentru situații de urgență pe fondul temperaturilor caniculare care afectează Republica Moldova. Zăpușeala s-a făcut simțită și în capitală, unde autoritățile au instalat corturi anticanicule în mai multe sectoare. Aici, oamenii beneficiază de consultații medicale și pot verifica tensiunea arterială, primesc apă și se pot odihni câteva minute la umbră. Cu detalii, Olga Mânzat.
7: Uitați, tensiunea dumneavoastră este la limită, 142/82. Vă rugăm, vă duceți acasă.
8: Pe Tatiana Vitiuc, în vârstă de 69 de ani, am întâlnit-o la unul dintre corturile anticaniculă din centrul capitalei. A mers să facă cumpărături la piață și a decis să își verifice tensiunea arterială. La doar un singur cort anticaniculă se adresează zilnic aproximativ 100 de oameni, susține asistenta medicală Svetlana Vieru, care îi ajută la aceste corturi anticaniculă. În municipiul Chișinău au fost instalate alte 5 astfel de corturi. Persoanele în vârstă, cele care suferă de boli cardiovasculare, dar și alți oameni afectați de temperaturile ridicate, se pot adresa aici pentru ajutor. În aceste corturi, oamenii pot primi un pahar cu apă, își pot măsura tensiunea arterială și pot beneficia de consultații și recomandări din partea specialiștilor.
9: Ce le recomandăm populației? Rugăm ca populația să respecte sfatul medicului, să primească pastilele prescrise de medic, mai ales persoanele care fac parte din grupul de risc, cum este hipertensiunea arterială, diabetul zaharat, să îmbracă în haine corespunzătoare canicului, haine din țesătură naturală, de culori deschisă, își pun pe cap o pălărie, își iau sticlă cu apă cu ei.
8: Oamenii spun că în zilele toride încearcă să se protejeze de căldură, consumă mai multe lichide și evită să iasă la soare în orele de vârf. Acum când e foarte cald, aproximativ 40 de grade, aceste corturi ajută foarte mult, mai ales pentru vârstnicii care suferă de bolile cardiovasculare. Până ajung la magazin, credeam că o să leșin. Mulțumesc pentru apă. Cum vă protejați de soare? Mă strădui să nu ies ziua. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a instalat corturi anticaniculă în 37 de raioane ale Republicii Moldova. Și astăzi, cea mai mare parte a țării va rămâne sub cod portocaliu de caniculă. Excepții fac localitățile din nord, unde este valabil codul galben de temperaturi ridicate. Meteorologii prognozează temperaturi de până la 38 de grade Celsius la umbră.
5: Președinta Maia Sandu susține că inițiativa unor deputați privind suspendarea sa din funcție reprezintă o acțiune

0: continuare încearcă să distrugă tot ce avem noi aici și ce am reușit ca să consolidăm suveranitatea așa încât deciziile să se ia la Chișinău și nu la Moscova.
1: Opoziția parlamentară a inițiat pe 20 iulie procedura de demitere a președintei Maia Sandu în contextul mai multor scandaluri legate de salariile mari în unele întreprinderi de stat. Proiectul de hotărâre privind suspendarea șefei statului a fost înaintat de deputatul blocului Alternativa Ion Chicu, care speră să adune cel puțin 34 de semnături pentru înregistrarea acestuia în Parlament. Curtea Constituțională a validat în ședința de astăzi mandatele de deputat ale lui Victor Mătrăgună și Roman Roșca, candidați supleanți pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate. Aceștia îi vor înlocui în Parlament pe fuștii deputați Alexandru Trupca și Victoria Belous. Victor Mătrăgună este jurist și de profesie și deține funcția de șef al Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat. Roman Roșca este de asemenea jurist. Acesta mai a deținut un mandat de deputat PAS începând cu iulie 2022, venind în Parlament tot de pe lista supleantă după ce Dorel Iurcu a demisionat pentru a deveni primar al comunei Horodiște, Raionul Rezina. Dronele ucrainene au vizat pentru a doua noapte consecutivă o rafinărie de petrol din regiunea rusă Iaroslavl, una dintre cele mai mari din Rusia, conform imaginilor publicate pe rețelele sociale, relatează Kiev Independent. Înregistrările video arată un incendiu de amploare la rafinărie din Iaroslavl, situată la peste 700 de kilometri de frontieră cu Ucraina. Unitatea a fost atacată și în noaptea precedentă, potrivit președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky. Guvernatorul regiunii Iaroslavl a anunțat anterior în cursul nopții că dronele ucrainene atacau regiunea. Ca urmare au fost impuse restricții de circulație pe șoseaua care duce spre Moscova, a spus el, dar nu a menționat rafinăria și nu a raportat eventualele consecințe ale atacului. Locuitorii au semnalat de asemenea incendii la unele case din oraș în urma loviturilor. Rafinăria din Iaroslavl este cea mai mare din regiunea centrală și una dintre cele mai mari din întreaga Rusie. Gama sa de produse include benzină, motorină, combustibil pentru aviație, gaze lichefiate și păcură, printre altele. Unitatea are o capacitate anuală de procesare a țițeiului de aproximativ 15 milioane de tone metrice. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer variabil. În nordul țării vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din est, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 35 și 38 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează emisiunea de la 11 la 13 cu Mariana Langa. Bună, Mariana! O nouă zi de vară ne aduce întâlniri, muzică și subiecte interesante. Ce le-ai pregătit astăzi ascultătorilor și cine este invitatul acestei ediții?
2: Salutare, Vitalie! Salutare, dragi ascultători! Astăzi vă propunem o ediție în care ne apropiem de rădăcinile noastre culturale și de poveștile oamenilor care păstrează viu cântecul autentic. Vom discuta cu interpretul de muzică populară Valentin Golovatiuc despre drumul său artistic și despre bucuria de a transmite mai departe ceea ce a moștenit de la înaintași. Pentru început, vă las în compania lui Noah Kahan, Doors.
3: De la 11 la 13, cu Mariana Langa.

prieteni, am început această ediție cu Noah Kahan și Dor, un cântec care ne aduce atmosfera specifică artistului american. În ultimii ani, numele său a devenit tot mai prezent în muzica internațională, mai ales după succesul albumului Stick Season, care i-a adus un val nou de admiratori. Prieteni, vacanța este mai frumoasă atunci când avem alături muzica preferată și oamenii dragi, iar noi suntem aici pentru a vă însoți oriunde v-ați afla. Ne ascultați pe frecvențele Radio Moldova din capitală și din întreaga țară, dar și online pe radiomoldova.md. În această oră, la calendarul zilei, descoperim evenimente care au marcat în timp ziua de 6 august, iar mai târziu vorbim despre felul în care trecem peste momentele dificile ale vieții și despre puterea de a găsi echilibru chiar și atunci când lucrurile nu sunt întotdeauna ușoare. Să mai ascultăm acum două melodii, Marcel Roșca, Doar tu și Michael Schultz, Floating.

0: Michael Schulte, o piesă care ne poartă într-o zonă mai relaxantă, cu o energie caldă și optimistă. Artistul german a devenit cunoscut pe plan internațional după succesul de la Eurovision 2018, iar de atunci continuă să fie prezent în lumea muzicii cu piese apreciate de public. Și tot despre povești vorbim și în continuare, dar de data aceasta povești din trecut la calendarul zilei, unde aflăm ce evenimente importante au marcat această zi de 6 august.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: La 6 august în anul 1863, la Londra a intrat în funcțiune primul metrou din lume. Ruta de 6 km dintre Paddington și Farringdon a fost traversată de vagoane din lemn și o locomotivă cu aburi. 30.000 de pasageri călătoreau zilnic în trenurile care plecau din 10 în 10 minute. Așa s-a rezolvat problema circulației rutiere centrale din capitala engleză cu peste 2 milioane de locuitori la vremea respectivă. Succesul a determinat extinderea rețelei care în 1880 transporta deja 40 de milioane de pasageri pe an, iar traseele erau în extindere. În anul 1890 a fost inaugurată prima linie de metrou electrică, al cărei succes a determinat electrificarea rapidă a întregii rețele executate până atunci. La 6 august în 1926, nătătoarea americană Gertrude Ederle a fost prima femeie din lume care a traversat canalul Mânecii. Gertrude Ederle, care provenea dintr-o familie de imigranți germani din New York și a fost și triplă medaliată olimpică la natație, și-a dus planul la îndeplinire în 14 ore. Înaintea ei, numai 5 bărbați mai reușiseră această performanță, iar sportiva, care avea doar 19 ani atunci, a realizat și un timp cu 2 ore mai bun decât precedentul. Supranumită și regina valurilor, Gertrude Ederle s-a stins din viață în anul 2003, la vârsta de 98 de ani, la New Jersey, Statele Unite. La ora 8:15, la 6 august 1945, bombardierul Enola Gay, pilotat de colonelul Paul Tibbets, de la baza aeriană Missouri, Statele Unite, lansează bomba atomică numită Little Boy, deasupra orașului Hiroshima. Ea avea lungimea de 3 metri și o lățime de 71 de centimetri, cântărind 4 tone. Peste un minut au fost omoriți 66.000 de oameni și 69.000 au fost răniți. Pagube importante au fost provocate pe o zonă cu diametrul de 3,5 km. Temperatura la sol a atins 4.000 de grade, suficient pentru a topi orice oțel. La ora 18 aceeași zi, primele știri despre aruncarea bombei atomice asupra Hiroshimei sosesc de la radioul britanic. Noul președinte american, Harry Truman, anunță o imensă reușită a oamenilor de știință.
3: A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima.
2: Cele două bombe nucleare de la Hiroshima și Nagasaki aveau să pună la pământ Japonia imperială și totodată puneau capăt celui de-al doilea război mondial. Prima bombă atomică, Little Boy, a deschis ușa calvarului pentru întreaga civilizație umană, un dezastru mondial pe care îl poate cauza un război nuclear. Anual, la 6 august, este marcată Ziua Mondială de Luptă pentru Interzicerea Armei Nucleare.

0: de la 11 la 13 cu Mariana Langa.
1: Prieteni sunt albume care nu doar intră în istoria muzicii, ci reușesc să definească o întreagă epocă. Un astfel de moment s-a petrecut pe 6 august 1965, când The Beatles lansau albumul Help, unul dintre cele mai importante materiale din impresionanta lor carieră. La mijlocul anilor 60, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison și Ringo Starr deveniseră deja un fenomen mondial. Fanii îi urmăreau peste tot, concertele se desfășurau cu sălile pline, iar ceea ce presa numea Beatlemania cucerise deja Europa și Statele Unite. Albumul Help a apărut ca parte a coloanei sonore a filmului cu același nume, în care cei patru membri ai trupei jucau propriile roluri. Dar dincolo de succesul cinematografic, discul avea să marcheze și un moment important în evoluția lor artistică. Pe același album se regăsește și Yesterday, hit pe care îl vom asculta în doar câteva clipe, interpretat doar de Paul McCartney, acompaniat de un quartet de coarde. Melodia avea să devină una dintre cele mai reinterpretate piese din istoria muzicii și rămâne până astăzi unul dintre cele mai iubite titluri semnate de The Beatles.

0: O cafea fierbinte, o cafea rece. De la 11 la 13. De luni până vineri la Radio Moldova.
1: Prieteni, există artiști care nu sunt legați doar de muzică, ci și de amintirile unei generații întregi. Pentru milioane de admiratori, numele Jonas Brothers înseamnă perioada adolescenței, filmele Disney și acele melodii care au rămas în playlisturi ani la rând. Nick, Joe și Kevin Jonas au început această aventură muzicală acum două decenii, iar ceea ce a pornit ca un proiect al unor frați pasionați de muzică s-a transformat într-un adevărat fenomen internațional. Piese precum SOS sau Burning Up le-au adus succesul, iar apariția în filmul Camp Rock i-a apropiat și mai mult de publicul tânăr din întreaga lume. După o perioadă în care fiecare și-a urmat propriul drum, cei trei frați s-au reunit în 2019 și au revenit în topuri cu piesa Sucker. Melodia a devenit rapid un succes, ajungând pe primul loc în clasamentul Billboard Hot 100 și demonstrând că legătura lor cu publicul a rămas la fel de puternică. Astăzi, la 20 de ani de la începutul acestui drum, Jonas Brothers privesc în urmă cu recunoștință, dar și înainte spre noi proiecte. Aniversarea este marcată prin evenimente speciale și un turneu dedicat celor care le-au fost alături de-a lungul anilor. De la tinerii artiști care cucereau scenele Disney până la muzicieni maturi de astăzi, Nick, Joe și Kevin Jonas au reușit să treacă proba timpului, iar povestea lor demonstrează că unele melodii nu rămân doar în topuri, ele rămân în memoria celor care le-au ascultat.

0: Dragilor, durerea face parte din condiția umană, nimeni nu traversează viața fără pierderi, dezamăgiri, boli, trădări sau momente în care simte că lumea i se prăbușește. Însă nu durerea în sine ne definește, ci felul în care alegem să trăim cu ea. Întrebarea nu este dacă vom suferi, ci cum putem purta această suferință fără ca ea să ne răpească bucuria de a trăi, relațiile și capacitatea de a merge mai departe. Mai multe ne spune Corina Boaghe, care a stat de vorbă cu un specialist.
1: Mulți oameni cred că cea mai bună soluție este să fie puternici și să nu vorbească despre ceea ce simt. Își ocupă fiecare minut cu muncă, responsabilități sau distracții, sperând că timpul va rezolva totul. Durerea reprimată însă nu dispare. Ea se poate transforma în anxietate, iritabilitate, insomnie, oboseală, cronică, conflicte în relații sau chiar simptome fizice. Discut cu Lia Savciuc, psiholog clinician.
2: Hai să zicem că e greu să măsori nivelul ăsta de durere, pentru că eu lucrez cu ceva foarte și foarte subiectiv. Cineva ție să nu-ți răspundă la mesaj poate să fie pentru tine foarte mare durere. Pe mine poate să nu mă doară. Tu poți să pierzi o persoană dragă și teoretic să simți că ai energie să treci peste. Aici tot persoanele pot să blameze. Spui, o, Doamne, dar de ce eu nu sufer atât de mult? Sunt persoane care mor odată cu acea persoană, indirect. Pe noi, de regulă, ne dor nu evenimentele în sine, dar ceea ce activează ele în noi. Iată, spre exemplu, nu mă doare divorțul în sine, cât rana abandonului, sau că eu atât de mult m-am obișnuit sau am trăit cu fantasma. Eu am avut o consultație în care un bărbat așa de tare plângea în consultația asta că a aflat despre faptul că soția vrea să plece de la el. Atunci tu nu lucrezi cu problema soția pleacă de la mine. În cazul lui, asta s-a întâmplat în sfârșit de lume. Pentru că el vizualiza viața lui cap-coadă cu această femeie, el vizualiza cum să crească copiii împreună, el vizualiza cum o să vină nepoții în ograda lor în care el o să cumpere anumite pitici pentru gazon. Și acum plecarea acestei femei n-a fost doar plecarea, a fost crolarea întregii lumi pe care el a construit-o și în care a crezut și pentru care s-a sacrificat. Te imaginează-ți, asta e un fel de all-in, știi, când tu pui toți bănuții sau nu știu cum se cheamă plăcuțele astea în joc și plecarea ei asta face să cadă tot. În primul rând, partea de durere e destul de subiectivă. În al doilea rând, ele sunt foarte corelate, aceste dureri, cu durerile noastre anterioare. De ce? Pentru cineva plecarea unui prieten, cumva, nu se întâmplă. Pleacă unul, vine altul. Sau suntem deja diferiți și trec normal peste asta, dar altcineva ajunge în terapie că nu reușește să doarmă nopțile. Pentru cineva un accident, asta înseamnă că eu ani de zile nu o să pot să urc la volan. Iar cineva iese din accidentul acela și urcă la volan și merge mai departe acasă. Deci noi repetăm o experiență, indirect, putem nici măcar să nu ne dăm seama, care ne-a durut, ne-a blocat într-o neajutorare, într-o spaimă, într-o suferință profundă noastră. Al doilea lucru despre durerea e, nu ne doare așa de mult evenimentul în sine, cât să fim singuri în el. Foarte mult contează să poți să împarți cu cineva, măcar cu o persoană cu care poți să plângi, cu care poți să împărtășești și care ar putea să-ți spună două, trei cuvinte de consolare sau pur și simplu să te lași să plângi. Câteodată e nevoie să integrezi în tine, nu știu, o practică spirituală, o credință, o religie care poate să te ajute să depășești acest moment.
1: Așadar, nu există un răspuns universal. Fiecare persoană are propriile resurse psihice și propria istorie. Totuși, există un reper important. Durerea nu ar trebui să ne împiedice pe termen lung să trăim. Ea nu trebuie negată, grăbită sau ascunsă, ci are nevoie să fie trăită, înțeleasă și integrată.

0: Prieteni, ați ascultat în premieră cântecul Foaie Verde Lozioară, interpretat de Valentin Golovatiuc. O voce care aduce în fața publicului frumusețea și emoția cântecului folcloric. Astăzi vom vorbi despre muzică, scenă, tradițiile care ne definesc și despre pasiunea pentru cântecul autentic. Valentin, bine ai venit pe Undele Radio Moldova!
1: Bună ziua și bine v-am găsit!
0: Privind în urmă la parcursul tău de până acum, descoperim o poveste foarte interesantă. Tu ai studiat ecologia și biodiversitatea, un domeniu foarte diferit de fapt de lumea artistică. Cum s-au întâlnit aceste două drumuri în viața ta și când ai simțit că muzica este cea care îți va defini profesia și parte din identitate?
1: De fapt, eu am făcut și Facultatea de Arte Frumoase de la Universitatea de Stat din Moldova, unde am învățat specialitatea etnofolclor în cadrul ansamblului Crânguțul de Iedere condus de Maria Iliuț, împreună cu domnul Nicolae Cribincea, coregraf, și cu Ion Proca fiind conducător muzical acolo.
0: Așa.
1: Acolo, bineînțeles, că am început să fac cunoștință și să mă îndrăgostesc tot mai mult și mai mult de folclor.
0: După cum ai spus, primele întâlniri cu muzica sunt adesea legate fie de familie, de locul în care ne naștem sau de oamenii care ne inspiră. În cazul tău, care au fost acele momente sau persoane care ți-au apropiat sufletul de cântecul popular?
1: Bine, evident, ca orice copil, din mic copil se asculta la noi în casă muzică populară și de acolo, de fapt, împreună cu mama și tata, am căpătat și mi s-a insuflat dragostea asta față de folclor și față de muzica neamului nostru.
0: Astăzi ești solist al ansamblului etnofolcloric Plăieșii, un colectiv apreciat de iubitorii de folclor autentic. Cum ai ajuns în acest colectiv și ce înseamnă pentru tine această experiență alături de muzicieni care promovează valorile noastre tradiționale?
1: Bineînțeles, pentru mine mai întâi de toate este onoare să fac parte din ansamblul etnofolcloric Plăieșii, pentru că acolo, de fapt, am învățat cu adevărat școala folclorului, acolo am însușit ce înseamnă o expediție folclorică, pentru că am mers și eu în expediții folclorice, unde am cules de la poartă la poartă, de la ușă la ușă, unde am studiat folclorul tradițional, unde am învățat tradițiile satelor noastre și de unde, din vorbă în vorbă, am învățat cântecele din satele noastre, de la bunicii noștri. Cam asta.
0: Un cântec popular nu înseamnă doar o melodie frumoasă, ci poartă în el o poveste, o stare și o parte din sufletul oamenilor care l-au transmis din generație.
1: Mai întâi de toate este o istorie.
0: Așa?
1: Exact. Mai întâi de toate este o istorie, este o trăire, poate fi o emoție de bucurie sau o suferință a unui personaj care a trăit-o și care a scris-o în acea piesă sau în acea baladă sau în acea doină sau... Na.
0: După cum ai zis și tu, în activitatea ta ai avut ocazia să participi și la expediții de cercetare a folclorului în satele Moldovei. Ce întâlniri sau ce descoperiri din aceste călătorii ți-au rămas cel mai aproape de inimă?
1: O piesă care a devenit, să zic așa, eu hitul Plăieșilor, la Casa de Oameni Buni, la Casa cu Oameni Buni, a fost adusă din expediție de mine împreună cu domnul Nicolae, întâlnind așa, din întâmplare, o bunicuță pe drum care îngâna o piesă, motivul fiind foarte plăcut și imediat dându-se la ureche, am rugat-o pe doamnă, bineînțeles, să ne cânte și nou piesa pe care o îngâna așa mergând pe drum, venind de la magazin, și așa a devenit o piesă arhicunoscută, arhicântată acum, cu milioane de vizualizări pe YouTube și... Na,
0: foarte
1: folclorul
0: frumos.
1: Prinde la oameni, folclorul reînvie prin cântecele cântate din noi. Noi încercăm să le conservăm și să le aducem înapoi la publicul larg, pentru că asta, de fapt, ne definește pe noi ca neam. Asta este al nostru. Muzica, costumul tradițional. Suntem unici în lume și ar fi mare păcat să nu ne folosim de această chestie și asta cumva fiind pentru noi și o carte de vizită oriunde nu am putea să mergem.
0: Cu siguranță, da.
1: Pentru că oriunde nu ne-am duce în lume, atunci când ești autentic și ești tu și vii cu al tău de acasă, atunci ești cu adevărat apreciat.
0: Dincolo de scenă, ai ales să fii și omul care formează alte generații, conduci ansamblul etnofolcloric Mugurașii, unde lucrezi cu copii și tineri. Ce înseamnă pentru tine această responsabilitate de a transmite mai departe dragostea pentru cântecul nostru?
1: Bine, mi-am dat seama că nu este bine doar să acumulezi și doar să ceri, dar e foarte important în această viață și să dai. Mai ales că am luat și noi exemplu celor de la Tălâncuța, care la rândul lor și-au format și ei ansamblurile sale de-a timpul vieții și am zis că, băi, de ce să nu încercăm și noi să facem la fel și să insuflăm în tânăra generație care este acum cu totul acaparată de tehnologii moderne și de tot ce înseamnă sisteme informaționale, dar am zis că noi trebuie să încercăm să păstrăm tradițiile noastre și tot ce înseamnă al nostru și aici la Centrul de Creații Floarea Soarelui, am încercat și, de fapt, am izbutit să facem și noi un ansamblu folcloric de copii. Eu zic că ne-a reușit, pentru că suntem și noi laureați la mai multe festivaluri naționale și internaționale și zic mai bine să ne laude lumea din jur decât să ne laudăm singuri.
0: Și dacă vorbim despre copii, care este secretul prin care reușești să-i apropii de cântecul popular și să-i faci să descopere frumusețea acestui patrimoniu?
1: În primul rând să fii autentic cu ei, în primul rând să fii sincer cu ei și să cobori la nivelul lor, să fii și tu copilăros cu ei, să le aduci chestia asta bună oară mai în joc, bună oară mai în serios. Doar așa, probabil, nu știu, asta e cumva... Eu cred că asta este cheia succesului. Ca să izbutești cu un copil, trebuie să fii și tu însuși un copil.
0: Cu siguranță. Valentin, înainte de a încheia această conversație, te invit să ne vorbești despre proiectele tale care urmează. Ce proiecte, de fapt, pregătești? Unde te pot putea întâlni oamenii, cei care te ascultă?
1: Acum suntem în procesul creierii unor videoclipuri la piesele pe care le veți asculta de acum încolo și la radio. Vrem să ne promovăm, să mergem la televiziuni, să le postăm pe rețelele sociale, ca să fim cât se poate de vizibili și cât mai des ascultați.
0: Valentin, îți mulțumesc că ai fost alături de noi și că ne-ai oferit această incursiune în lumea cântecului popular, în poveștile din spatele scenei. Îți dorim cât mai multe succese și o zi reușită în continuare.
1: Mulțumesc, Doamne ajută, și să ne auzim de bine.
0: Mulțumim. Prieteni, noi mai ascultăm o melodie în premieră interpretată de Valentin Golovatiuc. Ridică mândru perdeaua. După buletinul de știri de la ora 12, vom reveni cu întreg arsenalul nostru sonor într-o zi de joi la Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 12.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Deconectările de energie reprezintă ultima opțiune, iar până la aplicarea unei asemenea măsuri există și alte mecanisme care pot fi utilizate de operatorii de sector, a declarat responsabilul de comunicare de la Ministerul Energiei, Vitalie Kondratski. Printre acestea se numără reducerea voluntară a consumului de energie electrică, măsură la care au făcut apel anterior atât Ministerul Energiei cât și prim-ministrul. Autoritățile îndeamnă consumatorii să limiteze utilizarea aparatelor cu consum ridicat de energie în orele de vârf pentru a contribui la echilibrarea sistemului energetic.
2: După ora 2 vom putea da update-uri, acum se monitorizează viața, ce Energocom încearcă să găsească acoperire cu energie în baza contractelor comerciale și să rezerveze capacitate de transport. Asta era ideea. Exact, vom veni cu update-uri după ora 2. Deconectările sunt ultima opțiune. Până acolo mai sunt și alte mecanisme care pot fi aplicate de operatori.
1: Precizăm că astăzi Republica Moldova riscă să nu mai poată procura nici măcar energie electrică de avarie din Ucraina. Autoritățile au primit un răspuns nefavorabil din partea operatorului ucrainean Ukrenergo, ceea ce sporește presiunea asupra sistemului energetic. Energia cumpărată în regim de urgență costă de 2-3 ori mai mult și acest lucru ar putea fi resimțit de consumatori în facturile de la sfârșitul lunii. Autoritățile se concentrează în special pe reducerea consumului de energie în intervalul de vârf între orele 19 și 23. Angajații cu venituri reduse vor beneficia de scutiri mai mari la plata impozitului, o măsură menită să încurajeze declararea oficială a salariilor și să reducă fenomenul plăților în plic. Premierul Vasile Tofan a precizat că prin reforma fiscală autoritățile pun accent pe sprijinirea persoanelor cu venituri mici, inclusiv prin majorarea scutirii personale. O altă prioritate vizează descurajarea antreprenorilor care utilizează dividendele pentru a achita salarii necontabilizate, urmând să fie ajustată impozitarea acestora. Totodată, premierul a reconfirmat intenția guvernului de a majora cu 50% impozitul pe profitul băncilor și al instituțiilor financiare. Cota urmează să crească de la 12% la 18%. Prețurile la țigări și alcool ar putea crește pentru a descuraja achiziția acestor produse nocive. Majorări de taxe se vor aplica și în cazul jocurilor de noroc. Guvernul va prezenta astăzi la ora 13 conceptul actualizat al reformei bugetare fiscale, după ce varianta inițială a fost supusă criticilor din cauza propunerilor privind taxarea medicamentelor, ajustarea impozitării achizițiilor imobiliare și anularea facilităților la vânzarea locuințelor. Radio Moldova va transmite în direct conferința de presă în care Vasile Tofan va anunța noile măsuri. La două zile după ce președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a demis oficial pe Olga Stefanishina din funcția de ambasadoare a Ucrainei în Statele Unite, diplomata a fost arestată și acuzată pentru acte de corupție. Biroul Național Anticorupție și Parchetul Specializat Anticorupție Ucrainean i-au înmânat Stefanishinei o notificare oficială de suspectare la data de 5 august. Potrivit procurorului, Stefanishina este acuzată că nu a declarat două apartamente și sume în numerar, bilete de avion și chiria unui alt apartament, transmite Euronews. De asemenea, ea este suspectată că a utilizat un automobil înregistrat pe numele unuia dintre subordonații săi. Procurorul a menționat că cheltuielile efectuate de ea au depășit veniturile și economiile declarate. Diplomata a reacționat printr-o declarație pe Facebook precizând că abordează ancheta cu calm și fără emoții. Președintele Zelensky a demis-o pe Stefanishina din funcție pe 3 august printr-un decret prezidențial care nu a oferit motive pentru această decizie. Marea Britanie a anunțat astăzi noi sancțiuni care vizează nave, bănci și companii industriale rusești în cadrul celui mai recent inițiative de a bloca fluxul de fonduri către Moscova, resurse ce ar putea finanța războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Guvernul de la Londra a precizat că a inclus 13 noi entități pe lista sancțiunilor legate de Rusia, informează Reuters. De la invadarea Ucrainei de către Rusia în 2022, Marea Britanie a sancționat peste 3200 de persoane, companii și nave în baza legislației sale privind sancțiunile împotriva Rusiei, multe dintre acestea măsuri având drept scop reducerea veniturilor din petrol. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer variabil. În nordul țării vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din est de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 35 și 38 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Publicitate la Radio Moldova.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova. De la 11 la 13 cu Mariana Langa.

Bine v-am găsit, prieteni, în cea de-a doua ora emisiunii de la 11 la 13. Am început această oră cu Andra și Crem, un milion, o colaborare care aduce împreună două stiluri diferite și creează o combinație aparte între pop și rap. O piesă care rămâne una dintre colaborările interesante din repertoriul Andrei. Prieteni, rămâneți alături pe frecvențele 94.0 și 100.5 FM în capitală și în toată țara, iar dacă doriți să ne urmăriți online, ne găsiți simplu pe radiomoldova.md. Să mai ascultăm două melodii din playlistul zilei, Dua Lipa, Love Again și Justin Timberlake, Cry Me a River.

Prieteni, ora a doua ne aduce întâlniri cu povești din muzică și teatru. Vom afla istoria unui cântec care a marcat începutul unei noi etape pentru Harry Styles. Vom păstra vie amintirea țambalagiului Petru Dabija printr-o evocare specială, iar apoi vom descoperi universul spectacolului Greva Gospodinelor și perspectiva critică a criticului de teatru Maria Pilkin. Toate la timpul lor, dar până atunci, desigur, muzică. Ascultăm Nelly Ciobanu, Moldova mea.

Prieteni, unele cântece apar într-un moment în care un artist simte nevoia să spună ceva diferit. Nu sunt doar melodii, ci adevărate declarații despre o etapă din viață. Așa este și povestea piesei Sing of the Times, lansată de Harry Styles în anul 2017. A fost prima piesă solo a artistului britanic după perioada de succes alături de trupa One Direction și a reprezentat momentul în care Harry Styles și-a prezentat propria identitate muzicală. Departe de stilul pop al formației care l-au făcut celebru, această melodie a venit cu o atmosferă mai matură, inspirată din rockul clasic și de marile balade ale anilor 70. Titlul piesei face referire la vremurile dificile pe care le trăim și la nevoia de speranță într-o perioadă plină de schimbări. Harry Styles a explicat că melodia a fost construită în jurul unei idei de a găsi lumină chiar și în cele mai complicate momente. Sing of the Times a fost apreciată de critici și public, ajungând rapid în topurile internaționale și confirmând că artistul poate avea o carieră de succes și dincolo de fenomenul One Direction. Astăzi ascultăm această piesă nu doar ca pe un hit, ci ca pe momentul în care Harry Styles și-a început propria călătorie.

0: Prieteni, în cele ce urmează, Veta Ghimpu Munteanu ne va aminti de cel care a fost țambalagiul Petru Dabija.
1: Evocări.
2: Țambalagiul Petre Dabija s-a născut în satul Codrea, în Caraionul Strășeni, pe data de 6 august 1941, an de război, când rămâne orfan de tată la vârsta de 8 luni. Mama, de una singură, l-a crescut și educat frumos, transmițându-i dragostea de neam, cuvânt, cântec popular și în mod special de romanțe, pe care deseori le cântau împreună la diverse întruniri de familie. După care, copilul Petre Dabija își continuă studiile la școala de muzică din Slobozia, unde alege să însușească țambalul, de care era fascinat. După absolvirea școlii, este repartizat la Casa de Cultură din Călăraș, unde, în cunoscuta orchestră de pe atunci, Ciobănașul, o întâlnește pe tânăra Valentina Cojocaru, care era solistă și directorul Casei Pionierilor. Între ei se înfiripează cel mai frumos roman de dragoste. Și atunci când îi se propune Valentinei Cojocaru să vină la Filarmonica din Chișinău pe post de solistă în ansamblul de tineret condus de Lucian Cocea, după multe tratative, se hotărăște cu condiția că este invitat și viitorul ei mire, țambalagiul Petre Dabija. Astfel, tânăra pereche se mută cu traiul la Chișinău și începe o frumoasă carieră artistică. Petre Dabija este înalt apreciat de colegii lui și atunci când în ansamblul de tineret se înființează două colective artistice, Norocul lui Mihai Dolgan și Mugurelul dirijat de Valeriu Negruți, Petre Dabija și Valentina Cojocaru sunt angajați în Mugurel. Peste vreo câțiva ani, la Filarmonică se înființează orchestra de muzică populară Lăutarii, pe atunci dirijată de Gheorghe Usaci, apoi de Nicolae Botgros. Iar Petre Dabija, având statut de unul dintre cei mai buni țambalagii, este invitat în noul colectiv, unde avea să activeze vreo 3 ani. După care primește o ofertă destul de tentantă în orchestra ansamblului de dansuri Joc. Aici activează timp de 4-5 ani. Între timp studiază aprofundat țambalul la conservator în clasa profesorului Vladimir Sârbu. După care, din motive personale, se îmbolnăvise mama, părăsește scena și trece la munca pedagogică. Până la sfârșitul vieții predă țambalul copiilor de la colegiul pedagogic. Din păcate, înregistrările pieselor instrumentale pe timpuri erau o raritate, iar Petre Dabija, fiind o fire foarte modestă, nici nu a insistat. Chiar dacă tot repertoriul soliștilor vocali și instrumentiști din orchestre era acompaniat de țambalul lui Petre Dabija. După o boală grea și necruțătoare, Petre Dabija se stinge din viață la 26 noiembrie 2011. Petre Dabija avea o voce deosebită, iar consoarta dumnealui Valentina Cojocaru, cea care a fost susținută și încurajată mereu în cariera ei de soțul Petre Dabija, azi are mari regrete că nu au înregistrat din romanțele pe care le cântau atât de frumos împreună. Din fericire s-a păstrat romanța Te aștept pe același drum, pe care Petre Dabija a cântat-o pe scena Palatului Național la 17 februarie 1995, la sărbătorirea a 30 de ani de activitate scenică a Valentinei Cojocaru. Chiar dacă e înregistrare din concert, e o mărturie a vocii și simțirii celui care a fost Petre Dabija.

0: Prieteni, în cele ce urmează, criticul de teatru Maria Pilkin ne va vorbi despre spectacolul Greva Gospodinelor după Dario Fo, montat de Alexandru Cozub la Teatrul Național Mihai Eminescu.
1: La teatru cu Maria Pilkin.
2: Greva Gospodinelor la Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău ne anunță că, într-o epocă în care dezbaterea despre contractul social pare mereu suspendată între indignare și oboseală, între promisiuni populiste și realități dure, acest spectacol, după Dario Fo, montat de Alexandru Cozub, în traducerea sprintenă a lui Horea Gârbea, reinstituie paradoxal puterea comediei de a spune adevăruri grele. Spectacolul nu se mulțumește să amuze. El creează o situație laborator în care publicul recunoaște propriile mecanisme de supraviețuire într-o societate în care munca e tot mai precar valorizată, iar bunăstarea tot mai greu negociabilă. Dario Fo este fără îndoială unul dintre maieștrii europeni ai subversiunii comice. El a făcut din râs un instrument de emancipare prin farsă. Cozub reia acest filon, dar îl înscrie într-o matrice română-moldavă recognoscibilă, în care precaritatea economică, explicațiile oficiale forțate și micile inventivități domestice constituie un teren fertil pentru satiră. Spectacolul pleacă de la o premisă simplă. Două femei, Antonia, Margareta Pântea, și Margherita, Ana Tkachenko, ajunse la limita exasperării din cauza prețurilor ridicate, decid să-și confecționeze singure mica bunăstare. Simplifică la maxim contextul pentru a-l putea tensiona comic. Iar Cozub exploatează cu inteligență această claritate dramatică. În loc să-și încarce scena cu accente moralizatoare, o lasă să respire în farsă. Întreaga distribuție funcționează ca un organism solidar, în care fiecare actor găsește un echilibru între caricatură și adevăr uman. Femeile lui Cozub nu sunt infractoare în sensul clasic. Ele sunt în afara legii din disperare, produs al unei lumi în care salariile scad, dar prețurile cresc în ritm accelerat. Margareta Pântea face din Antonia un personaj cu un amestec de cinism și candoare, o femeie care revendică dreptul la supraviețuire prin furtul etic al necesarului. Ana Tkachenko construiește o Margherita în permanență sfâșiitor de lucidă și totodată uimită de propria existență, o eroină involuntară a crizei. Într-un fel, cele două sunt primele negociatoare ale contractului social, într-o lume care și-a încălcat promisiunile. Fo nu are milă nici de certitudinile masculine. Giovanni, Anatol Durbală, și Luigi, Ghenadie Gâlcă, se mențin la început pe poziție riguroasă. Legea e lege, ceea ce e al statului e al statului, iar ceea ce e al nostru trebuie obținut pe căi corecte. Doar că buna lor credință se izbește de gravitatea situației economice. În momentul în care sunt confruntați cu absurditatea propriilor reguli, echilibrul se rupe. Jocul lui Durbală, un amestec de nervozitate, duioșie și comedie de caracter, susține impecabil fragilitatea acestei conștiințe civile, care cedează sub presiunea frigiderului gol. La fel, Gâlcă aduce o notă de umanitate duioasă, dezarmantă, în chipul unui om prins între normativ și real, între idealul de cetățean model și realitatea atât de puțin ideală. În scenă, la un moment dat, un singur actor joacă mai multe roluri, ceea ce produce un comic excelent. Dan Melnic trece cu agilitate de la polițist la inspector, de la agent funerar la șef de bancă, sugerând că toate aceste figuri ale autorității sunt, în fond, avataruri ale aceluiași mecanism de control. Publicul râde, dar înțelege instantaneu metafora. Sistemul corporativ, bancar, e peste tot, iar chipurile lui sunt interșanjabile. Iurie Matei propune un decor cu linii ferme și obiecte simple, recognoscibile, evitând ornamentația inutilă. Spațiul e domestic și, în același timp, ușor straniu, ca o replică miniaturizată a societății. Costumele Stelei Verepceanu subliniază diferențele de clasă, dar fără ostentație, iar mișcarea scenică, marca Oleg Mardar, păstrează ritmul farsei fără a o transforma în haos. Selecția muzicală a lui Vlad Adajuc pulsează la intervale regulate cu un comentariu ironic al acțiunii, adesea accentuând disproporția dintre subiectele grave și tonul aparent vesel cu care sunt tratate.
1: La teatru cu Maria Pilkin.

0: 14:05, Veta Ghimpu Munteanu vă invită la o nouă ediție a emisiunii La Vatra Jocului, căreia îi dă start neîntrecutul instrumentist Ion Buldumea. La rubrica Din Eternitate ne vom aminti de Anatol Latășev și cântecele lui. Violonistul Marcel Dascăl încheie emisiunea cu două melodii populare, iar la rubrica Tot cu cântecul trăiesc, invitată e Olga Istrati, cu care vă propunem acum un crâmpei din interviul realizat și un cântec.
1: Olga Istrati, ca și cântăreață, ești mulțumită de felul cum evoluează lucrurile în viața ta?
2: Poate aș fi nemulțumită că a mea aș dori mai multe evoluări în cadrul unor concerte organizate care sunt la noi. Mi-aș dori, pentru că în perioada de studenție mai participam la multe concursuri și aveam experiența mult mai mare cu orchestrele, mergeam repetiții, cântam în cadrul concursurilor și altceva, indiferent că cânti o singură melodie, dar responsabilitatea e mult mai mare, pentru că este în fața ta un juriu, este juriu și cel mai mare juriu este și publicul care te apreciază și noi știm că la concursuri și festivaluri vin colegi de-ai noștri, profesori de-ai noștri, pe care trebuia să dai ochii cu ei și era foarte plăcut atunci când...
3: Și responsabil. Și
2: foarte responsabil eram. Mi-era foarte plăcut că atunci când mergeam înapoi la academie, ca profesorul cu tare să-mi spune: bravo, Olga, uite, mi-a plăcut foarte mult cum ai interpretat sau ai... Pentru mine asta era cea mai mare mulțumire și cel mai mare premiu, indiferent că luai locul 2 sau locul 3 sau... Era o satisfacție și o împlinire foarte mare. Am zis că eu întotdeauna optez pentru satisfacția mea sufletească, dar acum, perioada asta, cât nu am concerte și nu sunt invitată sau nu știu din care motiv, eu încerc să-mi împlinesc această satisfacție a mea cu Taraf Busuioc și cântăm melodii, facem înregistrări așa cum credem noi că este bine. Nici să facem ceva care nu este bun și nu este educativ pentru public.
3: Soțul tău din ce domeniu?
2: Este domeniul muzical, este acordeonist.
3: Deci el te înțelege perfect.
2: El mă înțelege perfect și el este motorul care fiecare dată, hai să facem, hai să realizăm, hai... Am o susținere mare din partea lui și chiar îi mulțumesc pe această cale. Probabil de aceasta avem înțelegere bună în casă, pentru că este foarte important în domeniul muzical să ai o persoană lângă tine care să te înțeleagă și să te susțină, că altfel nici nu merge.
3: Iar spune numele soțului.
2: Viorel, Troian. Iar lucrurile frumoase se fac împreună și se fac din dragoste. Mulțumim Domnului pentru înțelegerea care avem în casa noastră și cu ani de-a rândul de pe care avem trăit împreună și de căsătorie, am încercat să ne cizelăm și să știm când să cedăm unul altuia, că este ușor să te căsătorești, este greu să trăiești. Iar de a ceda în fiecare zi unui altuia și de a arăta respectul și stima față de partenerul tău de viață este cel mai important și probabil că noi copii îi creștem, îi educăm, dar îi dăm societății, pentru că ei pleacă, iar cea mai importantă, de fapt, persoană este persoana de lângă tine, care rămâne până la adânci bătrâneții.
3: Așa să dea Domnul să fiți mereu împreună. Olga, îți mulțumesc pentru aceste confesiuni și Doamne ajută în tot

Dragi prieteni, iată că am ajuns la finalul emisiunii. Mariana Langa, producătoarea Veta Ghimpu Munteanu și regizoarea Elena Vieru, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Eu vă dau întâlnire și mâine la o nouă ediție de la 11 la 13. Rămâneți cu Radio Moldova!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 13. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit! Veronica Scorpan sunt și vă invit să ascultați o nouă ediție a emisiunii Zi de Zi. În doar câteva minute, premierul Vasile Tofan va prezenta conceptul revizuit al politicii bugetar-fiscale pentru anul 2027. Potrivit șefului executivului, noul pachet fiscal va avea la bază principiul taxe mai mici pentru muncă și investiții, taxe mai mari pentru vicii și o uniformizare atentă a TVA-ului. Radio Moldova va transmite în direct conferința de presă a premierului. Imediat după încheierea acesteia vom analiza principalele prevederi ale noii politici fiscal-bugetare și impactul asupra economiei. Invitații ediției vor fi Stas Madan, analist economic, Olga Calmâș, directoare executivă a Asociației Naționale a Restaurantelor și Localurilor de Agrement din Republica Moldova și Mihai Pâsla, expert în sănătate publică. Rămâneți cu noi, audiție plăcută vă dorim!

0: astăzi prezentăm pentru...
1: Domnilor și domnilor, premierul Vasile Tofan prezintă conceptul revizuit al politicii fiscar-bugetare pentru anul 2027. Transmitem legătura la guvern.

robot care încurajează cumpărăta. Trebuie, dacă vrem ca firmele să investească mai mult aici, în Moldova, trebuie să lăsăm mai mult capital pentru investiții. Dacă vrem să descurajăm viciile, tutunul, vaping-ul, în special rândul tinerilor, consumul excesiv de alcool, jocurile din noroc, trebuie să le taxăm ca atare. Viciile, tutun, focurile de atingi. În special rândul aceste tinerilor, trebuie să vadă consumul excesiv de alcool, jocurile din noroc, trebuie să le taxăm ca atare. Asta ține și de focurile de artificii. Aceste lucruri trebuie să se vadă, să vadă clar în politica noastră fiscală. Și dacă vrem să avem un stat care poate plăti pensii, salarii, drumuri, școli, spitale, un stat care își face grijă de securitatea sa, trebuie să avem un sistem fiscal mai simplu, mai corect și mai greu de ocolit. Aceasta este responsabilitatea mare a politicii fiscale. Să aducă echilibru și corectitudine în impozitare, dar și să asigure solidaritatea socială, astfel încât să ne permitem să creștem acele mult așteptate salarii la profesori și medici. Uneori discutăm procente, că-i 8, că-i 12, că-i 16, că-i 20. Dar în spatele fiecărui procent sunt decizii care determină milioane de vieți, cât rămâne în buzunarul unei familii. Dacă o companie investește sau își amână investiția, dacă un salariu este plătit oficial sau în plic, dacă un tânăr alege să muncească aici, acasă sau să plece peste hotare. De aceea, abordarea noastră nu este să ridicăm taxele. Abordarea noastră este să punem accentele taxelor corect. Mai puține taxe pe muncă permit oamenilor să muncească aici, acasă. Vom lăsa oamenilor din Moldova circa 800 de milioane de lei în buzunar prin schimbările pe care le facem la taxarea muncii. Mai mult sprijin pe investiții, mai multă taxare pe vicii, mai multă echitate între cei care plătesc corect și cei care fac evaziune. Mai puțini excepții care complică viața antreprenorilor și a oamenilor. Cam astea sunt principiile pe care le propunem cu această nouă reformă fiscală. Nu vom rezolva toate problemele sistemului fiscal cu acest proiect, nu am această iluzie. Ar fi incorect să vă promit așa ceva. Acesta este însă un prim pas important. Un pas la care vom reveni, inclusiv cu un nou cod fiscal, cu același obiectiv. Nu cu o povară fiscală mai mare, ci cu o fiscalitate mai simplă, mai clară, mai favorabilă muncii și investițiilor. Prima temă și o temă foarte importantă ține de muncă. În Moldova avem o problemă structurală. Prea puțini oameni sunt activi economici. Prea mulți lucrează informal. Iar raportul dintre oameni care lucrează și pensionari este deja unul foarte mic. Unul între și unul oameni care lucrează susțin un pensionar. În programul de guvernare ne-am asumat să creștem rata de ocupare de la 5-7% la 62% până în anul 2029. Și vrem să atragem în câmpul muncii circa 100.000 de oameni care nu lucrează prin ANOF. Asta înseamnă mai multe femei care revin în viața muncii, tineri care intră în primul job și tineri care aleg să nu plece peste hotare. Țineți de oamenii reveniți din diasporă, trebuie să-i încurajăm și taxarea muncii trebuie să o arate. Persoanele care astăzi lucrează ocazional, informal sau parțial, trebuie încurajate să treacă în alt. Persoane în etate care vor și pot continua să muncească,

capacitatea de a o edita crește. Dacă povara devine mai rezonabilă, munca la alt devine mai atractivă. De aceea, majorăm scutirea personală cu 35% la muncă. Este un pas foarte ambițios al acestei reforme fiscale. Astăzi, scutirea personală este de 29.700 de lei. Propunem să o creștem la 40.000 de lei. Asta înseamnă că fiecare persoană care muncește legal în Moldova va plăti impozit pe venit mai puțin. Din primii 40.000 de lei nu va plăti deloc. Este o creștere de 10.300 de lei pe an. Și este o sumă protejată de impozitare. Este o măsură care ajută mai ales oamenii cu venituri mici și mijlocii. Este o măsură care lasă mai mulți bani în buzunarul celor care muncesc. Și este o măsură care trimite un mesaj clar. Statul trebuie să înceapă prin a respecta munca legală. În combinație cu creșterea salariului minim, care va fi anunțat și va intra în vigoare de la 1 ianuarie, asta ne va permite să scadem și mai mult plățile informale. Când angajații au un salariu minim oficial, dar primesc restul în plic. Costul bugetar este semnificativ, aproape 800 de milioane de lei, dar sunt bani pe care o să lăsăm în buzunarele oamenilor. Preferăm să lăsăm mai mulți bani oamenilor care muncesc legal, să încurajăm să muncească și să compensăm această reducere prin lăgirea bazei fiscale, prin taxarea mai corectă a viciilor, prin reducerea excepțiilor și pentru o administrare fiscală mai bună. Asta este direcția corectă. Nu să sufocăm munca, ci să o încurajăm. A doua temă importantă ține de investiții. O economie nu crește doar prin consum. O economie crește atunci când firmele investesc în utilaje, în depozite, în noi linii de producere, în digitalizare, exporturi, oameni. În ultimii ani am văzut un semnal foarte important. După introducerea facilității pentru profitul reinvestit, investițiile companiilor moldovenești au crescut. A trecut, de fapt, de la declin la o creștere destul de accelerată. Graficul pe care îl vedeți arată exact acest lucru. Nu spun că toată creșterea acestor investiții s-a datorat unei singuri măsuri fiscale, dar direcția este clară. Când lăsăm companiilor mai mult capital pentru investiții, companiile investesc mai mult. Iar Moldova are exact de asta, de mai multe investiții. Avem un deficit comercial mare, deci importăm mult mai mult decât exportăm. Pentru a schimba această realitate, nu este suficient să vorbim despre export. Trebuie să avem companii care pot produce mai mult, mai bine și mai competitiv. De aceea, extindem regimul de impozitare cu 0% pentru profitul reinvestit. Astăzi, facilitatea se aplică doar companiilor mici și foarte mici, cu rulaje până la 100 milioane de lei. Propunem să ridicăm pragul la 200 de milioane de lei. Este important mai ales pentru companiile care au crescut, care exportă, care au nevoie de echipamente, de finanțări, de stocuri, de extindere. O companie care exportă este deseori mai mare, are nevoie de capacitate, are nevoie de capital. Dacă o taxăm prea devreme, îi luăm exact resursa de care are nevoie pentru a cumpăra pe piețele de export, în afară. În același timp, dacă o companie vrea să-și retragă banii din afacere, va plăti taxa la acel moment, plus o taxă majorată la dividende, de 8%. Deci vrem să descurajăm retragerea banilor din business și să încurajăm ca acești bani să fie reinvestiți. Mesajul nostru este simplu. Dacă scoți profitul din companie, îl taxăm. Dacă îl reinvestești în dezvoltare, te încurajăm. Aceasta este filosofie fiscală sănătoasă. A treia temă mare ține de taxarea viciilor. Aici vreau să fiu foarte clar. Nu toate taxele au ca scop doar venit bugetar. Unele taxe au ca scop să schimbe comportamente, să schimbe cum ne purtăm noi ca oameni și alegerile care le facem. Dacă un produs dăunează sănătății, dacă afectează ordinea publică, dacă creează dependență, dacă afectează tinerii, trebuie să-l taxăm mai mult. Statul trebuie să intervină. De aceea, creștem taxarea jocurilor de noroc. Moldovenii cheltuie anual 10 miliarde de lei pe jocuri de noroc. Este o sumă foarte mare. Este mai mult decât transferurile anuale din bugetul de stat pentru sectorul sănătății. Este o sumă echivalentă la toate compensațiile pentru încălzire oferite de stat în ultimii 4 ani. Aproape, sincer, nu vine a crede că

0: 100% această sumă. Deci trebuie să facem ceva. De aceea, introducem o taxă de 6% pe rulajul companiilor în domeniul jocurilor de noroc. Estimăm venituri suplimentare la buget din această taxă. Dar vom fi atenți la un lucru. Și e un lucru foarte important. Nu trebuie să împingem oamenii spre platforme ilegale sau transfrontaliere. Trebuie să taxăm mai corect, dar și să avem administrare a acestei taxe bune, astfel, și un control bun, astfel încât activitatea să rămână în zona legală, în zona albă, și să nu împingem pe oameni în zona ilegală. Și avem provocări acolo. La tutun și vaping, mesajul este și mai direct. Vedem tot mai mulți tineri care folosesc produse de vaping în special. Creșterea de an la an a consumului de vaping este de circa 30%, o rată de creștere foarte mare. Pe mine, ca părinte, mă îngrijorează. Vom crește accizele, în cazul vaping-ului, cu 50%, o creștere foarte ambițioasă. Și sperăm asta să descurajeze consumul acestor produse. Nu putem trata ca pe un fenomen minor. Inclusiv pe țigările tradiționale, vom crește accizul mult, cu 20%. Vom introduce inclusiv accize pentru băuturi zaharoase și energizante. Este o măsură aplicată în multe țări, noi am întârziat cu această măsură, pentru că aceste măsuri au efecte asupra sănătății publice. Ne costă pe noi ca cheltuieli de sănătate, mai ales la copii și tineri, deci trebuie să intervenim. Vom introduce și o acciză la articole pirotehnice de 25% din valoare. Și aici, poate venitul unor vie foarte mari, dar trimitem un semnal important. Pirotehnicile nu sunt doar divertisment. Ele afectează ordinea publică, sănătatea, mediul, animalele, oamenii vulnerabili și creează costuri pentru comunitate. Trebuie să le taxăm corespunzător. A patra temă importantă și o temă sensibilă, ține de TVA. Aici am ascultat atent criticile după prima versiune a proiectului. Știm că TVA-ul se vede direct în prețuri. De asta lumea este foarte sensibilă la acest subiect, pe bună dreptate. Știm că orice schimbare la alimente, la medicamente, la gaz sau energie poate afecta direct familiile. De aceea am ales o abordare mult, mult mai prudentă. Pentru produsele esențiale nu facem nicio modificare. Ele vor rămâne taxate la 8%. Vorbim despre pâine, legume, fructe, majoritatea produselor lactate, medicamente și produse medicale esențiale. Brânza moldovenească va rămâne la 8%. Mozzarella, pe de altă parte, și alte produse de acest gen vor trece la 12%. Mi se pare corect, mi se pare just. Oamenii trebuie să aibă acces la produse esențiale moldovenești, fără ca asta să devină o presiune prea mare pe cheltuielile casnice. Acesta este un semnal important. Nu facem reforma fiscală pe seama consumului de bază a oamenilor. În același timp, nu putem ignora că sistemul actual de TVA are multe excepții, multe diferențe, mult TVA blocat în sistem, multe zone greu de administrat. Când ai prea multe cote și prea multe categorii, apar interpretări, portițe, reclasificări, inechități între cei care vând produse similare. De aceea, direcția pe termen lung, și încă nu o finalizăm cu această reformă fiscală, rămâne o simplificare mai ambițioasă, dar o facem cu grijă, etapizat, ținând cont de impactul social. Pentru alte produse alimentare și pentru sectoare precum agricultura, horeca, cazarea și turismul, propunem o cotă de 12%. Și aici am auzit feedback-ul și criticile oamenilor. Este un compromis. Nu este un compromis perfect, dar mi se pare un compromis rezonabil. Nu mergem la 20% pentru aceste sectoare, pentru că înțelegem impactul asupra prețurilor și asupra industriei care sunt sensibile. Dar nici nu putem păstra la nesfârșit un sistem foarte fragmentat în care unele produse similare sunt tratate diferit și apar distorsiuni. Pentru Horeca, 12% este o cotă rezonabilă. Sectorul are nevoie de predictibilitate, nu de șocuri. Turismul, alimentația publică, pensiunile rurale, serviciile de cazare trebuie să se dezvolte. Tocmai de aceea, guvernul a creat inclusiv un mecanism de etichete de vacanță pentru pensiunile autohtone. Astfel diferențiem. Prin agricultură, abordarea, pentru agricultură, abordarea trebuie să fie echilibrată. Fermierii trebuie să rămână competitivi. Iar în cazul exportatorilor, efectul este neutru, pentru că TVA-ul este rambursat. La energie și gaze naturale am introdus cea mai importantă protecție. Noile reguli vor intra în vigoare doar din 1 aprilie 2027, după încheierea sezonului rece. Pentru energia electrică, primii 100 de kWh pe lună vor rămâne taxați la cota 0. Pentru gazele naturale, primii 150 de metri cubi de gaz pe lună vor rămâne la TVA-ul actual de 8%. Energia termică va rămâne la TVA-ul de 0%. Și vreau să subliniez foarte clar, în această iarnă nu se schimbă nimic. Deci, o repet încă o dată, măsurile vor intra în vigoare doar după 1 aprilie 2027, iar TVA de 20% se va aplica doar pentru consumul care depășește pragurile anunțate, nu pentru toată factura. Nu se aplică pentru primii 100 de kWh de energie, nu se aplică pentru primii 150 metri cub de gaz, doar pentru partea incrementală care depășește pragul. Deci un consumator cu o casă mare, cu venituri mai mari, care consumă mult gaz, va plăti mai mult și mi se pare corect. O familie cu un apartament mic, care economisește, nu va fi afectată de această măsură. Iar în apartamentele care se încălzesc cu energie termică, nu vor avea TVA. Ca să înțelegeți efectul acestei măsuri, circa 86% din gospodării în perioada rece se vor încadra sub nivelul de 150 de metri cub de gaz. Deci, marea majoritate a gospodăriilor nu vor fi afectate de această tarifare pe TVA. Obiectivul nostru este să protejăm consumul de bază, mai ales al familiilor vulnerabile și al consumatorilor moderați, dar să nu oferim aceeași facilitate fiscală pentru consumuri foarte mari, oameni cu case mari. Facilitatea trebuie țintită. Asta înseamnă echitate. O altă măsură importantă ține de coletele comandate de platformele străine. Cred că mulți din voi o fac. Astăzi avem o situație nedreaptă. Comercianții locali plătesc TVA, producătorii locali plătesc TVA, magazinele care angajează aici pe loc oameni, creează locuri de muncă, plătesc chirii, impozite, aplică TVA. În același timp, multe bunuri comandate din afara țării intră fără TVA. Aceasta nu este o concurență corectă, credem noi. Nu putem spune, pe de o parte, că vrem să combatem evaziunea și să sprijinim producătorii locali, iar pe de altă parte să acceptăm că importurile prin colete să fie tratate mai avantajos decât comerțul local, mai ales că acest canal este inclusiv folosit pentru contrabandă. De aceea, introducem TVA pentru bunurile comandate de pe platforme străine și o taxă fixă de 12 lei per colet pentru gestionarea acestor fluxuri. Dar aici este foarte important mecanismul. Oamenii nu trebuie transformați în brokeri vamani. Nu vrem ca cetățeanul să completeze formulare complicate pentru fiecare colet. Obiectivul este ca mecanismul să lucreze automatizat, cât mai invizibil pentru cetățean. Persoana comandă, plătește, primește coletul. Statul trebuie să construiască sistemul din spate și nu vom lansa sistemul până acest sistem nu va fi perfect funcțional. Mai avem o temă importantă, echitatea pe formele de venit. În prezent, veniturile din muncă și veniturile din capital sunt tratate diferit. Mai simplu spus, un om care primește salariu plătește mai mult la stat decât un om care are venituri din alte surse. Uneori, diferențele sunt justificate. Alteori, ele creează oportunități de optimizare și distorsiune. Dacă două persoane obțin venituri comparabile, dar una plătește mai mult doar pentru că venitul este încadrat ca muncă, iar cealaltă plătește mai puțin pentru că venitul este încadrat ca venit din capital, atunci sistemul creează distorsiune. Trebuie să adresăm asta. De aceea, propunem ajustarea impozitării câștigurilor de capital de la 6 la 12% și a dividendelor de la 6 la 8%. Nu este o schimbare radicală, dar este o micșorare spre mai multă echitate, este o mișcare spre mai multă echitate și mai puține portițe. Vreau să vorbesc și despre sectorul financiar. Propunem pentru anul fiscal 2027 majorarea impozitului pe venit pentru bănci și instituții financiare de la 12% la 18%. Este o creștere de 50% a cotei de impozitare. Știu că este o măsură populară. Băncile nu sunt iubite nicăieri în lume și probabil că a fost investitor în bănci ar trebui să fiu mai atent când spun asta. Dar tocmai pentru că înțeleg foarte bine cum lucrează sistemul de pe interior. Vreau să fim corecți și lucizi. O economie nu poate crește fără un sistem financiar sănătos. Băncile transformă economiile oamenilor în investiții, credite, ipoteci, capital de lucru, dezvoltare. Dacă scoatem prea mult capital din bănci, riscăm să reducem capacitatea de creditare. În termeni simpli, un leu luat din capitalul unei bănci poate însemna mult mai puțin lei care merg în credite pentru economii. Deci trebuie să fim foarte atenți, foarte prudenți. În același timp, în contextul actual, considerăm că o contribuție suplimentară temporară pentru 2027 este justificată. Sectorul financiar a avut rezultate bune. Statul are nevoie mari. Societatea are nevoie de solidaritate. Mesajul meu pentru bănci este următorul. Această măsură nu este împotriva sectorului financiar. Este o contribuție într-un moment în care avem nevoie de echilibru. Un act de solidaritate. Dar vom urmări atent ca ea să nu reducă finanțarea economiei și să nu transforme în comisioane sau rate suplimentare pentru clienți. Vă rog să fiți atenți acolo. În încheiere, vreau să revin la principiul de bază. Politica fiscală nu este doar contabilitate. Politica fiscală este o alegere despre ce fel de economie vrem să construim. Vrem o economie în care mai mulți oameni să muncească legal. Asta îmi doresc. Vrem o economie în care companiile investesc mai mult. Vrem o economie în care exportatorii cresc și reduc dependența noastră de importuri. Vrem o economie în care viciile sunt taxate sever când e cazul, iar munca este respectată. Vrem un sistem în care consumul esențial este protejat, iar facilitățile fiscale nu sunt oferite orbește și nelimitat, pentru că ne costă bani, inclusiv celor consumuri mari, case mari. Vrem reguli mai simple, mai uniforme, mai clare. Această politică fiscală nu este perfectă. Nici o reformă fiscală nu este perfectă, pentru că lumea nu este perfectă. Am ascultat feedback-uri, am ajustat măsurile. Vom continua să discutăm cu mediul de afaceri, cu sindicatele, cu autoritățile locale, cu cetățenii. Important însă e să alegem direcția corectă. Nu putem construi o economie europeană cu un sistem fiscal plin de excepții, portițe și tratamente greu de explicat. Nu putem cere investiții dacă taxăm capitalul înainte ca el să fie pus la lucru. Nu putem cere muncă legală dacă munca legală este împovărată excesiv. Nu putem proteja tinerii dacă tratăm vaping-ul și produse nocive ca fumatul, ca pe produse obișnuite. Nu putem susține comerțul local dacă acceptăm concurența fiscală inegală din exterior. În schimb, putem începe să corectăm lucrurile. De aceea, acest pachet este despre accente corecte și este despre echilibru. Mai puține taxe pe muncă, mai multă stimulare a investițiilor, mai ferm pe vicii, mai corect pe excepții, mai simplu pentru economie. Acesta este sensul politicii fiscale pentru 2027. Să fie într-un ceas bun!
1: Doamnelor și domnilor, am urmărit o conferință de presă susținută de prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan. Premierul a prezentat principalele direcții ale reformei fiscale pregătite de guvern, potrivit acestuia. Reforma se bazează pe 4 direcții principale. Stimularea muncii legale, susținerea investițiilor, taxarea mai accentuată a produselor și activităților care afectează sănătatea și simplificarea sistemului fiscal. Referitor la piața muncii, premierul a declarat că Republica Moldova are prea puține persoane active economic și un nivel ridicat al muncii informale. În acest context, guvernul va majora cu 35% scutirea personală, astfel încât fiecare angajat să plătească un impozit pe venit mai mic. A doua direcție se referă la investiții. Autoritățile vor să descurajeze retragerea banilor din afaceri și să încurajeze reinvestirea acestora în economie. A treia componentă a reformei este taxarea mai mare a produselor și activităților considerate nocive. nocive. Guvernul propune majorarea accizelor la țigări cu 20%, la cele electronice cu 50%. De asemenea, vor fi introduse accize pentru băuturile energizante și cele cu conținut ridicat de zahăr, precum și pentru produsele pirotehnice. De asemenea, companiile din domeniul jocurilor de noroc vor achita o taxă de 6% din rulaj, în condițiile în care, potrivit premierului, moldovenii cheltuiesc anual aproximativ 10 miliarde de lei pentru jocurile de noroc. Se propune introducerea unui nou regim de TVA pentru energie, începând cu 1 aprilie 2027. Pentru primii 150 de metri cub de gaze naturale consumați lunar, se va menține cota redusă de TVA 8%. Pentru primii 100 kW de energie electrică, va fi un TVA de 0%, iar energia termică va beneficia de asemenea TVA 0%. Pentru consumul care depășește aceste plafoane, se va aplica cota standard de 20%. Așadar, acestea sunt principalele direcții ale reformei fiscale pregătite de guvernul Tofan. În câteva minute aici la Zi de Zi vom analiza principalele prevederi și impactul lor asupra economiei împreună cu analistul economic Stas Madan.

0: După ce prima versiune a politicii bugetar-fiscale a provocat critici din partea mediului de afaceri și a societății, guvernul revine cu un nou concept pe care premierul Vasile Tofan l-a prezentat cu puțin timp în urmă în cadrul unei conferințe de presă. Executivul promite o abordare mai echilibrată, taxe mai mici pe muncă, stimularea investițiilor, impozitarea mai dură a viciilor și ajustări prudente ale TVA-ului. Despre toate discutăm în continuare cu expertul economic Stas Madan. Domnule Madan, bună ziua! Sunteți în emisie directă și vă mulțumesc pentru receptivitate.
1: Bună ziua și bine v-am găsit!
0: Domnule Madan, prima reformă pe care a anunțat-o premierul Tofan a fost reducerea poverii fiscale pe angajați prin majorarea scutirii personale cu 35% până la 40.000 de lei anual. Premierul spune că prin această măsură se dorește creșterea numărului de angajați și a muncii legale. Credeți că această reformă este în măsură să sporească atractivitatea pentru angajați?
1: Bine, trebuie să o luăm împreună cu decizia de a majora salariul minim. Încă nu a fost enunțat cât va fi nou salariul minim începând cu anul viitor, dar combinate împreună, creșterea mai vizibilă a scutirii personale, colaborat cu creșterea salariului minim, într-adevăr poate crește baza fiscală și descuraja mai mult munca la negru și fenomenul salariilor în plic. La modul practic, pentru toți cetățenii care au venituri salariale anuale până la 360.000 de lei, se primește că în fiecare lună practic, guvernul mai lasă circa 100 de lei suplimentar la salariu prin creșterea aceasta a scutirii personale. Pentru că la moment această scutire personală constituie 29.700 de lei și practic lunar, datorită acestei scutiri personale, fiecare salariat care are un venit mai mare de 360.000 de lei anual, da, pentru că este așa pragă în codul fiscal, deci primește cu 297 de lei sau cu 300 de lei mai mult datorită diminuării impozitului pe venit. Acum crește această sumă lunară, va crește proporțional, practic, până la 400 de lei lunar.
0: Am înțeles. Taxarea mai mare a viciilor, adică pentru jocurile de noroc, produse pentru fumat, băuturile energizante, domnule Madan, este o altă măsură propusă de guvern. Care ar fi beneficiile și eventualele riscuri în privința acestor măsuri?
1: Bine, beneficiile sunt evidente, pentru că însuși sintagma vicii ne induce la ideea că taxarea mai mare a acestora ar trebui să reducă amploarea fenomenului, fie că vorbim despre țigări, de consumul de țigări, fie că vorbim despre jocurile de noroc, unde se introduce o taxă de 6% asupra operatorilor care organizează jocurile de noroc și mai nou se introduce și un acciz pe băuturile zaharoase și energizante, cum ar fi, da, nu știu, Cola, Fanta, Sprite, Pepsi și astfel de băuturi, ca să fie mai pe înțelesul publicului nostru.
0: În privința TVA, premierul a anunțat o creștere. Dar, da, vă rog.
1: Dacă este să rămânem încă un pic la vicii, evident că riscurile în cazul țigaretelor și a jocurilor de noroc, dacă taxa crește prea mult, există riscul de contrabandă sau de jocuri ilegale. A menționat și premierul despre aceste riscuri și trebuie o pregătire instituțională cât mai bună pentru a reuși să contracarăm aceste riscuri.
0: Da, revin la TVA. Premierul a anunțat o creștere, dar nu pentru produsele esențiale, precum pâine, legume, fructe, medicamente. În schimb, pentru energie electrică și gaz a anunțat majorarea TVA-ului pentru consumul mai mare după data de 1 aprilie 2027, după ce trecem de iarna viitoare. Cum vedeți această abordare, domnule Madan?
1: Din punct de vedere în calitatea mea de economist este un pas înapoi, evident, pentru că eu am militat întotdeauna pentru ideea de cotă unică și compensații, dar pentru s-a dorit, evident, atingerea unui compromis social și politic pe această politică fiscală și până la urmă este o măsură de compromis, pentru că rămâne practic tax TVA-ul la cota actuală la produsele esențiale, adică pâine, medicamente, lapte, fructe și legume.
0: 8%.
1: Și la, da. Și vom avea un nou TVA de 12% pentru alte produse agricole decât cele care rămân la 8% și pentru industria Horeca, da, pentru hotele, restaurante, cafenele, la fel vom avea un TVA majorat până la 12%. Și un alt aspect care cred că pentru publicul larg este foarte important este că se amână de fapt punerea în aplicare a taxei pe valoare adăugată la autovehicule și respectiv la prima vânzare a apartamentelor.
0: Domnule Madan, înainte de prezentarea noului concept, ați declarat că o consolidare fiscală este inevitabilă și că statul are nevoie de venituri mai mari pentru a putea finanța serviciile publice. După ceea ce a prezentat astăzi premierul Vasile Tofan, considerați că guvernul a găsit un echilibru bun, să zicem așa, între necesitatea de a colecta venituri și protejarea economiei și a cetățenilor totodată?
1: În principiu, da, pentru că estimările din politica fiscală precedentă arătau cumva că impactul asupra bugetului ar fi de circa plus 6 miliarde de lei. În cazul politicii fiscale prezentate astăzi, la fel se estimează că impactul asupra încasărilor la bugetul public va fi de circa plus 5 miliarde de lei. Doar că sursa acestor încasări este diferită și în principiu este o soluție de echilibru pentru că inclusiv majoritatea propunerilor pe care le-am enunțat și eu public după prima politică fiscală, ele de fapt au fost luate în considerare pentru că, spre exemplu, facilitatea care se propunea a fi acordată tuturor de cota zero la impozitul pe profitul nedistribuit se va aplica doar companiilor care au o cifră de afaceri până la 200 de milioane de lei. Mai mult decât atât va exista această taxă de solidaritate, de suprataxare a profitului băncilor comerciale, care în loc de 12% vor plăti un profit de 18% și plus deja această taxă de pe jocurile de noroc de 6% pe operator, pe Loteria Națională, care la fel ar trebui să aducă încă un jumătate de miliard de lei la buget.
0: Apropo, domnule Madan, de majorarea impozitului pe profit pentru bănci de la 12% la 18% pentru un an, care ar fi beneficiul pentru stat și dacă există riscul ca această povară să fie transferată asupra clienților?
1: Bine, avem un sistem, un mediu concurențial în sectorul bancar, avem și o instituție a Consiliului Concurenței plus Comisia Națională a Pieței Financiare cu respectarea drepturilor consumatorilor. Deci, toate aceste instituții trebuie să lucreze ca sistemul bancar să nu facă asemenea operațiuni de transfer a acestui profit suplimentar care este taxat, pentru că în principiu băncile au făcut ultimii ani constant profituri destul de bune și cred că nu va fi o povară într-atât de mare ca să fie acest transfer suplimentar de încă 6 puncte procentuale, da, la impozitul pe profit.
0: Anterior, domnule Madan, spuneați că reforma ar trebui să fie mai puțin despre cote reduse de TVA și mai mult despre stimularea investițiilor și creșterea veniturilor oamenilor. Din măsurile anunțate astăzi de premierul Tofan, vedeți această schimbare de filozofie fiscală sau mai sunt aspecte care ar trebui ajustate în cadrul consultărilor publice care urmează?
1: Bine, dacă judecăm politica fiscală precedentă și cea actuală din perspectiva stimulării investițiilor, evident că politica precedentă era una mult mai ambițioasă în acest sens. Politica care este fiscală, care este prezentată acum, este una mai de compromis și are, în principiu, și iterația precedentă și aceasta politici fiscale au, în principiu, aceeași, se bazează pe aceeași filozofie. Pur și simplu, pașii prin care urmează să se realizeze, deci în ediția actuală, este ceva, pașii sunt ceva mai lenți, da? Pentru că s-a ținut mai mult cont de feedback-ul, da? De reacția populației și a mediului de afaceri și respectiv se merge pe o abordare mai treptată de a avea acest deziderat, pe de o parte, de a taxa mai puțin munca și investițiile și a compensa la buget din veniturile din contul taxării mai mare a consumului și respectiv a viciilor.
0: Vă mulțumesc, domnule Stas Madan, pentru această analiză economică. Toate bune vă doresc!
1: Toate bune, la revedere!
0: La revedere! Despre așteptările mediului de afaceri și impactul noilor propuneri ale politicii bugetar-fiscale pentru domeniul Horeca discutăm în câteva momente aici la Zi de Zi.

0: Premierul Vasile Tofan a prezentat astăzi principalele direcții ale reformei bugetar-fiscale pregătite de guvern. Despre așteptările mediului de afaceri și impactul noilor propuneri ale politicii bugetar-fiscale pentru domeniul Horeca. Discutăm în cele ce urmează la Zi de Zi cu directoarea executivă a Asociației Naționale a Restaurantelor și Localurilor de Agrement din Republica Moldova, Olga Calmâș. Doamnă Calmâș, bună ziua! Sunteți în emisie directă la Radio Moldova și vă mulțumesc!
1: Bună ziua!
0: Doamnă Calmâș, proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 prevede majorarea TVA-ului pentru Horeca de la 8 la 12%. Cum apreciază industria această decizie? Ce efecte ar putea avea asupra afacerilor din domeniu?
1: Mulțumesc pentru întrebare. Într-adevăr, Asociația Națională a Restaurantelor și Localurilor de Agrement din Moldova salută viziunea prezentată de prim-ministru Vasile Tofan privind politica fiscală pentru anul 2027 și apreciază o abordare orientată, în primul rând, spre stimularea economiei, investițiilor și conformarea fiscală. Desigur, considerăm drept măsuri importante, în primul rând, majorarea scutirilor personale la impozit pe venit și alte măsuri care au fost prezentate în cadrul conferinței, care desigur vor contribui substanțial la creșterea veniturilor nete, inclusiv a angajaților, precum și reformelor menite să reducă plățile informale și să încurajeze ocuparea forței de muncă. De asemenea, pentru industria ospitalității, unul dintre cele mai mari angajatori ai economiei, aceste măsuri vor reprezenta un pas important spre consolidarea pieței muncii și reducerea muncii informale. În ceea ce privește, cum ați menționat, aplicarea cotei TVA de 12% pentru sectorul Horeca și turism, apreciem faptul că guvernul a optat pentru o soluție echilibrată care urmărește armonizarea politicii fiscale, totodată menționând totalitatea competitivității sectorului, care este unul destul de sensibil, în special la TVA, și totodată contribuie la în mod substanțial la dezvoltarea economiei naționale. Sperăm chiar...
0: Spuneți, vă rog.
1: Da. Sperăm că aceste măsuri, într-adevăr, vor contribui la stimularea dezvoltării inclusiv a industriei Horeca, turismului local și vor aduce plus valoare atât economică companiilor care activează în această industrie, precum și economiei țării noastre.
0: Credeți, doamnă Calmâș, că restaurantele și cafenelele vor putea absorbi această majorare a TVA-ului sau prețurile pentru clienți vor crește inevitabil?
1: Evident că și prețurile vor crește inevitabil. Pe seama unor astfel de măsuri nu putem să menținem costurile care sunt la zi. Un pic, în prima perioadă, cred că va stagna și consumul pe seama majorării acestor cote, pentru că oricum cota TVA integrează întreg lanțul valoric al unei afaceri în industria Horeca și cumva afectează toate procesele. Noi sperăm ca această cotă TVA să nu afecteze consumul atât de puternic, dar oricum nu putem să ne expunem la moment, este prematur să venim cu niște cifre, niște aspecte clare, până nu o să vedem în partea practică cum se vor alinia lucrurile cu noile măsuri fiscale și noile măsuri care le-a propus guvernul astăzi.
0: Ați participat, doamnă Calmâș, la consultările cu premierul Vasile Tofan. Regăsiți în noul concept fiscal principalele solicitări ale industriei Horeca? Ce mai lipsește? Ce veți propune eventual? Ce veți înainta la consultările publice?
1: Ne bucurăm că o parte din măsurile, cel puțin pe partea TVA-ului, au fost ajustate, adică nu mai sunt 20% care erau preconizate anterior să fie ceea ce era să fie o lovitură extrem de dură pentru întreaga industrie a turismului. Și ne bucurăm că guvernul, cel puțin, a analizat prin prisma unor cifre mult mai clare industria și au luat niște măsuri cât de cât sustenabile și echilibrate. Cel puțin ne bucurăm faptul că noile măsuri care le-a prezentat astăzi domnul prim-ministru sunt orientate în primul rând și spre partea de investiții, cum ar fi, de exemplu, scăderea plăților pe muncă, iarăși un aspect foarte important ca să reducem munca informală în această industrie. La fel, 0% pentru profitul reinvestit, inclusiv această măsură a fost valabilă și pentru sectorul Horeca și chiar multe companii din această industrie în ultimii ani a beneficiat de acest sprijin și a contribuit la stimularea și dezvoltarea afacerilor și chiar modernizarea acestora. Nu apreciem aspectul legat de accizile pe partea băuturilor zaharoase și carbogazoase. Noi înțelegem că este o practică europeană aplicată în multe țări, dar aceasta va afecta consumul pe acest segment și sigur că se va resimți și în profitul companiilor, atât în Horeca cât și cei care produc aceste băuturi. La fel, apreciem stimularea produselor, sau mai bine zis, protejarea produselor autohtone, cel puțin am văzut că mai puțin sunt avantajate produsele de import, ceea ce anterior nu erau reflectate în politică fiscală și mai mult produsele autohtone. Iarăși, noi ca și organizație colaborăm cu producătorii autohtoni, cu restauratorii ca, într-adevăr, în lanțurile valorice ale restaurantului să fie, sau unităților de alimentație publică și cazare să fie integrate produse locale ca să stimulăm atât afacerile acestea din toate categoriile, cât și economia locală. Sigur, toate aceste măsuri o să, credem noi, o să aducă plus valoare, o să contribuie la dezvoltarea sectorului, nu doar Horeca, dar în general economia țării și sperăm să avem rezultate pozitive. Deja factorii economici o să-i vedem, cred că, în următorul an, când se vor dezvolta.
0: Doamnă Calmăș, menționați și dumneavoastră că sectorul Horeca este printre principalele motoare ale economiei. Executivul spune că va încuraja investițiile, dar până atunci am vrea să ne spuneți cu ce probleme se confruntă astăzi sectorul. De ce stimulente fiscale ar avea nevoie antreprenorii din Horeca pentru a deschide afaceri noi sau pentru a le moderniza pe cele existente?
1: Desigur că industria Horeca, comparativ cu alte ramuri ale economiei, în ultimii ani nu a beneficiat de sprijine financiare în afară de această cotă redusă de TVA de 8%, însă aceasta nu este suficient pentru dezvoltarea unui sector atât de important, atât ca ramură din punct de vedere economic, cât și ca ramură din punct de vedere al turismului local, adică a imaginii țării noastre. Iar pentru dezvoltarea unui astfel de sector este nevoie nu doar de o politică fiscală, dar și de alte măsuri de sprijin, cum a beneficiat și alte sectoare pe parcurs, pe fondul mai multor crize, de exemplu, pe seama utilităților. La fel, costurile sunt foarte mari pentru întreținerea unui local, fie de alimentație publică sau cazare. Utilitățile joacă un rol foarte important și aici, iarăși, ar fi necesare niște măsuri de sprijin pe segmentul acesta, în care, pe segmentul energetic, pe segmentul, pentru că, oricum, restauratorii sunt foarte mari consumatori de astfel de resurse. Mai cu seamă ar fi necesar pe segmentul forței de muncă. La fel, bine, în noile măsuri care au fost prezentate astăzi am văzut că și aici se intervine și asta este foarte bine, dar este necesar să vină cu măsuri de sprijin pentru stimularea și dezvoltarea unor programe pentru tineri, atragerea tinerilor în câmpul muncii, în această industrie. Industria Horeca la moment se confruntă cu o lipsă acută de personal calificat, dar acest personal cumva trebuie stimulat și atras în industrie, menținut și trebuie să ai anumite pârghii, anumite instrumente, iată, de exemplu, cum a fost programul care a fost lansat acum un an în urmă legat de integrarea tinerilor în câmpul muncii pentru prima dată. Iată, sub incidența acestui program, din păcate, industria Horeca nu a fost eligibilă sau cel puțin nu a fost integrat ca sector pentru ca tinerii care activează în această industrie să activeze în în această ramură. Și mai mult ca atât, ar fi un program eficient și pentru ramura noastră. Nu mai vorbesc de alte măsuri de sprijin care la fel ar contribui la energia verde, la alte aspecte care să contribuie la dezvoltarea subsectorului și, bineînțeles, alte măsuri care sunt binevenite pe domeniu. Numai că toate aceste măsuri trebuie să fie făcute într-adevăr ca să aducă plus valoare economică atât pentru operatorii economici care activează în această industrie, cât și pentru sectorul public național, adică bugetul public național. Și toate aceste... Da, spuneți.
0: Da, doamnă Calmuș, voiam să vă mulțumesc pentru această discuție și pentru punctul de vedere exprimat. Ne apropiem încet de ora 14, ora știrilor. Toate bune vă doresc.
1: Da,
0: vom reveni la discuție deja după consultările publice.
1: Da, oricum, asociația rămâne un partener deschis atât către autorități cât și către partenerii media să-și exprime disponibilitatea de a contribui la implementarea unor politici atât fiscale cât și de o altă natură care să stimuleze investițiile și să contribuie la dezvoltarea antreprenoriatului, inclusiv a sectorului turismului, pentru că noi, ca și țară, trebuie să promovăm ceea ce avem, adică ospitalitatea, Horeca, și alte subsectoare care ne reprezintă ca și țară.
0: Da, vă mulțumesc pentru receptivitate, toate bune, despre așteptările mediului de afaceri și impactul noilor propuneri ale politicii bugetar-fiscale pe domeniul Horeca. Am discutat cu Olga Calmâș, directoarea executivă a Asociației Naționale a Restaurantelor și Localurilor de Agrement din Republica Moldova. Guvernul propune o reformă fiscală care pune un accent mai mare pe sănătatea publică. Despre toate acestea și impactul acestor politici asupra sănătății publice vom discuta cu Mihai Pâsla, expert în sănătate publică, dar deja după buletinul de știri de la ora 14. De curând!

0: выше максимальной готовности. И о погоде. Завтра, 7 августа, переменная облачность. Ветер северо-западный, слабый. На севере кратковременные дожди. Температура воздуха по стране днем составит плюс 31, плюс 36 градусов. Ночью плюс 18, плюс 23 градуса. В Кишиневе днем плюс 34, ночью плюс 21. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
1: Публичитате la Radio Moldova.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
1: Publicitate la Radio Moldova. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
5: Bine v-am regăsit în emisie directă la Zi de zi. Veronica Scorpan sunt și continuăm în această oră să analizăm principalele direcții ale reformei bugetar-fiscale prezentată astăzi de premierul Tofan. Guvernul propune o reformă fiscală care pune un accent mai mare pe sănătatea publică. Începând de anul viitor, accizele la țigări vor crește cu 20%, cele aplicate țigărilor electronice vor fi majorate cu 50%, iar băuturile energizante și cele îndulcite cu zahăr vor fi taxate pentru prima dată. În plus, executivul propune introducerea unei taxe de 6% pe rulajul companiilor din domeniul jocurilor de noroc. Sunt suficiente aceste măsuri pentru a descuraja consumul produselor nocive și pentru a contribui la îmbunătățirea stării de sănătate a populației? Discutăm despre impactul acestor măsuri asupra sănătății publice în cele ce urmează împreună cu Mihai Pâsla, expert în sănătate publică. Domnule Pâsla, bună ziua, sunteți în emisie directă la Zi de zi și vă mulțumesc pentru receptivitate.
6: Bună ziua!
5: Domnule Pâsla, premierul Tofan vorbește atât despre o responsabilitate fiscală, cât și despre una socială. Prin urmare, precum spuneam, autoritățile propun majorarea accizei la țigări cu 20%, la cele electronice cu 50%, iar pentru băuturile zaharoase și energizante se introduce pentru prima dată accize. Spuneți-mi, vă rog, domnule Pâsla, ce efecte pot avea aceste măsuri asupra consumului? Poate o politică fiscală să producă beneficii reale pentru sănătatea populației?
6: Bine, eu o să mă expun din perspectiva sănătății publice, deoarece de mult este demonstrat că consumul de tutun intră în unul din cei mai importanți factori de risc asupra sănătății populației. Și de ce una din sarcini este de a reduce acest consum? Iar unul din mecanismele eficiente de reducere a consumului este majorarea costului acestor produse, care poate fi obținută prin majorarea taxelor la producerile respective. Și deja Organizația Mondială a Sănătății de mult a argumentat că o creștere cu 10% a prețului produselor de tutun reduce consumul acesta cu aproximativ 4 sau 5%. Deci sarcina este de a reduce consumul și, repet, majorarea prețurilor are un dublu efect. În primul rând, reduce consumul la păturile care au niște resurse financiare limitate, dar și totodată la adolescenți și tinereți, deoarece tinerii ca regulă nu dispun de resurse financiare mari și limitarea, asta va fi o limitare. Totodată este și un alt efect, majorarea prețurilor la produsele de tutun are și un efect de prevenție, adică previne inițierea timpurie a utilizării țigărilor sau consumului produselor de tutun. Cu alte cuvinte, cu cât debutul este mai târziu, cu atât și riscul care poate să-l

0: care poate cu la care poți fi supuși consumatorii de țigări, cu atât el este mai mic.
1: Domnule Pâsla, aș vrea să insistăm un pic la această categorie de vârstă a tinerilor și adolescenților, precum spuneți și dumneavoastră, dar și statisticile și medicii au atras atenția asupra creșterii consumului de țigări electronice și energizante în rândul adolescenților. Pot aceste măsuri, aceste majorări de taxe să reducă accesul tinerilor la astfel de produse sau sunt necesare și alte măsuri din punctul dumneavoastră de vedere?
0: Evident că pur și simplu majorarea taxelor și care duce la majorarea prețurilor, ea are un efect, dar el este insuficient. Reducerea consumului produselor din tutun și utilizării țigărilor electronice trebuie să fie realizat, organizat cu utilizarea un șir de măsuri, cum ar fi avertismente despre privind pericolul, privind pericolul care îl au consumatorii de țigări și inclusiv țigări electronice, interzicerea publicității, restricții la vânzarea acestor preparate, alte măsuri. Deci, da, majorarea taxelor care duce la majorarea prețurilor este un element de reducere a consumului, dar nu putem să mizăm numai pe el.
1: Republica Moldova, domnule Pâsla, are printre cele mai ridicate rate ale mortalității cauzate de bolile cardiovasculare și oncologice, multe dintre ele asociate fumatului și alimentației nesănătoase. Pot aceste măsuri fiscale schimba datele statistice aici, vorbind pe termen lung?
0: Numai pe termen lung, deoarece aceste măsuri, sigur că mâine noi nu o să primim un efect că va scădea brusc utilizarea sau consumul produselor de tutun sau energizantelor. Deci este un lucru permanent, pe termen lung, și cu acest lucru trebuie să ocupe nu numai sistemul sănătății publice, dar toată societatea, pentru că asta e un viciu care afectează toată societatea noastră. El se răsfrânge și asupra, cum a spus dumneavoastră, creșterii morbidității, mortalității, el duce la creșterea costurilor pentru sistemul de sănătate, dar are și efect economic, pentru că creșterea morbidității duce la mărirea numărului de concedii de boală, mărirea numărului de persoane care au dizabilități sau sunt pensionate prematur. Deci este un lucru foarte complex și sarcina de a reduce consumul acestor preparate este sarcina societății. Și eu sunt foarte, ca specialist în sănătate publică, consider că este un plus foarte mare că în cadrul politicii fiscale s-a introdus această majorare a taxelor care duce în rândul său la majorarea prețurilor și cu efectele care le-am enumerat mai sus.
1: Dacă discutăm, domnule Pâsla, despre impactul economic, statul ar putea încasa venituri suplimentare din accize. Din punctul dumneavoastră de vedere, ar fi firesc ca o parte importantă din aceste resurse să fie redirecționate către sănătate publică și prevenție, despre care aminteați și dumneavoastră mai devreme?
0: Din punctul meu personal de vedere, eu ar redirecționa toate aceste resurse la activități ce sunt de sănătate populației. Pentru că asta e o valoare și ca atare sunt mai multe posibilități, de pildă crearea unui fond de profilaxie, cum are fondul de profilaxie Compania Națională de Asigurări în Medicină, și aceste mijloace care vor fi adunate de la aceste 20-50% a TVA-ului, ele pot să ducă la promovarea modului sănătos de viață, ele pot să ducă la tratamentul dependenților, la dezvoltarea serviciilor de sănătate publică. Dacă mă întrebați pe mine, eu ar prefera ca toată suma care se acumulează în urma acestor taxe, îmi pare că accize nu sunt.
1: Majorării de taxe.
0: Da. Toată suma acumulată la majorarea taxelor la produsele de tutun să fie orientată, țintit anume la activitățile de profilaxie și de promovare a modului sănătos de viață. Sunt foarte multe probleme care se manifestă și în mortalitate, și în morbiditate, și în dizabilitate, etc., etc.
1: Eu vă mulțumesc, domnule Pâsla, pentru această discuție și pentru explicațiile dumneavoastră. Toate bune, vă doresc și sănătate. A fost Mihai Pâsla, expert în sănătate publică. Am discutat despre noile măsuri fiscale anunțate de guvern, despre taxarea produselor nocive și despre modul în care aceste politici ar putea influența sănătatea populației din Republica Moldova.

0: Este ora 14:23. Continuăm să discutăm la zi de zi tot despre sănătate. Auzul este unul dintre cele mai importante simțuri, însă de multe ori îl apreciem abia atunci când apar primele probleme. Specialiștii atrag atenția că pierderea auzului poate fi prevenită sau depistată din timp, iar controlele regulate și protejarea urechilor împotriva factorilor de risc poate face o diferență semnificativă. Cât de importantă este prevenția? Care sunt semnele ce impun o vizită la medic? Aflăm din interviul realizat de Galina Alcaz cu medicul ORL Dana Balagura.
1: Doamna doctor, dacă vorbim de prevalența bolilor cronice ale urechii, acestea pot duce la pierderea auzului în timp.
2: Se întâmplă frecvent atunci când afecțiunile nu sunt tratate corespunzător sau se agravează. Cele mai comune boli cronice ale urechii sunt otitele cronice, o inflamație persistentă a urechii medii care poate afecta auzul dacă nu este tratată corespunzător. Medicamentele ototoxice de asemenea pot provoca deteriorare urechii interne atunci când sunt folosite pe termen lung, cum ar fi antibioticele aminoglicozide și medicamentele pentru chimioterapie.
1: Doamna doctor, pe lângă factorii menționați de dumneavoastră mai devreme, care ar fi și alte motive care pot declanșa pierderea auzului?
2: Pe lângă factorii deja menționați, există și alte cauze, desigur, care pot contribui la pierderea de auz. Printre acestea sunt traumatismele fizice, loviturile sau accidentele care implică capul sau urechile și pot afecta atât structurile externe, de exemplu, timpanul, cât și cele interne, urechea internă sau nervul auditiv, ducând la pierderea auzului temporară sau permanentă. Problemele de circulație sau vină, cum ar fi hipertensiune arterială sau ateroscleroza, pot afecta circulația sângelui la nivelul urechii interne. Aceasta poate reduce aportul de oxigen și substanțe nutritive necesare pentru funcționarea corectă a celulelor auditive. Infecțiile virale sau bacteriene, cum ar fi rujeola, oreionul sau herpesul zoster, pot afecta urechea internă sau nervul auditiv.
1: Doamna doctor, și ultima întrebare ține de prevenire. Ce e nevoie să facă omul modern pentru a asigura o sănătate bună a auzului?
2: Pentru a asigura o sănătate bună a auzului și pentru a preveni pierderea auzului pe termen lung, este important să adoptăm câteva măsuri de protecție și îngrijire. Protejarea auzului de zgomotele puternice, neapărat folosiți protecția auditivă dacă sunteți expus la zgomote, sunt diferite dobori de urechi sau căști cu protecția auditivă. De asemenea, reduceți volumul la dispozitivele audio, la căști, nu creșteți volumul de peste 60-70% din capacitate maximă și evitați utilizarea acestora pentru perioade lungi de timp. În caz că sunteți într-un mediu zgomotos, încercați să faceți pauze pentru a da urechilor o șansă de recuperare. Foarte important este să faceți controalele auditive periodice, mai ales dacă aveți antecedente familiare de pierderea auzului sau dacă observați orice semne de probleme, de exemplu, dificultăți în a înțelege conversațiile sau o senzație de înfundare a urechii. Detectarea timpurie a problemelor poate ajuta la prevenirea pierderii auditive permanente și poate duce la tratamente sau măsuri corective la timp. Nu curățați urechile cu obiecte dure sau ascuțite, deoarece acest lucru poate deteriora timpanul. Curățați partea exterioară a urechii cu o lavetă moale, iar pentru îndepărtarea a dopurilor de cerumen, cel mai bine să vă adresați la medicul specialist. Nu uităm și de afecțiunile precum diabetul, hipertensiunea arterială sau bolile cardiovasculare care pot afecta circulația sângelui către urechea internă. Este important să vă gestionați aceste boli sub îndrumarea medicului pentru a preveni complicații, inclusiv pierdere de auz. Educația și conștientizarea riscurilor sunt esențiale pentru a preveni problemele de auz în rândul tuturor vârstelor.
1: Doamna doctor, mulțumesc pentru această informație. Vă dorim multă sănătate și cu drag revin să abordăm și alte subiecte importante din domeniul otolaringologiei.
2: Multă sănătate tuturor!

0: Zi de zi la Radio Moldova.
1: Din această săptămână, pacienții care suferă de maladii oncologice pot beneficia de servicii de chimioterapie și în spitalele raionale din Aneni Noi și Soroca. Aducerea serviciilor mai aproape de pacient face parte din programul Ministerului Sănătății și al Institutului Oncologic de extindere a tratamentului în teritoriu. Obiectivul este reducerea distanțelor și a efortului suportat de pacienți și familiile acestora, fără compromisuri privind calitatea și siguranța actului medical. Despre impactul reformei și accesibilitatea serviciilor aflăm mai multe detalii din subiectul realizat de Cristina Prisăcar.
2: Descentralizarea serviciilor de chimioterapie pentru pacienții oncologici este o reformă a Ministerului Sănătății care a demarat anul trecut. La ora actuală, serviciile sunt disponibile în 8 centre raionale: Briceni, Cahul, Florești, Orhei, Sângerei, Ștefan Vodă și recent Aneni Noi și Soroca, astfel încât pacienții oncologici să poată beneficia de tratament mai aproape de domiciliu și să evite deplasările obositoare și costisitoare către Chișinău, susține șeful de la Sănătate, Alexandru Gasnaș. Potrivit Ministerului Sănătății, în perioada august 2025-iunie 2026, în cele 6 spitale incluse în etapa pilot au fost tratați peste 430 de pacienți și au fost administrate în jur de 600 de cure de chimioterapie.
3: Noi când vorbim de chimioterapie înțelegem complexitatea acestor proceduri. Contează pentru un pacient în situația cea mai critică a vieții sale să nu pierdem timp pentru anumite deplasări, pentru că astea sunt cheltuieli și obosesc pacientul și epuizează pacientul. Noi am deschis deja în 8 centre raionale aceste servicii. Noi nu doar le deschidem și nu doar transferăm perfuzile către aceste centre, noi creăm servicii conform protocolelor naționale. Asta înseamnă că noi avem specialiști instruiți, noi avem departament dedicat pentru aceste proceduri. Ele sunt în concordanță în timp real cu Institutul Oncologic. Cazurile care sunt complexe, ele în continuare vor fi adresate Institutului de Oncologie. Cazurile care sunt mai simple, clare, vor fi adresate raionale și în următoarea perioadă vom deschide mai multe aceste servicii.
2: Descentralizarea serviciilor de chimioterapie prin extinderea secțiilor regionale de tratament ar putea reduce în timp presiunea de la Institutul Oncologic din Chișinău. Totuși, în prezent, instituția rămâne supra-solicitată și funcționează la capacitate maximă, subliniază vicedirectorul medical pe terapie oncologică al Institutului de Profil din Capitală, Iurie Bulat.
4: Este prematur să spunem că sarcina pe care o duce Institutul Oncologic s-a redus considerabil. De exemplu, pe parcursul anului 2025 în secțiile din staționarul Institutului Oncologic s-au tratat circa 17.000 de pacienți, iar în staționarul de zi al Institutului Oncologic aproximativ 10.000 de cazuri tratate.
5: Domnule Bulată, dacă e să vorbim despre medici oncologici la nivel național, există suficient specialiști pentru numărul actual de pacienți?
4: O întrebare destul de actuală și am să vă explic din ce considerente. Nu în toate raioanele Republicii Moldova avem oncologi raionali. Deci, într-un șir de raioane, circa jumătate din raioanele Republicii, funcțiile oncologilor raionali sunt îndeplinite de alți specialiști și este vorba de cumulare a funcției. Dar se întreprind eforturi considerabile în această direcție. De exemplu, parcursul ultimilor ani a fost mărit esențial numărul de rezidenți oncologi. De exemplu, anul trecut au fost înrolați 18 specialiști, anul ăsta 14 și majoritatea din ei deja sunt cu loc de muncă predeterminat. În contextul decentralizării serviciilor de chimioterapie, noi totuși punem accent pe colegii noștri care au experiență, în primul rând, în oncologie, care sunt oncologi de formare și respectiv au trecut cicluri de perfecționare în oncologia medicală anume. Asta e foarte important.
2: Doctorul habilitat în științe medicale, Iurie Bulat, mai spune că serviciul de chimioterapie va fi extins treptat și în alte raioane. În viitorul apropiat, astfel de servicii vor fi oferite și în spitalele raionale din Hâncești și Comrat.

0: Schimbăm registrul și lăsăm în urmă valsul iubirii pentru a reveni la realitățile din comunitățile noastre. Problemele de infrastructură și de mobilitate nu sunt singurele provocări cu care se confruntă satele din Republica Moldova. În satul Pitești, din raionul Leova, un alt fenomen îngrijorător și-a pus amprenta asupra vieții de zi cu zi, depopularea. Mulți dintre foștii locuitori au plecat în căutarea unui trai mai bun, alții s-au stins din viață, iar copiii lor au ales să se stabilească în orașe sau în alte localități care oferă locuri de muncă, servicii și acces mai bun la transport și infrastructură. Cum arată astăzi viața în Pitești pentru cei care au rămas fideli locului în care s-au născut în ciuda numeroaselor lipsuri și provocări? Aflăm din reportajul realizat de Svetlana Bogatu.
1: Singurul semn că te apropii de Pitești este un indicator din lemn vechi și abia vizibil printre iarba înaltă. Copacii și buruienile au înghițit curțele, iar multe dintre case sunt pe jumătate dărâmate. Prezența omului este aici o raritate. Totuși, la prima casă de la intrarea în sat, descoperim că Piteștiul încă mai trăiește. Pe Angela am găsit-o pregătind mâncare pentru ea și soțul său, doi dintre puținii oameni care au ales să rămână în acest sat aproape părăsit.
2: Au fost pe bătrâni, mai ajutam în harman, la trăș. Aducem apă.
3: Aia că am mai pus în grădină, noi în grădină săpăm singuri cu hărlețul, tot cu mâinile noastre. Nu trebuie și nici tractor, nici.
1: În sat ați rămas doar trei case locuite.
3: Ne-am învățat noi de-am aer curat aici, e liniște. E greu. La magazin, înapoi, atâta kilometri, da, pui cșal de mâine aici.
1: Dacă vi se face rău, cum vă descurcați?
3: Abulață? Poți glot de vine.
1: La cealaltă margine a satului locuiește Dumitru. Alături mai are un singur vecin. Bărbatul trăiește singur și este vizitat uneori de fiica sa care revine vara din străinătate. Faptul că mulți dintre consăteni au plecat sau s-au stins din viață nu l-au făcut să părăsească locul în care s-a născut. Crește păsări și are un cal pe care îl înhamă la căruță atunci când are nevoie să ajungă în cea mai apropiată localitate, Beștemac, pentru pâine și alte produse.
4: Deci, este tineri s-a dus la sate mari, la oraș, care și unde. Bine mi-a plăcut aici. Aici m-am născut, în satul ăsta.
1: Nu vă este frică? Sunteți și la marginea satului? Sunteți izolat?
4: Ne-am învățat. Când faci rău, atunci trebuie să tine.
1: Mai aveți vecin?
4: Dar ei nu-s acasă, el e la Bucinou, la Blaspital. Margin și mai este o familie și s-o. Ei ne ducem la sat vecin, ori la Leova, ori la Comrat, unde e mai aproape. Eu căruța mă duc.
1: Aveți căruță?
4: Da, mașină n-avem.
1: Piteștiul de astăzi este departe de satul pe care și-l amintește Evelina Canalui. În copilărie își petrecea vacanțele aici, la bunica sa, iar străzile erau pline de oameni și de copii. Acum locuiește în Italia, iar în această vară a revenit în Moldova și după o absență de 25 de ani a ajuns din nou în satul care i-a rămas atât de drag.
5: Bunica mea stătea aici, așa noi verile petreșem aici.
1: Astăzi vă văd că ați venit în vizită.
5: Când am mai fost așa din mai mult de 20 de ani.
1: Cum s-a schimbat în acest timp?
5: Nu mai este nimeni deja. Că erau toți în vârstă când eram deja noi copii și care au fost în vârstă, au decedat și nu mai îndrăznit nimeni să vie aici să locuiască. E ca și s-o ales.
1: Cum vă amintiți această localitate? Iată, în anii când veneați la bunica.
5: Eram foarte mulți copii, că erau toți în vârstă și aveau nepoți. Dealurile astea erau pline de copii. În multe case, ca la bunica mea, chiar azi mi-am dat jos, nu mai este nimic, nici măcar un părețel, nimic.
6: Mă numesc Marek Barbras.
1: Ați venit împreună cu soția să vizitați,
6: da,
1: satul bunicii?
6: La socrii am venit, eu sunt foarte mare amator de lucruri vechi și cam în fiecare an vin aici. Am și mult filmat când vin și văd că cresc copaci prin casă, din bieci la oameni care cândva erau gospodari aici, fântâni prin ogradă și ei și nu previezi peste locul.
1: Cum ați văzut cronologic că a degradat satul?
6: Sper că nu așteaptă toată Moldova asemenea degradări ca aici. Cimitirul este plin și, după cum vedeți, copiii de loc.
1: Situația din satul Pitești nu este un caz izolat. Depopularea afectează tot mai multe comunități rurale din Republica Moldova. În prezent, 109 sate au mai puțin de 50 de locuitori, iar alte 9 au rămas complet pustii. În același timp, tot mai mulți oameni aleg să se stabilească în Chișinău, în localitățile din suburbii sau în orașele care oferă mai multe oportunități de muncă și un nivel de trai mai bun.

0: Continuăm la Zi de Zi cu o poveste despre puterea de a merge înainte și despre oamenii care demonstrează că vârsta nu este o piedică atunci când există voință și dragoste pentru ceea ce faci. Din necesitate sau din dorința de a rămâne activ și util, mulți vârstnici continuă să muncească și după ieșirea la pensie. Pentru unii este o sursă de venit, pentru alții o bucurie și un sens al fiecărei zile. Natalia Mogâldea ne invită să descoperim povestea Mariei Furdui, care demonstrează și la 82 de ani că hărnicia și dragostea pentru viață nu au vârstă.
1: La 82 de ani, când mulți și-ar dori doar liniște, mătușa Maria Furdui își câștigă existența muncind în fiecare zi. Pregătește cu răbdare borș acru după o rețetă învățată încă din copilărie, iar seara îl duce la vânzare. Așa am cunoscut-o, cu mâinile harnice, cu aceeași dăruire pe care o are de-o viață și cu povestea unui gust păstrat din generație în generație. Mătușa Maria spune că vânzarea borșului acru îi aduce nu doar un venit care o ajută să se întrețină, ci și o mare împlinire sufletească.
2: Mama, am învățat că nu e așa mare grelime ca să împli borș.
1: Care este secretul unui borș de casă, gustos, acru? Cum îl faceți?
2: În căldare pun tăreță, torn apă rece, o miestec cu lopățică de lemn, pun puișor de jișnari, torn un cropu și apoi torn ușa. La miestec și la copăr și las vara la 2-3 zile acru și apă scurg.
1: Acest borș de casă îl vindeți și mai faceți un ban.
2: Da, mi-am luat torbușoara asta.
1: La ce preț ajunge astăzi jumătate de kilo gram de borș de casă?
2: 10 lei.
1: Care este secretul unui borș de casă acru, reușit, perfect?
2: Nu e alt secret.
1: Prin ce este bun acest borș de casă pentru sănătate?
2: Pentru organele curățe.
1: Aveți și o plăcere pentru a-l face, dar și îl vindeți dacă este întrebat el, borșul de casă?
2: E întrebat, că dacă pe mine nu mă sună, eu nu vin.
1: Aveți oameni care fac comandă?
2: Da. Eu ajung pe Italia și pe Austria și mă sună tot doamna și doamna Maria borș. Altul de borș aveți? Mă gândesc că familia e borș acru.
1: Seamă gustoasă, neapărat trebuie să conțină și borș acru de casă.
2: Am trei căldări și pe una o deșert, și împlu un alta și tot așa, eu le rânduiesc.
1: Poate această activitate de a umple borș vă ține și în formă, vă scoate din casă.
2: Dar cum mai e? 82 de ani am împlinit.
1: Spuneți că ați trecut prin multe în această viață, dar ați ajuns sănătoasă la acești 82 de ani. Care este secretul? În ce se ascunde?
2: Știu eu, n-am avut secret. De micuță. Am lucrat cu mama pe la sieclă, pe la tetiun. Am crescut și m-am căsătorit și tot așa.
1: Ce copii aveți?
2: Un băiet și două fete. Una e în Germania și una e în Italia, dar băietul e aici în oraș.
1: Și chiar dacă ați avut greutăți, ați rezistat la toate greutățile?
2: Atât timpul eu am avut vacă, am tăiat porc. Când am venit aici la Chișinău în 2016, mă ducem la piață și când mă uitam dacă eram de prins, cumpăr, Dumnezeu e mărturie, mă cas fără nic. Nici pelin, pelin, nici nieri, așa.
1: Ca în familie să existe acea înțelegere și pace, armonie. De ce este nevoie?
2: De răbdare.
1: În acești ani, 82 de ani, ce lecții ați învățat de viață? Ce care formează o familie? Ce sfaturi le-ați da?
2: Bărbatul să șadă cu mânule în buzunări, dar nevasta să iei apă în gură. Nu e casă necertată. Răbdarea trece mare, dar cu rău nici pe rău.
1: În seara asta ce mai faceți? Vă duceți să vindeți borșul acru?
2: Vând borșul acru și apoi m-a mai întors și mai eu.
1: Câte sticle ați luat azi cu dumneavoastră?
2: 8.
1: Din asta mai câștigați și un ban și asta vă ajută pentru a vă descurca financiar?
2: Da, vând borș. Vine un câte un domn, mă întreabă cât e borș, 10 lei. Și de 20 de lei, fără rest. Și eu zic, bună poste, Dumnezeu să vă dai 10.000.
1: Dar din pensie astăzi, ce vă ajunge ca să cumpărați? Cum vă descurcați?
2: Greu. Am 3.000 de lei. Plătesc serviciile comunale și apoi dacă îmi mai rămân, le strâng. N-aș vinde borș, nu m-aș descurca cu pensia. Nici n-aș avea ce mânca.
1: Acum, ce vă doriți la acești ani, peste 80 de ani? Ce vă doriți cel mai mult?
2: Sănătate. Și nu numai ei, dar la toată lumea să le dea Dumnezeu sănătate și pace.
0: Cu acest gând frumos al mătușii Maria ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii Zi de Zi. Veronica Scorpan sunt și împreună cu producătoarea Viorica Rusica și Elena Vieru din regie vă mulțumim pentru atenție. La Radio Moldova urmează rubrica 35 de ani de independență, 35 de personalități, oameni, vremuri, reconstituiri. Vă dorim audiție plăcută!

0: 25 de ani de independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri.
1: Un om cât o epocă sau intelectualul orchestră, astfel a rămas în memoria colegilor și contemporanilor scriitorul Andrei Vartic. Puțini însă știu că omul de cultură a fost mai întâi fizician, o dorință a părinților, după cum mărturisea el într-un interviu, de a avea în casă un om de știință. A făcut apoi un salt spre regie de teatru și actorie, iar ulterior spre publicistică și jurnalism. Andrei Vartic a lăsat urme adânci în viața politică a Republicii Moldova. S-a numărat printre organizatorii Marii Adunări Naționale din 27 august 1989 și a fost ales deputat în primul parlament al Republicii Moldova. În activitatea sa parlamentară a venit cu numeroase inițiative, unele materializate ulterior în legi sau chiar în instituții, cum ar fi conceptul Băncii Naționale de Informații a Moldovei sau legea privind economia de piață, ale cărei principii le-a vociferat în fața mulțimii în timpul Marii Adunări Naționale.
2: Domnilor și domnilor, dați-mi voie să citesc hotărârea Marii Adunări Naționale cu privire la trecerea Moldovei la economia de piață. Trecerea la economia de piață nu se poate face fără decretarea următoarelor principii economice. Crearea unui sistem bancar, financiar și monetar care ar exclude emiterea banilor și creditelor neacoperite cu metal prețios sau produse strategice ale economiei naționale. Interzicerea categorică a vinderii avutului Moldovei până în ziua când se va declanșa mecanismul reformei economice. Legiferarea prin Constituția proprietății private, împroprietărirea cetățenilor Moldovei conform aportului fiecăruia la crearea avutului ei.
1: Andrei Vartic a fost și consilierul prezidențial al primului președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, care a evocat mai târziu valoarea sa diplomatică și talentul de a identifica soluții și a construi punți de dialog în momente decisive pentru țară.
3: A posedat calități aparte în relațiile cu oamenii. Cine n-ar fi contactat, toți acei care l-au cunoscut au apreciat comportamentul lui impecabil, clar viziunea asupra temelor de discuție.
1: Despre fostul său coleg din primul parlament, Vasile Șoimaru vorbea ca despre o personalitate complexă, cu care împărtășea numeroase afinități culturale și intelectuale.
4: El a fost unul universal. El a avut contribuții în toate domeniile noastre după 88-89 până în 2009, când a plecat la Domnul. Eu cred că el a fost atins de geniu. El a ars pe altarul neamului. A ars. Toată viața lui așa a fost.
1: Destinul lui Andrei Vartic avea să se împlinească totuși în arta teatrală, fondând Teatrul Poetic, care ulterior va purta numele marelui poet Alexei Mateievici. Într-un interviu acordat cu ani în urmă, intelectualul recunoștea că teatrul este forma prin care poate comunica cel mai bine lumii ceea ce gândește. Se regăsea în acest gen artistic despre care afirma că poate reprezenta orice se întâmplă în lume.
5: Diversurile pe care le-am scris în timpul studenției au fost vinovați anii copilăriei, iar de fapt faptul că m-am apropiat de teatru este vinovat Ion Puiu, fiindcă, de fapt, eu am vrut să mă fac regizor de film. Și asta atunci, prin anii 71, nu mi-a reușit. Ion Puiu a zis că numai teatru poate să exprime ceva în veacul nostru și atât m-a convins de lucrul acesta. Cu atât mai mult că teatru poate reacționa imediat la tot ce se întâmplă în lume. Poate reacționa artistic.
1: Sunt vast, cuprind mulțime în mine. Este o maximă care îi se potrivea pe deplin lui Andrei Vartic, consideră Lidia Kulikovski, cea care s-a îngrijit de lansarea în anul 2023 a volumului Ultimul Dac, Andrei Vartic, o monografie elaborată în cadrul Bibliotecii Municipale Bogdan Petricei cu HD. Andrei Vartic a fost un adevărat om al bibliotecii și un cititor pasionat, interesat de subiecte precum sociologia, arheologia și alte domenii ale cunoașterii.
6: Noi eram datoare cu acest volum pentru că el în 88 la Moscova a moderat și organizat 125 de ani de la nașterea lui HDEU. Și uite, după asta noi am devenit, în locul lui Ždanov, am devenit Biblioteca HDEU.
1: La 21 octombrie 2013, zi în care Andrei Vartic ar fi împlinit 65 de ani, în incinta liceului din Ialoveni, care îi poartă numele, a fost dezvelit bustul său, realizat de sculptorul Ion Zderciuc. Un alt omagiu i-a fost adus prin atribuirea numelui său bibliotecii din satul natal Dânceni, raionul Ialoveni. Pentru Andrei Vartic, această localitate a avut o semnificație aparte. Aici, în casa părintească, au fost scrise majoritatea cărților și articolelor sale cunoscute pe plan internațional, spunea colegul său scriitor, Ion Bradu.
0: De ani de independență. 35 de personalități.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 15.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Riscul unor deconectări de la rețeaua electrică este foarte mare, în special în intervalul orelor 19-23. Premierul Vasile Tofan a îndemnat cetățenii să economisească energie electrică în această perioadă.
2: Vreau încă o dată să rog toți moldovenii, dacă vrem să punem mașina la spălat, dacă vrem să punem o găină în rolă sau niște morcovi în rolă, ce punem acolo, dacă vrem să călcăm niște haine, dacă vrem să aprindem condiționerul să mai răcim camera, dar fiecare cu nevoile lui și fiecare cu ce are nevoie, să o facem, vă rog, în afara orilor de vârf, să o facem până la 7 seara și de dorit după 11 seara. Asta și ne previne de facturi mult mai mari, pentru că curentul ăsta care o cumpărăm de avarie este foarte scump.
1: Un îndemn similar a fost adresat și agenților economici, premierul solicitându-le să reducă iluminatul decorativ și stradal. Șeful executivului nu a precizat care este deficitul de energie, însă a menționat că acesta este mai mare decât cel înregistrat ieri. Creditele se scumpesc din nou. Banca Națională a Moldovei majorează cu 0,5 puncte procentuale rata de bază, până la 7,5% anual. Decizia a fost aprobată de Comitetul Executiv al BNM, care a ajustat și celelalte rate de dobândă. Astfel, rata la creditele overnight a fost stabilită de 9,5% anual, cea la operațiunilor repo la 7,75%, iar rata la depozitele overnight la 5,5% anual. În același timp, normele rezervelor obligatorii au rămas neschimbate, 18% pentru mijloacele atrase în lei moldovenești și valută neconvertibilă și 26% pentru cele în valută liber convertibilă. Potrivit BNM, decizia vine în contextul în care evoluția inflației pe parcursul anului impune menținerea unei politici monetare restrictive, astfel încât inflația să revină și să se mențină în intervalul de variații de plus minus 1,5 puncte procentuale față de ținta de 5%. Conform cele mai recente prognoze, inflația anuală va continua să crească până la sfârșitul anului 2026, după care va intra pe un trend descendent. Camioanele de mare tonaj vor avea restricții de circulație pe drumurile publice naționale în perioadele cu temperaturi extreme. Excepție fac transporturile de echipamente de prim ajutor, precum și alte categorii de transporturi necesare pentru populație și situații de urgență, anunță Administrația Națională a Drumurilor. ANED atenționează că vehiculele cu masă totală maximă autorizată de peste 12 tone vor avea circulație restricționată pe drumurile publice naționale în intervalul 10-20, atunci când sunt înregistrate temperaturi extreme și sunt emise avertizări de caniculă. Restricțiile nu se aplică în cazuri transporturilor precum cele de persoane, de animale vii și produse perisabile de origine animală și vegetală, intervențiile în caz de forță majoră, transporturile funerare, poștale, distribuire de carburanți, precum și livrările de apă și hrană în zonele afectate de calamități. De la această oră, în Republica Moldova intră în vigoare cod galben de instabilitate atmosferică cu posibilitatea producerii unor furtuni însoțite de grindină. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis avertizare până în noaptea de 7 august. În zonele de nord și centru sunt prognozate descărcări electrice, iar pe alocuri se pot înregistra averse cu cantități de precipitații de 15-25 de litri pe metru pătrat, grindină și intensificarea vântului cu rafale de până la 20 de metri pe secundă. Suedia va preda Ucrainei o navă de marfă aparținând flotei fantomă ruse, confiscate la începutul lunii martie și care transporta, potrivit Kievului, grâu ucrainean furat din teritoriile ocupate, informează Agence Press. Cafa, o navă de 96 de metri, plecase din Casablanca, în Maroc, pe 24 februarie și se îndrepta spre Sankt Petersburg, în Rusia, când poliția suedeză în armată a abordat-o în largul unui oraș din sudul țării pe 6 martie. Parchetul suedez a confiscat nava în urma unei cereri de asistență juridică din partea Ucrainei, unde nava Cafa făcea obiectul unei anchete judiciare, conform hotărârii inițiale. Nava se află pe lista sancțiunilor Ucrainei și naviga sub un pavilion guienean fals. 10 dintre cei 11 membri ai echipajilor erau cetățeni ruși. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer variabil. În nordul țării vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din est de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 35 și 38 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova. Sobru și modern. Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
3: Ora 15:05, ne readucem împreună la emisiunea Alter Clasa într-o nouă zi de joi. Sper că ești plin de energie și gata de noi descoperiri, pentru că această oră o vom umple cu muzică, povești și câteva lucruri care merită să-ți atragă atenția. Ai văzut vreodată cu ochiul liber un asteroid ce trece deasupra Pământului? Să știi că ai putea avea șansa să o faci, dar despre asta îți voi povesti puțin mai târziu. Tot astăzi și cel mai popular profil de liceu ales anul acesta, dar ascultăm și un reportaj despre modul sănătos de viață și prevenție. Eu sunt Ariana Murari, în direct aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret și Radio Moldova, unde chiar acum vine NF cu melodia Happy.

zi cu muzică bună. Am ascultat acum la 15 și 10 minute Happy de la NF și de fapt chiar e de bine că în prezent folosim mai mult calendarele digitale și ne uităm ce zi avem astăzi, pentru că ne putem însemna evenimente pentru un viitor mai îndepărtat. De aceea deschide telefonul și mergi direct în anul 2029. Anume atunci, pe 13 aprilie, vom avea ocazia să vedem cu ochiul liber asteroidul Apophis, care va trece foarte aproape de Pământ. Și când spun foarte aproape, mă refer la o distanță de aproximativ 32.000 de kilometri de suprafața planetei, mai aproape decât mulți sateliți aflați pe orbita geostațiară. Poate sună stresant, dar tendem să stai liniștit, căci NASA precizează că nu există niciun risc de impact cu Pământul pentru cel puțin următorii 100 de ani, deci suntem în siguranță. Printre altele, Apophis are un diametru mediu de aproximativ 340 de metri, este alcătuit din roci, nichel și fier și reprezintă o rămășiță a formării sistemului solar de acum aproximativ 4,6 miliarde de ani. Trecerea lui este un eveniment destul de rar, de aceea ne pregătim chiar cu 3 ani înainte. Din fericire, muzica nu trebuie așteptată chiar atât de mult. Ea revine pe unde în aceste momente. You Can't Stop This de la Alex Warren sau de la Alter Classa.

0: 15 și 16 minute ne arată ceasul, iar melodia Bones de la Imagine Dragons m-a dus cu gândul nu doar la oasă, ci și la cât importantă este muzica pentru o viață frumoasă. Dacă o lăsăm totuși puțin la o parte, există și alți piloni care contribuie la o viață mai sănătoasă și unul dintre ele este prevenția. Despre asta vom afla mai multe detalii dintr-un reportaj realizat de Elena Stegari.
1: Sănătatea dictează o viață echilibrată și fericită. Prioritatea noastră zilnică e să avem un organism puternic prin informare corectă. Vorbim astăzi despre prevenția bolilor și renunțarea la vicii, piloni esențiali ai stilului sănătos de viață. Paza bună trece primejdierea, spune înțelepciunea populară. În limbaj medical, acest proverb este tradus prin expresia prevenția salvează vieți. Există numeroase studii care demonstrează că evitarea viciilor și realizarea constantă a analizelor și a testelor de screening sunt cele mai bune metode prin care o persoană poate avea grijă de ea însăși, explică Ion Dodon, directorul general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.
2: Profilaxie, prevenție, prevenirea, cum vreți, este un principiu universal. Întotdeauna, practic, este mult mai ieftin, este mai puțin dureros, mai puțin invaziv de a preveni decât de a trata sau de a combate un fenomen negativ, o maladie.
1: Organizația Mondială a Sănătății consideră prevenția baza modului sănătos de viață, relatează Daniela Madar, coordonatoarea programelor de sănătate publică de la OMS Moldova.
3: În viziunea Organizației Mondiale a Sănătății, prevenția este nucleul unui stil de viață sănătos. În această direcție, Organizația Mondială a Sănătății are câteva recomandări pentru a preveni bolile, în special bolile non-comunicabile. Aici noi vorbim despre stilul de viață sănătos, în care intră componenta ca alimentația sănătoasă, practicarea activității fizice, evitarea fumatului, limitarea consumului de alcool, managementul stresului, un somn adecvat și vizitele regulate la doctor, dar este foarte importantă și vaccinarea.
1: Prevenirea bolilor înainte ca acestea să debuteze este un punct forte pentru o viață mai sănătoasă, mai împlinită și mai lungă. În plus, pacienții care descoperă o afecțiune în stadii incipiente pot urma un tratament mai puțin invaziv și mai puțin costisitor, având posibilitatea de a-și relua ritmul normal de viață într-o perioadă de timp mult mai scurtă. E responsabilitatea noastră să avem grijă de organism, ne amintește Svetlana Cociu, doctor în științe medicale, specialist în medicina de prevenție. Deciziile corecte ne vor aduce întotdeauna sănătate.
4: În societate noi vorbim de o responsabilitate individuală în care individul, copilul, mama, tata sau orice individ în societatea noastră are un rol de a-și menține sănătatea în parametrii vitali, conform recomandărilor, dar este și un alt rol care ține de responsabilitatea socială, în care contextul, infrastructura, societatea, structurile statale și pilonii de bază în stat ne ajută să adoptăm un stil de viață sănătos. Și da, deci în responsabilitatea individuală noi vorbim despre mama, tata, orice individ în societate care ajută copilul să ia decizii sănătoase și să adopte un stil de viață sănătos. Dar aici vreau să spun că și acel lucrător medical, un asistent medical, un asistent comunitar sau social sau medicul de familie trebuie să fie, chiar și polițistul, trebuie să fie un prieten al fiecăruia dintre noi, pentru că sunt, de fapt, într-o echipă multidisciplinară care ne ajută să promovăm stilul de viață sănătos.
1: O sănătate de fier se obține prin grijă și atenție față de propriul organism. Să nu-l ignorăm niciodată, ne recomandă Angela Cazacu Stratu, doctor în științe medicale, expert în sănătate publică.
5: În general, da, sănătatea nu este un dar gratuit, dar este un bun care nu are preț, care este important că trebuie să-l protejăm, să investim și în primul rând investim prin aceea că avem un stil de viață sănătos, cu alimentație sănătoasă, cu activitate fizică, cu renunțarea la vicii, da, la factorii de risc, cu păstrarea celor emoții pozitive și numai atunci noi o să fim acel exemplu pentru generația în creștere, pentru comunitatea noastră și în final deci noi o să putem să menținem acea stare de bine, stare sufletească, stare de sănătate a noastră și a copiilor, a urmașilor noștri.
1: Alegerile pe care le facem zi de zi dictează puterea organismului nostru, susține Daniela Madan, coordonatoarea programelor de sănătate publică de la OMS Moldova.
3: Sănătatea se construiește zi de zi cu pași mici, dar constanți. Astfel, toate recomandările care le are Organizația Mondială a Sănătății nu sunt doar niște recomandări simple, dar ele au foarte și foarte multe studii în spate. Astfel, alegând să mâncăm sănătos, să practicăm practicăm sport, să ne gestionăm stresul, să dormim suficient, să stăm cât mai departe de tutun și de alcool, să mergem cu regularitate la doctor și să ne vaccinăm, investim în sănătatea noastră de mâine.
1: Vizita la medic și un mod sănătos de viață sunt două reguli importante pentru fiecare dintre noi. Respectate la timp, ne vor ține departe de boli, concluzionează Ion Dodon, directorul general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.
2: Compania Națională de Asigurări în Medicină oferă un pachet de servicii gratuit care are menirea de a preveni răspândirea maladiilor și depistarea în stadii incipiente a acestora. Luați legătură cu medicul dumneavoastră de familie, mergeți la control profilactic, vaccinați-vă, adoptați un stil de viață sănătos, îndemnați copiii și apropiați dumneavoastră la fel să adopte un stil de viață cât mai deschis, cât mai organizat, cât mai sănătos, ca să putem împreună să avem o societate mai puternică și mai sănătoasă.
1: Prin prevenție, oamenii pot duce o viață mai lungă și mai sănătoasă. Să nu uităm, sănătatea este o prioritate.
0: Am ascultat acum la Alter Clasa un reportaj realizat de Elena Stegari. Și da, modul sănătos de viață, într-adevăr, poate vine uneori la pachet cu multe încercări și necesită perseverență continuă, dar toate aceste eforturi merită și duc la rezultate frumoase. Și să nu uităm că o boală este mereu mai ușor de prevenit decât de tratat. O investiție în viitor este asta, așa cum e și muzica, o investiție în starea noastră de spirit. De aceea revenim la ea împreună cu Stella Bățan și Cristian Condra, figura ta se aude la Alter Clasa.

0: Top News. Știri pentru tineri.
1: Suntem în continuare la emisiunea Alter Clasa, iar la ora 15:27 de minută revenim la propriu pe băncile școlii. După cum probabil știi, recent s-a încheiat prima etapă a admiterii la liceu și în rezultat avem 11.743 de locuri ocupate din cele aproape 14.000 planificate. Printr-un calcul matematic simplu, avem o rată de ocupare de 84,23%. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, cei mai mulți elevi au ales profilul umanist, unde s-au înscris în total 6.017 tineri. Totuși, profilul real a înregistrat cea mai mare rată de ocupare, mai exact 90,83%. În instituțiile cu predare în limba română, locurile au fost ocupate în proporție de 88,28%, în cele cu predare în limba rusă, gradul de ocupare a fost de 76,96%, iar în cele cu predare în ambele limbi, practic 57%. La nivel național, au mai rămas disponibile 2199 de locuri, care, apropo, vor putea fi ocupate în cadrul celei de-a doua etapă a concursului de admitere, desfășurată în perioada 3-7 august. Rămânem în banca noastră virtuală, dar de data asta calculăm ritmuri și acorduri, căci ascultăm piesa Turn Your Dance de la Indila.

0: internaționale.
1: De la vest se aude chiar acum la 15:32 de minută melodia Daylight. David Kushner a scris versuri ce prezintă un conflict interior prin prisma luptei dintre întuneric și lumină. Piesa a devenit un adevărat hit și a ajuns pe locul 2 în UK Singles Chart. Iar acum se aude la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.

despre o inimă de metal ne-a cântat Katy Rain în acest clip. Noi însă rămânem virtual în organismul uman, nu de metal, și mergem către panelul de control, și anume către creier. Un nou studiu publicat în revista Science arată că între 50 și 75 de ani, el nu trece doar printr-un proces treptat de degradare, cum îl numesc oamenii de știință, ci printr-o remodelare biologică activă. Cercetătorii au descoperit că celulele imunitare care protejează creierul nostru, adică microgliile, se schimbă. Cele formate în timpul dezvoltării embrionare scad la număr și sunt înlocuite de celulele cu un profil mai proinflamator, cele care și contribuie la inflamația cronică asociată îmbătrânirii. Studiul a evidențiat și o slăbire a barierei protectoare a creierului, aspect ce favorizează acumularea substanțelor toxice. Potrivit cercetătorilor, aceste transformări ar putea explica de ce înaintarea în vârstă este cel mai important factor de risc pentru bolile neurodegenerative, precum Alzheimer, și ar putea deschide calea către noi terapii pentru menținerea sănătății cognitive. Sperăm să ajungem cât mai rapid la aceste noi terapii, dar între timp ne bucurăm de beneficiile aduse de muzică, ascultând acum la 15:40 de minute One More Chance, o piesă frumoasă de la Michael Jackson.

0: internaționale.
1: Nu este o iluzie, din difuzoarele noastre, într-adevăr, sună Dua Lipa cu o melodie sugestivă de pe albumul Radical Optimism. Piesa Illusions a intrat în top 10 în mai multe țări europene și ne va încărca bateriile chiar acum la 15:44.

Dua Lipa ne-a încălzit într-adevăr inimile și, deși temperaturile de afară contribuie și ele puțin, aceste călduri de care avem parte pe timpul verii ne trezesc poate dorința de a înota prin mări, oceane sau la piscină. Totuși, înotul este practicat și la un alt nivel. Chiar recent, un atlet polonez a înotat 160 de kilometri prin Marea Baltică. Bartolomiej Kubowski a devenit primul om din istoria sporturilor de anduranță care străbate Marea Baltică din Suedia și până în Polonia, înotând fără să iasă din apă. El a plecat vineri, pe 31 iulie, și a ajuns în țara sa natală 55 de ore mai târziu, duminică seara, pe 2 august. Evident, pentru că vorbim de riscuri mari, el a fost asistat de mai multe embarcațiuni menite să-i asigure hidratarea, orientarea și să-i verifice starea de sănătate în timp real, dar regulamentul nu i-a permis să se atingă de bărci sau să urce la bord pentru a se odihni. Performanța sa a avut, de fapt, și un scop caritabil, acela de a strânge bani pentru o fundație ce sprijină copiii care au nevoie de tratament oncologic. În rezultat, au fost strânși aproape 200.000 de euro. O performanță grea, frumoasă și caritabilă, care ne reamintește că perseverența și o inimă bună te pot ajuta să treci peste orice. Cu acest gând bun, dăm play următoarei melodii, o frumoasă melodie în franceză de la Kei Maro.

Finalizăm cu ritmuri calde această oră alături de Kei Maro și Soulei de Lange în difuzoară, pentru că este deja ora 15:53 de minute. Totuși, tendem să rămâi conectat și în continuare pe frecvențele Radio Moldova Tineret, unde continuă muzica, dar și Radio Moldova, unde de la oră fixă poți asculta cele mai proaspete știri. Iar apoi, la microfon, revin eu, Ariana Morar, cu și mai multe curiozități de pe glob, dar și un playlist plin de hituri. Unul dintre ele este și A Potion for Love de la Aurora, care te va ghida mai departe.

0: ce vrei.
1: Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 16.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Politica fiscală pentru anul 2027 propusă de guvern va reduce povara fiscală asupra veniturilor din muncă, va stimula investițiile, va proteja consumul de bază și va spori contribuția sectoarelor cu profituri ridicate și a produselor nocive la buget. Anunțat astăzi premierul Vasile Tofan după ce a prezentat noile obiective ale politicii fiscale. Una dintre principalele măsuri propuse este majorarea cu peste 10.000 de lei a scutirii personale de la aproximativ 30.000 la 40.000 de lei anual. Politica fiscală prevede și o contribuție mai mare la buget din partea sectoarelor și produselor cu impact social asupra sănătății. În sectorul jocurilor de noroc va fi aplicată o taxă de 6% care ar urma să aducă suplimentar circa 500 de milioane de lei la buget, susține Tofan. Totodată va crește acciza la produsele din tutun și de vaping. În cazul articolelor pirotehnice, acciza va constitui 25% din valoarea acestora. Referitor la taxa pe valoare adăugată, prim-ministrul Vasile Tofan a subliniat că au fost luate în calcul opiniile după prima versiune a proiectului.
3: Pentru produsele esențiale nu facem nicio modificare. Ele vor rămâne taxate la 8%. Vorbim despre pâine, legume, fructe, majoritatea produselor lactate, medicamente și produse medicale esențiale. Brânza moldovenească va rămâne la 8%. Mozzarella, pe de altă parte, și alte produse de acest gen vor trece la 12%. Mi se pare corect. Pentru alte produse alimentare și pentru sectoare precum agricultura, horeca, cazarea și turismul, propunem o cotă de 12%. Și aici am auzit feedback-ul și criticile oamenilor. Este un compromis. Nu este un compromis perfect, dar mi se pare un compromis rezonabil.
2: Proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 urmează să fie discutat cu reprezentanții mediului de afaceri, sindicatelor, autorităților locale și societății civile înainte de aprobarea finală. Președinte Maia Sandu a semnat decretul privind desfășurarea paradei militare cu prilejul aniversării a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Evenimentul va avea loc pe 27 august în piața Marii Adunări Naționale și va reuni subdiviziunea ale mai multor instituții de forță din țară. Decizia a fost luată în scopul asigurării sărbătoririi aniversării a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova în conformitate cu hotărârea Guvernului privind aprobarea Programului Național de Acțiuni Consacrate Sărbătorii Independența care ne unește Moldova 35. Constituirea formațiunilor de paradă și conducerea evenimentului militar vor fi asigurate de Ministerul Apărării, iar Guvernul va fi responsabil de pregătirea și desfășurarea paradei. Decretul a fost semnat pe 5 august și va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Autoritățile române desfășoară o cursă contra cronometru pentru a asigura funcționarea centralei nucleare de la Cernavută. Pe Dunăre continuă operațiunea de scufundare a barajelor încărcate cu piatră în zona brațului Bala, măsură care are scopul de a redirecționa un volum mai mare de apă către Dunărea Veche și implicit către centrala nucleară. Această operațiune ar putea oferi câteva zile suplimentare de siguranță, însă intervenția este una fără precedent în România și implică riscuri considerabile din cauza curenților de apă extrem de puternici. Barajele au fost umplute cu câte 5.000 de tone de piatră. Acestea vor fi poziționate lângă malul râului în brațul Bala și apoi scufundate pentru a crește debitul de apă către ramura care alimentează centrala de la Cernavodă. Dacă operațiunea va reuși, va fi posibilă prelungirea funcționării centralei de la Cernavodă cu până la 10 zile. În caz contrar, există riscul de pierdere a 10% din producția energiei electrice din România. Dunărea atinge la intrarea în România un debit minim istoric de 1400 de metri cubi pe secundă. Deși debitul fluviului este extrem de scăzut, prognozele arată că va rămâne stabil în următoarea perioadă. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer variabil. În nordul țării vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din est de la slab până la moderat.
0: Temperatura ierului ziua va oscila între 35 și 38 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Publicitate la Radio Moldova.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparații.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
1: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Divers și interesant.
7: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, în primul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
8: Bună regăsire pe frecvențele Radio Moldova Tineret și Radio Moldova. Aici, în de la 16 și 6 minute, ne continuăm discuția la emisiunea Alter Clasa. Vom privi lumea cu alți ochi la propriu și vom descoperi o tânără activă din țara noastră, dar și ce inovații a adus ea. Discutăm noi descoperiri, dar vorbim și despre relația dintre suferință și fericire. Poate oare să există una fără cealaltă? Asta îți explica eu, Ariana Morar, puțin mai târziu. Între timp, sper că ziua ta merge super bine, iar dacă nu, poate o schimbăm puțin cu muzică bună și un zmeu de hârtie. Să fie Cătălin Jesan pe

tone și urmărește promovarea artiștilor din țara noastră și dezvoltarea comunității locale de animație. Sunt acceptate filme realizate în ultimii 2 ani cu durata între 1 și 30 de minute în formatele MP4 sau MOV, indiferent de tehnica folosită. Filmele selectate vor fi proiectate în cadrul festivalului, iar autorii vor participa la o sesiune de întrebări și răspunsuri cu publicul. Da, suntem pe final de vară, dar încep festivalurile, lucru care sper că te bucură la fel de mult cum o va face și melodia Happy Now de la Leaky Lee.

0: Cum spune și piesa Holding You, Holding Me, trebuie să ne ținem împreună mereu. Asta facem aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Este ora 16:17, iar acum punem puțin muzica pe pauză și descoperim o tânără activă și implicată, pasionată de cultură. Colega mea, Alisa Tanas, a discutat cu studenta la AMTAB și angajată la Centrul Național de Cultură Tradițională, Alexandrina Corcescu. Ea ne-a povestit mai multe despre implicarea noii generații în viața culturală și despre curajul de a transforma ideile în proiecte. Să ascultăm ce ne-a spus chiar din interviul ce urmează.
1: Alexandrina, de unde ți se trag rădăcinile? De unde ești și cine ți-a insuflat iubirea, dragostea pentru cultură?
2: Sunt originară din satul Țariuca, raionul Rezina, iar dragostea pentru cultură, eu cred că am dobândit-o de la oameni, din localitatea mea, care sunt și ei îndrăgostiți de frumos. De mică eram pe scena caselor de cultură, unde purtam portul popular, dansam și cântam. Iar pe parcurs, această pasiune a devenit chiar o profesie.
1: A crescut. Vreau să le luăm pe rând. Tu ești studentă, ai terminat primul an de facultate la AMTAB, la o specialitate tare interesantă, management artistic și industrii culturale. Ce te-a făcut să vrei să vezi culisele a tot ce se face în cultură?
2: Când eram în perioada admiterii, eu tare vroiam la jurnalism. Și când a venit momentul să depun actele, am zis că hai să încerc și la Academie, deși când eram în copilărie, ziceam că la Academie se pot duce doar cei cu capacități foarte mari. Zic să încerc și bineînțeles că am fost admisă. Managementul artistic, după mine, înseamnă tot ce se întâmplă în spate. În spatele festivalurilor, concertelor și altor evenimente. Și am vrut să fiu omul acela care ghidează și dirigează cu întreg procesul.
1: Apropo de context și de oamenii de acolo, te înconjori acum de persoane care te inspiră, ai întâlnit, bănuiesc, oameni talentați. Cum e suflul la facultate?
2: Când am intrat la Academie, evident că aveam și mulți artiști cunoscuți și mai puțin cunoscuți și mă simțeam super mândră că sunt acolo și întotdeauna unde mă duc zic că sunt de la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice și mulți dintre studenții care sunt acolo sunt astăzi artiști. E o inspirație.
1: Și cum a fost primul an, Alexandrina? A fost mai greu decât ți-ai imaginat sau ți-a plăcut maxim ce ai
2: făcut? A plăcut maxim. Eu m-am implicat cât de tare am putut, deși chiar în primul an m-am și angajat. Am zis că trebuie cumva să mi-ocup timpul liber, că prea mult timp liber aveam.
1: Ai mult timp liber la Academie?
2: Eu zic că da, pentru că chiar și cele 4 ore pe care le avem libere, eu voiam să le investesc undeva cu folos și m-am și angajat. Dar primul an eu nici nu am simțit când a trecut, pentru că anturajul și evenimentele care se întâmplă la Academie includ și studenții. Și asta m-a făcut ca în fiecare zi să am câte o activitate care trecea foarte repede.
1: Care e relația ta cu poezia? Și cu muzica, Alex?
2: De când eram mică, am insuflat dragostea de poezie de la bunica, care este profesoară de limbă română. Și întotdeauna când eram mici, ne spunea câte o frază din poezie. În fiecare zi când ne spunea aceste versuri, ne inspira. Și când am ajuns prin clasa 9, am început să mă încadrez în diverse concursuri a declamatorilor, la nivel raional și la nivel național. Încet, încet am înțeles că asta e despre mine. Eu, prin poezie, îmi exprim emoțiile și sentimentele și, în același timp, redau oamenilor simțul meu artistic. Iar poezia a fost punctul de sprijin în cariera mea culturală, să zic așa.
1: Îți mai faci timp astăzi să citești poezii?
2: Neapărat. Da? Academie, specialitatea pe care o avem, presupune multă lectură și citire.
1: Și cu muzica. Te-am văzut pe diferite scene, îți place și să cânt.
2: Îmi place și să cânt. Eu întotdeauna zic că eu nu am un talent născut în muzică, dar ceea ce pot să fac este să fac lecții de canto, să mă antrenez zilnic ca hobby-ul și pasiunea pe care o am să o transform în ceva frumos.
1: Ce-ți place să cânt? Ce fel de muzică? Ce tip de muzică?
2: Mai mult estradă. Eu tangentez mai mult cu estradă și anume de dragoste, de iubire.
1: Toate sunt legate de scenă, pentru că acolo te regăsești și la ecrane. Iar aici mă refer la un podcast pe care ai reușit să-l lansezi chiar în primul an de facultate.
2: Primul an, da.
1: Povestești despre această idee, dincolo de scenă, vocea generației AmTap.
2: Inițial, când am venit la Academie, eu am zis că, deci, concurența e mare și eu fiind firi care vrea să se remarce, am zis că trebuie să vin cu ceva inovativ în care să scoatem și studenții la lumină care poate nu au curajul. Și eu zic să-i invit să comunic cu ei. Și m-am dus la șeful catedrei noastre, domnul Iurie Bădicu, și i-am zis că, uitați, eu am așa o idee, noi trebuie să dezvoltăm rețele de socializare a catedrei și un podcast, pentru că este o modalitate de comunicare prin care tinerii ne-ar accesa mai ușor, chiar și în perioada admiterii, dar chiar și promovăm specialitatea și studenții noștri, atât studenți cât și foști studenți.
1: Da.
2: Am pornit cu primul episod, mi-am luat stativul de acasă cu telefonul, a fost ceva improvizat.
1: Deci a fost ideea ta în totalitate,
2: da. 100%. Da, da, da. Și dincolo de scenă vine de la faptul că studenții de la Academie depun mult efort pentru a obține acea diplomă și dincolo de scenă sunt provocări, obstacole și încercări. Și prin acest podcast noi vrem să-i valorificăm potențialul și să-i aducem mai aproape de mediul online. Și această formă de comunicare digitală ne-a dus plus valoare.
1: Spuneai că ești deja și angajată. Și aici mă refer la Centrul Național de Cultură Tradițională. Ce te-a făcut să mergi acolo?
2: Timpul liber, eu vreau să mi-l ocup și eu zic că în tinerețe noi nu trebuie să dormim, noi trebuie să muncim și având dorință și pasiune, eu zic că trebuie să mă angajez. Și am căutat mult timp, unde, cum, evident că nu oriunde. Am ajuns la Centrul Național de Cultură Tradițională, acolo unde prin persoana fostului director Denis Gânga m-a întrebat ce poți face și eu cred că am fost angajată pentru dorința, dorința arzătoare. Eu am venit acolo și am zis că eu pot și asta și asta și luați-mă că eu o să mă descurc. Deși a fost greu, este o instituție care presupune multă responsabilitate. Eu sunt încă la început, dar sunt înconjurată de mulți oameni de valoare și mereu vorbesc despre asta cu mândrie și o recunoștință.
1: Ce ai reușit să faci? Unde ai reușit să te implici?
2: În cadrul instituției promovez diverse evenimente, sunt mereu cu telefonul să redau cel mai bine oamenilor care nu sunt prezenți la festivaluri și evenimente culturale în principiu.
1: Cum ți se pare activitatea în cultură în general? E mai intens totul acolo după cortină?
2: Controversată mi se pare și ai nevoie de multă dedicare. Deci eu nu am văzut oameni care să se implice în domeniul culturii și în general în domeniul artei care să nu își dedice mai mult timp decât presupune. Cu colegii mei nu venim de la ora 8 și până la ora 5. Stăm acolo cât este nevoie și când avem și evenimente mari, stăm și după program pentru că asta presupune. Dar le reușim că suntem uniți și noi toți muncim pentru un scop, să promovăm cultura, tradițiile și identitatea noastră culturală.
0: Tinerii pot schimba felul în care cultura ajunge la public. Un exemplu în acest sens este chiar tânăra Alexandra Corcescu. Studentă la AmTap și angajată la Centrul Național de Cultură Tradițională, ea i-a povestit colegii mele Alisa Tanas despre inițiativele prin care promovează valorile culturale, inclusiv și de podcastul Dincolo de Scenă, vocea generației AmTap. Sper că acest exemplu inspirațional te-a motivat și pe tine să-ți realizezi ideile și să aduci ceva nou pe scena culturală din țara noastră. Acum însă dăm play melodiei lui Grimus și Alexandrei Ungureanu ca să ne colorăm puțin ziua.

0: hituri internaționale.
1: Ceasul bate 16:30, iar de la vest se audă Miles Smith, care transformă privitul spre stele într-o declarație pop despre iubirea, ce te face să privești lumea cu alți ochi. Lansat în 2024, piesa combină popul cu influență folk și a adus artistul în atenția publicului. Să fie stargazing la alter class.

Pacele ceasornicului ne arată 16:36 pe finalul melodiei My Regards de la Maisie Peters. Și așa cum fiecare vers, inclusiv al acestei melodii, poate fi interpretat diferit, să știi că și fericirea este un termen destul de vast. Un expert în studiul fericirii susține că suferința face parte din viață, iar ceea ce contează este modul în care alegem să o folosim. Sună diferit, poate, dar Arthur Brooks, cercetător și profesor, afirmă că încercarea de a elimina orice disconfort ne poate face, din contra, să pierdem tocmai sentimentul de sens al vieții. Potrivit acestuia, tehnologia și utilizarea excesivă a telefonului reduc momentele de reflecție și plictiseală. Dar anume, în această perioadă, mintea își poate găsi creativitatea și poate procesa experiențele. În același timp, emoțiile negative, precum tristețea, frica sau furia, care, sigur, nu ne plac nimănui, au de fapt un rol important și nu ar trebui ignorată, deoarece ne ajută să înțelegem ce se întâmplă cu noi cu adevărat. Brooks definește o viață fericită prin trei elemente: bucurie, satisfacție și sens. Iar toate, din păcate sau din fericire, presupun un anumit grad de provocare. De aceea, în loc să eviți suferința, învață din ea. Acceptă durerea în loc să o ignori și schimbă-ți perspectiva prin recunoștință. Te las acum să procesezi toate aceste idei în timp ce pornim pe un nou drum, cel al muzicii. Alternosfera și drumuri dintre noi.

val de emoții și energia neaua despre undă cei de la Alternosfera. Și dacă tot am spus de valori și de drumuri, probabil îți amintești că în edițiile anterioare ale emisiunii Alterclasa am discutat despre cascada de sânge din Antarctica, un adevărat fenomen biologic. Ei bine, un nou studiu publicat în Nature Geoscience arată că anume acolo, sub cascadă, cercetătorii au descoperit o comunitate de microorganisme eucariote care ar fi rămas izolată sub ghețar timp de aproximativ 1,5 milioane de ani. Potrivit studiului, aceste organisme provin cel mai probabil dintr-o comunitate marină prinsă sub acel ghețar înainte ca Antarctica să devină continentul de gheață pe care îl cunoaștem astăzi. Supraviețuirea lor a fost posibilă datorită apei extrem de sărată, care rămâne lichidă la temperaturi foarte scăzute. Da, natura continuă să ne uimească zi de zi și ne lasă mereu cu întrebarea: oare ce aflăm data viitoare? Până ajungem însă la un nou subiect, trecem puțin prin playlist, e 16:43 și ascultăm Mr. Electric de la Lofi.

0: internaționale.
1: Muzica e de neoprit și așa trebuie să fim și noi. Cu un mesaj despre o putere de a merge înainte, se aude chiar acum Sia la Alter Clasa. Lansată exact acum 10 ani, melodia Unstoppable a devenit una dintre cele mai cunoscute ale artistei și a avut un succes comercial deosebit, ajungând în top 10 în mai multe țări și în top 10 Billboard Global.

Scufundat în amintiri, să discutăm puțin despre scufundările propriu-zise. Astăzi, pe 6 august, marcăm Ziua Internațională a Scufundărilor sau International Scuba Day. Ea este dedicată promovării acestora, dar și comunității iubitorilor de oceane. Pe lângă explorarea lumii subacvatice, scufundările aduc și beneficii pentru sănătate. Respirația lentă și profundă, folosită în timpul acestora, poate reduce ritmul cardiac și tensiunea arterială, iar mișcarea în apă contribuie la dezvoltarea forței, rezistenței și flexibilității. În același timp, activitatea este considerată și un bun antidot împotriva stresului. Știi de ce? Pentru că îi ajută pe scafandrii să se concentreze complet asupra mediului înconjurător, care acolo, sub apă, este și mai frumos. Nu avem, poate, apă și scafandră aici pe frecvență, dar ne continuăm expediția prin lumea muzicii, alături de piesa asta Jesus de Bon Maldia de la Cariel și Paco Amoroso.

Am explorat lumea în lung și în lat astăzi în cadrul emisiunii Alter Clasa, dar călătoria noastră informațională și muzicală a ajuns la final. Alături de tine, cu vocea și sufletul, de aici, de la microfon și online pe radiomoldova.md, am fost eu, Ariana Morar. Și totuși, acum las cârma în mâna muzicii. Smiley și Feli sunt deja pregătiți de pași de dans. Între timp, se face imediat și ora 16:54. De aceea, rămâi aproape de noi, pe undele Radio Moldova Tineret, unde în câteva minute începe emisiunea Generația Mea, dar și la Radio Moldova, unde de la oră fixă începe buletinul de știri. Sper că vei avea o zi cât mai faină în continuare. Ai grijă de tine și pe curând!

0: Pe Ionă Fluviu, Lănistru, și cât de gravă este în prezent situația hidrologică de pe Nistru?
1: Ca o introducere sau o remarcă generală, se vorbește foarte mult despre Nistru anul ăsta, dar mi-aș fi dorit să vorbim despre Nistru nu numai în situații de criză. Acum, situația este caracteristică anul acesta printr-un nivel foarte jos al debitelor. Pentru că să înțeleagă toată lumea de ce avem un nivel scăzut pe Nistru, trebuie să înțelegem de unde practic vine debitul important al apei pe Nistru, pe teritoriul țării noastre. Ceea ce se formează pe teritoriul țării noastre este un procent foarte mic care practic nu are o contribuție foarte importantă la debitul Nistru. Debitul cel mai important vine de pe teritoriul Ucrainei, acolo unde își are izvorul Nistru. Ultima perioadă de timp, precipitațiile în zona Carpaților au fost foarte reduse. Practic, Nistru este alimentat cu debite foarte reduse. De ce scade? Pentru că avem și perioada de vară și temperaturile. Este și o combinație de efecte, că avem temperaturi foarte ridicate, avem și perioada asta de caniculă și se evaporă foarte multă apă. Sunt debite mici la intrarea pe Nistru și asta automat se răsfrânge și pe teritoriul țării noastre.
0: Scăderea debitului râului Nistru ar ține și de schimbările climatice?
2: Obligatoriu.
1: Evident. Vorbim despre schimbările climatice cred că de foarte mulți ani, dar impacturile lor cele mai evidente cred că sunt ultimii ani, așa mai... Și dacă vă amintiți, noi în luna mai, anul curent, am avut și inundații pe teritoriul țării noastre.
2: Și nu exclud că și după...
1: Să
2: le avem după perioada asta super de secetoasă și super de toridă, că așa funcționează natura. Atunci când există o extremă de ceva, în perioada următoare, de obicei merge extrema cealaltă. Adică că se acumulează un volum de precipitații în atmosferă sau de vapori de apă în atmosferă foarte mare. Acum va depinde foarte mult de fluxurile de aer. Dar asta nu neapărat care se întâmple chiar mâine. Deci să înțelegem lucrul ăsta. Dar e o chestie care în mod normal tu urmărești, tu o vezi și trebuie să te pregătești pentru asemenea scenarii.
0: Dar este pentru prima dată când Republica Moldova se confruntă cu asemenea situație, o secetă...
2: Nu este. Astea
0: hidrologică
2: cicluri...
0: fără precedent?
2: Deci nu putem spune că sunt fără precedent. Astea sunt și cicluri. Cicluri naturale, să zic așa, care sunt la intervale mai rare de timp, dar nu trebuie să ignorăm totalmente și fenomenul că noi în fiecare an batem recordurile la temperaturi ridicate și batem recordurile la număr de zile consecutive cu temperaturi ridicate, ceea ce crește evaporația. Iată ce a zis și Victoria sau dumneavoastră, dacă se așteaptă în zilele următoare ca să fie iarăși scădere așa, scăderea vine din, asta e formulă matematică în principiu, din faptul că influx de apă nu este, dar evaporația e constantă sau chiar crește din cauza acestor temperaturi ridicate. Și atunci, bineînțeles, tu deja calculezi și poți face prognoze la ce poți să te aștepți în perioada următoare.
0: Da, trebuie să spunem că o atare situație este critică nu doar pe râul Nistru,
2: absolut.
0: Toate bazinele mari, precum
2: continentul european,
0: sunt afectate simultan.
2: Chiar acolo ce urmăream, urmăresc eu, de exemplu, tot din spațiu public, din punctul meu de vedere, este chiar mult mai alarmant decât ceea ce este pe Nistru.
0: Vă referiți la Dunăre?
2: La Dunăre, da.
1: La
2: este
1: Dunăre, dar, da, dacă îmi permiteți, nu doar Dunărea, pentru că
2: da,
1: eu urmăresc câteva cazuri. Per general, Europa se confruntă cu o secetă hidrologică fără precedent în vara curentă. Eu, de exemplu, cunosc o situație din regiunea în Italia. Râuri care sunt săcate absolut și sunt iarăși situații în care sunt regularizate și au fost stopate. Au fost închisă apa, acolo se discută între, se prioritizează, evident că alimentarea cu apă a cetățeanului este prioritate, dar se pune pe balanță agricultura și turismul, pentru că Italia, evident, turismul este la un nivel mult mai ridicat. Din informațiile care le dețin, sunt deja conflicte foarte serioase între partea de agricultură și partea de turism.
2: Exact, tu trebuie să alegi ca și autoritate

0: Atunci tu trebuie să alegi cine, într-un fel ipotetic vorbi, nu luați ad literam, dar cine mare, adică nu luați ad literam cuvântul, dar în sens pe cine alegi să
1: ca domeniu, dai apă.
0: Da, ca domeniu, cui să-i dai apă, cui să-i dai accesul la apă, să zic așa, și asta e evident că celălalt va avea pierderi economice, de asta este și conflictul
2: da,
0: ăsta.
2: Da, este adevărat că seceta hidrologică la nivel european iată pune presiune pe agricultură, transportul de mărfuri, da.
0: Energia curent. Este
2: și producția de energie da. Electrică.
0: Păi producția de energie electrică, de asta și se consideră, eu chiar ieri am ascultat un interviu cu o doamnă hidrolog româncă care locuiește și lucrează în Germania, în doctor în știință, în cercetare. Și zicea cu asemenea, de exemplu, secetă hidrologică, continentul european sau Germania cel puțin s-a confruntat prin 1920. Prin anii respectivi. Adică au mai fost perioade de secete oricum, da, că enumeri mai mulți ani. Eu țin minte seceta din 2012, dacă nu greșesc.
1: 2007
0: tot. Fost. Deci, deci nu putem spune că asta e un caz fără precedent. Au mai fost asemenea situații. Dar de genul că să scadă acum în raport cu ce privești. Ei în mare parte privesc în raport cu că s-a oprit navigația, ok, s-a oprit transportul de mărfuri, asta înseamnă că marfa nu ajunge la timp în magazin, asta poate să ducă și la prețuri de creștere prețurilor și așa mai departe. Asta e o situație, nu este atât de, nu știu, atât de grav. Adică nu afectează chiar atât de multe ramuri. Dar dacă se oprește energia, furnizarea de curent electric, de curent electric, depinde activitatea umană în totalmente. Elementar, ca să-ți vină apa la robinet, lucrează niște pompe care au nevoie de curent electric, care captează apa. Tu poți să o vezi apa respectivă, dar ea să n-ajungă la tine decât cu găleata, manual să o transporti. Și atunci, evident, oprirea de asta și în România, de exemplu, mă uitam la ce decizii exasperate au ajuns, că au detonat stânci în Dunăre, că ăsta, sunt gata să scufunde barje ca să ridice cu 30 de centimetri, 20-30 centimetri nivelul Dunării în zona stației atomice. Asta înseamnă că situația este super disperată dacă tu ești gata să pierzi niște bani, că o barjă nu se face, nu e ca cumpăra pâine la magazin, știi, și nu costă puțin. Dacă s-a ajuns la asemenea decizii, fiindcă odată cu o criză energetică, asta creează un efect de domino. În principiu, pe tare, tare, tare multe ramuri.
1: Da. Acum, în continuarea gândurilor Iulianei, când am menționat că da, noi am mai avut secete, într-adevăr, am avut 2007, 2020, da, am avut și inundații, da, și inundații, totul și fost secete, un an tare combinat, am avut inundații pe Nistru,
0: da,
1: atunci
0: da,
1: controlate, puternici, controlate. Da. Acum, cetățeanul de rând ar putea să spună, dar nu prea este evident seceta anul ăsta, că dacă ești în afara Chișinăului, este destul de verde pentru perioada dată.
0: Da,
1: am avut o vară după mine destul de confortabilă ca temperaturi și
2: răcoroasă,
1: precipitații. Nu putem spune că nu am avut precipitații. Acum, problema cea mai mare ține de totuși de debitul care noi îl avem disponibil și vorbeam și în România, că România tot a fost confruntată. Cred că mai mult ca Moldova cu inundația anul ăsta.
0: Da,
1: problema cea mai mare totuși sunt pe cursurile mari de apă.
0: Iarăși,
1: Dunăre, Nistru, și punem sub sau există potențial riscurile pentru, cum spunea Ileana, pentru pomparea apei, pentru că tu vezi apa, nu, dar drumul apei de la râu și până la robinetul din locuința ta presupune un proces tehnologic destul de complicat.
0: Da. Și în râurile mari, ca să înțelegem cu toții cum funcționează hidrologia, picătura de apă, întotdeauna asta e o lege a fizicii, întotdeauna se duce spre punctul cel mai jos. Și râul este punctul cel mai jos, din culmile, din ghețari, din așa mai departe. De asta este foarte important că mulți nu prea acordă atenție zăpezilor. volumul apei, cantitatea apei vine în mare parte din zăpezi. Asta este super de important, să ningă în munți, să ningă în Carpați, în cazul Nistrului, exact. Sau și Prutului. Și atunci când nu există sau e cantitate insuficientă de ninsoare, iarna, tu deja...
1: Între în primăvară cu debite mici.
0: Da, și tu deja poți presupune că în vară are să fie o problemă și nu știu ce. Și tu poți anticipa anumite chestii și de asta, de exemplu, în situația autorităților este foarte important să anticipeze și să se pregătească pentru asemenea situații.
2: Dar ne-am pregătit pentru această situație?
0: Nu, eu nu vreau să comentez.
2: Da, atunci haideți să lămurim cum stau lucrurile cu debitul, că tocmai aici apar foarte multe falsuri. Vom spune pe moment că deversările de apă din lacul de acumulare Novo-Nestrovsk au fost reduse de la 100 la 85 da. De metri pe secundă. Deci măsura, amintesc, a fost aprobată pe 31 iulie în cadrul ședințe extraordinare a Comisiei Nistrene, desfășurate împreună cu partea ucraineană. Acum, unii politicieni de la Chișinău încearcă să exploateze politic această situație, sugerând că Ucraina ar reține apa în lacul de la Novodnestrovsk. Poate ar trebui să venim aici și cu o completare. Lacul de acumulare din Novodnestrovsk este principala sursă de alimentare a râului Nistru. Deci au fost acuzații că Ucraina ar reține apa. Haideți să clarificăm cum stau lucrurile aici. Și dacă este adevărat că în lacul de la Novodnestrovsk sunt 3 miliarde de metri cubi de apă.
1: Normativ ar trebui să fie 3 miliarde de metri cubi de apă. Haideți să începem puțin de mai înainte de data de 31, pentru că pe 31 deja au fost luate decizia de diminuare. De fapt, discuțiile și situația care referitor la diminuarea debitelor a fost inițiată încă la începutul, sau discuțiile la începutul lunii. Noi am primit o notificare din partea Ucrainei referitor la debite și la nivelul existent la moment în lacul de acumulare de la Novodnestrovsk. Pe data de 17 iulie noi am desfășurat o ședință extraordinară a Comisiei Nistrene în care Ucraina deja la data de 17 a venit cu propunerea de a diminua la 70 de metri cubi pe secundă. Evident, noi am adus argumentele corespunzătoare de ce nu suntem de acord și nu agreăm o astfel de diminuare la data respectivă. Am convenit împreună și când spunem că Ucraina a propus și noi am adus argumente, asta nu că noi vrem 70 și voi nu vreți atâta, să discutăm în bază de niște scenarii și în bază de niște date.
0: Da.
1: Că pur și simplu să spui că o diminuăm de la 100 la atâta, sunt scenarii efectuate atât de colegii și de specialiștii din Ucraina, cât și de colegii de la noi. Colegii de la Apele Moldovei împreună cu Serviciul Hidrometeorologic sau Autoritatea de Meteorologie au efectuat și ei scenarii și calcule. Și calculele arată că dacă continuăm cu deversările de 100 metri cubi secundă, noi practic ajungem la nivelul mort al lacului maxim în 2 luni.
0: Da.
1: Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că ce o să intre în lacul de acumulare, ce o să fie deversat, pentru că nu mai există capacitate de a da din rezerva lacului.
0: Da.
1: Acum, în ședința extraordinară de pe 31 iulie, iarăși am discutat în bază de scenarii, dar să mă întorc puțin înapoi, pe data de 17 iulie, noi tocmai de aceea am insistat să menținem încă cel puțin pentru 2 săptămâni, ca să vedem care este situația cu stațiile de captare de pe Nistru, dacă ele pot în termen scurt să fie adaptate la situația unui debit mult mai redus.
0: Uh-huh.
1: Și corespunzător în perioada asta au fost desfășurate mai multe discuții, ședințe tehnice, chiar pe platforma Agenției Apele Moldovei a fost organizată o ședință tehnică. Când zic tehnică, mă refer la
0: între specialiști, nu între politicieni.
1: Ingineri,
0: da,
1: care știu ce înseamnă funcționarea unei stații,
0: exact,
1: de captare și știi ce înseamnă,
0: mai important de altfel.
1: Știi ce înseamnă cum funcționează o pompă, da? Pentru că nu ne se pare că o pui în priză și pompează, da, sau nu pompează. Lucrurile nu stau tocmai așa.
2: Două zile în urmă, da, doamna Gratia, ați fost împreună cu domnul ministru
1: Gheorghe
2: Haștier
1: în
2: Ucraina și ați vizitat lacul de acumulare în Novodnestrovsk. Câți metri cub de apă aproximativ sunt în prezent în lac?
1: Acum și revin la întrebarea dumneavoastră. În ședința de pe 31 iulie s-a agreat să diminuăm la 85 de metri cub pe secundă, cu toate că partea ucraineană, conform scenariilor și datelor lor, iarăși au solicitat să reducem mai mult pentru că să mărim perioada de rezervă a lacului. Noi totuși am insistat pe 85, din considerentul să vedem cum se comportă infrastructura la un debit de la 100 redus la 85. Tot în această ședință noi am agreat împreună să efectuăm o vizită de studiu să ieșim la fața locului să vedem cum stau lucrurile acolo, pentru că când vorbim despre lacul de acumulare la Novodnestrovsk, de bază sunt 2 sau 3 puncte care sunt incluse în regulamentul de funcționare a complexului. Și una dintre acestea este stația de captare de la Hotin. Pentru că sunt nivelurile la care funcționează stațiile, sunt nivelurile la care deja este critic și trebuie de intervenit cu alte măsuri. Noi am mers și în regiunea Hotin, am mers chiar la stația de captare de la Hotin. Colegii de acolo ne-au prezentat și soluții suplimentare, o implementat ei pentru ca să mențină și să asigure continuarea serviciului. Am mers împreună în Amonte, pe râu, într-un punct unde au fost făcute măsurători comune și situația, sincer, este destul de trist, pentru că un debit de 17 metri cub pe secundă este foarte puțin pentru
0: un râu așa de mare.
1: Râu, da, exact, pentru un râu ca capacitatea
0: Nistrului. Asta înseamnă, exact, că în Amonte captajul apei, râul principal, zona de captare, bazinul hidrografic, este mult mai mare. Asta înseamnă că la el 17 metri pe secundă, asta înseamnă că super de mulți afluenți au secat efectiv.
1: Exact.
0: Au secat, deci nu mai este apă. Dar ca să, pentru ascultători, ca să-și imagineze de fapt ce înseamnă că ăsta, un lac de acumulare, da, Novodnestrovsk, că foarte mult timp noi am demonizat acest complex.
1: Da.
0: Iată că astăzi, în asemenea situații, el de fapt este un avantaj.
2: Pentru că noi consumăm practic, apa din acest lac de acumulare.
1: El, funcția lui a fost de acumulare, acum noi utilizăm.
0: Acum noi utilizăm. Deci, bazinul ăsta, iată, imaginați-vă că este o cadă. O cadă de acasă, în care vine apa pe robinet, da? Și într-o altă țeavă ea se scurge. Și acum pe robinet ea vine picătură cu picătură, un țârâit din asta, dar dincoace ca să se scurgă, noi am dat deschis robinetul la maxim. Deci cam asta se întâmplă. Și atunci, la un moment dat, nivelul apei în această cadă scade în așa fel, că nu mai
1: când o să ajungă la gaura de aici.
0: Ajunge. Da, dar de aici picăturile în continuare sunt doar câteva picături care intră. Și asta este tehnic vorbind, ca într-un mod foarte simplificat spus, care sunt scenariile. De asta intrarea apei în lac de 30 de metri pe secundă și ieșirea
1: 100 sau 85,
0: asta e matematică. Asta tu cad aia foarte repede ai s-o golești. Asta e toată faza.
2: Da, este adevărat că este aproape pe jumătate gol acest lac.
1: Păi uitați-vă, ați spus și dumneavoastră și s-a vehiculat cu cifre în spațiu public, da? Că el 3 miliarde de metri cubi. Asta este
2: capacitatea
1: maximă la nivelul normal de retenție a lacului. Acum, nivelul normal e 121 de metri cubi. Noi, la ziua de azi, suntem la 112 și 78. Deci, diferența este doar că să nu uit un aspect, că tot spunem că Ucraina a oprit apa din cauza Ucrainei. Noi nu trebuie să uităm de regiunea Odessa, pentru că mai jos de Chișinău pe Nistru este Odessa. Odessa captează apă tot din râul Nistru.
0: Și care-i culmea, da, dacă în Chișinău noi avem și sonde subterane, apă dulce, mm-hmm, într-un fel, opțiuni de apă dulce, ele există, ați fi mai sărăcăcios, să zic așa, fiindcă alea tot sunt râuri și lacuri subterane care tot se acumulează. Exact ca la suprafață este și în subteran în diferite straturi. Și are nevoie, tot sunt debite și așa mai departe. Și are să fie, de exemplu, tot, are să fie suficientă apă la oameni să ajungă, într-un mod sau altul, el are să ajungă. În Odessa, fiind un oraș de shore, de port, nu port, dar marin, aproape de apă sărată.
1: De mare, da.
0: Da, de mare. Inclusiv apa din subteran, ea este sărată.
1: Salinitatea
0: este ridicată, știi? Și ea, deci pentru ei opțiune de alimentare cu apa populației din subteran este practic exclusă.
1: Da, și chiar în discuții au fost câteva săptămâni în urmă reprezentanți într-o ședință tehnică din regiunea Odessa și noi întrebam care este situația la, în Odessa. Și acum, când am fost în Ucraina, tot i-am întrebat. La dânsă situația este nivelul, dacă scade foarte mult, vine apa din mare și salinizează foarte...
0: Da, da, adică, da, este și fenomenul ăsta.
1: Da,
0: exact.
1: Nu sunt ei puși în situația să stopeze apa la Novo Dnestrovsk, să nu intereseze ce se întâmplă pe teritoriul Moldovei sau cu stația de la Chișinău, pentru că există Odessa
0: mai jos. Teritoriul lor mai jos.
1: Și
0: da,
1: este,
0: adică, nu e în interesul lor
1: să
0: creeze.
1: Ca să înțeleagă cetățeanul de rând care este situația.
2: Există posibilitatea ca debitul de 85 de metri cubi pe secundă să fie micșorat?
0: Da, există, da.
2: Evident. La ce nivel pot fi reduse deversările fără a afecta alimentarea cu apa Chișinăului și a altor localități?
0: Deci asta nu trebuie să gândim în termeni ăștia, că fără a afecta, că dacă, cum am spus, nu vine apă în cadă, apoi n-ai de unde să dai. Uh-huh. Deci nu poți să stai și să, nu știu, să storci sticla în pietul, știi, cum s-ar spune, din el apă oricum n-are să iasă. Deci poate să ajungă până la nivelul de genul cât apă intră în ăsta, în complex, atâta și iese. Exact ce se întâmplă la Dubăsari. De exemplu, Dubăsariu nu mai funcționează practic ca hidrocentrală, acolo merge apa prin tranzit. Barajul, el există, că istoric acolo a fost hidrocentrală și mai departe, dar puterea energetică a Nistrului a fost preluată de Novodnistrovsk. Și asta era în proiecție încă din anii 60. Nu credem că asta a fost inventat acum sau ucrainienii sunt răi, noi suntem buni sau chestii de genul ăsta. Așa s-a gândit strategic.
2: Deci am putea să ne așteptăm sau să ajungem la situația în care să fie reduse deversările de,
0: da, sigur,
2: de apă, da?
0: Da, sigur. Acum, de-aia și spun că autoritățile trebuie să se pregătească pentru asemenea scenarii. În situația dată, deci cine furnizorul de apă potabilă, de exemplu, pentru municipiul Chișinău, trebuie să se asigure că tehnologia pe care o practică poate să facă față și celor mai sumbre scenarii.
2: Da.
1: Sau deci poate să fie adaptată la alte condiții. Pentru că, de fapt, noi trebuie să ne adaptăm.
0: Da.
1: Lucrurile,
0: deci asta
1: schimbă.
0: E singura soluție.
2: Da. Deci, în situația în care nivelul apei Nistru va continua să scadă, așa arată, da, prognozele, cum se va răsfrânge acest lucru asupra funcționării stației de captare Chișinău, care, după cum spuneam un pic mai devreme, alimentează cu apă potabilă capitala Republicii Moldova? Există riscul ca Chișinăul să rămână fără apă potabilă?
1: Eu sper să nu ajungem la situația când Chișinău va rămâne fără apă potabilă, pentru că totuși au fost întreprinse careva măsuri la stația de captare. Iarăși, există riscuri, riscuri există întotdeauna, în dependență de evoluția situației și de prognozele care urmează. Acum, măsurile care au fost realizate și întreprinse la stația de captare, tocmai din perspectiva ca să fac față la debite reduse, pentru că la ziua de azi sau că au fost menținut 100 de metri cubi secunde, situația la stația de captare nu s-a schimbat. Era menținut un... și stația funcționa din informațiile care le aveam noi, 8,2 metri, 8,3 în
0: sezona de captare, da. În sens că adâncimea Nistrului, ea destul de la suprafață captează. Adică ideea este că trebuie construit mai jos captajul, coborât țeava asta sau și mai jos,
1: mai jos
0: pentru ca să poată capta. Asta e un pic de inginerie acolo.
1: Deci, dacă mă întrebați pe mine din punct de vedere tehnic, eu cred că există soluții, pentru că ingineria e dezvoltat și soluții pot fi identificate pentru orice.
0: Pur și simplu, diferența care face diferența în cât tu găsești astăzi soluții la orice. Pe croaziere, urina o transformă în apă potabilă. Deci astăzi tehnologiile, slavă Domnului, știință a avansat fantastic. Provocarea este în cât timp tu poți să faci, ai la dispoziție și tu să găsești echipamentele de care ai nevoie astăzi, acum, nu știu ce, să ai respectiv și resurse umane care să poată minți, care să poată crea rapid, în termen foarte scurt, să retehnologizeze sau să ajusteze tehnologia.
2: Da, existentă. Cu alte cuvinte, stația de captare a apei de la Vadului Vodă, care este veche de 60 de ani,
0: nu
2: este adaptată pentru un nivel atât de scăzut al apei Nistru.
0: Nu, atunci așa a fost
2: înțelegem.
0: Construit.
1: Așa este tehnologia,
0: da,
1: a fost gândită într-un fel, acum trebuie de adaptat.
0: Că
1: iată,
0: de exemplu,
1: realitate.
0: La Soroga, da? La Aqua Nord. A fost construit, eu țin minte că eu locuiesc din Soroga, adică și locuiam chiar în dealul Sorocii, pe unde trecea pe ductul Soroca-Bălți, și eu eram copil când, asta în anii 80 a fost construită, da? 40 de ani în urmă aproape, da? Și acolo tehnologia de captare a apei este mai adaptată pentru debite mici. De asta nu trebuie să
1: și
0: punem...
1: Și puțin diferit de față de Chișinău, da. Că captează de la nivele jos, da. De la fund, la Chișinău e practic de la
0: suprafață.
1: Asta deci, este diferența.
0: Da. Și asta și zic că nu trebuie să ne focusăm foarte mult pe ani, că, mă rog, asemenea investiții, ele se fac anume pe termen lung. Pur și simplu, tehnologiile avansează și tu trebuie, scenariile se schimbă, climatice, așa, și hidrologice, și tu deja ca autoritate, ca factor de decizie, trebuie să le pui cap în cap și tot timpul să-ți adaptezi tehnologiile tale, că tu ți-ai luat angajamentul să prestezi niște servicii oamenilor pentru care tu le-ai cerut votul să fii liderul lor.
2: Vă invit acum să-l salutăm împreună pe domnul Vladimir Garaba, expert de mediu. Domnule Garaba, bună ziua! Vă salutăm din studioul Radio Moldova. Sunteți cu noi, domnule Garaba. Vă mulțumim pentru această conexiune telefonică. Discutăm despre situația de pe râul Nistru. Vrem să auzim și opinia dumneavoastră despre ceea ce se întâmplă pe Nistru, cauzele care au dus la scăderea nivelului apei în fluviu și ce este de făcut și ce soluții avem la îndemână pentru a face față unei eventuale crize a apei, domnule Garaba.
3: Cauzele, în general, sunt un pic diferite de ceea ce vorbește, dar în context regional, mediul înconjurător a suferit schimbări serioase, ultimii 20-30 de ani. Referitor la apă, bineînțeles, cantitatea de apă care curge pe râul Nistru nu s-a micșorat, sau că fiindcă nici precipitațiile nu sunt mai puține. Dar s-a schimbat modul de cădere acestor precipitații, poate o lună, două să nu plouă și apoi într-o săptămână poate cantitatea de 3 luni. Și în al doilea rând, aceste ploi care sunt rare, toată apa îndată se scurge în Nistru, nu se acumulează în zona respectivă. Pădurile din zona subcarpatică s-au micșorat ca suprafață. Ele, de fapt, sunt ca o îmburiete. Acumulează cantități enorme de apă și când nu mai sunt ploi, eliberează treptat prin izvoare această apă afluenților Nistrului și Nistrul a avut tot timpul aceeași cantitate de apă. Bine, cei de la Novodnistrovsk o opresc acolo, dar și la dinși se întâmplă când cantitatea e prea mare și cantitatea e prea mică. Când e prea mică, ei nu mai pot să asigure cantitățile de apă necesare pentru localitățile mai jos de baraj. Iată, asta este o cauză generală și eu spun, asta e legată de activitatea antropică și tăierea pădurilor și construcția digurilor pe toate acestea, pe aceștia afluența ai Nistrului și inclusiv pe râul Nistru. Acum, cât privește impactul asupra mediului. Este un impact, de fapt, dublu anul ăsta, fiindcă temperaturile înalte au încălzit și apa, mai jos de Novodnistrovsk, și au încălzit și solul, deci plantele, animale care se află, suferă foarte mult de la aceste temperaturi ridicate. În al doilea rând, scăderea suprafeții, scurgere a râului Nistru, fiindcă Nistru s-a mișurat pe alocuri de 2-3 ori. Deci zona aceea a rămas fără apă și toate, da, zona aceasta de mal, de fapt ea este cea mai productivă pentru dezvoltarea, pentru mulțirea biodiversității. Și iată, tot aceasta se usucă. Nu, încă nu s-a calculat care vor fi prejudiciile, dar vor fi foarte mari prejudicii și sigur că cantitatea de pește care va fi în râu va scădea considerabil.
2: Da, deci vom avea efecte negativ asupra ecosistemului, da, râului și de lungă durată.
3: Da, da, da.
2: În opinia dumneavoastră, domnule Garaba, ce e de făcut, ce soluții avem la îndemână pentru a face față unei eventuale crize a apei, pentru că vorbeam un pic mai devreme și le întrebam pe invitatele mele, nu știu dacă și urmăriți această emisiune pe site-ul nostru, alături de mine sunt prezente doamnele Victoria Grati, secretară de stat la Ministerul Mediului, și Iuliana Cantaragiu, expertă de mediu, fostă ministra mediului. Noi discutam dacă cât de mare este riscul ca populația să fie afectată de o eventuală criză a apei.
3: Eu cred că autoritățile au întreprins măsuri suficiente ca lumea să fie asigurată cu apă. Bineînțeles, noi nu putem ști cât de lung va dura această perioadă fără ploi, dar mă uit că aproape o lună de zile nu vor fi ploi. Deci, sigur că trebuie adâncită zona de pompare a apei, ca chiar dacă Nistru a scădea mai mult decât cea critică să poată să ia apa, asta e o măsură despre care s-a vorbit deja și am impresia că trebuie totuși primăria să lucreze asupra punere în funcțiune încă au un număr suplimentar de sonde arteziene. După cât știu, ei sunt foarte multe. Supra asta nimeni nu vrea să o destăinuie, dar afară de aceste 25, eu cred că mai sunt cel puțin 25, dacă nu și mai multe. Au întreprinderile industriale, au multe sonde de apă arteziană. Deci ar fi trebuit acum și despre asta să vorbească, pentru că astea sunt rezerve care nu le ia nimeni în vedere acum. Iată acest lucru. Și a treia, sigur că economisirea apei de către populație, de către întreprindere industriale, celelalte. Iată, eu văd trei direcții, unii trebuie să-și concentreze atenția autoritățile centrale și locale. Asta este o chestie care lumea o înțelege și va fi toate măsurile guvernului, a primării, vor fi susținute. Un lucru eu aș ruga, mă adresez către autoritățile municipale, să nu uite de plantele care sunt în oraș, să nu micșoreze nici de cum cantitatea de apă pentru udarea lor, pentru stropirea drumurilor. Noi avem rezerve în oraș, aceeași mină Chișinău, care are mii de metri cub probabil pe zi, care pot fi folosiți. Noi avem un șir de lacuri în Chișinău unde apa e curgătoare și corespunde într-un fel condițiilor pentru irigare. Deci asta este o rugăminte, fiindcă anume în această perioadă cel mai tare suferă plantele din Chișinău, ca și oamenii de fapt, dar oamenii pot spune, pot merge, dar planta nu poate merge. Noi trebuie să mergem la ea și să-i dăm puțină apă.
2: Da, primăria municipiului Chișinău a și anunțat că vor continua să asigure irigarea acestor plante.
3: Da, da, să nu micșoreze cantități nici de cum, nici de cum să nu micșoreze cantitățile, da. Asta e doar rugămintea noastră.
2: Vă mulțumim foarte mult pentru informațiile oferite aici în cadrul emisiunii Spațiu Public, domnule Garaba. O zi bună să aveți! Am discutat cu Vladimir Garaba, expert de mediu. Acum haideți să vorbim și despre ce măsuri se iau. Ce fac autoritățile municipale și cum a intervenit guvernul pentru a ajutat bună oară stația de captare Chișinău
1: Da, mulțumesc, cred că despre asta s-a vorbit foarte mult, dar bine, nu ne împiedic și pe noi să spunem, măsuri au fost întreprinse, dacă urmăriți probabil spațiul public, inclusiv s-a comunicat că primăria și Apa Canal a lucrat și pentru reabilitarea altor câtorva sonde, da? S-a comunicat și despre cu ce apă să spală drumurile și de unde să irigă, că tot să fac paralelă cu ce a spus domnul Garaba anterior. Adevărat, din rezerva statului, dacă mai exact, de la Agenția de Rezerve Materiale, au fost eliberate 5 pompe pentru Apa Canal Chișinău, pentru a le utiliza în situații de, sau a le folosi ca o măsură suplimentară pentru asigurarea continuității.
2: Pentru a apa de la un nivel inferior. Dar cât timp pot aceste soluții să mențină funcțional sistemul de alimentare cu apă?
0: Asta pe canal trebuie să spună.
1: Păi asta depinde de scenariu și de situație.
2: La acest subiect reprezentanții Apa Canal Chișinău.
1: Noi am menționat că contează să menții nivelul apei la zona de priză de unde funcționează pompele și dau apa în rețea. Dacă aceste măsuri vor ajuta și vor, pentru că suplimentar la pompele care au fost eliberate către Apa Canal, ei au mai efectuat și alte măsuri la stația de captare. De exemplu, a fost construit un baraj în regiunea stației ca cumva apa să fie menținut în înălțimea asta corespunzătoare pentru funcționarea pompelor. Alte măsuri care cumva de după mine ele până la moment au fost mai mult de prevenție, pentru că noi suntem în situația când trebuie cumva să prevenim și pe de altă parte să adaptăm tot ce se întâmplă la situația de față. Da? Noi am în decizia Centrului Național de Management a Crizelor sunt stabilite câteva măsuri pentru durata stării de alertă hidrologică pentru o perioadă de 30 de zile. În dependență de evoluția situației vedem ce alte măsuri suplimentare pot fi introduse. Una peste alta avem și criză în energie și situația asta hidrologic și cumva ele sunt legate una cu alta. Dacă ne referim la irigare, da, una dintre deciziile în această sau recomandarea sau cerința în această decizie este ca irigarea la sistemele mari să fie efectuată pe timp de noapte, da, pentru a evita ceea ce noi menționam mai devreme, pentru a evita evaporarea excesivă pe timp de zi. Iarăși, măsuri suplimentare de limitare a consumului, că până la urmă noi cu toții suntem responsabili și de o utilizare rațională. Nu doar pe timp de alertă hidrologică, noi cumva trebuie să includem în obiceiurile noastre de zi cu zi, să ne învățăm să economisim apa, să nu lăsăm robinetele conectate când doar faci, speli un pahar de apă, da, curge 10 minute robinetul în continuu sau alte chestii. Sunt lucruri, parcă ar părea foarte simple, dar eu cred că cumulat ele au un efect pe ansamblu mult mai mare. Sau eu mi-aduc aminte copil fiind la țară, noi avem practica de economisire a apei mult mai mare decât în zilele de azi. Apa de ploaie era colectată, era, nu știu dacă era cineva care nu o colecta în gospodăriile casnice, ca după asta să poți să o utilizezi la irigare. Sau spălai niște fructe, așa, apa nu dădeai în canalizare, dar mergeai și udai o floare. Sau, adică sunt niște măsuri parcă ar părea simple, dar cred că efectul în timp și trebuie să ne învățăm ca educație și ca cultură să știm că trebuie de economisit. Pentru că apa este o resursă care
0: resursă fundamentală pentru viață. Da. Vorbesc despre asta de 20 de ani împreună, da, noi, pe domeniul apelor. Eu aș vrea să vorbesc un pic mai strategic.
2: Și aș vrea să auzim și opinia dumneavoastră despre cum se pregătește Chișinăul de o eventuală criză a apei. Am fost anunțați că în cazul unei defecțiuni majore la stația de captare Chișinău, deci vor fi aduse cisterne în fața blocului. S-a venit și
0: da,
2: cu
0: am văzut și eu
2: plan de simulare.
0: Comunicarea respectivă. Eu, sincer vorbind, ca un locuitor, ca un cetățean, ca un consumator de, nu știu, de serviciu, că până la urmă nu atât de informații contează, eu am obosit de jocul ăsta pe unului care apare în spațiu public, ba dintr-o parte, ba din alta, care stă și arată, încearcă să demonstreze populației cine are mușchii mai mari. Ceea ce eu aș vrea, așteptările mele de la clasa politică, am fost și eu pe acolo și am văzut cu ce se mănâncă toată bucătăria asta și nu pot să zic, pe mine tare mă încântă acest lucru, fiindcă acolo mai mult vor să arate cine este mai brav, cui să-i se construiască monumente. Mie nu-mi pasă de monumente.
2: Bine, atunci cine și ce are de făcut pentru deci ei preîntâmpina un astfel de scenariu, doamna Cantarăgi?
0: Deci, primăria trebuie să facă simulări. Acum, că, de exemplu, eu am văzut un video unde arată acolo cisterne, eu mi-am pus întrebarea că în Chișinău câte apartamente sunt? 1000 și nu știu câte, în orice caz, 1 milion de oameni. 20 de cisterne asigură la 1 milion de oameni, dacă luăm așa, fiecare om consumă 120 de litri pe zi de apă. Da? Să zicem,
1: după normă.
0: După
1: nu știu
0: normă, da, dar da. Eu luăm metri cubi care pe contor, așa, eu am făcut calculele la mine și cam așa și este. Nu-mi venea să cred așa cifra aia, dar așa și este. La 120 de litri de apă pe zi, fiecare om consumă. Sunt 1 milion de oameni. Înmulțit 1 milion la 120 de litri. Hai să zicem, în situații critice rugăm să consumim mai puțin. Nu știu, ați fac asta sau nu. Nu contează. Dar să zicem, hai jumătate, 60 de litri de apă pe zi, tu ai capacitatea cu cisternele alea care e capacitatea unei cisterne? Între 5 și 10 litri, da? S-o asiguri, logistic vorbind, logistic, astea sunt calcule matematice, să asiguri toată lumea ca toți să aibă suficientă apă sau nu. De asta pe mine m-ar interesa niște mesaje pragmatice.
2: De genul
0: că da, noi să asigurăm că noi am calculat, noi colaborăm cu toate autoritățile și centrale, la centrale tot bravează, adică toți bravează. Și stați liniștit, noi avem situația sub control sau pasul următor sau cel puțin să dea un plan că dacă debitele vor fi atâta, noi vom face asta, dacă va fi atâta, noi vom face asta și pregătiți-vă din timp. Iată, mie mi-ar plăcea, eu ca și de ce zic, ca și consumator de serviciu, eu să fiu pregătită, să știu la ce să mă aștept. Și asta e tot. Și mai departe să mă descurc și singură, să nu apelez la autorități sau
2: că
0: nu, să
2: înțeleg mesajele venite din partea autorităților locale nu v-au convins pe dumneavoastră.
0: Nu m-au convins, adică nici
2: să priviți cu calmă.
0: Da. Nu, da, situația. Eu, ce eu văd mai mult din asta dansul pe unului. Acum eu vreau să...
1: Bine, eu parțial sunt de acord cu Iuliana, dar... Ceea ce totuși important e că să fac ceva activități și eu știu că există oameni tehnici la apă canal și oameni care înțeleg ce trebuie de făcut și s-au făcut careva activități.
0: Foarte bine.
1: Acum, că noi spunem că doar s-au vorbit și nimic nu s-a făcut, cred că nu este tocmai corect. Și eu sper că persoanele care gestionează sistemul, că colaborăm și ne cunoaștem de ceva ani, știu ce au de făcut.
0: Exact.
1: Asta este important.
0: Lasă pe specialiști să lucreze.
1: Asta contează. Care prestează serviciu să știe în ce situație, pentru că în funcționalitatea serviciului sunt luate în calcul și măsuri de, hai să le spunem așa, de situație mai de criză.
2: Pentru că suntem pe final, repejor, vă adresez și următoarea întrebare. În ce măsură construcția unei stații moderne de captare din Nistru și extinderea pe ductul magistral al Chișinăului cu 52 de kilometri către raioanele Strășin și Călăraș ar urma să rezolve această problemă?
1: Da, foarte bună întrebare, pentru că se discută de ceva timp despre extinderea sistemului către Strășeni și Călăraș. Faza bună în tot acest proiect este planificarea unei noi stații de captare. Deja se elaborează studiul de fezabilitate și eu cred că specialiștii sau cine va elabora acest studiu de fezabilitate și proiectul tehnic, care este foarte important, vor lua în considerare realitățile la ziua de azi și vor lua în considerare
0: scenariile
1: și tehnologia care poate fi adaptată. Să nu mai vorbim despre că este fixă și nu o putem adapta, să fie astfel prevăzută și construită, ca să ia în calcul toate scenariile.
0: Da, doar trebuie iarăși să ne gestionăm așteptările, să nu ne așteptăm ca asta să fie mâine sau nici la anul. Eu sunt cel mai bun scenariu în 5 ani de zile.
2: Da.
0: Cel mai bun scenariu.
2: Dar deocamdată ținem cont de recomandările autorităților și economisim pe cât putem apa. Și care ar fi următoarea recomandare a dumneavoastră?
1: Să urmărească informațiile din sursele sigure și fiecare să contribuie în măsura în care poate la o utilizare rațională a sursei de apă.
0: Strategic, să gândim strategic, râurile interne, Răutul, care 20% din apa Nistrului vine de pe teritoriul Moldovei și avem Răutul foarte mare, avem Ichelul, care vin înainte de Chișinău și trebuie să acordăm atenție lor.
2: Vă mulțumesc foarte mult pentru participare și pentru informațiile oferite. Ne-a onorat cu prezența Victoria Grate, secretară de stat Ministerul Mediului, și Iuliana Cantaragiu, expertă de mediu. Sunt Veronica Mungiu și vă mulțumesc pentru atenție. Toate bune!
4: Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc. La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare.

0: Radio Moldova Promo. Trăim într-o epocă a globalizării și de multe ori ceea ce se întâmplă în afara Republicii Moldova are o influență directă sau indirectă asupra noastră. Pentru a înțelege mai bine evenimentele de la noi și din lume, venim săptămânal cu o sinteză a celor mai importante știri externe. Ascultă la Radio Moldova emisiunea Geopolitica Săptămânii. Joi, de la ora 19:35 de minute. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 18.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la Radio Jurnalul Serii. La microfon Vitalie Frăsâneanu, iată principalele titluri. Deficitul de energie electrică prognozat pentru astăzi a fost redus semnificativ. Reforma bugetar-fiscală a fost prezentată astăzi. Ce taxe și impozite ar urma să achite cetățenii și mediul de afaceri în 2027, aflați în jurnal.
2: Acest pachet este despre accente corecte și este despre echilibru. Mai puține taxe pe muncă, mai multă stimulare a investițiilor, mai ferm pe vicii, mai corect pe excepții, mai simplu pentru economie.
1: Creditele urmează să se scumpească din nou după majorarea ratei de bază de către Banca Națională. Pe 7 august se prevede de cer variabil izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Maxima termică va atinge 37 de grade. Politica fiscală pentru anul 2027 va reduce povara fiscală asupra veniturilor din muncă, va stimula investițiile, va proteja consumul de bază și va spori contribuția sectoarelor cu profituri ridicate și a produselor nocive la buget. După ce prima versiune a politicii bugetar-fiscale a provocat critici, guvernul revine cu un nou concept pe care premierul Vasile Tofan l-a prezentat astăzi în timpul unei conferințe de presă. Olga Mânzat a urmărit declarațiile și ne spune mai multe.
3: Una dintre principalele măsuri propuse în noua politică bugetar-fiscală este majorarea cu peste 10.000 de lei a scutirii personale până la 40.000 de lei anual, a anunțat premierul Vasile Tofan. Totodată, guvernul își propune să reducă munca informală și să atragă pe piața muncii aproximativ 100.000 de persoane care astăzi nu sunt active economic. O altă direcție a reformei este stimularea investițiilor. Premierul a anunțat extinderea regimului de impozitare cu 10% pentru profilul reinvestit. Dacă în prezent facilitatea se aplica firmelor cu un rulaj de până la 100 de milioane de lei, guvernul propune majorarea pragului până la 200 de milioane de lei. Politica fiscală prevede și o contribuție mai mare la buget din partea sectoarelor și produselor cu impact social sau asupra sănătății. În sectorul jocurilor de noroc va fi aplicată o taxă de 6% care ar urma să aducă suplimentar circa 500 de milioane de lei la buget, susține Tofan. Totodată va crește acciza la produsele de tutun cu 20% și cu 50% la cele de vaping. În cazul articolelor pirotehnice, acciza va constitui 25% din valoarea acestora. Referitor la taxa pe valoare adăugată, prim-ministrul Vasile Tofan a subliniat că au fost luate în calcul opiniile după prima versiune a proiectului.
2: Pentru produsele esențiale nu facem nicio modificare. Ele vor rămâne taxate la 8%. Vorbim despre pâine, legume, fructe, majoritatea produselor lactate, medicamente și produse medicale esențiale. Brânza moldovenească va rămâne la 8%. Mozzarella, pe de altă parte, și alte produse de acest gen vor trece la 12%. Mi se pare corect. Pentru alte produse alimentare și pentru sectoare precum agricultura, horeca, cazarea și turismul, propunem o cotă de 12%. Și aici am auzit feedback-ul și criticile oamenilor. Este un compromis. Nu este un compromis perfect, dar mi se pare un compromis rezonabil.
3: În domeniul energiei, guvernul propune ca noile reguli privind TVA să intre în vigoare începând cu 1 aprilie 2027, după încheiere sezonului rece. Astfel, Vasile Tofan susține că pentru primii 150 de metri cub de gaze naturale consumați lunar, va fi menținută cota redusă de TVA de 8%, iar pentru primii 100 de kW de energie electrică se va aplica în continuare cota 0. Energia termică va rămâne de asemenea scutită de TVA. Consumul care depășește aceste praguri va fi taxat cu o cotă standard de 20%. Pentru a elimina diferențele de tratament fiscal dintre comercianții locali și platformele externe, executivul executivul propune aplicarea TVA pentru bunurile comandate din afara țării. Totodată, pentru fiecare colet va fi percepută o taxă fixă de 12 lei. De asemenea, autoritățile propun introducerea unei taxe de solidaritate pentru sectorul bancar. Impozitul pe venit din profilul băncilor va fi majorat de la 12% la 18%, iar executivul estimează că această măsură va aduce venituri suplimentare de aproximativ 450 de milioane de lei la bugetul de stat, a mai precizat premierul.
2: Acest pachet este despre accente corecte și este despre echilibru. Mai puține taxe pe muncă, mai multă stimulare a investițiilor, mai ferm pe vicii, mai corect pe excepții, mai simplu pentru economie.
3: Proiectul politicii fiscale pentru 2027 urmează să fie discutat cu reprezentanții mediului de afaceri, sindicatelor, autorităților locale și societății civile înainte de aprobarea finală.
1: Politica fiscală pentru anul 2027 reprezintă un compromis între necesitatea de a crește veniturile bugetare și protejarea economiei și a populației, susțin experții economici. Aceștia au precizat că noul pachet păstrează direcția de reformă propusă anterior, însă într-un ritm mai prudent, după reacțiile venite din partea mediului de afaceri și a societății. Totodată, reprezentanții sectorului Horeca și cei din sistemul de sănătate apreciază că nu a fost impus TVA de 20% la medicamente, dar și la unele produse esențiale. Revine la microfon Olga Mânzat.
3: Una dintre măsurile anunțate de guvern este majorarea scutirii personale de la impozitul pe venit cu aproximativ 35% până la 40.000 de lei anual. Potrivit lui Stas Madan, efectele acestei modificări trebuie analizate împreună cu viitoarea majorare a salariului minim. Totodată acesta a precizat că, în practică, salariații cu venituri anuale de până la 360.000 de lei vor beneficia de aproximativ 100 de lei în plus în fiecare lună. Referindu-se la modificările privind TVA, Stas Madan a declarat că menținerea mai multor cote reprezintă un pas înapoi. Cu toate acestea, el consideră că guvernul a ales o soluție de compromis, păstrând cota redusă pentru produsele de bază, precum pâinea, laptele, fructele, legumele și medicamentele. În același timp, TVA de 12% va fi aplicat pentru alte produse agroalimentare și pentru sectorul Horeca, iar aplicarea TVA la prima vânzare a apartamentelor și a autovehiculelor a fost amânată.
4: S-a ținut mai mult cont de firmă, populației și a mediului de afaceri și respectiv se merge pe o abordare mai treptată de a avea acest deziderat, pe de o parte de a taxa mai puțin munca și investițiile și a compensa la buget veniturile din contul taxării mai mare a consumului și respectiv a vicilor.
3: Reprezentanții sectorului Horeca susțin modificările aduse proiectului politicii fiscale pentru 2027, însă avertizează că majorarea cotei TVA pentru sector va avea efecte asupra prețurilor și ar putea tempera consumul, cel puțin în prima etapă. Directoarea executivă a Asociației Naționale a Restaurantelor și Localurilor de Agrement din Moldova, Olga Calmuș, a spus că noul pachet fiscal este mai echilibrat decât varianta prezentată anterior și răspunde parțial solicitărilor venite din partea industriei. De asemenea, aceasta apreciază menținerea facilității privind impozitul zero pentru profitul reinvestit, de care au beneficiat numeroase companii din Horeca în ultimii ani.
5: Evident că și prețurile vor crește inevitabil. Pe seama unor astfel de măsuri nu putem să menținem costurile care sunt la zi. Un pic, prima perioadă, cred că va stagna și consumul. Cota TVA integrează întreg lanțul valoric al unei afaceri în industria Horeca și cumva afectează toate procesele.
3: Majorarea accizelor la produsele de tutun, țigările electronice, băuturile energizante și cele îndulcite cu zahăr pot contribui la reducerea consumului, însă nu este suficient, susține expertul în sănătate publică Mihai Pâsla. Potrivit acestuia, creșterea prețurilor la produsele nocive este una dintre metodele eficiente de descurajare a consumului, în special în rândul persoanelor cu venituri reduse și al tinerilor.
6: Eu ar prefera ca toată suma care se acumulează în urma acestor acumulate la majorarea taxelor la produsele de tutun să fie orientate, țintit anume la activitățile de profilaxie și de promovare a modului sănătos de viață. sunt foarte multe probleme care se manifestă și în mortalitate, și în morbiditate, și în dizabilitate.
3: Amintim că în această vară, fostul ministru al finanțelor, Adrian Gavriliță, a prezentat un proiect al politicii bugetar fiscale pentru anul 2027. Documentul propunea uniformizarea cotelor TVA la 20% și modificarea contribuțiilor salariale pentru a acoperi deficitul bugetar și a susține majorările salariale. Măsurile au stârnit reacții aprinse în societate și în mediul de afaceri din cauza riscului scumpirilor în lanț prin aplicarea TVA la medicamente, energie și alimente, care ar fi putut să afecteze grav puterea de cumpărare a cetățenilor.
1: Creditele se scumpesc din nou. Banca Națională a Moldovei majorează cu 0,5 puncte procentuale rata de bază până la 7,5% anual. Decizia a fost aprobată de Comitetul Executiv al BNM, care a ajustat și celelalte rate de dobândă. Astfel, rata la creditele overnight a fost stabilită la 9,5% anual, cea la operațiunile repo la 7,75%, iar rata la depozitele overnight la 5,5% anual. În același timp, normele rezervelor obligatorii au rămas neschimbate. 18% pentru mijloacele atrase în lei moldovenești și valută neconvertibilă și 26% pentru cel în valută liber convertibilă. Potrivit BNM, decizia vine în contextul în care evoluția inflației pe parcursul anului impune menținerea unei politici monetare restrictive, astfel încât inflația să revină și să se mențină în intervalul de variație de plus minus 1,5 puncte procentuale față de ținta de 5%. Conform cele mai recente prognoze, inflația anuală va continua să crească până la sfârșitul anului 2026, după care va intra pe un trend descendent. Necesarul de energie electrică neacoperit pentru astăzi a fost redus la 39 de megawatt-oră. Republica Moldova a înregistrat un deficit în regim comercial doar în intervalul 16-17. Pentru celelalte ore ale zilei au fost identificate și realocate volumele necesare pentru acoperirea consumului. Din cauza disponibilității limitate pe piețele externe, energia electrică rămâne mult mai scumpă, atenționează autoritățile. Costurile ridicate de achiziție, în special în orele de vârf, se vor reflecta inevitabil în tarifele pentru consumatori. În acest context, cetățenii sunt îndemnați să utilizeze rațional energia electrică cu prioritate în intervalul orelor 18-23, să amâne folosirea electrocasnicelor cu consum ridicat și să evită risipa. Astfel se reduce presiunea asupra sistemului și se limitează necesitatea achizițiilor suplimentare costisitoare. Republica Moldova se află în stare de alertă în sectoarele energetic și hidrologic din 28 iulie pe o perioadă de 30 de zile, pe fundul problemelor din lanțurile de aprovizionare cu produse petroliere și al scăderii dramatice a nivelului apei în Nistru. În Republica Moldova, numărul nașterilor în rândul adolescentelor este în scădere constantă. Potrivit datelor Ministerului Sănătății, în 2024 au fost înregistrate 1046 de nașteri la adolescente, iar în 2025 numărul acestora a scăzut.

0: din apariție hipertensiuni induse de sarcină și chiar preeclampsie. Preeclampsia aceasta este apariția unei hipertensiuni destul de agresive în timpul sarcinii, care perturbează activitatea organelor vitale, în primul rând ficat, rinichi. Aceste stări, la rândul său, se reflectă asupra fetului. Adolescenții mai des ori au nașteri prematuri, cu tulburări metabolice la nou născut, cu apariția diferitor infecții neonatale, imunitate scăzută, întârzieri în dezvoltare și până chiar și la deces neonatal.
1: Educația pentru sănătatea reproductivă ar trebui să înceapă în familie, iar părinții să răspundă deschis întrebărilor copiilor încă din momentul în care aceștia manifestă interes pentru astfel de subiecte, afirmă experta în educație și comunicare relațională, Zinaida Soroceanu.
2: Să învățăm copiii noștri să filtreze ceea ce văd sau ceea ce aud pe internet sau prin gaș, că părintele să fie autoritate pentru copilul lui și copilul să aibă încredere în ceea ce spune părintele. O altă chestie ar fi o educație cumva sexuală structurată, dar aici e destul de complex să spunem despre educație sexuală în școli. Ar fi o alternativă centrele de sănătate prietenoase tinerilor. În țara noastră este o rețea destul de mare. Părinții câteodată opun rezistență când copiii încep să meargă la centre de tinere, dar totodată ei au soluții pentru astfel de cazuri. Fetițele pot să meargă acolo, să consulte, este și un medic. Dacă vorbim despre profesori, să încercăm să tratăm problema fără stigme.
1: Experta mai spune că părinții și profesorii trebuie să învețe pe adolescenți să recunoască semnele abuzului, ale violenței și ale hărțuirii, deoarece multe sarcini la vârste fragede sunt asociate cu astfel de situații.
2: De ce iese sarcina să timpurie și naștere timpurie? Anume de asta că fetele nu recunosc atunci când iese un abuz, nu știu ce a de făcut, nu știu ce urmează să timp să spună și ulterior ajung într-o situație critică în care de acum nu mai se poate de făcut nimic. Și aici în școli ar fi foarte bine să se facă instruiri ca fetițele să recunoască situațiile de abuz și de violență.
1: Statisticile arată o tendință descendentă în ultimul deceniu. Numărul nașterilor la adolescentele de 15-17 ani s-a redus de la 404 cazuri în 2016 la 145 în 2025, iar în cazul celor de 18-19 ani de la 1565 la 639 de cazuri. Nașterile la fete sub 15 ani au rămas izolate, variind între 1 și 9 cazuri anual. Ministerul Sănătății explică această evoluție prin extinderea serviciilor de sănătate reproductivă și planificare familială, dezvoltarea rețelei Youth Clinic și implementarea programelor de prevenire și educație destinate adolescenților. Cele mai multe nașteri în rândul adolescentelor continuă să fie înregistrate în mediul rural. În 2025, aproape 3 sferturi dintre cazuri au fost raportate în sate, iar un sfert în mediul urban.
3: Republica Moldova se pregătește să deschidă prima bancă de lapte uman, un serviciu medical specializat care va furniza lapte matern donat, procesat și sigur copiilor născuți prematuri și altor nou-născuți care au nevoie de această resursă vitală. Banca va funcționa în cadrul Institutului Mamei și Copilului și își propune să îmbunătățească standardele de îngrijire neonatală din țară, a precizat pentru Teleradio Moldova Maxim Cazacu, purtătorul de cuvânt al instituției. Serviciul va asigura accesul la o sursă sigură și valoroasă de hrană pentru copiii care nu pot fi alăptați sau sunt alăptați insuficient. Specialiștii subliniază că laptele matern reduce riscul de infecții și contribuie la dezvoltarea mânioasă a nou-născuților. Autoritățile au început deja achiziționarea echipamentelor necesare. În perioada următoare vor fi amenajate spațiile destinate băncii de lapte și va fi instruit personalul medical care va activa în cadrul noului serviciu. Deocamdată, autoritățile nu pot anunța data exactă a lansării serviciului. Până atunci, urmează să fie aprobat regulamentul care va stabili criteriile de selectare a donatoarelor și condițiile medicale în baza cărora copiii vor putea beneficia de lapte matern donat. Ministerul Sănătății și Institutul Mamei și Copilului vor asigura componenta clinică, iar UNICEF oferă sprijin metodologic, expertiză și cofinanțare. Ucraina poate utiliza o parte din împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat de Uniunea Europeană pentru achiziționare de rachete interceptoare și alte echipamente militare din state terțe, dacă acestea nu sunt disponibile în blocul comunitar. O declarație în acest sens a fost făcută la Bruxelles de către purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, transmite Ucrinform. Potrivit acestuia, Ucraina este cea care își stabilește necesarul de apărare și transmite Comisiei Europene solicitările de finanțare. O altă purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, Anita Hiba, a reamintit la rândul său că înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a făcut apel la statele membre care dețin sisteme de apărare antiaeriană să le transfere Ucrainei. la final.

0: datele meteo. Pe 7 august se prevede cer variabil, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 32 și 37 de grade Celsius, noaptea între 19 și 24 de grade. Doamnelor și domnilor, nu uitați de îndemnul autorităților de a economisi apa și curentul în contextul condițiilor dificile apărute din cauza secetei care afectează Nistrul și Dunărea. Urmează știrile din sport.
1: InfoSport prezintă Efim Ignat.
2: Bună ziua și bine v-am găsit la știrile din sport. Multipla campioană a Republicii Moldova, Șerif Tiraspol, va disputa în această seară prima manșă din turul 3 preliminar al Ligii Conferințelor contra formației elvețienii St. Gallen. Partida care se va desfășura la Tiraspol va începe de la ora 20. Returul este programat pentru 13 august pe stadionul Citir Stadion din St. Gallen. În cazul în care formația tiraspoleană va elimina echipa din Țara Cantonilor, va juca în play-off împotriva câștigătoarei duelului dintre Valori Islanda și North Zealand. Danemarca, primul meci va avea loc în deplasare pe 20 august, iar returul pe 27. Pe teren propriu, meciul Șerif St. Gallen va fi arbitrat de o brigadă din Suedia și Croația. Sunt cunoscute primele echipe calificate în turul 2 ale Cupei Moldovii la fotbal. În prima rundă, FC Țarigrad a dispus de Locomotiva Ocnița cu 2-0. Speranța Drochi a învins-o pe Steaua Nordului cu 4-0. Olimp Combrat a spulberat-o pe Constructorul Leova cu 6-1. La fel, 6 goluri a marcat și FC Congaz în poarta celor de la Maia Kirsova. Partida încheiată cu victoria echipei din Congaz cu scorul de 6-2. Iar CF Edinița a trecut la limită cu 4-3 de CS Athletic. Turul 2 preliminar al Cupei Moldovii la fotbal este programat pe data de 19 august. Echipele de fotbal AGF Aarhus și Fenerbahçe Istanbul au obținut victorie în prima manșă a turului al treilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal. Scandinavii s-au impus cu 2-1 în meciul cu Sabah Baku. Ugandezul de 18 ani, James Bokele, marcând ambele goluri ale campioanei Danemarcei. La rândul ei, Fenerbahçe a învins-o pe echipa austriacă Sturm Graz cu 2-0 la Istanbul. Jucătorul german de tenis Alexander Zverev, campionul de la Roland Garros și principalul favorit, a fost învins cu 6-7, 6-2, 6-4 de olandezul Taylor Grispoor în meciul său de debut din turul secund la turneul Masters de la Montreal, Canada. Zverev, numărul 3 mondial și finalist în fața lui Jannik Sinner la Wimbledon luna trecută, a pierdut primul său meci de la cea înfrângere. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare.
1: Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Vara ta pe undele noastre.

0: Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Joi Seara. Adesea în spatele unei melodii sau a unei compoziții care ne emoționează se află cineva care așează notele pe portativ cu o precizie matematică, dar și cu multă intuiție. Această capacitate de a construi universuri sonore aparține compozitorului. Ediția de astăzi este dedicată muzicologului Vlad Mircos, compozitor, profesor de discipline teoretice la Școala de Arte Valeriu Poliakov și autor al multor creații care au marcat repertoriul coral și instrumental autohton, dar și pagini memorabile de romanțe și liduri. Vlad este un artist care a ales să muncească fără ostentație, lăsând rezultatele să vorbească de la sine. Vlad, bine ai venit aici la Radio Moldova!
1: Bine te-am găsit și îți mulțumesc foarte mult pentru această invitație, fiindcă chiar recunosc că mai de mult n-am venit așa fizic la Radio Moldova, am mai avut niște interviuri prin telefon, dar aici este o atmosferă deosebită.
0: Da, ai dreptate și uite că mă gândeam chiar înainte de emisiune la un citat, imediat zic care, deci se spune că muzica începe acolo unde se termină cuvintele. Pentru tine, cel care scrie muzică de peste 30 de ani, cum se naște această legătură? E mai multă disciplină sau mai multă stare de spirit în procesul tău de creație?
1: Cred că sunt și una și alta și nu în ultimul rând este școala pe care am făcut-o împreună la Academia de Muzică și înainte de aceasta la Școala de Muzică, Colegiul de Muzică. Deci așa, drumul meu în studii a fost lung. Eu și elevilor le spun că pentru a deveni un muzician profesionist trebuie să muncești mulți ani la rând. Și de aceea toate sunt valabile, fiindcă un poet sau un scriitor pentru a compune are nevoie de cuvinte, iar noi compozitorii avem nevoie de cunoștințe în ceea ce privește teoria muzicii, armonia, intervale, formele muzicale, polifonia și multe, multe altele pe care le-am învățat pe parcursul anilor de studii și, în mod sincer, le sunt foarte și foarte recunoscător tuturor profesorilor care m-au ghidat în acest parcurs. Unii dintre ei nu mai sunt și să-i odihnească Dumnezeu în pace, dar ei și-au pus
0: amprenta
1: da, în formarea mea profesională. De aceea, atunci când un compozitor compune muzică, el evident face legătură cu cerurile, cu Dumnezeu și se exprimă prin ceea ce are la dispoziție, deci prin aceste note muzicale, prin armonii, prin melodii. Deci
0: lângă cunoștințele astea, studiile pe care le ai, e nevoie și de un dar divin de
1: sigur,
0: sus,
1: da.
0: Pentru că
1: este
0: mulți nu înțeleg de lucrul ăsta.
1: Da, sigur. Este nevoie de o legătură cu divinitatea. Fiindcă eu așa zic, atunci când compun, eu intru într-o stare deosebită, așa parcă mă cufund într-un fel de val deosebit. Deci, nu știu, așa, o stare
0: care
1: nu
0: se
1: explică, da. Și în această stare pot să compun. Nu este ușor să intri într-o asemenea stare și poți intra în mod intenționat de multe ori, dar inspirația mă vizitează și în anumite momente mai nepregătite, mai neprevăzute, dar atunci când îmi pun acest scop, deci încerc să intru în această stare, fiind în fața pianului și în fața calculatorului, că acum ne folosim de aceste instrumente, și evident am nevoie de liniște. Fiindcă dacă cineva mă deranjează, evident, ieși din stare și deja pun telefonul, toate tehnologiile la o parte, am nevoie de liniște.
0: Vlad, te-ai născut în satul Antonești din Cantemir, ai crescut într-o familie de intelectuali, tata profesor de fizică și mama asistentă medicală superioară. Cum erau părinții tăi dincolo de profesiile lor și ce imagine din copilărie legată de ei îți vine prima minte când te gândești la casa părintească?
1: Părinții mei, tatăl deja nu mai este, mama să-i dea Dumnezeu sănătate, sunt oameni de aur. Deci ei au format o familie așa într-un mod foarte conștient și au cumpărat o casă veche, după aceea au construit una nouă și foarte mult și-au dorit să aibă un cuib în care să-și crească copiii. Eu și sora mea, Adelina, care în prezent este repatriată în România. Noi am crescut ca într-o oază de lumină, de liniște spirituală. Părinții niciodată nu ne-au introdus în problemele familiare, ne-au lăsat așa să ne trăim liniștit copilăria. Și ceea ce mi-aș aminti mai mult din copilăria mea sunt diminețile duminicilor de iarnă, atunci când eu împreună cu sora ne culcușeam lângă soba caldă și ascultam istorisirile tatălui despre copilăria lui chinuită, fiindcă el a rămas orfan la 7 ani, în 1947, din cauza foamei. Și iată aceste povești, care atunci le priveam ca pe niște povești a lui Ion Creangă, nu ne dădeam seama prin ce lipsuri a trecut, dar el cumva, tata, s-a detașat de cele greutăți și ne le spunea așa foarte, cu o mare ușurință, și noi stăteam cu gura căscată și savuram acele povești cu întâmplări din copilăria și adolescența lui. Și
0: vocea lui,
1: da, și această voce a lui domoală, fiindcă el fiind profesor nu-și prea permitea să stea așa foarte mult cu noi, dar iată cele duminici erau memorabile.
0: Fizica și medicina, două domenii exacte, dar și riguroase, complet diferite de lumea artistică. În acest context, cum a apărut muzica în viața ta? A fost o revoltă, o întâmplare fericită sau pur și simplu o chemare pe care părinții au înțeles-o și au susținut-o?
1: Nu, a fost pasiunea tatălui pentru muzică.
0: Pe bune!
1: Iar pasiunea tatălui a fost născută, fiindcă el, dacă a trăit fără părinți, n-a putut nimeni să-i inoculeze, să-i introducă această pasiune. Deci, uite, așa s-a întâmplat că Dumnezeu a pus în el această pasiune, această dragoste față de muzică încă de mic copil, și el, neavând posibilități să aibă un instrument muzical, împrumuta de la un vecin o harmoșcă, așa mică, în schimbul unor jucării pe care tot el le făcea cu mâna lui. Da, și el hârâia harmoșca asta și încerca să dibuie așa niște melodii, ca până la un moment tatăl acelui băiat, fiindcă băiatul era cu părinți, l-a văzut și a zis: mă, ce-i dai instrumentul acestui orfan? Eu ție ți l-am cumpărat, păi tu trebuie să cânți. Și atât tata, așa la un moment dat, n-a mai avut posibilitatea mai des așa să-l ia în mână, însă atunci când a putut să-și câștige o bucată de pâine și a cumpărat o harmoșcă și s-a învățat a cânta la ea. Dar tatăl, în timpul studiilor la Institutul Pedagogic din Tiraspol, a reușit să facă și 3 ani de școală de muzică. Deci el a învățat notele muzicale. Evident, i-a fost mai greu la o anumită vârstă să asimileze și însușească toate aceste materii, și solfegiu, și teoria muzicii, și istoria muzicii, și plus instrumentul muzical. Deci a cântat deja la baian. Dar a reușit, și de ce el a fost primul care mi-a pus instrumentul în mână, m-a învățat să cânt la acest instrument și m-a dus la școala de muzică, care, știi, așa s-a întâmplat că școala de muzică din Cantemir s-a deschis cam atunci când eram eu copil. Eu sunt din prima promoție a acestei școli, așa a vrut Dumnezeu. Și
0: epistemelia.
1: Da, și deja eu cântam câteva cântece la instrument, la baian, pe care mă învățase tatăl, și acolo chiar am, la examenul de admitere, am și cântat. Am avut parte și acolo de profesori buni, de niște dascăli așa foarte atenți, care pe urmă, având așa rezultate frumoase în aspectul interpretativ, mi s-a recomandat să fac muzică. Tatăl așa mi-a spus, el nu m-a obligat, el mi-a spus așa: că uite, poți să faci în viață multe, dar pentru ca să faci muzică trebuie să ai ceva de la Dumnezeu, trebuie să ai talent, să ai auz muzical, memorie și tot așa. Dacă te simți în stare, atunci mergi la muzică. Și eu am mers la colegiul de muzică din Tiraspol. Și așa a fost cariera mea în muzică. A început de la colegiul de
0: ai
1: muzică.
0: Ai început cu instrumentul?
1: Cu instrumentul. Eu am terminat acolo instrumentul muzical, așa. Dar pe urmă așa au vrut stelele ca să mă reorientez spre compoziție și muzicologie. Nu regret acest lucru.
0: La o etapă mai matură, compoziție și muzicologie.
1: Da, da. Deja la conservator. După ce am făcut serviciu militar în 1990, deci m-am întors din armată, cum se zicea pe atunci, și am decis să merg la Academia de Muzică. La fel, am avut noroc de niște oameni care m-au susținut și m-au ajutat. Deci este vorba despre maestru Constantin Rusnac, pe atunci rector al Academiei de Muzică, Gavril Muzicescu, și mai ales Felix Biriucov, un mare profesor, care m-a și ascultat, m-a și audiat chiar deodată, atunci când am pășit pragul conservatorului, și mi-a recomandat, da, să merg la muzicologie și m-a susținut foarte mult în această privință.
0: Vlad, pentru că muzica vorbește cel mai bine despre toate aceste căutări și stări, propun să facem un prim popas muzical în emisiunea noastră de astăzi. Vreau să ascultăm o lucrare dragă sufletului tău, pe care ai compus-o pe versurile regretate poete Galina Furdui. Este vorba despre piesa Lacrima iubirii, pe care a încredințat-o Tatiana Hegea pentru interpretare.
1: Da, să o ascultăm.

0: Joi seara cu Cezara.
1: Emisiunea Joi seara continuă. Ediția de astăzi este dedicată compozitorului, muzicologului și profesorului Vlad Mircos. Vlad, am ascultat cu multă emoție piesa Lacrima iubirii, o melodie care poartă acea sensibilitate inconfundabilă a ta. Cum ai descrie evoluția sunetului tău de la primele piese până la cele mai recente compoziții sau lucrări? Pentru că probabil diferă.
2: Știi, Cezara, vorbeam odată cu un coleg de breaslă și persoana respectivă mi-a zis că a făcut anumite aranjamente la anumite piese la care nu a vrut să figureze în calitate de autor. Și a pus un pseudonim, ceva de genul ăsta.
1: De ce?
2: Pentru că acele piese nu erau pe măsura, știu eu, așteptărilor lui ca melodii sau ca text sau ca, nu știu, ca produs artistic, da? Și eu am ascultat, deci, această destăinuire a colegului meu și i-am zis că eu pot să pun mâna pe inimă că toate piesele și toate aranjamentele pe care le-am făcut până acum le-am făcut cu multă inspirație și răspund pentru fiecare notă din aceste piese. Da, am făcut și aranjamente la unele melodii pe care trebuie să le prelucrez, dar am încercat să scot din ele ceea ce era mai frumos și să dezvălui ceea ce era mai frumos în aceste melodii, iar versurile întotdeauna au fost pentru mine
1: un paragraf
2: foarte special și eu îi mulțumesc poetei Galina Furdui, aflat acum în ceruri, care mi-a educat această atenție, această grijă față de cuvântul cântat. Nu mi-am permis niciodată ca piesele mele să fie pe niște versuri de proastă calitate și am colaborat, din câte știi, cu poeți consacrați, în cea mai mare parte. De ce eu, dacă o să mai fac așa o mică referință, un profesor de la noi, de la școală, este acordeonist. Dumnealui odată s-a exprimat cu foarte mult așa entuziasm și cu foarte multă apreciere asupra unei lucrări instrumentale, care se numește Nostalgie. Deci este o piesă instrumentală pentru saxofon solo. Păi uite, el mi-a zis așa, că în această lucrare se simte mâna unui maestru. Iar eu i-am zis, dar știți că acest maestru era la anul 4 la conservator. Adică mie mi-a fost foarte așa bucurător cumva ca să aud că această piesă pe care am scris-o la anul 4 și la anul 5 am lansat-o la conservator, ea deja deținea ceva deosebit. Ceea ce a văzut acest muzician, care este unul cu foarte mare experiență. De ce eu țin la absolut toate piesele pe care le-am făcut în acești peste 30 de ani și mă bucur că le-am creat și mă bucur foarte mult atunci când ele ajung la inima ascultătorilor și ei se regăsesc în acele note muzicale, în acele emoții pe care le-am introdus în lucrările acestea și le ascultă cu drag, eu știu, le alină sufletele.
1: Ce înseamnă pentru tine disciplina inspirației? Aștepți muza sau te așezi la masa de lucru conform unui program strict?
2: Deci s-a întâmplat în mod diferit. Eu mai ziceam că uneori muza mă vizitează și în stradă și în transport. Mi-amintesc piesa Floare și Regină, o piesă frumoasă care am făcut-o și în variantă vocală și în variantă instrumentală cu solo de saxofon. În varianta vocală o cântă Vasile Micușa, un cunoscut bariton de la Opera Națională. Deci versurile aparțin Galinei Furdui. Melodia la această piesă eu am compus-o în stradă, deci mi-au venit aceste intonații melodice și eu am mers undeva, am luat o foaie de hârtie și am desenat pur și simplu niște portative și am pus-o pe note ca pe urmă să o prelucrez. Deci așa s-a întâmplat, așa a fost să fie.
1: Ca
2: să nu uit, da. Acum, bine, telefonul este o salvare, fiindcă avem dictofon acolo.
1: Da, și poți cânta și înregistra și imediat...
2: Exact așa și fac, da, și mi s-a întâmplat, să știi că mi s-a întâmplat de mai multe ori atunci când merg pe stradă și ziua și seara în orice oră.
1: Dar sunt curioasă, apropo, cum o registrez? Cu cuvinte din star sau pur și simplu ca linie melodică?
2: Ca o linie melodică, da. Cu vocea. cu voce, uh-huh. Da. Mă așez și, deci, cum mă opresc undeva, așa mă dau într-o parte și înregistrez acea melodie care, la care pe urmă revin. Deci fac ca un fel de dictare muzicală. În fond, pot să o scriu și pe note, fiindcă noi suntem deprinși cu așa ceva. Și uite așa s-a întâmplat. Spre exemplu, o lucrare, la fel, instrumentală, o piesă pentru pian care se numește Învârtita, mi-a venit într-un troleibus, mergând în vizită, mergeam la niște prieteni și m-am oprit, am ieșit din troleibus, am mers în spatele unei case ca
1: prietenii
2: să nu par prea...
1: Inspirat.
2: Nu știu, mergeam la niște oameni foarte cum se cade și foarte buni, da? Și chiar le-am spus că să știți că, uitat, așa eram eu cu o stare deosebită atunci când mergeam spre ei, uh-huh. Și am compus această piesă Învârtită. Și evident, deci cum ai spus, atunci când am un obiectiv, deci am niște versuri care mi s-au oferit de către un poet sau o poetă, atunci chiar trebuie să mă așez la pian sau în fața unui instrument cu clape și să meditez și să intru în această stare pentru a face, pentru a compune melodia. Uh-huh. Dar atunci este ceva intenționat. Sau atunci când fac un aranjament, la fel, trebuie să intru în stare respectivă, să găsesc ziua potrivită, să știi că mie îmi plac zilele ploioase. Atunci când sunt zile ploioase, eu am cumva și mai multă inspirație, deci nu știu de ce.
1: O altă energie, da,
2: da. De ce inspirația vine atunci când poate nici nu o chemi, dar mai este așa, am eu o vorbă frumoasă, că atunci când vrei să vină, trebuie să o rogi foarte frumos și ea vine. Pentru că este de genul feminin. Da? Și atunci o rogi frumos și ea vine la tine. Da.
1: Da, și prin meditație, probabil. Când meditezi foarte mult, vine ea, fără ca să, da, să o rugi.
2: Dar să știi că, uite, sunt anumite cântece pe care mai ales le-am compus în vremurile când eram student și când eram și eu așa îndrăgostit și cumva împătimit și sufeream. Și uite, da, atunci da, atunci fiind conservatorul, fiind pianul, seara mă așezam și îmi revărsam acele emoții, acele
1: experiențe. Ușor să compui atunci, pe bune.
2: Uite, nu știu.
1: Stau o altă stare.
2: Dar uite, cum ți-am spus, unele melodii țin minte cum le-am compus, adică în care împrejurări. Dar sunt câteva melodii, printre care Lacrima iubirii, Scrum și lacrimi, Vis în flăcări, Nostalgie, nu țin minte cum le-am compus. Nu țin minte momentul. Deci cred că a fost într-adevăr ceva așa, ca o stare în care m-am confundat și nu am memorat acea zi, acea seară sau acea dimineață, nu mi-aduc aminte, dar este minunat că ele au apărut.

0: Joi seara continuă, invitatul meu Vlad Mirco să ne ajută să înțelegem cum ne modelează astăzi viitorii artiști la Școala de Arte Valeriu Poliakov. Vlad, predai discipline teoretice, cum reușești să faci atractiv solfegiul sau armonia pentru copiii care astăzi sunt bombardați de ritmuri, așa, să zic, comerciale?
1: Da, nu este ușor. Elevii de la bun început, atunci când vin în clasa de solfegiu, deci trebuie să accepte exigența mea. Deci și faptul că ei au venit la o școală și nu au venit la un centru de creație sau la un bar sau știu eu, un club artistic. Deci ei trebuie să știe că au de făcut carte, au de asimilat niște noțiuni teoretice pe care pe urmă să le aplice în practică și deci ei sunt, da, foarte exigent și cu cerință față de elevi. Ei la lecții...
0: Înțeleg acest lucru, sper.
1: Ei înțeleg, dar nu toți, nu întotdeauna este posibil să mențin disciplina, fiindcă sunt unii copii așa foarte zvăpăiați, cu multă energie.
0: E o altă generație,
1: ei, da,
0: așa e.
1: Și atunci trebuie să-i mai ogoiesc. Evident, tot timpul țin legătura cu părinții, fiindcă imediat cum copilul dă dovadă de anumite momente așa mai necorespunzătoare în purtarea lui în timpul lecției sau în pregătirea lui de lecții, atunci părinții sunt puși la curent și ei trebuie să ia măsuri. Majoritatea iau măsuri, dar iată, la moment chiar vorbeam cu doamna Taisia Caraman, care da, este șefa secției Canto la Școala de Arte Valeriu Poliakov, da, și spuneam că iată, avem o elevă ajunsă în clasa 4-a, cu capacități, o fată bună, dar mama a refuzat să mai răspundă la mesaje, nici nu le citește și la apeluri la fel, deci practic parcă nici nu-și bate capul de copilul ei, iar copilul nu prea umblă la lecții și cumva lucrul ăsta este trist și deranjant pentru mine. Eu mă străduiesc așa să am grijă de fiecare copil, dar înainte când o sunam pe mama, ea îmi spunea, eu lupt cu ea. Păi nu știu cum luptați, dar nu prea văd rezultat, fiindcă ea nu vine la lecții sau întârzii foarte mult și nu face nimic. Dar am și foarte mulți elevi buni și eu mă bucur totuși că la școlile de artă mai vin, este chiar concurs. Deci sunt elevi care vor să facă muzică și arte în genere și sunt părinți care îi susțin în această privință.

0: s-a întâmplat să refuzi un interpret pentru că pur și simplu nu exista acea chimie între timbrul lui și spiritul piesei? Dar și acea conexiune dintre compozitor și interpret, care zic eu că
1: nu
0: contează.
1: Să știi că nu mi s-a întâmplat așa ceva. Eu întotdeauna m-am străduit așa ca să găsesc totuși un echilibru în relația mea cu interpreții și ei s-au dovedit a fi înțelegători, au acceptat perfecționismul meu și cerințele mele. Da, am colaborat și cu interpreți în mare parte, poate, eu știu, plus minus, cu interpreți care nu cunoșteau nici notele muzicale, nu aveau studii muzicale, dar am încercat să scot din vocea lor și din posibilitățile lor vocale și timbrul lor ceea ce am putut mai mult. Evident, și împreună cu regizorul de sunete, deci întotdeauna am lucrat așa într-un tandem care trebuia să fie plin de, nu știu, sensibilitate și înțelegere. Dar s-a întâmplat odată să refuz să mai colaborez cu o interpretă din cauza că nu se ținea de cuvânt și nu venea la repetiții, nu mă prevenea că nu va veni și atunci, la un moment dat, am zis că eu îmi planific totul, deci totul cumva trebuie să fie așa un fel de bun simț în acest sens și atunci am întrerupt această colaborare. Asta a fost acea piesă, pe urmă am realizat-o cu altcineva, cu o altă interpretă, dar n-am rămas cu supărări cu acea interpretă, ea și-a cerut scuze mai târziu, am rămas buni prieteni și amici.
0: Cât de des se întâmplă ca o piesă să sune în final exact așa cum ai auzit-o pentru prima dată în mintea ta? Deci fără schimbări, fără mari așa provocări.
1: Nu, acelea lucruri chiar să auzi deodată o piesă așa cum ai vrea să o auzi în final, cred că nu. Eu întotdeauna lucrez la piesă
0: minuțios.
1: De la început, da, minuțios, de la începutul creierii melodiei și pe urmă în procesul de creare a aranjamentului ea mai suferă careva schimbări, iar dacă vine pe urmă se fac versurile și atunci țin minte mai ales în colaborarea cu Galina Furdui și Galina Furdui venea cu niște gânduri poetice care erau așa mai deosebite și la care nu vroiam să renunț și atunci eu făceam modificări în melodie spre binele cântecului până la urmă. La fel și interpreta sau interpretul veneau cu anumite doleanțe de la caz la caz și atunci făceam anumite modificări. Deci, în fond, la piesă lucram până la rezultatul final, până la studio. Poate la studio deja nu mai făceam anumite modificări, fiindcă ad hoc așa să le faci, fără negândite, nu știu. Dar să știi că la studio apăreau așa anumite momente de timbrale care îmi plăceau cum au ieșit și atunci le lăsam, le alegeam ca să rămână.
0: Țineai cont și de ideile interpretului? Pentru că în majoritatea cazurilor un interpret vine și cu nu știu, poate niște noi schimbări în melodie, pentru că până la urmă fiecare interpretă și are până la stilul
1: său. Eu, Cezara, sunt democrat și întotdeauna am aplicat urechea la toate sfaturile și toate, știu eu,
0: doleanțele
1: și ideile care vin din partea unui interpret, fiindcă până la urmă interpretul este cel care duce melodia în fața ascultătorului, lui trebuie să-i placă cu adevărat această melodie. Și atunci eu ascultam și le discutam dacă ele erau binevenite, dacă ele erau oportune, dacă ele aveau o legătură cu aranjamentul, cu ideea piesei, cu stilul, cu toate celelalte, fiindcă întotdeauna am zis, un compozitor aude într-un fel, dar atunci când sunt 2-3, se adună aceste idei și
0: percepe absolut altfel.
1: Sigur că da, și atunci un produs artistic el devine și mai bun atunci când se iau în considerare și ideile venite din partea celorlalți colaboratori la acest produs artistic.
0: Dragilor, rămâneți în continuare cu Radio Moldova. După un buletin de știri vom continua discuția noastră cu invitatul ediției de astăzi, compozitorul, muzicologul și profesorul Vlad Mircos.

0: În fiecare zi de joi, începând cu ora 20:10, Victor și Ecaterina Cojuhari invită vorbitorii de limbă ucraineană să asculte emisiunea Renaștere. Actualitate, istorie, tradiții, cultură. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 19.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Locuitorii satului de la Câu din Raionul Anenii Noi vor fi chemați la urne în această toamnă, după ce Comisia Electorală Centrală a aprobat în ședința de astăzi desfășurarea unui referendum local privind destinația unor terenuri pentru exploatarea resurselor minerale. CEC a decis ca referendumul local din de la Câu să fie organizat la 1 noiembrie, hotărârea fiind aprobată cu 6 voturi. În aceeași ședință, CEC a respins solicitarea privind desfășurarea unui referendum în localitatea Bahmut, Raionul Călăraș, prin care s-a cerut consultarea populației cu privire la amalgamarea voluntară a comunei. CEC a constatat că formularea întrebării nu respectă cerințele legale privind claritatea și neutralitatea. Legislația privind amalgamarea voluntară prevede că lista localităților participante trebuie stabilită încă din etapa inițierii procesului, iar referendumul poate avea loc doar după parcurgerea tuturor etapelor prevăzute de lege. În consecință, membrii comisiei au respins cererea privind stabilirea datei referendumului local în comuna Bahmut, hotărârea fiind aprobată cu 5 voturi. Reprezentanții mediului de afaceri au comunicat ministrului Dezvoltării Economice și Digitalizării Eugeniu Smochescu provocările cu care se confruntă în contextul situației crizei energetice. Părțile au analizat propunerile de sprijin necesare pentru menținerea activității economice. Agenții economici prezenți la ședință au evidențiat direcțiile prioritare care necesită intervenții suplimentare pentru reducerea presiunilor generate de situația energetică și au reconfirmat importanța unor măsuri adoptate nevoilor reale ale companiilor. Printre subiectele abordate s-au numărat aplicarea instrumentelor compensatorii, stimularea investițiilor în eficiență energetică, precum și diminuarea impactului costurilor energetice asupra competitivității companiilor, se menționează într-un comunicat al Ministerului. Apelurile nejustificate la 112 pun presiune pe operatorii serviciului și pot întârzia intervențiile în situații critice. În luna iulie, peste 30% dintre solicitările recepționate nu au necesitat intervenția imediată a echipajelor de urgență. Operatorii serviciului 112 au răspuns în medie la peste 200 de apeluri pe oră, iar activitatea centrelor unice de preluare a apelurilor de urgență s-a desfășurat fără întrerupere. Potrivit instituției, operatorii au gestionat zilnic aproximativ 5.620 de apeluri, ceea ce reprezintă circa 234 de solicitări pe oră. Cele mai multe solicitări au fost direcționate către Serviciul de Asistență Medicală Urgențe cu o medie zilnică de peste 2.100 de cazuri. Poliția a fost alertată în aproximativ 1057 de situații per zi, iar pompierii și salvatorii au intervenit în circa 99 de cazuri. În cazul urgențelor medicale, cele mai frecvente solicitări au vizat hipertensiunea arterială, durerile abdominale și de spate, durerile toracice, dificultățile de respirație, cefalia, cazurile care au implicat copii bolnavi, precum și accidentele prin cădere. Prim-ministrul Vasile Tofan a avut o convorbire telefonică cu omologul său bulgar, Roman Radev. Discuțiile au vizat parcursul european al Republicii Moldova, proiectele comune și oportunitățile de extindere a cooperării bilaterale. Premierul a subliniat rolul comunității bulgare din Republica Moldova în dezvoltarea relațiilor dintre cele două state și a reafirmat angajamentul autorităților de a proteja identitatea lingvistică și culturală a acesteia. Un alt subiect a vizat reforma administrației publice locale aflată în desfășurare în Republica Moldova. Prim-ministrul Bulgariei a apreciat procesul de consolidare a primăriilor și a exprimat susținerea pentru eforturile autorităților de la Chișinău. Prim-ministrii au evidențiat potențialul de extindere a schimburilor comerciale și al investițiilor, precum și importanța consolidării cooperării în domeniul securității energetice. Cei doi premieri s-au referit la dezvoltarea unor proiecte comune și valorificarea oportunităților oferite de coridorul vertical de gaze, un proiect strategic de infrastructură energetică ce conectează Grecia, Bulgaria, România, Republica Moldova și Ucraina, potrivit unui comunicat al executivului. La final, datele meteo. Pe 7 august se prevede cer variabil, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 32 și 37 de grade Celsius, noaptea între 19 și 24 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării.

0: Emisiunea Joi Seara continuă. Ediția de astăzi este dedicată compozitorului, muzicologului și profesorului Vlad Mircos. Vlad, ce cauți în ochii unui elev care pășește pentru prima dată în clasa ta? Poți detecta scânteie de artist dincolo de timiditatea sau lipsa de studiu, de un exercițiu în domeniu muzical?
1: Ceea ce vreau să văd întotdeauna în ochii unui elev este, în primul rând, inteligența. Deci, uite, asta este foarte important și disciplină interioară, ascultare. Deci, acești elevi care, iată, au capacitate ca să te asculte, deci să pătrundă ceea ce îi spui și sunt disciplinați și vin pregătiți la lecții, acești elevi, da, sunt foarte bineveniți în clasa mea de solfegiu și cred că în orice clasă. Majoritatea, vreau să spun că în clasa întâia, iată, dacă să vorbim de clasa întâia, eu am acum la moment 33 de elevi în clasa întâia și așa le spun că clasa întâia la școala de arte este ciclul primar. Deci noi facem cunoștință cu notele muzicale și acumulăm un vast bagaj de limbaj muzical. Și testul final de promovare, 21 de elevi l-au dat pe nota 10. Din cei 33. Da. Vreo 5-6 elevi l-au dat pe 9 și câțiva l-au dat pe 8 și 2 de 7 sunt doar. Deci în clasa 1 ei se manifestă destul de bine, fiindcă au de învățat practic noțiuni teoretice și trebuie să stabilească corect, pe portativ, notele muzicale. Ceea ce nu este atât de greu, eu aș spune. Fiindcă pe portativ în cap doar 11 note. 11. Uh-huh. Și atunci aceste 11 note, dacă le înveți câte una pe zi, trebuie 11 zile. Dar nu le înveți câte una pe zi, evident. Nu, elevii, deci sunt lucruri care nu se învață, chiar mai ales abecedarul muzical, nu se învață atât de greu. Dar trebuie să ai interes, dai dovadă de interes și sârguință. Dar iată, din clasa 2 începe matematica muzicală. Încep intervalele și acordurile și gamele cu varietăți și așa mai departe. Și iată, aici elevii încep deja să... Acei elevi care nu sunt sârguincioși și nu sunt organizați, nu sunt atenți la lecții, nu-și fac temele pentru acasă, ăștia, da, treptat degradează și ajung ori să abandoneze școala, ori ajung să absolvească pe niște note mici. Lucru pe care eu nu-l doresc nimănui.
0: Să pleacă în alt domeniu.
1: Sau pleacă în alt domeniu, da. Copiii cumva, știi, la cel puțin, iată, la școala de arte, vin în primul rând pentru a cânta la un instrument muzical sau cu vocea. Și atunci când aud că ei mai trebuie să mai facă solfegiu și istoria muzicii, cumva îi derutează la început acest lucru. Părinții se bucură într-un fel, fiindcă ei plătesc nu doar cantul sau nu doar instrumentul muzical, dar mai sunt și alte discipline, mai este și cor, mai este pian auxiliar. Dar elevul până la urmă trebuie să facă mai mare efort. Și uite, unii dintre ei nu vor să facă acest efort și din cauza acestor tehnologii, fiindcă eu îi spuneam la o elevă, zic, uite, telefonul tău, tu pricepi mult în el. Și că da, dar eu zic, eu pricep mai puțin în telefon, numai ceea ce îmi trebuie. Dacă ai pricepi mult în telefon, înseamnă că ți-ai dat interesul să pricepi. Deci să înveți tot ce e acolo. Tot așa, dacă ți-ai dat interesul și la solfegiu și la teoria muzicii, ai pricepi. Dar trebuie să-ți dai interesul, trebuie să vrei, în primul rând, fiindcă noi nu putem să învățăm cu desila, nu le putem turna în cap aceste cunoștințe. Și eu întotdeauna încerc să-i conving și, de fapt, îmi reușește să-i conving că tot ceea ce învățăm la solfegiu este legat de ceea ce cântă ei la specialitate. Toată matematica aceasta se găsește, se regăsește și ea este prezentă în lucrările muzicale, absolut toată.
0: Până la urmă, un solfegiu ajută și să-ți dezvolți auză muzicală și nu doar. Sigur, la cor, la fel, te ajută foarte mult să-ți dezvolți auz muzical. Deci, nu în zadar, aceste specialități sunt implementate și în fiecare școală muzicală.
1: Sigur, da. Deci, chiar dacă uneori așa sunt unii
0: voci... E ca și o ramură,
1: spun,
0: da? Dacă da. Sunt la medicină, da?
1: Sigur, da. Cei care spun că, ei, pentru ce mai trebuie solfegiu sau nu știu ce, dar este indispensabil de dezvoltarea artistică a oricărui muzician. Și mi-a plăcut, cum a spus doamna Victoria Melnic în interviu pe care la fel tu uh-huh. l-ai dat. Deci ea a spus că muzicologia este o ramură foarte importantă a muzicii și nu poți fără să faci teoria muzicii, solfegiu și
0: este
1: armonie. armonie și așa forme muzicale, fiindcă este foarte vast. Deci toate astea se regăsesc în lucrările muzicale și un muzician cult trebuie să poată să-și, în afară de faptul că citește notele și cântă la un instrument muzical, trebuie să-și poată să-și analizeze această lucrare muzicală din diferite aspecte. Deci un muzician cult trebuie să cunoască toate aceste discipline la un nivel mai mare sau mai mic. Noi, muzicologii, ne aprofundăm foarte mult, dar ceilalți pe care îi instruim, ei iau atât cât au nevoie pentru instruirea lor.

0: Continuăm ediția de astăzi a emisiunii Joi Seara. Vă reamintesc că invitatul nostru este compozitorul, muzicologul și profesorul Vlad Mircos. Vlad, pe lângă muzica ușoară sau piesele dedicate copiilor, semnezi și lucrări academice de o mare profunzime. Mă gândesc acum la piesa corală Adio, compusă pe versurile lui George Bacovia. Știm că poezia lui este încărcată de melancolie și stări așa uneori mai apăsătoare, deci depinde de fiecare cum simte lucrul ăsta. Cum ai reușit să transpui în armonie corală izolarea și dramatismul acestor versuri?
1: Uite, această lucrare, Adio, la care țin foarte mult și care este una dintre puținile lucrări corale pe care le-am scris de-a lungul carierei mele componistice, am compus-o de fapt atunci când eram student la conservator. Deci în jur de 30 de ani în urmă. Am fost îndemnat de profesoarele de la Catedra Dirijat Coral, doamna Bulduratu și doamna Ienache. Deci dumnealor, știind că eu compun, cumva m-au îndemnat, au zis, iată, de ce n-ați face și o lucrare corală? Și această plachetă de versuri plumb, semnată de Bacovia, mi-a nimerit în mână. Nu mai țin minte, cred că am cumpărat-o...
0: Deosebită.
1: Da, deosebită. Da. Am cumpărat-o, cred că, într-o librărie. Am răsfoit-o și anume această poezie care a mai atras și alți compozitori, da. Adio, pică frunza. Da, mi-a atras îndeosebi atenție și m-a inspirat și nu țin minte exact procesul de compunere aceste melodii, dar evident am fost, știi, conservatorul este prin însăși esența sa un mediu foarte favorabil pentru compoziție. Pentru că acolo se face doar muzică, știi? Acolo au lucrat mari personalități ale culturii noastre, mari compozitori și mari profesori. De ce acolo parcă nici nu poți să
0: nu compui. Uite, eu m-am gândit la lucrul ăsta. La colegiul de muzică este baza și uite, când vii la conservator, acum Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, într-adevăr, ai nu știu, o altă stare. Cumva te eliberezi de toate studiile pe care le-ai învățat și începi să dai rost roadei tale pe care ai acumulat-o, un bagaj
1: Și uite,
0: pe care l-ai.
1: Așa mi-a venit această melodie, nu țin minte cât am lucrat la această piesă, am pus-o pe note și ulterior îi mulțumesc foarte mult maestrului Valentin Budilevski, care mai mulți ani în urmă, așa, fiind eu și membru al Consiliului Artistic de la Radio Moldova, tot îmi spunea: domnul Mircos, dar când ne aduceți și nou ceva, deci Coralii Moldova? Și iată, eu am această piesă, Adio, era doar în versiune, deci era scris de mână. Practic, era, da, în versiune scrisă de mână. Eu am cules-o la calculator, i-am adus-o maestrului, dumnealui a înregistrat-o și atunci am putut să ascult dintr-o parte această lucrare, iar ulterior îi sunt foarte și foarte recunoscător profesorului universitar Ion Gagim de la Bălți, care a luat în atenția sa această lucrare și a scris un studiu foarte complex. Domnul Ion Gagium a descoperit în această legătură între vers și melodie anumite lucruri la care nici eu nu m-am gândit. Dar dumnealui așa și-a zis, că compozitorul de cele mai multe ori deci face foarte multe lucruri, adică compune în mod intuitiv. Deci el nu se gândește exact la anumite lucruri, dar muzicologii deja atunci când studiază îndeaproape, ei găsesc aceste lucruri la care compozitorul doar a ajuns în mod intuitiv, nu s-a gândit în mod, special. Fiindcă și domnul Gagim îmi spunea că citea un studiu în fața studenților sau în fața auditorilor și era de față Gheorghe Mustea. Dumnealui, atunci când auzea analiza domnului Ion Gagim, a zis: dar eu nu m-am gândit la asta. Deci noi, compozitorii, facem lucrurile intuitiv, folosind și mergem după legitățile muzicii în general. Deci fiindcă ele sunt deja imprimate în sufletul nostru, în mintea noastră.

0: Și revin la meditație, corecțiune,
1: da, da.
0: Cu...
1: Și atunci, da, și atunci acest studiu al profesorului Ion Nicagim a fost și pentru mine așa o descoperire. Eu m-am redescoperit pe mine în procesul de creație.
0: Să vorbim și despre un alt gen muzical, aici mă refer la romanță, lied și la cartea ta intitulată Lacul pe versuri de Mihai Eminescu. Și uite că în total ai 7 cărți pe care le-ai publicat. Aceste cărți sunt binevenite pentru orice școală muzicală și nu doar, dar și pentru cei care își doresc să cunoască mai multe lucruri despre muzică, despre alte genuri muzicale, pentru că până la urmă muzica are mai multe genuri muzicale, este împărțită în... Da, nu o să enumăr eu acum că sunt multe.
1: Eu vreau să zic că prima carte pe care am publicat-o se numește Visul Stelelor. Uh-huh. Și ea include la moment 33 de piese pentru pian. Dar așa s-a întâmplat că de când am început să activez la Școala de Arte Valeriu Poliakov, a venit mai des muza și am compus mai multe piese pentru pian, care pe urmă m-am gândit să le reunesc într-o culegere. Și prima ediție am făcut-o chiar, deci, pe contul meu propriu, iar a doua ediție a fost subvenționată de Ministerul Culturii. Și acum, iată, merg spre a treia ediție, care deja are mult mai multe piese. Eu îi mulțumesc poetei Galina Furdui pentru faptul că m-a susținut în editarea acestei cărți. Îi mulțumesc muzicologului Adrian Beldiman, care a analizat piesă după piesă și a făcut comentarii pe marginea lor, care au fost publicate în carte. Și la fel îi mulțumesc Galinei Furdui, care, știi, m-a convins că ceea ce am creat de-a lungul anilor merită să fie publicate. Și iată, a doua publicație am făcut-o împreună cu Galina Furdui și am publicat notele și versurile la piesele pentru copii și adolescenți, care sunt doar pe versurile Galinei Furdui. Această carte se numește În leagănul viselor și a apărut în 2024. Și ulterior am avut în plan cu doamna Furdui să facem și următoarele cărți, deja le voi publica destin stătător, dar acest îndemn l-am ascultat și l-am urmat, ca anul trecut, așa, una după alta au apărut următoarele cărți, deci deoarece a fost declarat anul Eminescu, atunci, iată, am publicat acest lied pe versurile marelui Eminescu și versurile unei poezii care este arhicunoscută, Lacul, vestitul Lacul. Vreau să spun că și acest lied l-am compus atunci când eram student la conservator. Aici am fost îndemnat și de aceste versuri, mi-au plăcut foarte mult și chiar aveam discuții cu niște colegi de la conservator și, printre altele, cu Anatol Rudei, care la fel a făcut un cântec folk pe versurile Lacul. Și noi cumva comunicam și a zis, eu am făcut o romanță, lied, și ne-am împărtășit reciproc. Eu am fost susținut în publicarea acestor lucrări și de colegul meu de la Școala de Arte Valeriu Poliakov, Mihai Donos, care este profesor de artă plastică, și dumnealui a fost atât de binevoitor, atât de receptiv, că a pictat Lacul lui Eminescu,
0: da, așa cum este, frumos,
1: da, așa, da, cum l-a văzut el în versuri. Îi sunt foarte recunoscător. După acest Lacul l-am îndemnat să picteze, la fel fiind ghidat de Adio, pică frunza, a lui Bacovia, la fel un tablou foarte frumos a făcut, și aceste tablouri sunt de fapt coperțile acestor două cărți. Și la fel, încă o dată îi mulțumesc lui Ion Gagim, care a analizat, la fel ca și piesa Adio, a analizat Lacul sub aspect muzical și legătura cu versul lui Eminescu și a făcut un studiu foarte cuprinzător și foarte frumos. Iar colaborarea mea cu Mihai Donos a continuat prin alte două culegeri, Revelații Nocturne, care este o culegere de piese pentru ansamblu instrumental, pentru două viori sau trei viori și pian, și
0: Elegie.
1: Și Elegie, care este o culegere de piese pentru vioară și pian. Iată, aceste patru plachete le-am scos anul trecut și anul acesta și le mulțumesc tuturor pentru suportul acordat.

0: și la rubrica Cu și Despre, unde invitatul alege să ne vorbească despre cineva care i-a marcat destinul. Vlad, am convenit de la bun început că astăzi ne vom opri la un nume extrem de drag mie, dar și ție, poeta Steleana Grama. Pe ea am avut șansa să o cunosc încă din adolescență, pe când aveam așa vreo 17, probabil 18 ani, și m-a marcat noblețea ei, felul ei de a fi. Din păcate, Steleana nu mai este printre noi, dar a lăsat în urmă o lumină care nu se stinge.
1: Da, într-adevăr, cu Steleana a făcut cunoștință în vara anului 1996, la un cenaclu, deci sărbătoream 50 de ani ai poetei Galina Furdui. Eram ambii invitați, eu am luat și cuvântul, Steleana ceva, a scris cred că un articol în ziar, fiindcă avea așa un carnet în mână, și după această manifestare am făcut cunoștință, ca ea, aflând că eu compun muzică, mi-a propus o colaborare. Era foarte interesant așa cum ar fi să colaboreze cu un compozitor, fiindcă era și ea la început de cale, și am reușit să realizăm pe parcursul timpului doar câteva piese, iar prima a fost cea interpretată de tine. Este vorba despre Ultimul romantic.
0: Știi ce mi-am amintesc din acea perioadă? Într-adevăr, noi am adus așa un gen muzical absolut diferit în acea perioadă, dar pentru mine era destul de complicat să cânt piesa asta. Chiar dacă aveam 17 ani, eu consider că aveam nevoie de mai mult și oricât de mai mult curaj, oricât de mai multă insistență. Acum probabil aș cânta absolut altfel această melodie, dar uite, datorită acestei piese am cunoscut-o pe Steleana și pe tine și a fost, uite, o perioadă foarte, foarte încărcată, frumoasă, și atunci am simțit că m-am maturizat.
1: Da, da, eu mă bucur foarte mult. Atunci a fost așa un moment frumos, atunci când am făcut cunoștință și tu mi-ai propus să avem o colaborare, și eu chiar aveam această piesă deja compusă, m-am așezat la pian și ți-am cântat-o, și după aceea Steleana a realizat versurile, dar vreau să-ți spun că a realizat o variantă de versuri, ca eu între timp să realizez aranjamentul orchestral. Și când ea a auzit aranjamentul, care a ieșit un fel de jazz rock, așa foarte, foarte activ, foarte, știu eu, dinamic, și a zis, nu, acele versuri nu se vor potrivi, și a compus o altă versiune, deci, a versurilor, deja care se numește Ultimul Romantic. Deci a fost, într-adevăr, o colaborare foarte frumoasă, interesantă. Ea, Steleana, simțea din start ritmul și punea cuvintele care trebuiau să fie puse acolo. Tot cu ea am realizat piesa Stea Hoinară, cântată de Vlad Negruțe, și ulterior, de acum, deci au rămas versurile la mine și piesa a rămas, deci Zbor Etern, care a fost realizată deja după plecarea Steleanei, și această piesă, Zbor Etern, a înregistrat-o Natalia Moscalu, și lansând-o la televiziune Moldova 1, la Bună Dimineața, așa și-am zis că este dedicată memoriei Steleanei și totodată memoriei cuplului Ion și Doina Aldi Todorovici, pentru că tematica pe care i-am propus-o atunci Steleanei este una foarte deosebită și poate este una care i-a marcat și ei destinul, dragostea lebedilor. Deci este legenda aceasta că, sau poate de fapt este și adevărat, că două lebede, dacă se iubesc foarte mult și una este, una moare, este omorâtă, atunci cealaltă se ridică foarte sus și cade ca o piatră în jos, ca să se zdrobească de pietre.
0: Veșnică să-i fie amintirea.

0: Dragilor, suntem pe final de emisiune. Mulțumesc invitatului meu de astăzi, compozitorului, muzicologului și profesorului Vlad Mircos, pentru prezență și mai ales pentru generozitatea cu care ne-a deschis astăzi ușa către laboratorul său de creație. Mult succes în tot ceea ce faci, Vlad.
1: Mulțumesc foarte mult și tuturor radioascultătorilor care au binevoit să se afle lângă aparatele de radio. Le urăm multă sănătate și să aibă parte de multe momente frumoase, să asculte muzică bună și să asimileze tot ce este mai frumos în jurul nostru.
0: Gazda acestei emisiuni a fost Cezara. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare, tot aici, la Radio Moldova, cu un nou invitat și cu alte povești care merită ascultate.

0: Radio Moldova. Sobru și modern. Geopolitica săptămânii. Sinteza celor mai importante știri externe. Ultimele zile au adus o intensificare a crizelor internaționale, de la atacurile cu rachete și drone dintre Rusia și Ucraina, până la negocierile fragile privind redeschiderea strâmtorii Ormuz și noua criză migratorie de la frontiera Uniunii Europene. În timp ce Moscova și Kievul continuă războiul loviturilor la distanță, iar Washingtonul și Teheranul caută o ieșire diplomatică după escaladarea din Orientul Mijlociu, Europa se confruntă cu presiuni tot mai mari asupra frontierelor sale externe. Sunt Vitalie Ienache și vă invit să despicăm firul celor mai importante evoluții geopolitice din ultima săptămână. Noaptea de 5 august a adus unul dintre cele mai puternice atacuri rusești asupra capitalei ucrainene din ultimele luni. Rusia a lansat asupra Kievului și localităților din jur 24 de rachete balistice, 4 rachete hipersonice și peste 115 drone de tip Shahed. Nici o rachetă balistică nu ar fi fost interceptată, iar bilanțul atacului a ajuns la cel puțin 17 morți și aproximativ 50 de răniți. Distrugeri au fost înregistrate în mai multe cartiere ale capitalei ucrainene, fiind afectate clădiri rezidențiale, depozite și obiective de infrastructură. A fost al doilea atac masiv asupra Kievului într-un interval de mai puțin de o săptămână. August, bombardamentele rusești au provocat moartea cel puțin 9 persoane și rănirea altor 10. Loviturile asupra capitalei au fost precedate și urmate de atacurile rusești asupra altor regiuni ucrainene. Noaptea trecută în Harkov, Sumy, Zaporojie și Odessa, dronele și bombele aeriene ghidate au provocat noi victime și distrugeri. În fața valului de atacuri rusești, Kievul își concentrează eforturile pe consolidarea apărării aeriene, declarată prioritatea numărul 1. Ieri, la reuniunea Consiliului Național de Securitate și Apărare, președintele Vladimir Zelensky a declarat că livrările de rachete Patriot din partea aliaților europeni s-au redus de 3 ori față de anul trecut. El a explicat că lipsa acestor muniții este legată de necesitățile Statelor Unite în conflictul cu Iranul, dar a sugerat că ritmul livrărilor ar putea fi influențat și de factori politici.
1: Європейських партнерів, їх залучення на Близькому Сході було мінімізовано, але тим не менш вони попередні роки давали Україні.
0: Partenerii europeni au fost implicați minimal în evenimentele din Orientul Mijlociu, însă în anii precedenți au furnizat Ucrainei sisteme de apărare antirachetă. În primul rând a fost vorba despre completarea stocurilor pentru sistemele noastre Patriot și pentru alte sisteme de apărare antiaeriene. Având în vedere o asemenea lipsă gravă, nu știu dacă există alte motive în afară de situația din Orientul Mijlociu. Poate că aceste decizii politice au scopul de a face Ucraina, ca să spun așa, mai docilă. În opinia mea, acest lucru are o anumită influență, iar noi înțelegem că este o problemă serioasă.
1: Da, la mi pogled, că și ne bez cього, так? Ми розуміємо, що це серйозний виклик.
0: Liderul ucrainean susține că partenerii occidentali dispun de muniții pentru sistemele Patriot, capabile să doboare rachetele balistice ale Rusiei, dar trebuie să accelereze deciziile politice privind livrările și producția. Potrivit Financial Times, Zelensky ar fi cerut recent lui Donald Trump, în timpul unei vizite la Casa Albă, un pachet de urgență cu 300 de rachete interceptoare pentru sistemele Patriot. Publicația scrie, citând surse din administrația americană, că solicitarea ar fi fost respinsă de președintele Statelor Unite, care ar fi invocat diminuarea stocurilor americane pe fondul conflictului cu Iranul. În contextul deficitului de rachete antiaeriene, Zelensky a îndemnat autoritățile și industria de apărare a țării să accelereze crearea unor capacități proprii de protecție a spațiului aerian, inclusiv prin cooperare cu partenerii europeni. Kievul încearcă astfel să reducă dependența de livrările externe într-un moment în care Rusia își intensifică atacurile cu rachete balistice.
1: Нашого Укроборонпрому та приватного сектору нашого оборонного.
0: Direcția companiei noastre Укроборонпром și a sectorului privat a industriei noastre de apărare trebuie să fie concentrată împreună cu partenerii pe crearea propriului sistem național de apărare aeriană. Militarii înțeleg că trebuie să distrugă instalațiile de lansare ale inamicului, reducând astfel numărul atacurilor asupra Ucrainei.
1: Таким чином зменшити удари по Україні.
0: Consolidarea apărării orașelor ucrainene împotriva atacurilor rusești cu rachete balistice a fost principala temă abordată de președintele Vladimir Zelensky tot ieri la Kiev cu ministrul britanic al apărării West Streeting. Reprezentantul noului guvern de la Londra a declarat că Regatul Unit vrea să ofere sprijin cât mai eficient Ucrainei pentru a se apăra de atacurile rusești.
2: And I've had this extraordinary experience just this morning of having the chance to meet some of your first responders, some of your military personnel.
0: În această dimineață am avut ocazia să mă întâlnesc cu unii dintre angajații serviciilor dumneavoastră de urgență, cu militarii dumneavoastră și pur și simplu cu oameni oameni care își trăiesc viața în mijlocul unui război incredibil și terifiant, un război pe care nu l-ați ales. Mă aflu aici în primul rând pentru a vă transmite încă o dată mesajul sprijinului nostru neclintit și necondiționat din partea tuturor celor din Regatul Unit și de asemenea pentru a mă asigura că această vizită va avea un impact practic. Înțeleg că fiind recent numit în funcție, nu vreau ca acest lucru să devină un motiv pentru încetinirea sprijinului nostru sau a ritmului în care îl oferim. Dimpotrivă, vreau să contribui la accelerarea acestui ritm.
2: I don't want that to be a reason for our support and the pace of support to slow. Quite the opposite, I want to help build momentum.
0: Liderul ucrainean a declarat la rândul său că l-a informat pe oficialul britanic despre consecințele ultimului atac rusesc și despre necesitățile urgente ale Ucrainei în condițiile în care Moscova își extinde producția de rachete balistice înaintea iernii. Zelenski a mulțumit Marii Britanii pentru sprijinul constant și a subliniat că Londra a ajutat în repetate rânduri Kievul cu echipamente militare aflate în deficit.
1: We count that Americans can try to organize the diplomatic way of ending this war. But...
0: Ne așteptăm ca americanii să încerce să-și creeze propria cale diplomatică pentru încheierea acestui război, dar cine știe. Da, însă trebuie să mizăm pe noi înșine și pe partenerii noștri. De aceea, pentru noi, apărarea antiaeriană este prioritatea numărul 1 și trebuie să ne consolidăm capacitățile, propriile noastre capacități, deoarece depindem de sistemele antirachete. Suntem pe calea dezvoltării propriilor sisteme ucrainene antirachete, dar acest lucru nu se va întâmpla astăzi. Da, avem nevoie de timp pentru asta. Ceea ce putem face, însă, este să ne consolidăm cu adevărat capacitățile militare. Avem sute de companii, avem nevoie de finanțare pentru ele, iar apărarea nu înseamnă doar să aștepți. A te apăra mai înseamnă să identifici locurile de unde Rusia ne atacă și să încercăm să le distrugem capacitățile. Sky News apreciază că intensificarea atacurilor asupra infrastructurii civile din Kiev reprezintă o încercare a președintelui rus Vladimir Putin de a răspunde loviturilor Ucrainei asupra unor obiective aflate în adâncul teritoriului Rusiei. Atacurile ucrainene asupra rafineriilor și centrelor logistice ale companiei Wildberries au provocat dificultăți economice și au adus efectele războiului mai aproape de populația Rusiei. Aceste evoluții afectează imaginea lui Vladimir Putin de garant al securității Rusiei și sporesc presiunea politică internă, spun analiștii citați de Sky News. Or, în paralel cu atacurile rusești, Ucraina continuă seria de lovituri zilnice împotriva rafineriilor de petrol și centrelor logistice din mai multe regiuni ruse și Crimeea anexată. Strategia Kievului este de a lovi capacitățile care alimentează războiul rus, de la producția și transportul combustibilului până la rețelele logistice. În ultimele zile, dronele ucrainene au lovit noi rafinerii de petrol și depozite ale companiei Wildberries, care comercializează inclusiv echipamente militare. Președintele Vladimir Zelenski s-a arătat încrezător zilele trecute că atacurile ucrainene curează lungă de acțiune, dărând că eforturile diplomatice și sancțiunile impuse de aliații Rusiei ar putea contribui la încheierea războiului deja în toamna care vine. În timp ce Rusia și Ucraina continuă atacurile la distanță, eforturile diplomatice pentru oprirea războiului rămân blocate. Kievul insistă asupra unei încetări a focului pe actuala linie a frontului, în timp ce Moscova repetă că își va atinge obiectivele stabilite la începutul invaziei. Vladimir Zelenski face mereu apel pentru o încetare temporară a focului și pentru deschiderea unor negocieri privind încheierea războiului. Liderul ucrainean susține că oprirea luptelor pe pozițiile actuale ar putea reprezenta primul pas spre o soluție diplomatică. Președintele rus Vladimir Putin respinge însă această variantă și afirmă în continuare că Rusia are capacitatea militară pentru a-și atinge obiectivele inițiale. Kremlinul susține că negocierile trebuie să țină cont de realitățile de pe teren, inclusiv de teritoriile ocupate de armata rusă. Unele publicații occidentale sugerează că Putin nu ar avea acces la imaginea completă a problemelor militare și economice cu care se confruntă Rusia. Presa dă exemplul vizitelor recente ale liderului rus în regiunile Irkutsk și Krasnoiarsk, când autoritățile locale ar fi redus prețurile la carburanți și ar fi prevenit apariția cozilor la benzinării pentru a evita o imagine negativă în fața președintelui rus. Anterior, Putin a respins inclusiv încetarea schimbului de atacuri aeriene, afirmând că Rusia dispune de capacități mult mai mari pentru a lovi infrastructura ucraineană. Procesul diplomatic mediat de Statele Unite nu a produs până acum rezultate concrete. Discuțiile s-au concentrat pe posibilitatea unei încetări a focului, dar părțile rămân departe de un acord privind garanțiile de securitate, teritoriile ocupate și viitorul relației Ucrainei cu Occidentul. În pofida divergențelor majore dintre părțile beligerante, sursele diplomatice ale unor publicații dezvăluie dezvăluie că în prezent Washingtonul pregătește o nouă inițiativă diplomatică și analizează posibilitatea unui acord privind încetarea atacurilor aeriene dintre Rusia și Ucraina. Administrația americană consideră că intensificarea loviturilor ucrainene asupra infrastructurii militare ruse și atacurile repetate ale Moscovei asupra orașelor ucrainene ar putea crea condiții favorabile pentru astfel de negocieri. Un viitor pas diplomatic din partea administrației americane urmează să fie făcut în această lună august prin prima vizită la Kiev a emisarilor Casei Albe Steve Witkoff și Jared Kushner, care anterior au mers de mai multe ori pentru negocieri la Moscova. Potrivit acelorași surse, dacă vizita celor doi emisari americani va avea în cele din urmă loc, aceștia vor merge mai întâi la Moscova, iar apoi la Kiev. Cu toate acestea, deplasarea rămâne provizorie și depinde de evoluția contactelor diplomatice. În paralel cu aceste informații, Bloomberg relatează că foști oficiali de rang înalt din Marea Britanie, Franța, Germania și Rusia s-au întâlnit în luna iulie la Viena pentru a discuta posibile condiții ale unor viitoare negocieri de pace între Moscova și Kiev. Potrivit agenției de presă, la reuniune au participat între alții fostul consilier britanic pentru securitate națională Tim Barrow, fostul secretar de stat german Markus Ederer și diplomatul francez Pierre Vimont, alături de un fost oficial al Kremlinului, a cărui identitate nu a fost făcută publică. Bloomberg precizează că astfel de întâlniri sunt inițiative private, fără mandat oficial și au loc la nivel de experți. Publicația amintește că președintele Azerbaidjanului Ilham Aliyev a anunțat anterior că în iulie la Baku, foști oficiali germani și ruși au purtat discuții privind modalitățile de încheiere a războiului. În pofida eforturilor diplomatice, Kievul avertizează că Rusia nu e dispusă să pună capăt conflictului și că ar putea pregăti o nouă mobilizare după alegerile parlamentare din septembrie. Președintele Volodymyr Zelensky susține că Moscova evită deocamdată o asemenea decizie din motive politice, dar ar putea recurge ulterior la recrutări suplimentare pentru a compensa pierderile de pe front. Afirmațiile au fost respinse de Moscova. Fostul președinte și actualul vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a calificat scenariul prezentat de liderul ucrainean drept propagandă.
3: Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация.
0: Încercările inamicului de a răspândi inepții despre o mobilizare care ar urma să fie pregătită în țară nu sunt altceva decât o provocare falsă. Aceasta face parte din propaganda lor. În ajunul alegerilor, ei încearcă desigur să destabilizeze situația din țara noastră și să creeze o atmosferă negativă. Acest lucru se manifestă în diferite moduri. Chiar și pe unele platforme de socializare sunt distribuite postări în care cetățenii sunt îndemnați să semneze contracte cu forțele armate folosind formularea: nu așteptați mobilizarea, serviți patria pentru bani. Evident, este o campanie plătită sau poate este o acțiune pusă la cale de inamic, dar acesta este doar un exemplu.
3: Понятно, что это проплаченная история, ну или история, вброшенная врагом, но это лишь один из примеров.
0: Afirmațiile vicepreședintelui Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, sunt interpretate diferit chiar și în Rusia. Ori asigurări publice că autoritățile nu pregăteau mobilizarea cetățenilor în rândurile armatei nu s-au adeverit nici în toamna lui 2022, când au fost recrutați sute de mii de bărbați. Potrivit Institutului American pentru Studiul Războiului, în prezent Rusia nu reușește să recruteze suficienți oameni pe front pentru a compensa pierderile lunare în rândul militarilor. Astfel, o mobilizare în Rusia ar fi oportună pentru armata rusă, care continuă presiunea în estul Ucrainei, mizând pe superioritatea numerică în oameni și muniții. Ucraina încearcă între timp să compenseze prin utilizarea eficientă a dronelor și noilor tehnologii aeriene, care, potrivit lui Volodymyr Zelensky, ar contribui la lichidarea peste 30.000 de soldați ruși în fiecare lună. Analiștii occidentali apreciază că lunile următoare vor fi decisive pentru evoluția conflictului. Capacitatea Ucrainei de a-și reface apărarea aeriană, nivelul sprijinului occidental și presiunea economică asupra Rusiei ar putea influența echilibrul de pe câmpul de lupte. După mai bine de 4 ani de război pe scară largă, niciuna dintre părți nu pare pregătită pentru compromisuri majore. Conflictul intră într-o etapă în care avantajele militare, rezistența economică și negocierile diplomatice vor fi la fel de importante precum situația de pe front. După săptămâni de confruntări și după eșecul acordului temporar de încetare a focului dintre Statele Unite și Iran, apar primele semnale privind o posibilă detensionare a crizei din Orientul Mijlociu. Teheranul anunță progrese în negocierile cu Omanul pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz, însă controlul uneia dintre cele mai importante rute energetice ale lumii rămâne subiectul unor dispute majore. Iranul a anunțat azi că a ajuns la un acord de principiu cu Omanul privind coordonatele unei rute maritime prin strâmtoarea Ormuz, iar cele două țări pregătesc o declarație comună. Teheranul susține susține însă că un astfel de acord nu este suficient pentru garantarea securității uneia dintre cele mai importante căi maritime pentru comerțul mondial cu energie. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Iranian de Externe, Ismail Baghei, a declarat că negocierile cu Omanul avansează și că documentul final este aproape pregătit, condiția fiind ca alte state să nu intervină în proces. Potrivit acestuia, cele două părți au ajuns la un compromis privind parametrii geografici ai traseului maritim. Surse citate de Reuters afirmă că proiectul de acord ar oferi Teheranului un anumit control asupra navelor care intră în Golful Persic prin strâmtoarea Ormuz. În opinia unor oficiali regionali, această concesie ar reprezenta una dintre cele mai importante victorii diplomatice pentru Iran de la începutul conflictului cu Statele Unite. Acordul ar putea deveni o etapă spre o înțelegere mai amplă de încetarea focului între Washington și Teheran, care ar permite reluarea navigației comerciale și ridicarea blocadei americane asupra porturilor iraniene. Măsura ar contribui la stabilizarea piețelor energetice afectate de restricțiile asupra transporturilor prin Ormuz. Președintele american Donald Trump a afirmat ieri 5 august că negocierile evoluează bine și că strâmtoarea ar putea fi redeschisă în curând.
4: A lot of progress has been made. And they called me and they said, please, let's talk.
0: S-au înregistrat progrese mari. M-au sunat și mi-au spus, vă rugăm, haideți să discutăm. Vor să vorbească. Este amuzant că ei nu menționează niciodată acest lucru. Întotdeauna spun că noi nu discutăm. Dar ei au sunat, vor să discute. Am vorbit, vor să ajungă la un acord, nu vor să sufere. Le-am aplicat cea mai puternică lovitură după cel de-al doilea război mondial, așa cum am mai spus. Ei au văzut cum se întâmplă acest lucru, au văzut cum sunt încărcate toate bunurile, știau exact ce se întâmplă și cred că ar fi foarte rezonabil să încheiem un acord. Vom vedea ce se va întâmpla. Surse apropiate discuțiilor au avertizat însă că mai multe probleme importante rămân nesoluționate, iar un acord final nu este iminent. Una dintre principalele dispute rămâne controlul traficului maritim și eventualele taxe aplicate navelor. Iranul ar solicita o contribuție de aproximativ 5-7% din valoarea încărcăturilor. Omanul ar propune 3%, în timp ce Statele Unite ar prefera eliminarea completă a acestor taxe. Analiștii avertizează că diferențele de poziție fac dificilă o înțelegere rapidă. Ei subliniază că adevăratul test va fi reluarea efectivă a traficului naval, reducerea costurilor de asigurare și revenirea exporturilor de petrol, gaze naturale lichefiate și îngrășăminte. Strâmtoarea Ormuz a devenit un punct central al confruntării după loviturile lansate de Statele Unite și Israel în luna februarie, urmate de atacuri iraniene asupra unor nave din regiune. Înainte de conflict, aproximativ o cincime din consumul mondial de petrol tranzita zilnic această rută maritimă. Negocierile actuale sunt privite cu prudență, după ce un acord anterior de încetare a focului, semnat în iunie, s-a prăbușit în câteva săptămâni. Documentul nu a rezolvat disputele privind controlul administrativ al strâmtorii Ormuz și sancțiunile impuse Iranului. Un alt obstacol îl reprezintă problema separării rutelor maritime. Navele care intră în Golful Persic trec prin apele teritoriale iraniene, iar cele care ies folosesc zona maritimă controlată de Oman. Experții avertizează că orice tentativă a Teheranului de a transforma acest mecanism într-un instrument de control selectiv ar putea provoca noi tensiuni. Un oficial iranian citat de Reuters a avertizat că procesul diplomatic rămâne vulnerabil, iar o singură declarație a președintelui american ar putea afecta negocierile. Potrivit acestuia, succesul acordului va depinde de existența unui document clar și verificabil, nu doar de declarații optimiste. În paralel, conflictul cu Iranul a afectat și stocurile militare americane. Surse citate de presa occidentală susțin că armata Statelor Unite a consumat o parte semnificativă din rachetele cu rază lungă de acțiune și din munițiile de precizie în timpul campaniei militare de 5 luni. De asemenea, marina americană ar fi utilizat aproape jumătate din rezervele globale de rachete Tomahawk. Oficial de la Washington se tem că diminuarea stocurilor ar putea afecta capacitatea Statelor Unite de a răspunde rapid în eventuale conflicte viitoare cu rivali precum Rusia sau China. În ultimele zile, enclava spaniolă Ceuta, situată în nordul Africii, a fost scena unei crize migratorii fără precedent, după ce 10.000 de persoane, majoritatea din Maroc, au încercat să ajungă pe teritoriul Uniunii Europene. Cel puțin 88 de oameni au murit, iar autoritățile spaniole au estimat că aproximativ 50.000 de migranți au ajuns în enclavă, un număr echivalent cu mai mult de 2/3 din populația permanentă a orașului. Criza a început pe 30 iulie, când mii de persoane au încercat simultan să treacă frontiera maritimă și terestră dintre Maroc și Ceuta, folosind obiecte plutitoare improvizate, inclusiv camere de cauciuc auto. Autoritățile locale au descris situația drept o catastrofă umanitară și socială, iar centrele de cazare pentru migranți au fost rapid depășite. Aproximativ jumătate dintre cei ajunși în enclavă erau minori. Guvernul de la Madrid a trimis în Ceuta sute de polițiști și militari pentru restabilirea ordinii și consolidarea frontierei. Premierul spaniol Pedro Sánchez a calificat valul migrator drept o încălcare a integrității teritoriale a Spaniei, acuzând rețelele de trafic de persoane că au contribuit la această situație.
5: Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche.
0: Ceuta este un oraș spaniol, iar ceea ce s-a întâmplat merită cea mai fermă condamnare din partea noastră. Respingem și condamnăm în cel mai categoric mod aceste acțiuni și considerăm că este vorba despre o încălcare regretabilă și un atentat la integritatea teritorială a unui oraș spaniol precum Ceuta.
5: La ciudad de Ceuta. Y en las interlocuciones que hemos tenido con las autoridades marroquíes.
0: În cadrul discuțiilor noastre cu autoritățile marocane, a reieșit că în spatele acestei situații se află o interpretare interesantă, potrivit căreia structuri mafiote implicate în traficul de persoane au folosit decizia Curții Supreme, care doar confirmă o hotărâre anterioară a Curții Supreme din Andaluzia, susținând că aceasta ar avea legătură cu returnările la frontieră, cu returnarea celor care intră pe teritoriul nostru în not.
5: La repatriaciones en frontera, la repatriación de aquellas personas que entren en nuestro espacio a nado.
0: Autoritățile spaniole susțin mai cu seamă că declanșarea crizei ar putea avea legătură cu o decizie recentă a Curții Supreme, care a stabilit că migranții ajunși pe mare nu pot fi returnați automat în Maroc fără o procedură individuală. Madridul consideră însă că amploarea și coordonarea valului migrator ridică semne de întrebare privind o posibilă implicare a autorităților marocane. În 2021, un episod similar a avut loc în Ceuta, când aproximativ 10.000 de migranți au trecut frontiera într-o perioadă de tensiuni diplomatice între Spania și Maroc. De această dată, autoritățile spaniole afirmă că polițiștii marocani, care patrulau de obicei zona de frontieră, au dispărut în timpul celui mai intens aflux de persoane. Marocul respinge acuzațiile și susține că actuala criză e rezultatul activității grupărilor criminale implicate în traficul de migranți. Spania încearcă să evite o nouă deteriorare a relațiilor bilaterale și continuă să descrie Marocul drept un partener important în combaterea migrației ilegale. Criza din Ceuta a generat însă noi tensiuni în interiorul Uniunii Europene. Premierul italian Giorgia Meloni a criticat modul în care Madridul a gestionat situația și a sugerat măsuri împotriva Spaniei în cadrul spațiului Schengen, acuzații respinse de autoritățile de la Madrid. Mai multe guverne europene au cerut consolidarea controlului frontierelor externe ale Uniunii Europene, în timp ce Comisia Europeană a transmis că prioritatea este protejarea granițelor externe și a oferit sprijin Spaniei. Excluderea Spaniei din spațiul Schengen a fost însă respinsă de Bruxelles. Până la începutul lunii august, autoritățile spaniole au reușit să returneze în Maroc aproape toți migranții ajunși ilegal în Ceuta. Potrivit Madridului, aproximativ 48.300 de persoane au părăsit enclava în câteva zile. Criza are adus însă în atenție vulnerabilitatea frontierelor externe ale Uniunii Europene și a demonstrat că migrația rămâne nu doar o problemă umanitară, ci și una de securitate și politică internă. Specialiștii avertizează că astfel de episoade pot alimenta presiunile pentru controle mai stricte la frontierele interne ale Uniunii Europene și pot pune noi provocări pentru viitorul spațiului Schengen. Sinteza celor mai importante evoluții geopolitice din ultima săptămână se încheie aici. Din fața microfonului, Vitalie Ienache vă mulțumește pentru atenția cu care ne urmăriți și vă invită să faceți același lucru peste o săptămână, de la aceeași oră, 19:35 de minute.
6: Geopolitica săptămânii. Sinteza celor mai importante știri externe.

засміюсь. Не вір мені, бо я брехать

0: Bună seara! Azi o să-ți spun povestea despre un ciobănaș isteț. Ascultă! Peste nouă munți și nouă văi trăia o ursoaică răutăcioasă și lacomă. Se năpustea la toți care ieșeau în cale. Oamenii se temeau să iasă la lucru, ori să mâie vitele la păscut. S-au înțeles ei s-o prindă, dar întotdeauna ursoaica scăpa întreagă și nevătămată. Odată a venit în satul acela un ciobănaș. Văzând că toți țăranii sunt măhniți, a zis: eu am s-o prind. Nu te lăuda, i-au zis sătenii, între noi sunt mulți mai voinici ca tine și totuși nimeni n-a reușit s-o prindă. Aici nu-i vorba de putere și vitejie, ci mai trebuie și altceva, a zis ciobănașul și s-a pornit drept spre pădure unde trăia ursoaica cea grozavă. Ursoaica trăia împreună cu micul său ursuleț într-o colibă ciobănească părăsită. Băiatul a ajuns la colibă, s-a uitat pe fereastră și, văzând că ursoaica nu-i, a bătut în ușă. Micul ursuleț a ieșit și i-a dat drumul. Au mai sfătuit ei, apoi ursulețul l-a hrănit. Când s-a săturat băiatul, a început a-i spune ursulețului fel de fel de povești, care de care mai frumoase. La mijlocul celei mai frumoase povești, băiatul a tăcut deodată. Povestește, povestește, îl ruga ursulețul. Bine, a zis băiatul, acum am să mă ascund în pod, iar când s-a întoarce mama ta, roagă să nu-mi facă nimic. Dacă s-a învoi, mă-i coboră să-ți spun toată povestea. Când s-a întors ursoaica, ursulețul a început să o roage: mamă, azi a venit un ciobănaș și mi-a spus povești tare frumoase. Te rog să nu-l mănânci, să-l lași să trăiască la noi. Bine, n-am să-l ating, se învoi ursoaica. Dacă știi povești frumoase, o să le ascult și eu. Toată noaptea a spus băiatul povești, una mai frumoasă decât alta. Și astfel ciobănașul a rămas acolo. Le spunea povești, dar mereu se gândea cum ar putea să o prindă pe ursoaică. Odată s-a apucat și a găurit acoperișul. Când ploua, apă năvălea de peste tot în cocioabă. Ursoaica se supăra, mormăia, dar nu putea face nimic. Atunci băiatul i-a zis: nu te amără, bunică ursoaică, eu îți voi zidi o colibă nouă. Și a făcut nu o colibă simplă, ci o ladă zdravănă pe roate și a poftit-o înăuntru. După ce au intrat urșii acolo, băiatul a trântit ușa, a încuiat-o și a tras lada spre sat. Atunci ursoaica a început să-l roage: dă-ne drumul, băiete, mai mult nici de cai, nici de vaci n-o să mă ating, nici chiar pe iepuraș n-o să-i obișduiesc. În sat băiatul le-a spus oamenilor: eu m-am ținut de cuvânt și v-am adus ursoaica vie. Acum îndepliniți și voi rugămintea mea. Dați-i drumul împreună cu ursulețul ei, când n-o să vă mai facă niciun rău. S-au sfătuit între ei țăranii și s-au învoit. Au văzut că drept a spus ciobănașul. Pentru a prinde ursoaica fusese nevoie nu numai de putere și vitejie, ci și de altceva. Dar de ce anume, ghicește singur. Noapte bună!
1: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 21.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Tarifele la lumină ar putea crește dacă furnizorii vor continua să încumpere energie electrică la prețuri mai mari decât cele incluse în tariful actual, a declarat președinta Maia Sandu la emisiune de la Jurnal TV. Întrebată dacă există riscul majorării tarifelor, șefa statului a spus că totul va depinde de cum vor evalua lucrurile în perioada următoare.
3: Întreprinderile au obligația să cumpere inclusiv la preț mare, deci la prețul exagerat despre care am vorbit, și doar dacă nu găsesc, dacă nu pot cumpăra la acest preț, doar atunci pot să intervină cu deconectări planificate. Dacă la un moment prețul pe care îl plătesc întreprinderile care achiziționează va depăși prețul care este inclus în tarif, s-ar putea să discutăm și despre creșterea tarifelor. Nu ne dorim acest lucru. De asta, evident, rugămintea, solicitarea respectuoasă către cetățeni este să facem economii în orele de vârf.
2: Șefa statului a mai precizat că instituțiile statului și întreprinderile din domeniul energetic fac tot posibilul pentru a găsi soluții în depășirea acestei crize.
3: Nu doar noi trecem prin această criză, toată regiunea, instituțiile statului, întreprinderile din sectorul energetic își fac treaba, încearcă să găsească energia care nu este disponibilă și până acum ne-am descurcat.
2: Din cauza disponibilității limitate pe piețele externe, energia electrică rămâne mult mai scumpă, atenționează autoritățile. Costurile ridicate de achiziție, în special în orele de vârf, se vor reflecta inevitabil în tarifele pentru consumatori. În acest context, cetățenii sunt îndemnați să utilizeze rațional energia electrică cu prioritate în intervalul orelor 18-23, să amâne folosirea electrocasnicelor cu consum ridicat și să evite risipa. Astfel se reduce presiunea asupra sistemului și se limitează necesitatea achizițiilor suplimentare costisitoare. Echipele de drumare au intervenit în această seară la înlăturarea obstacolelor și reabilitarea condițiilor normale de circulație în contextul codului galben de instabilitate atmosferică, caracterizat prin ploi puternice care au afectat temporar circulația rutieră. În urma intervențiilor operative, sectoarele afectate au fost deblocate, iar traficul rutier se desfășoară în condiții normale. Administrația Națională a Drumurilor monitorizează permanent situația din teren, iar echipele de intervenție rămân pregătite să acționeze ori de câte ori este necesar. Totodată, în urma ploilor și rafalelor puternice de vânt înregistrate astăzi, în mai multe localități din raioanele Telenești, Rișcane, Ucnița și Glodena au fost raportate căderi de copaci și crânci, precum și deconectări ale energiei electrice. Polițiștii, împreună cu angajații serviciilor specializate, intervin pentru înlăturarea consecințelor și asigurarea siguranței cetățenilor. Conducătorii auto sunt îndemnați să circule cu prudență, să respecte regimul de viteză și să adapteze modul de conducere la condițiile meteorologice și starea carosabilului. Asociația Patronală a Industriei Turismului din Republica Moldova este de acord cu propunerea ca valoarea TVA la serviciile de cazare să fie de 12%. Potrivit acesteia, este o evoluție favorabilă și un punct concret de convergență între propunerile sectorului și soluția prezentată de guvern. În etapa următoare a consultărilor, APID va cere să se facă clarificări referitoare la categoriile de servicii și structurile de cazare cărora li se va aplica noua cotă, inclusiv pensiunele și agropensiunele, impactul asupra pachetelor turistice, precum și în privința datei intrării în vigoare și a modului de aplicare în raport cu contractele și tarifele deja negociate pentru anul 2027. Potrivit asociației, consolidarea fiscală trebuie realizată fără afectarea competitivității Republicii Moldova ca destinație turistică, a investițiilor private și a obiectivelor asumate prin Programul Național de Dezvoltare a Turismului. La final, datele meteo. Pe 7 august se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 32 și 37 de grade Celsius, noaptea între 19 și 24 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Vara, noi dăm tonul. Soare, muzică și ritmuri bune. Doar la Radio Moldova. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Radio Moldova Top 10.

0: hituri internaționale.
1: Salutare, prieteni! Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Ilarionov vă invităm să ne însoțiți în următoarele 25 de minute într-o călătorie muzicală prin cele mai ascultate și iubite hituri ale momentului. Pregătiți-vă să descoperiți sunetele care fac valuri pe toate radiourile din lume. Pornim cu un hit care a avut o intrare spectaculoasă în toamna lui 2020. Holly, lansată în septembrie, a debutat direct pe locul 3 în Billboard Hot 100 și a ajuns până pe locul 7 în Marea Britanie. Piesa cu influențe gospel a deschis pentru Justin Bieber o etapă mai matură, iar colaborarea cu Chance the Rapper a transformat-o rapid într-unul dintre cele mai importante hituri ale acelui an.

prieteni, ne întoarcem în 2020 pentru Worry About Me, colaborarea dintre Ellie Goulding și Blackbear, lansată în martie ca una dintre piesele de promovare ale albumului Bricktest Blue. În Marea Britanie a ajuns până pe locul 78, iar în Germania până pe locul 68. Nu a fost cel mai mare succes comercial al lui Ellie, dar piesa a rămas una dintre colaborările pop reprezentative pentru perioada respectivă.

lucrurile devin foarte interesante. Stupid Song este una dintre marile reușite pop ale verii. Lansată în iunie 2026, piesa urcă până pe locul 2 în clasamentul oficial britanic, iar în această săptămână se află pe locul 4, după 6 săptămâni în top. În Irlanda a ajuns pe locul 1, iar în Billboard Global 200 i-a oferit de asemenea prima poziție. Criticii britanici au inclus-o deja printre piesele care definesc vara lui 2026.

0: Hituri internaționale.
1: Stimați prieteni, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova, iar acum facem o oprire în Danemarca, pentru că acolo

Dacă există o piesă care încă păstrează energia mondialului, aceasta este Die Die. Lansată pe 15 mai 2026, este cântecul oficial al Cupei Mondiale FIFA, iar Shakira face astfel din nou legătura cu fotbalul după celebrul Waka Waka. În Marea Britanie, piesa a ajuns până pe locul 2, iar în această săptămână este una dintre cele mai puternice prezențe din clasament. În Danemarca se află, de asemenea, în top 10.

prieteni, genul country are în sfârșit un moment serios să ne atragă atenția și în afara Americii. Tuz in Texas de Ella Langley are în această perioadă un parcurs spectaculos. În Marea Britanie urcă până pe locul 3 în clasamentul de mijloc al săptămânii, după ce a atins locul 5 ca cea mai bună poziție oficială. Iar în Statele Unite povestea este și mai impresionantă. Piesa a petrecut 15 săptămâni pe locul 1 în Billboard Hot 100, un record istoric pentru o piesă nelansată în sezonul sărbătorilor, interpretată de o artistă solo.

Dragilor, Teddy Swim vine cu o piesă ceva mai introspectivă, Mr. Know It All, lansată în aprilie 2026. Melodia a ajuns până pe locul 54 în clasamentul oficial britanic, iar în actualizarea de mijloc a săptămânii a urcat chiar până pe locul 38. Este o piesă despre contradicțiile dintr-o relație și despre acel moment în care îți dai seama că poate nu ai toate răspunsurile.

0: ori încheiem ediția în italiană cu Ultimo și Romantica. Piesa a fost lansată în mai 2026 și face parte din albumul Il Giorno Che Aspettavo. În clasamentul oficial FIMI din Italia, Romantica se află acum pe locul 13, iar parcursul ei a fost și mai spectaculos la debut. A intrat direct pe locul 3 în clasamentul italian al single-urilor. O piesă care îi păstrează lui Ultimo formula perfectă. Poveste de dragoste, emoție și multă sinceritate.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Ilarionov vă mulțumim că ne-ați ascultat în această călătorie muzicală. Rămâneți pe undele Radio Moldova, acolo unde muzica bună nu doar se ascultă, ci se simte. Pe curând!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova. Sobru și modern.
1: Orizonturi muzicale. Oameni, locuri, evenimente.
2: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică Națională a companiei Teleradio Moldova în cadrul ediției a 11-a a Festivalului Internațional de Muzică Clasică Re Major. Sub bagheta dirijorului invitat din Statele Unite ale Americii, dr. Roland de la Silvan, orchestra a interpretat două creații de Ludwig van Beethoven, Simfonia numărul 6, Pastorala și Uvertura Egmont.

am cunoscut niciodată un artist cu o asemenea concentrare și intensitate spirituală, scria Goethe despre Beethoven. Egmont, opus 84, este uvertura compusă de Beethoven pentru piesa de teatru cu același titlu de Goethe. Premiera creației a avut loc în anul 1810 la Burgtheater din Viena.

Obiectivul de a compune uvertura și muzica incidentală pentru piesa tragică Egmont a fost o oportunitate pentru Beethoven. Goethe, Shakespeare-ul literaturii germane și intelectualul de marcă al timpului său, a fost unul dintre eroii personali ai lui Beethoven. Pe lângă toate acestea, subiectul rebeliunii și triumfului lui Egmont asupra tiraniei a fost o preocupare profundă pentru compozitor. Contele Egmont este un personaj istoric al secolului al XVI-lea, acțiunea având loc în țările de jos, în perioada regelui Filip al II-lea al Spaniei. Fiind loial coroanei și credinței catolice, dar susținând toleranța față de protestanți și alți necatolici, Egmont este prins, închis și în cele din urmă decapitat. În momentele finale ale piesei, Egmont își dă seama că moartea sa va fi un imbold pentru o rebeliune împotriva tiraniei. Înaintea execuției, el declară: "Apărați-vă țara și pentru a elibera pe cei dragi, dăruiți-vă cu bucurie, așa cum v-am dat un exemplu." Goethe indică faptul că piesa se încheie cu o simfonie a victoriei. În uvertură, Beethoven exprimă esența, dar nu și detaliile literare ale piesei. Secțiunea finală începe în liniște, crescând către un glorios fortissimo. Acesta este unul din cele mai frumoase finaluri triumfătoare ale lui Beethoven.

Simfonia numărul 6 în fa major, opus 68, cunoscută ca Simfonia Pastorală, este una din puținele lucrări ale lui Beethoven cu un conținut explicit programatic. A fost compusă simultan cu Simfonia a 5-a, ambele având premiera într-un concert lung de 4 ore la Theater an der Wien din Viena, pe 22 decembrie 1808.

Beethoven a iubit natura și a petrecut mult timp plimbându-se prin țară. Părăsea frecvent Viena pentru a lucra în zone rurale. El spunea că simfonia a șasea, cu un fluier de păstor, păsări care cântă, păraie care curg și o furtună, este totuși mai degrabă expresia sentimentului decât o pictură, un aspect subliniat și de titlul primei mișcări, trezirea unor sentimente vesele la sosirea la țară.

Simfonia pastorală are 5 mișcări în loc de 4, tipice simfoniilor anterioare epocii lui Beethoven, deși nu există pauze între ultimele 3 mișcări. Titlul programatic al lui Beethoven pentru a doua mișcare este Scenă lângă pârâu.

Teatrul de corzi începe interpretând un motiv care imită apa curgătoare, iar spre final, instrumentele de suflat din lemn imită cântecele păsărilor. Beethoven a identificat chiar speciile de păsări în partitură: privighetoarea, flaut, prepelița, oboi și cucul, două clarinete.

Bine vă amintesc, creații de Ludwig van Beethoven ascultăm astăzi în interpretarea Orchestrei Simfonice Naționale a companiei Teleradio Moldova, la pupitrul căreia, într-un concert din cadrul Festivalului Internațional de Muzică Clasică Re Major, s-a aflat dr. Rolin de la Silvan, Statele Unite ale Americii.

actor Roland de la Silvan a obținut numeroase medalii de aur și premii internaționale pentru activitatea sa de dirijor, compozitor și interpret. Deține un doctorat de la New York University și a urmat studii postdoctorale, respectiv a predat, la instituții precum Juilliard și New England Conservatory. În calitate de muzician și cercetător, a colaborat cu artiști de renume mondial și câștigători ai premiului Grammy în cadrul a peste 3500 de concerte susținute pe tot globul. Pe lângă distincțiile obținute în domeniul muzicii clasice, Roland de la Silvan a evoluat la Carnegie Hall ca laureat al mai multor concursuri internaționale pentru soliști de jazz, palmaresul său incluzând peste 30 de premii internaționale pentru dirijat orchestral, compoziție, atât clasică cât și de jazz, și cercetare în teoria muzicii. Recent a câștigat premiul Favorite Conductor al Orchestrei Metropolitane din Helsinki, premiul Favorite Conductor al Sofia Sinfonietta din Bulgaria și un premiu pentru dirijat acordat de Orchestra Președintelui Ucrainei. Nu este la prima colaborare cu Orchestra Companiei Teleradio Moldova, de această dată dirijând la Chișinău creații de Beethoven.

În a patra mișcare, Beethoven solicită cea mai mare instrumentație din întreaga simfonie. Aceasta descrie o furtună violentă cu un realism minuțios, de la tunete îndepărtate și câteva picături de ploaie, până la un punct culminant grandios cu tunete puternice, timpane, fulgere, piccolo, vânturi și averse abundente.

Furtuna trece în cele din urmă. Un pasaj în gama ascendentă la flautul solo reprezintă un curcubeu, iar finalul simfoniei, în formă de sonată rondo, are trecut în partitură titlul Cântecul păstorului, sentimente de veselie și recunoștință după furtună.

ascultat selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică Națională a companiei Teleradio Moldova, sub bagheta dirijorului invitat din Statele Unite ale Americii, dr. Rolin de la Silvan, la Festivalul Internațional de Muzică Clasică Re Major. Sunt Angela Rudenco și la o altă ediție a emisiunii Orizonturi Muzicale, Oameni, Locuri, Evenimente, vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 22.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Majorările salariale prevăzute în noua lege a salarizării nu vor intra în vigoare de la 1 septembrie, a declarat șefa statului Maia Sandu la emisiune de la Jurnal TV. Președinte a explicat că guvernul trebuie să revizuiască proiectul în funcție de impactul politicii fiscale și de resursele disponibile în buget.
2: Nu cred că se reușește de la 1 septembrie, pentru că suntem în august, acum s-au clarificat lucrurile în raport cu politica fiscală și o să vedem care sunt resursele estimate de guvern pe care această politică fiscală le va produce și respectiv să vedem cum aceste resurse se compară cu costul legii salarizării, deci s-ar putea să mai intervină guvernul și pe proiectul legii salarizării ca să le aducă în concordanță. Deci nu cred că va fi de la 1 septembrie această majorare, dar sper totuși să fie mai devreme decât mai târziu.
1: Amintim că premierul Vasile Tofan a anunțat că proiectul noii legi privind salarizarea în sectorul bugetar urmează să fie supus consultărilor publice în luna septembrie. Creditele se scumpesc din nou. Banca Națională a Moldovei majorează cu 0,5 puncte procentuale rata de bază până la 7,5% anual. Decizia a fost aprobată de Comitetul Executiv al BNM, care a ajustat și celelalte rate de dobândă. Astfel, rata la creditele overnight a fost stabilită la 9,5% anual, cea la operațiunile repo la 7,75%, iar rata la depozitele overnight la 5,5% anual. În același timp, normele rezervelor obligatorii au rămas neschimbate. 18% pentru mijloacele atrase în lei moldovenești și valută neconvertibilă și 26% pentru cele în valută liber convertibilă. Potrivit BNM, decizia vine în contextul în care evoluția inflației pe parcursul anului impune menținerea unei politici monetare restrictive, astfel încât inflația să revină și să se mențină în intervalul de variație de plus minus 1,5 puncte procentuale față de ținta de 5%. Conform cele mai recente prognoze, inflația anuală va continua să crească până la sfârșitul anului 2026, după care va intra pe un trend descendent. Curtea Constituțională a validat în ședința de astăzi mandatele de deputat ale lui Victor Mătrăgună și Romana Roșca, candidați supleanți pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate. Aceștia îi vor înlocui în Parlament pe foștii deputați Alexander Trupca și Victoria Abelous. Victor Mătrăgună este jurist de profesie și deține funcția de șef al Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat. Romana Roșca este de asemenea jurist. Acesta a mai deținut un mandat de deputat PAS începând cu iulie 2022, venind în Parlament tot de pe lista supleantă, după ce Dorel Iurcu a demisionat pentru a deveni primar al comunei Horodiște din raionul Rezina. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky va efectua sâmbătă o vizită în Sârbia, prima sa deplasare în acest stat, a declarat un înalt responsabil ucrainean, transmită Agere Press. Volodymyr Zelensky, care și-a înmulțit deplasările în străinătate pentru a consolida susținerea internațională a țării sale, nu a efectuat nicio vizită în Sârbia de la venirea sa la putere în 2019. Sârbia rămâne una dintre puținele țări care nu au adoptat sancțiuni împotriva Rusiei după invazia sa asupra Ucrainei din 2022. Belgradul depinde foarte mult de Moscova pentru aprovizionarea sa cu gaz, însă Serbia este candidată la aderare la Uniunea Europeană și este nevoită să mențină un echilibru fragil pentru a-și păstra legăturile cu Bruxelles și Moscova. Rusia ar putea lua în calcul provocări sub steag fals împotriva statelor din regiunea Baltică, a declarat ministrul lituanian al apărării, relatează The Guardian. Autoritățile monitorizează îndeaproape amenințarea, iar unul dintre scenariile analizate ar putea avea drept scop testarea hotărârii NATO de a continua sprijinul pentru Ucraina. Oficialul lituanian a declarat că nu există o dată precisă pentru eventuale acțiuni ale Rusiei, însă autoritățile monitorizează îndeaproape planurile Moscovei și fac schimb de informații cu Polonia și cu aliații NATO. La final, datele meteo. Pe 7 august se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 32 și 37 de grade, noaptea între 19 și 24 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.

Scridon a coborât jos din căruțe să caute martori care văzuseră cu ochii lor cum s-au speriat căruții lui de jigodia răsărită de pe aiurea, cum au repezit din pricina ei căruța în gardul lui Zenel. Împrejur nu era nimeni. Numai domnica stătea în mijlocul ogrăzii și îl urmărea zâmbind. Scridon a pornit deci spre dânsa. Fa domnic, al vostru era țin cu cel năzbâtnic. Care se avără sub copitele cailor? Scridon nu mai putea de fericire. Ai văzut cu ochii tăi? Am văzut. Al vostru era. Al nostru. Scridon a zâmbit. Ca să vezi ce simplu intri în belea pe lumea asta și ce ușor scapi când ai oameni vrednici în jur. Ar fi putut pleca. Nimeni nu-i cea la despăgubire pentru gard. Dar îi plăcuse fetița ce avea ochii atât de sprinteni și vroia să afle ce tot umblă ea prin o gradă cu o piatră în mână. Domnica a fărâmat piatra în trei, apoi aducându-și sapa s-a așezat alături, având trei pietre, o sapă și o șină îngropată în pământ. Amu, ce vrei să faci cu pietrele? Să-mi ascut sapa? Scridon a luat sapa, a cercetat-o. Aveți vreun ciocan, ceva? Cum să n-avem? Sapa, firește, trebuie mai întâi bătut. După care Scridon a cerut o pilă și domnica stătea vrăjită urmărind cum se înfierbântă și scânteiază ascuțișul sape în mâinile lui vânjoase. Între timp Scridon discuta cu fata. Fa domnic, tu n-ai dansat cu mine încă niciodată? Nu. Scridon a dat visător din cap, înseamnă că, de așa cum spune, a pierdut-ea mult pe lumea asta. Joci bine, Scridone? Îți da dracului. Și întrucât fata părea să îndoi de cele spuse de el, a adăugat: ia să-mi vii de seară la club. Domnica a rămas indignată de o asemenea propunere. Mi se usuce picioarele dacă îi călcai eu pragul clubului. Scridon a lăsat sapă să cadă jos, a aruncat pila peste ea, s-a uitat la picioarele copilei și s-a întristat. Căci avea piciorușe frumușele copila. Dar ce nu vrei să vii? Să stau și să mă rog de un moșneac țicnit, poate ne mai cânt ceva? Că de-aș fi eu băiat, nici nu m-aș uita la dânsul. M-aș repezi în frasin, aș tocmi niște muzicanți ca lumea și aș face o petrecere să-i meargă vestea. De acum, dacă e vorba să fiu și eu scoasă în lume, în caltea lumii să fie aceea.

Era un început de vară. Unde și unde vedeai pe o creastă de deal câte un prășitor încovoiat cu spinarea la soare. Scridon și-a dat pălăria pe ceafă, grăbea căruții și se uita prin toate părțile. Oare chiar degeaba s-a luat el piesele? Ceva mai la vale se vedea o copilă prășind. Scridon s-a uitat multă vreme în partea aceea și când a recunoscut-o, așa era prelung și mândru, cum făcea el întotdeauna când se îndoia mama sa dacă va fi el vreodată gospodar. Stai că fac eu amiaza cu dânsa. Dar în ziua aceea parcă se îmbătase soarele. Mai era drept amiază, pe urmă s-a oprit locului, parcă era gata să se întoarcă iar. În cele din urmă Scridon l-a lăsat să-și facă voia. A dat cai la o parc, a pus traista în spate și s-a pornit pe de-a dreptul la vale.

Hei, fa domnică, lasă sapa să răsufle ca alții ăla și să mă rogi să ți-o duc de seară cu căruța acasă. Dacă sapa mea nu ostenește, mie îmi spui. Și ca să nu fie vreo neînțelegere, Scredon s-a așezat în fața ei pe locul unde ajunsese fata cu prășitul. A deșertat traista. Dar ce s-a celea mai Scredoane? Niște boabe turcești. Ia vino să-ți spun când te măriți. Uite, aia este a lui Samele. Cu roșiile joci tu. Domnica s-a cam codit o leacă. Dacă mai am de prășit, mai Scredoane, las că-ți prășesc eu. Cât ai aici? Jumătate de hectar. Mă repet, într-o seară și ți-l dau gata. Întâia partidă domnica a pierdut-o. Dar când a văzut că o pierde și pe cealaltă, s-a uitat și reată la dânsul. Dar unde ți-e scai, măi, Scredoane? Scredoan s-a ridicat repede, s-a uitat la căruța care sta singuratică cu oiștea înfiptă în cer. Ia, dragi, s-au dus să se adape. Las că-i găsesc eu. Totuși a trebuit să-și adune podoabele în traistă. Domnică, dar tu joci al dracului. Amețesc până ți-a o piatră. Domnica i-a răspuns foarte mândră. Dar tu ce ai vrut? Să ți le dau de pomană? Scredon s-a gândit o vreme. Știi ce? Ia să treci tu într-o seară pe la club. Să te văd cum joci cu cele de os. Ei, parcă te-ai putea eu găsi la club. Scredon s-a scărpinat la templă. Atunci las că trec eu pe la tine. Duminică am să viu, pe după amiază. Vino? Flăcăul s-a pornit cu traista în spate, a făcut vreo 10 pași și s-a oprit. Nu mai auzi, domnic? Să fii acasă. Că altfel mă supăr. Și dacă m-am supărat, basta. Nu mă mai împac. Așa ești tu rău la inimă? Ce să fac? Așa-mi caracterul. Și s-a pornit spre căruță, pășind rar și greu sub povara caracterului pe care îl dase soarta.

0: Cum încă nu ești gata, Rusando?
1: Încă nu. Dar de ce mă întreb?
2: Îmbujorată, cu buzele strânse grămăjoară de încordarea cea mare, Rusanda își călca o bluziță.
0: Să nu fie prea târziu. Că lumea de când se duce la Iar Maroc, de când se duce, ea ca din aur a trecut băietul Mătuș Frăsână.
2: Lăsându-și fierul de călcat, Rusanda s-a apropiat de fereastră, s-a ridicat în vârful picioarelor, cercând să-l culeagă cu privirea din lungul licioare. Noroc că l-a zărit abia pe o clipă, altfel bluza putea să rămâie fără guler. S-a întors iute la fierul fierbinte, a întrebat nepăsătoare.
0: Care băiet? Gheorghe?
2: Gheorghe? Câți feciori are Mătușa Frăsână? Peste câteva

mult înainte de a fi venit dragostea cea mare, Rusanda a și început a se teme că-l pierde pe Gheorghe. Era pe semne o frică moștenită de la mama sa, de la bunele și răstrăbunele sale. Își închipuia într-una dușmance care râvneau la dragostea ei și erau cele dușmance mult mai frumoase, mai bine îmbrăcate, mai alese la vorbă. Copilei îi venea tot mai greu să lupte cu ele. Apoi când a apărut în sat instructorița din raion, Rusanda și-a închipuit că a venit ceasul. Tocmai în una din serile cele Gheorghe a aruncat o vorbă cum că ar fi avut pe duminica viitoare o treabă la Ermaroc. Și Rusandei i-a venit ideea. Din nenumăratele șirete șuguri prin care fetele din Valea Răzeșilor își ocroteau odorul inimii, cel mai vechi și cel mai nou șireteșug erau iarmăroacele. Adică nu atât iarmărocul, cât vrăjitorul ce stătea la intrare cu un aparat ridicat în trei picioare, pus în umbra unui copac sterb cu frunze deasă. O clipă de nemișcare și ochiul de sticlă înveșnicește pe un pătrățel de hârtie un băiat cu o fată alături. Apoi, lucru de mare mirare, aceste fotografii rămâneau să întovărășească pe cei fotografiați o viață întreagă. Cu vremea se însurau, aveau copii, dar satul ținea minte că în duminica aceea s-au fotografiat cu tare, cu cutare. Era ceva mai mult decât o ibuvnicie și mai puțin decât o logodnă. De câteva nopți, Rusanda se vesta cum stă cu Gheorghe în fața aparatului de fotografiat la intrarea în Ermaroc. Acum, ieșită din ogradă, se grăbea să-l ajungă. Se gândea în capul ei, oare cum umblu băieții? Fac niște pași, că-ți iese sufletul când pornește urma lor. Să zicem că uneori se poate întâmpla să ai vreo grabă, dar, Maică Sfântă, să alergi cu sufletul la gură când te duci la Ermaroc? Și apoi, flăcăii nu se uită din mers în urmă. A observat că băieții niciodată nu se uită în urmă. Le frică pe semne că nu le va merge bine.

Transmis pagini din romanul Frunze de Dor de Ion Druță în lectura lui Valeriu Mârza. Regia artistică Olga Șveț.

0: Documentar Radio.
1: Cronici, mărturii, constatări.
2: Anul 1949. Istorie și memorie.
3: Ce mi-a spus el înainte de moarte? A rugat-o pe mama să-mi dea lumânarea să-i o țin eu și a zis, tătucă, a venit și vremea mea și uite acum la bătrânețe, el atunci mi s-a destănuit. Eu bănuiam, toți consătenii noștri știau că l-a vândut frate-său. Noi n-am știut, mai puțin el mi-a spus. Așa, aluziv numai, că era foarte tacticos, n-a spus nimic, dar a spus

0: că mulțumesc tătucă criminalisimusului Stalin. Stalin pentru dânsul nu era generalisimus, dar criminalisimus. Dar a spus, mulțumesc criminalisimusului Stalin că m-a deportat, pentru că în Sibiria am văzut oameni străini din neamul nostru, dar oameni adevărați.
1: Povestește jurnalistul Liviu Belăi despre bunicul său, Gheorghe Plugaru. S-a născut în 1901, în satul Terebna. Era un gospodar de frunte. Avea 4 copii, o fată și 3 băieți. Fiica Iulia era căsătorită cu Spiridon Belăi, ambii învățători la școala din sat. Gheorghe Plugaru, împreună cu soția și cei 3 fii, Ion, Serghei și Mihail, au fost deportați în Siberia. S-a întâmplat în noaptea fioroasă de 6 spre 7 iulie 1949. Liviu avea pe atunci 2 ani. Bunelul tău, Gheorghe Plugaru, care a fost deportat în Siberia, era un om înstărit. Avea mașină de trăierat, avea alte utilaje, dar avea și o dorință mare ca să facă neapărat copiii săi carte. Mama ta a învățat la Bălți, pe atunci era ceva
0: liceul industrial
1: extraordinar.
0: De fete Regina Maria, unul din cele mai bune licee similare din România era. Ai pomenit, Emilia, că bunelul meu era un om înstărit. Inițial, vreau să-ți spun, iarăși datorită regimului moșieresc și burghez, român a devenit înstăt.
1: Care am proprietăți? Toți țăranii.
0: Ei erau așa mijlocași în familia lor, dar ți închipui că aveau 9 copii. Străbunelul meu, Ion, tatălui Gheorghe Plugaru, avea 9 copii, 3 băieți și 6 fete. Ce i-a spus străbunelul lui Gheorghiță, că era cel mai mare Flăcău? Zice, măi, uite, au venit românii acum, și ăștia sunt oameni extraordinari, uite, dau la fiecare tineri familiști 6 hectare de pământ. Ai 2 hectare, îți mai dau încă 4. Ai 4, îți dau încă 2. N-ai niciun hectare, îți dau 6 hectare. Ai 20 de ani, dragul meu, 21 acuși, ar trebui să te căsătorești. Că eu am 6 fete, eu neam de gospodar și trebuie să le dau zestre, măcar câte un hectar, 2. Dar voi, băieții, trebuie să vă gândiți singuri la viață. Și atunci bunelul, desigur că din dragoste, dar s-a căsătorit un nițel mai repede și au plecat tinerii insule. Ței știu că la Bălți de acum trecuse perioada asta când se da pământ la țărani, dar lor au fost 20 de perechi de tineri în surăței, dar au plecat numai mirii, hai să zicem așa, la Bălți și acolo, ca excepție, le-a dat la toți 6 hectare de pământ din nou. Și de la 6 hectare, muncind an cu an, luând în arendă de la boierii care au mai rămas și aveau câte 100 de hectare, bunelul a ajuns în anul de pomină 40 la 49 de hectare de pământ. El și-a permis, pe când era holodomor și foamete în Moldova de peste Nistru, în Ucraina, și-a permis să plece în Austria, în Germania, în Cehia, să-și aleagă un diesel care, să mă iertați, cum mi se pare că și astăzi funcționează la spitalul de circumscripție din Brătușeni, de un caz că se stinge lumina, îl pornesc cu acel diesel procurat în 38. Și nu numai bunelul meu, mulți consăteni au procedat la fel. Și vreau să spun aici, cu ajutorul elementului evreiesc sau evreilor care locuiau Terebneni și ei, noi am avut în satul nostru 67 de evrei. Atât de bine s-a încadrat această etnie între pământenii noștri, pentru că erau și ei buni la suflet, au nimerit niște oameni educați cu frică de Dumnezeu și se ajutau unul pe altul. Ei făceau la ce se pricepeau mai bine, păcănie, comerț, medicină, că avem și un dispensar și așa mai departe. Și vreau să spun că datorită acestor evrei, prietenilor bunelului meu, ei au procurat și el și mulți alți consăteni, mașini și utilaj agricol din aceste țări cele mai civilizate în lume. Tot prietenii bunelului i-au adus mamei, care era o copiliță, zestre din Austria și acum se păstrează niște cărnuțe din vesela aceea pentru 24 de persoane. În satul nostru, pe anii 20-30, se petreceau niște baluri la care se alegea regina balului. Să vezi cum sunt îmbrăcați țăranii noștri, fetele Flăcăi de atunci. Fetele erau în niște rochi extraordinare, cu mănuși albe purtau. Băieții, mulți dintre ei cu cravată la gât, cu pălărie, roben. Era chestie, era o civilizație. Adică nu ne se învățam la școală în cărțile istorice, era sărăcie, lucie, aici pe timpul acela.
1: Când bunelul tău, Gheorghe Plugaru, a fost deportat, tu aveai doar 2 ani. Ulterior, cum ai descoperit că bunelul nu e acasă? Ce-ți spuneau părinții?
0: Așa s-a întâmplat că în ziua de 5 spre 6 iulie, eu, neavând încă 2 ani, aveam fără o lună de zile, ceva, era mama și tata m-au lăsat la bunei. Pentru că ei trebuia să fie ca a doua zi dimineață, undeva la 9, la 10, să fie la centrul renal Brătușeni, i-au chemat, pe urmă am înțeles special, la o ședință. În ajun, din Chișinău, frații mai mari ai mamei, Sergiu și Ion, care învățau anterior la București într-o școală superioară comercială, aici au intrat în universitate și învățau, erau în anul 2, trecuseră, la biologie. Și i-a chemat decanul cu câteva zile în ajun, se vede că se cunoștea totul și le-a permis să susțină examenele mai înainte.
1: Înainte de termen.
0: Ca să se ducă cât mai curând să fie, numai decât pe data de 5 acasă, să ajute părinților la culesul roade, adică să începea.
1: Și nimeni nu descifra?
0: Nimeni nu știa ce. Și ei au venit într-adevăr seara, eu nu mai țin minte că n-aveam nici 2 ani, dar au venit noapte și au stat până pe la vreo 2, de vorbă, la taclale, una alta, eu dormeam pe cuptor. Pe la 3, 3 și jumătate, s-a auzit o bocănituri înfiorătoare în ușa noastră, în geam, deschideți, mâinile sus, tot în rusește, predați armele, care au deschis, spune el, ce arme, ce? Pe circula în România un banc, așa că tot dimineața pe la 3, cineva bătea în geamul unei vădane și ea abia a întrebat, cine bate la fereastra mea? Și de acolo îi se răspundea, e securitatea, nu te speria. Aici au bătut cu 4 armii, au sfărâmat lacăt, ce era acolo în închisătoare, au deschis ușile și așa au venit 3 soldați și cu activiștii satului. Din păcate, eu am să spun cine a fost activiștii satului. Și, apropo, am fost și eu aruncat de rând cu alte lucruri și niște bucceluțe în mașină să fiu deportat. Noroc, cineva a anunțat părinții mei, a venit mama a leșenat când m-a văzut, nu vrea să mă dea jos de acolo și tata s-a apropiat, fiind și el pe jumătate ucraineanu-polonez, a vorbit cu capitanul respectiv, care s-a dovedit a fi un ucrainean, a cărui părinți au fost deportați anii 30 din Transnistria.
1: Ironia sorții,
0: dar m-au dat jos pe mine, m-au dat în brațele mamei, pe bunel l-au silit și au luat o pernuță pe care i-au împărțit-o și au făcut alte pernuțe mai mici și a scrijelat vreo 2 kg de brânză și a luat și cu asta au trăit în Sibirie mult timp. Adică erau niște timpuri teribile când ți se lua totul sub pretextul că ești gospodar. Lor le trebuia să distrugă toată pătura asta muncitoare de gospodari și care erau o leacă cu gărgăuni la cap ca să rămâie numai masa amorfă, să o facă colhoznică și ascultătoare în toate cele.
1: Și negânditoare.
0: Și negânditoare. Asta era principalul chestie.
2: Anul 1949. Istorie și memorie.
1: Jurnalistul Liviu Belli continuă să ne vorbească despre familia bunicului său, Gheorghe Plugaru, din Terebna, care a fost deportată în Siberia. Sofronie Plugaru, fratele lui Gheorghe Plugaru, a devenit președintele Sovietului Sătesc, iar pentru deportare l-a introdus pe lista neagră, între alții, și pe fratele său. Oamenii satului Terebna povestesc că într-o zi cineva a tras un foc de armă spre Sofronie Plugaru, l-au găsit vinovat pe agricultorul Andrei Sanduleac, care a fost condamnat la 25 de ani de detenție. Iar fiul lui, Victor Sanduleac, a ajuns în gulag. Ură pentru ură.
0: Vârsta de 2 ani neîmpliniți, eu mi-aduc aminte că bunica era îmbrăcată într-o țărancă, cum spunem noi, adică sfiteră roșu, și țin minte chipiul capitanului care ne-a luat. Eu țin minte, asta mi s-a întrus, și țin minte o mașină asta, așa zisă polutorcă. Uite, asta țin minte.
1: Nu e un joc al imaginației?
0: Nu știu, poate să fie, nu, dar asta o țin minte precis. Pe urmă, pe la 3-4 ani, eu am înțeles că mă uitam, aveam tătuca cel bătrân, îi spuneam și eu mă întreb, întrebam, de ce spun tătuca cel bătrân, la noi se vorbește tătuca și mămuca, sau nanu, nănuca, nu ca în alte părți. Zic, mai de ce zic eu mămuca cea bătrână, tătuca cea bătrână? Și părinții, mama îmi lămurea cu uite, mămuca și tătuca tău sunt în Siberia, deportați. Eu nu știam ce înseamnă deportați, mai spunea la noi ridicați, dar se duceau oamenii la Graj sau ceva și la Gheorghe Plugaru. Și eu mă duceam la Gheorghe Plugaru până și pe la vârsta de 4-5 ani am înțeles că asta e bunelul meu. Dar aveam, mă duceam la străbunii mei, străbunici, la Mărioare și Dominte, care, apropo, spuneau tatăl nostru în Slavona veche. Pe urmă, când au venit, cu o bucurie enormă i-am întâmpinat.
1: În 1956, când bunicul a revenit la Terebna, a mai găsit casa? S-a păstrat? I-a fost sechestrată?
0: S-a păstrat și casa și grajdul colhozului acolo și nu i s-a dat un sfanț. Nu i s-a mai dat nimic. Ba mai mult, spuneam că în jumătate de an au venit la el de la Sovietul Sătesc, de pe atunci Sovet, și l-au rugat pe chiaburu sau ex-chiaburu Gheorghe Plugaru și Elizabeta Plugaru să spele putina din sat. Așa era. Eu am să mă apropii de un lucru așa cam dureros, chiar foarte dureros pentru mine, și am să vă mărturisesc că călăii comunofasciști de la răsărit, comunofascism, asta e un termen instituit de Boris Yeltsin, să nu ne temem de dânsul, primul președinte a Rusiei, zic, nu erau atât de cruzi aceștia cât activiștii locali. Din păcate, nici până acum nu-mi dau seama de ce pe bunelul l-a trădat într-un fel că alt cuvânt nu găsesc chiar fratele lui, Sofronie Plugaru. Vă spun acum că nu mai sunt în viață, bunelul l-a iertat, Dumnezeu să-i ierte, să le facă parte la toți, dar uite că l-a pus primul în listă pe bunel. Nu putea să nu-l pui, că bunelul era unul din cei mai buni gospodari ai Terebnei, dar putea să-l preîntâmpine sau să-i spui, măi frate, uite o să vă ia, nu vă duce să vă omoare, vă duce, nu știu, unii măcar luați o bucățică de ceva cu voi. Nu i-a spus. Anul trecut am avut marea onoare să fac o carte despre generația de aur a medicinii noastre, generația lui Ion Ababi, celebrul nostru rector, un om colosal. Eu m-am chinuit cu cartea asta, sincer să vă spun, pentru că în fond sunt interviurile într-un fel a vreo 400 de studenți de pe atunci și moldoveni și ruși, și printre altele am văzut același lucru la o persoană care încă lucrează la Policlinica Cancelarea 4 aici în calitate de șefă de secție. E vorba de Lucia Chircă, soția renumitului nostru academician Sergiu Chircă. Ea, numele de fată mare, e Doțen. Știți ce am mărturisit acolo în scrierile astea? Eu când am auzit, mi-au dat lacrimi în ochi, fix aceeași situație. Cum bunelul meu îl salva pe comunistul Sofronie Plugaru pe timpul românilor, de anumite interogatorii, chiar și pușcărie, așa a procedat și tatăl ei, întors invalid de pe front de urmă, așa a procedat și tatăl ei cu fratele său. L-a scos și din pușcării și de unde vreți. L-a dus și la prin Soroca și peste Nistru în 39, l-a transportat să nu plece la Aiud. Ca acela venind în anul 40, primul să-l caute să-l deporteze pe frate său. Mă închipuiți, ei au scăpat ca primurechile acolo într-o noapte, au luat și s-au dus la Cernăuț și acolo s-au stabilit până și s-au limpezit toate chestii. Ca să vedeți, adică nu e un caz unical, dar pe mine personal, familia noastră, ne doare faptul acesta. Vă spun că bunicul l-a iertat pe fratele său, dar adică a rămas cu o pată neagră și toți stau și mă gândesc, cum mai chiar suntem noi așa de... Să vede că ideologia asta comunistă e totuși din partea diavolului sau a diavolului, a satane. Băiatul acestui om, Sofronie Plugaru, nenea Victora nostru, când ne-au deportat, el făcea parte din activiști. Adică 14-17 ani, de o seamă cu unchiul meu Mișa, cel mai mic care lucra la Moldova Socialistă, v-am spus. El dormea la bunei, peste gard, pe prispă, la tătuca cel bătrân și mamuca cea bătrână. Și ăsta s-a dus, l-a trezit, acela a văzut soldați, s-a priceput și a vrut să fugă și când se sară gardul să fugă, ăsta l-a ajuns și l-a apucat de picioare până ce au venit soldați. Vărul lui drept. Pe urmă de fiecare dată venea la noi și plângea în fața mamei că uite ce păcat mare a făcut.
1: vorbim despre lucruri triste, dar din viață nu pot fi scoase din niște biografii.
0: Am să vă mai spun ceva. Las cu ocazia asta să știi tineretul de astăzi, pentru că bunelul i-a dat Dumnezeu 91 de ani, a trăit 91 de ani.
1: În căsuța lui din Valea Trandafirilor.
0: Da, da, unii o cunosc,
1: pe care am văzut.
0: Așa se întâmplă, uite și acum, așa astăzi, dacă să revenim la asta, noi tot la fel suntem dezbinați. Eu m-aș mira dacă ar fi ocazia să mai fim deportați, dar numai nu știu unde, probabil că s-ar găsi printre noi
1: trădători,
0: să le zic lepri sau ceva, nu e frumos, dar băieți de ăștia de treabă, că îi mai avem și zilele noastre. Dar nu citesc nimeni măcar Sfânta Scriptură unde se spune că toate popoarele, fiecare în parte, trebuie să se adune grămăjor. Și dragostea ta față de alte popoare poate să treacă numai prin dragostea, prin inima ta, prin dragostea față de aproapele tău. Nu neapărat să fie de o etnie cu tine, dar dacă e sătean, consătean, la noi nimeni nu întrebau cine trăiește în satul nostru, dacă erau câțiva ruși, câțiva ucraineni, 67 de evrei, atunci se numeau, avem și țigani în satul nostru câțiva. Spuneam, uite, bunelul cum spune? Uite, l-a imprimat la bandă de magnetofon și am imprimarea aceea acasă. Apropo, o includ în viitoarea carte, imprimată de scriitorul Ștefan Melic. Bunel spunea, în anii 20 au fost împroprietăriți egal cu 6 hectare și țigan, și jidan, și român. Și Dan spunea, asta era firesc, nu cu răutate, cu mare dragoste, cei mai buni prieteni ai noștri. Așa le spunea. Din sătucul nostru, care nu e prea mare, nici prea mic, nici prea mare, au fost deportați 92 de persoane. Ne mai vorbim că pe parcurs, pe urmă, și alții au fost în 40, 41, 44, duși în Siberia și nu s-au mai întors. Din aceste 92 de persoane s-au întors prin 56, 57, 58, foarte puțini, astfel că azi au rămas numai 4 persoane în satul nostru.
1: Într-adevăr, în Terebna, astăzi locuiesc doar 4 dintre cele 92 de persoane deportate de regimul comunist în 1949. Ați audiat documentarul
2: Anul 1949. Istorie și memorie.
1: Cu participarea jurnalistului Liviu Bielei, originar din Terebna, Iedineț. Regie Aurica Mirca, realizator Emilia Ghețu.
3: Balada celor deportați. Ne-au îndepărtat de casă, că aveam poartă mai frumoasă. Rupt-ne-o de-a noastră vatră, că aveam și gard de piatră. În taigale curge sânge și auzi cum înger plânge. Acolo te taie gerul și auzi pleznind și cerul. Ne-au dus în vagoane închise, cineva spion ne-nscrise. Ne-au dus în vagoane mute, că aveam peste o apă rude. Ne-au dus în vagoane roșii, că părâtul ne-au lenoșii. Ne-njurau urât de mamă, nu știau că vor da seamă. Dusul ne-au sub arma trupei, unde nebuneau și lupii. Dusul ne-au sub arma pazii, unde nebuneau și brazii. Era viscol, era ceață, despărțeau pe soț de soață și voitau chiar de tine, Doamne, să ne înstrăine. Pruncii învățau din carte limba celui ce desparte. Stalin se voia scriptură, vorba îngheța în gură. Stalin se voia povață, lacrimi înghețau pe față. Tainic ne rugam la Domnul, du-ne unde înfloare pomul. Ne-au mânat ca pe tâlhari, ne-am întors tot gospodari. În taiga lăsat am casă, tot cu poartă, tot frumoasă. Ne-au mânat ca pe jivini, ne-ntorsesem tot creștini. Tot creștini întorsu ne-am, tot ca țară, tot ca neam.
4: Ascultați Radio Moldova.

0: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării.
1: Univers poetic. Cezar Ivănescu. Versuri în lectura actorului Mihai Iorga.
2: Alba. Cine-mi amintește prima dragoste, dulce cum e mierea strânsă în fagure? Singur amintește-ți prima dragoste, dulce cum e mierea strânsă în fagure. Mi-e amară gura, nu-mi pot aminti, i-am pierdut făptura albă în zori de zi. Ceară prea amară, singur vei găsi, lumânări de ceară arde până la zi. Rogu-mă de tine, fluture, mă rog, aur porți pe aripi, nu știu din ce loc. Dă-mi acum o travă, nu-mi da aurul, fluture ca moartea și ca taurul. Arde-or până la ziua lumânările, cine-mi amintește prima dragoste? De-ar ajunge ceara lumânărilor, cât se arde trupul cel otrăvitor. Fluturi tot de aur, de cenușă trup, dulce am fost ca moartea și ca mierea în stup. Fluturi tot de aur, de cenușă trup, dulce mi-e doar moartea, cum e mierea în stup.

Juruințe. Împărătița mea de azi, atinge mânuri și obraz cu ochiul tău luminător, că în orice clipă pot să mor. Sufletul meu reînviat, în mânuri astăzi ți l-am dat, precum ai da un măr crețesc, de aceea ți zic și tânguiesc. Când nu te-o mai iubi deloc, cu mâna mea am să-ți dau foc, să-mi amintească focul cum ardeam în ceasul de acum. Când nu mă vei mai iubi tu, ți s-o aprinde părul cu, numai cu gândul că te ating, cu mâini de flăcări ce se sting.

Insomno. Dormeam sub pomnul veții, rainic pomn, când s-a îndurat în mine Sfântul Domn și trupul de genune mi-a deschis, rănindu-mă adânc în somn și în vis. Și te-am pierdut, femeia mea, de cum cu ochiul meu de rană te văzum, străină, sfântă, precât Sfântul Domn, de-acum, de-acum numai în vis și în somn. Izvorătoarea mea de crunt haviz, de-acum, de-acum numai în somn și în vis, străină, sfântă, precum Sfântul Domn, de-acum, de-acum numai în vis și în somn.

Shakti. Sora mea, aproape sunt de moarte, cum virginile de nuntă îs. Strai curat de in, doar un surâs, trupul meu de-al ei îl mai desparte. Înveliu aș în giulgi de ceară, lăcrimând ca flacăra și orb, stingerea din urmă să-mi resorb într-o bazileică fecioară. Tu, soția mea spirituală, care în tine tot m-ai îndurat, pântece matern în care am stat, fără de bătrânețe, moarte, boală. Haritele.

învață-te din nou să înduri apropierea, depărtarea, de dragul blând de ei făpturi. Învață-te din nou să înduri, învață suflete îndurarea. Cu mânurile abia înconjuri aura ei și răsuflarea, prin murmurul prea-stinsei guri, sufletul tău ți-l tot murmuri, suflete învață murmurarea. De-acum ca îngerii de puri, ca floarea crinului, ca floarea, printre ai morții negri muri, spiritualele făpturi, ne luminăm cu înnoptarea.

0: Colind. Te iubesc cum niciodată nimeni nu te-a mai iubit. Te iubesc cum niciodată nimeni nu te-a mai iubit. Îngeresc, iar tu, beată, tu de mult ai îngerit. Îngeresc, iar tu, beată, tu de mult ai îngerit. Te iubesc ca să-mi rămâie pururea icoana ta. Te iubesc ca să-mi rămâie pururea icoana ta. Îngeresc și-ți ard tămâie și aprind noaptea candela. Îngeresc și-ți ard tămâie și aprind noaptea candela. Te iubesc și-s ca lumina candelei tremurător. Te iubesc și-s ca lumina candelei tremurător. Îngeresc pentru regina tuturor îngerilor. Îngeresc pentru regina tuturor îngerilor. Te iubesc și-s ca lumina candelei tremurător. Te iubesc și-s ca lumina candelei tremurător. Îngeresc pentru regina pentru care înviu și mor. Te iubesc a cincea oară, cina îngerimilor. Te iubesc a cincea oară, cina îngerimilor. Îngeresc și îngenunchiară lin genunchii mei pe un nor. Îngeresc și îngenunchiară lin genunchii mei pe un nor. Te iubesc, tu ești regina tuturor îngerilor. Te iubesc, tu ești regina tuturor îngerilor. Îngeresc și aud divina muzica harfistelor. Îngeresc și aud divina muzica harfistelor.
1: Poetic, ați ascultat versuri de Cezar Ivănescu în lectura actorului Mihai Iorga, înregistrare din anul 1996.

0: Radio Moldova. Divers și interesant. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 23.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Elevii, profesorii și părinții pot contribui la elaborarea noilor curricule școlare care urmează să fie aplicate începând cu anul 2027. Ministerul Educației și Cercetării a lansat consultările publice și invită persoanele interesate să transmită sugestii prin intermediul unui formular disponibil pe site-ul instituției. Potrivit sursei, proiectele propun o nouă abordare a procesului de învățare, în care accentul este pus nu doar pe acumularea de cunoștințe, ci și pe capacitatea elevilor de a le aplica în situații reale. Noile curricule urmăresc dezvoltarea gândirii critice, a abilităților de analiză și argumentare, de dezvoltarea problemelor și de colaborare, precum și formarea competențelor de utilizare responsabilă a tehnologiilor digitale și de verificare a informațiilor. Formularul de propuneri poate fi accesat pe pagina de internet a Ministerului Educației și Cercetării. Creditele se scumpesc din nou. Banca Națională a Moldovei majorează cu 0,5 puncte procentuale rata de bază, până la 7,5% anual. Decizia a fost aprobată de Comitetul Executiv al BNM, care a ajustat și celelalte rate de dobândă. Astfel, rata la creditele overnight a fost stabilită la 9,5% anual, cea la operațiunile repo la 7,75%, iar rata la depozitele overnight la 5,5% anual. În același timp, normele rezervelor obligatorii au rămas neschimbate. 18% pentru mijloacele atrase în lei moldovenești și valută neconvertibilă și 26% pentru cele în valută liber convertibilă. Potrivit BNM, decizia vine în contextul în care evoluția inflației pe parcursul anului impune menținerea unei politici monetare restrictive, astfel încât inflația să revină și să se mențină în intervalul de variație de plus minus 1,5 puncte procentuale față de ținta de 5%. Conform cele mai recente prognoze, inflația anuală va continua să crească până la sfârșitul anului 2026, după care va intra pe un trend descendent. Camioanele de mare tonaj vor avea restricții de circulație pe drumurile publice naționale în perioadele cu temperaturi extreme. Excepție fac transporturile de echipamente de prim ajutor, precum și alte categorii de transporturi necesare pentru populație și situații de urgență, anunță Administrația Națională a Drumurilor. ANDA atenționează că vehiculele cu masă totală maximă autorizată de peste 12 tone vor avea circulație restricționată pe drumurile publice naționale în intervalul 10-20. Atunci când sunt înregistrate temperaturi extreme și sunt emise avertizări de caniculă. Restricțiile nu se aplică în cazul transporturilor precum cele de persoane, de animale vii și produse perisabile de origine animală și vegetală, intervențiile în caz de forță majoră, transporturile funerare, poștale, distribuirea de carburanți, precum și livrările de apă și hrană în zonele afectate de calamități. Marea Britanie a anunțat noi sancțiuni care vizează nave, bănci și companii industriale rusești în cadrul celei mai recente inițiative de a bloca fluxul de fonduri către Moscova, resurse ce ar putea finanța războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Guvernul de la Londra a precizat că a inclus 13 noi entități pe lista sancțiunilor legate de Rusia, informează Reuters. De la invadarea Ucrainei de către Rusia în 2022, Marea Britanie a sancționat peste 3200 de persoane, companii și nave în baza legislației sale privind sancțiunile împotriva Rusiei, multe dintre aceste măsuri având drept scop reducerea veniturilor din petrol. Suedia va preda Ucrainei o navă de marfă aparținând flotei fantome ruse, confiscată la începutul lunii martie și care transporta, potrivit Kievului, grâu ucrainean furat din teritoriile ocupate, informează Agence Press. Parchetul suedez a confiscat nava în urma unei cereri de asistență juridică din partea Ucrainei, unde nava CAFA face obiectul unei anchete judiciare, conform hotărârii inițiale. Nava se află pe lista sancțiunilor Ucrainei și naviga sub un pavilion guienean fals. Flota fantomă rusă se referă la navele adesea îmbătrânită în starerea, fără asigurare adecvată și cu proprietari neclari, pe care Moscova le folosește pentru a eluda sancțiunile occidentale. La final, datele meteo. Pe 7 august se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 32 și 37 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern.

Stimați radioascultători, bine v-am găsit! Astăzi, în cadrul programului Europa Muzicală, vă propunem spre audiție înregistrări oferite de colegii de la Radio Italia. Selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Quartetto Werther, în cadrul proiectului La Stanza de la Musica al studioului RAI, Radio 3, în Roma, în decembrie 2025. În program veți audia creații de Gustav Mahler, Gabriel Fauré și Johannes Brahms. Audiție plăcută!

Stimați ascultători, în cadrul programului Europa Muzicală, difuzăm selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Quartetto Werther în cadrul proiectului La Stanza de la Musica al studioului RAI, Radio 3, în Roma, în decembrie 2025.

Stimați ascultători, la Radio Moldova am difuzat selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Quartetto Werther în cadrul proiectului La Stanza de la Musica al studioului RAI, Radio 3 în Roma, în decembrie 2025.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este miezul nopții.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Elevii, profesorii și părinții pot contribui la elaborarea noilor curricule școlare care urmează să fie aplicate începând cu anul 2027. Ministerul Educației și Cercetării a lansat consultările publice și invită persoanele interesate să transmită sugestii prin intermediul unui formular disponibil pe site-ul instituției. Potrivit sursei, proiectele propun o nouă abordare a procesului de învățare, în care accentul este pus nu doar pe acumularea de cunoștințe, ci și pe capacitatea elevilor de a le aplica în situații reale. Noile curricule urmăresc dezvoltarea gândirii critice, a abilităților de analiză și argumentare, de dezvoltarea problemelor și de colaborare, precum și formarea competențelor de utilizare responsabilă a tehnologiilor digitale și de verificare informațiilor. Formularul de propuneri poate fi accesat pe pagina de internet a Ministerului Educației și Cercetării. Creditele se scumpesc din nou. Banca Națională a Moldovei majorează cu 0,5 puncte procentuale rata de bază, până la 7,5% anual. Decizia a fost aprobată de Comitetul Executiv al BNM, care a ajustat și celelalte rate de dobândă. Astfel, rata la creditele overnight a fost stabilită la 9,5% anual, cea la operațiunile repo la 7,75%, iar rata la depozitele overnight la 5,5% anual. În același timp, normele rezervelor obligatorii au rămas neschimbate. 18% pentru mijloacele atrase în lei moldovenești și valută neconvertibilă și 26% pentru cele în valută liber convertibilă. Potrivit BNM, decizia vine în contextul în care evoluția inflației pe parcursul anului impune menținerea unei politici monetare restrictive, astfel încât inflația să revină și să se mențină în intervalul de variație de plus-minus 1,5 puncte procentuale față de ținta de 5%. Conform cele mai recente prognoze, inflația anuală va continua să crească până la sfârșitul anului 2026, după care va intra pe un trend descendent. Camioanele de mare tonaj vor avea restricții de circulație pe drumurile publice naționale în perioadele cu temperaturi extreme. Excepție fac transporturile de echipamente de prim ajutor, precum și alte categorii de transporturi necesare pentru populație și situații de urgență, anunță Administrația Națională a Drumurilor. AND atenționează că vehiculele cu masă totală maximă autorizată de peste 12 tone vor avea circulație restricționată pe drumurile publice naționale în intervalul 10-20. Atunci când sunt înregistrate temperaturi extreme și sunt emise avertizări de caniculă. Restricțiile nu se aplică în cazul transporturilor precum cele de persoane, de animale vii și produse perisabile de origine animală și vegetală, intervențiile în caz de forță majoră, transporturile funerare, poștale, distribuirea de carburanți, precum și livrările de apă și hrană în zonele afectate de calamități. Marea Britanie a anunțat noi sancțiuni care vizează nave, bănci și companii industriale rusești în cadrul celei mai recente inițiative de a bloca fluxul de fonduri către Moscova, resurse ce ar putea finanța războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Guvernul de la Londra a precizat că a inclus 13 noi entități pe lista sancțiunilor legate de Rusia, informează Reuters. De la invadarea Ucrainei de către Rusia în 2022, Marea Britanie a sancționat peste 3200 de persoane, companii și nave în baza legislației sale privind sancțiunile împotriva Rusiei, multe dintre aceste măsuri având drept scop reducerea veniturilor din petrol. Suedia va preda Ucrainei o navă de marfă aparținând flotei fantome ruse, confiscată la începutul lunii martie și care transporta, potrivit Kievului, grâu ucrainean furat din teritoriile ocupate, informează Agence Press. Parchetul suedez a confiscat nava în urma unei cereri de asistență juridică din partea Ucrainei, unde nava CAFA face obiectul unei anchete judiciare, conform hotărârii inițiale. Nava se află pe lista sancțiunilor Ucrainei și naviga sub un pavilion guienean fals. Flota fantomă rusă se referă la navele adesea îmbătrânită în stare rea, fără asigurare adecvată și cu proprietari neclari, pe care Moscova le folosește pentru a eluda sancțiunile occidentale. La final, datele meteo. Pe 7 august se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 32 și 37 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Geopolitica săptămânii. Sinteza celor mai importante știri externe.
2: Ultimele zile au adus o intensificare a crizelor internaționale, de la atacurile cu rachete și drone dintre Rusia și Ucraina, până la negocierile fragile privind redeschiderea strâmtorii Ormuz și noua criză migratorie de la frontiera Uniunii Europene. În timp ce Moscova și Kievul continuă războiul loviturilor la distanță, iar Washingtonul și Teheranul caută o ieșire diplomatică după escaladarea din Orientul Mijlociu, Europa se confruntă cu presiuni tot mai mari asupra frontierelor sale externe. Sunt Vitalie Enache și vă invit să despicăm firul celor mai importante evoluții geopolitice din ultima săptămână. Noaptea de 5 august a adus unul dintre cele mai puternice atacuri rusești asupra capitalei ucrainene din ultimele luni. Rusia a lansat asupra Kievului și localităților din jur 24 de rachete balistice, 4 rachete hipersonice și peste 115 drone de tip Shahed. Nici o rachetă balistică nu ar fi fost interceptată, iar bilanțul atacului a ajuns la cel puțin 17 morți și aproximativ 50 de răniți. Distrugeri au fost înregistrate în mai multe cartiere ale capitalei ucrainene, fiind afectate clădiri rezidențiale, depozite și obiective de infrastructură. A fost al doilea atac masiv asupra Kievului într-un interval de mai puțin de o săptămână. Pe 1 august, bombardamentele rusești au provocat moartea cel puțin 9 persoane și rănirea altor 10. Loviturile asupra capitalei au fost precedate și urmate de atacurile rusești asupra altor regiuni ucrainene. Noaptea trecută în Harkov, Sumy, Zaporojie și Odessa, dronele și bombele aeriene ghidate au provocat noi victime și distrugeri. În fața valului de atacuri rusești, Kievul își concentrează eforturile pe consolidarea apărării aeriene, declarată prioritatea numărul 1. Ieri, la reuniunea Consiliului Național de Securitate și Apărare, președintele Vladimir Zelenski a declarat că livrările de rachete Patriot din partea aliaților europeni s-au redus de 3 ori față de anul trecut. El a explicat că lipsa acestor muniții este legată de necesitățile Statelor Unite în conflictul cu Iranul, dar a sugerat că ritmul livrărilor ar putea fi influențat și de factori politici.
3: Європейських партнерів їх залучення на Близькому Сході було мінімізовано, але тим не менш вони попередні роки давали Україні.
2: Партнерii europeni au fost implicați minimal în evenimentele din Orientul Mijlociu, însă în anii precedenți au furnizat Ucrainei sisteme de apărare antirachetă. În primul rând a fost vorba despre completarea stocurilor pentru sistemele noastre Patriot și pentru alte sisteme de apărare antiaeriene. Având în vedere o asemenea lipsă gravă, nu știu dacă există alte motive în afară de situația din Orientul Mijlociu. Poate că aceste decizii politice au scopul de a face Ucraina, ca să spun așa, mai docilă. În opinia mea, acest lucru are o anumită influență, iar noi înțelegem că este o problemă serioasă.
3: Da, la mi pogled, că și ne bez cього, так? Ми розуміємо, що це серйозний виклик.
2: Liderul ucrainean susține că partenerii occidentali dispun de muniții pentru sistemele Patriot, capabile să doboare rachetele balistice ale Rusiei, dar trebuie să accelereze deciziile politice privind livrările și producția. Potrivit Financial Times, Zelenski ar fi cerut recent lui Donald Trump, în timpul unei vizite la Casa Albă, un pachet de urgență cu 300 de rachete interceptoare pentru sistemele Patriot. Publicația scrie, citând surse din administrația americană, că solicitarea ar fi fost respinsă de președintele Statelor Unite, care ar fi invocat diminuarea stocurilor americane pe fondul conflictului cu Iranul. În contextul deficitului de rachete antiaeriene, Zelenski a îndemnat autoritățile și industria de apărare a țării să accelereze crearea unor capacități proprii de protecție a spațiului aerian, inclusiv prin cooperare cu partenerii europeni. Kievul încearcă astfel să reducă dependența de livrările externe într-un moment în care Rusia își intensifică atacurile cu rachete balistice.
3: Нашого Укроборонпрому та приватного сектору нашого оборонного.
2: Direcția companiei noastre Укроборонпром și a sectorului privat a industriei noastre de apărare trebuie să fie concentrată împreună cu partenerii pe crearea propriului sistem național de apărare aeriană. Militarii înțeleg că trebuie să distrugă instalațiile de lansare ale inamicului, reducând astfel numărul atacurilor asupra Ucrainei.
3: Таким чином зменшити удари по Україні.
2: Consolidarea apărării orașelor ucrainene împotriva atacurilor rusești cu rachete balistice a fost principala temă abordată de președintele Vladimir Zelenski tot ieri la Kiev cu ministrul britanic al apărării Wes Streeting. Reprezentantul noului guvern de la Londra a declarat că Regatul Unit vrea să ofere sprijin cât mai eficient Ucrainei pentru a se apăra de atacurile rusești.
4: And I've had this extraordinary experience just this morning of having the chance to meet some of your first responders.
5: some of your military personnel.
2: În această dimineață am avut ocazia să mă întâlnesc cu unii dintre angajații serviciilor dumneavoastră de urgență, cu militarii dumneavoastră și pur și simplu cu oameni care își trăiesc viața în mijlocul unui război incredibil și terifiant, un război pe care nu l-ați ales. Mă aflu aici în primul rând pentru a vă transmite încă o dată mesajul sprijinului nostru neclintit și necondiționat din partea tuturor celor din Regatul Unit și de asemenea pentru a mă asigura că această vizită va avea un impact practic. Înțeleg că fiind recent numit în funcție, nu vreau ca acest lucru să devină un motiv pentru încetinirea sprijinului nostru sau a ritmului în care îl oferim. Dimpotrivă, vreau să contribui la accelerarea acestui ritm.
5: I don't want that to be a reason for our support and the pace of support to slow, quite the opposite. I want to help build momentum.
2: Liderul ucrainean a declarat la rândul său că l-a informat pe oficialul britanic despre consecințele ultimului atac rusesc și despre necesitățile urgente ale Ucrainei, în condițiile în care Moscova își extinde producția de rachete balistice înaintea iernii. Zelenski a mulțumit Marii Britanii pentru sprijinul constant și a subliniat că Londra a ajutat în repetate rânduri Kievul cu echipamente militare aflate în deficit.
3: We count that Americans can try to organize the diplomatic way of ending this war.
2: Ne așteptăm ca americanii să încerce să-și creeze propria cale diplomatică pentru încheierea acestui război, dar cine știe. Da, însă trebuie să mizăm pe noi înșine și pe partenerii noștri. De aceea, pentru noi, apărarea antiaeriană este prioritatea numărul 1 și trebuie să ne consolidăm capacitățile, propriile noastre capacități, deoarece depindem de sistemele antirachete. Suntem pe calea dezvoltării propriilor sisteme ucrainene antirachete, dar acest lucru nu se va întâmpla astăzi. Da, avem nevoie de timp pentru asta. Ceea ce putem face însă este să ne consolidăm cu adevărat capacitățile militare. Avem sute de companii, avem nevoie de finanțare pentru ele, iar apărarea nu înseamnă doar să aștepți. A te apăra mai înseamnă să identifici locurile de unde Rusia ne atacă și să încercăm să le distrugem capacitățile. Sky News apreciază că intensificarea atacurilor asupra infrastructurii civile din Kiev reprezintă o încercare a președintelui rus Vladimir Putin de a răspunde loviturilor Ucrainei asupra unor obiective aflate în adâncul teritoriului Rusiei. Atacurile ucrainene asupra rafineriilor și centrelor logistice ale companiei Walberis au provocat dificultăți economice și au adus efectele războiului mai aproape de populația Rusiei. Aceste evoluții afectează imaginea lui Vladimir Putin de garant al securității Rusiei și sporesc presiunea politică internă, spun analiștii citați de Sky News. Ori, în paralel cu atacurile rusești, Ucraina continuă seria de lovituri zilnice împotriva rafineriilor de petrol și centrelor logistice din mai multe regiuni ruse și Crimeea anexată. Strategia Kievului este de a lovi capacitățile care alimentează războiul rus, de la producția și transportul combustibilului până la rețelele logistice. În ultimele zile, dronele ucrainene au lovit noi rafinerii de petrol și depozite ale companiei Walberis, care comercializează inclusiv echipamente militare. Președintele Vladimir Zelenski s-a arătat încrezător zilele trecute că atacurile ucrainene cu rază lungă de acțiune, de rând cu eforturile diplomatice și sancțiunile impuse de aliații Rusiei, ar putea contribui la încheierea războiului deja în toamna care vine. În timp ce Rusia și Ucraina continuă atacurile la distanță, eforturile diplomatice pentru oprirea războiului rămân blocate. Kievul insistă asupra unei încetări a focului pe actuala linie a frontului, în timp ce Moscova repetă că își va atinge obiectivele stabilite la începutul invaziei. Vladimir Zelenski face mereu apel pentru o încetare temporară a focului și pentru deschiderea unor negocieri privind încheierea războiului. Liderul ucrainean susține că oprirea luptelor pe pozițiile actuale ar putea reprezenta primul pas spre o soluție diplomatică. Președintele rus Vladimir Putin respinge însă această variantă și afirmă în continuare că Rusia are capacitatea militară pentru a-și atinge obiectivele inițiale. Kremlinul susține că negocierile trebuie să țină cont de realitățile de pe teren, inclusiv de teritoriile ocupate de armata rusă. Unele publicații occidentale sugerează că Putin nu ar avea acces la imaginea completă a problemelor militare și economice cu care se confruntă Rusia. Presa dă exemplul vizitelor recente ale liderului rus în regiunile Irkutsk și Krasnoiarsk, când autoritățile locale ar fi redus prețurile la carburanți și ar fi prevenit apariția cozilor la benzinării pentru a evita o imagine negativă în fața președintelui rus. Anterior, Putin a respins inclusiv încetarea schimbului de atacuri aeriene, afirmând că Rusia dispune de capacități mult mai mari pentru a lovi infrastructura ucraineană. Procesul diplomatic mediat de Statele Unite nu a produs până acum rezultate concrete. Discuțiile s-au concentrat pe posibilitatea unei încetări a focului, dar părțile rămân departe de un acord privind garanțiile de securitate, teritoriile ocupate și viitorul relației Ucrainei cu Occidentul. În pofida divergențelor majore dintre părțile beligerante, sursele diplomatice ale unor publicații dezvăluie că în prezent Washingtonul pregătește o nouă inițiativă diplomatică și analizează posibilitatea unui acord privind încetarea atacurilor aeriene dintre Rusia și Ucraina. Administrația americană consideră că intensificarea loviturilor ucrainene asupra infrastructurii militare ruse și atacurile repetate ale Moscovei asupra orașelor ucrainene ar putea crea condiții favorabile pentru astfel de negocieri. Un viitor pas diplomatic din partea administrației americane urmează să fie făcut în această lună august prin prima vizită la Kiev a emisarilor Casei Albe Steve Witkoff și Jared Kushner, care anterior au mers de mai multe ori pentru negocieri la Moscova. Potrivit acelorași surse, dacă vizita celor doi emisari americani va avea în cele din urmă loc, aceștia vor merge mai întâi la Moscova, iar apoi la Kiev. Cu toate acestea, deplasarea rămâne provizorie și depinde de evoluția contactelor diplomatice. În paralel cu aceste informații, Bloomberg relatează că foști oficiali de rang înalt din Marea Britanie, Franța, Germania și Rusia s-au întâlnit în luna iulie la Viena pentru a discuta posibile condiții ale unor viitoare negocieri de pace între Moscova și Kiev. Potrivit agenției de presă, la reuniune au participat, între alții, fostul consilier britanic pentru securitate națională Tim Barrow, fostul secretar de stat german Marcus Ederer și diplomatul francez Pierre Vimont, alături de un fost oficial al Kremlinului, a cărui identitate nu a fost făcută publică. Bloomberg precizează că astfel de întâlniri sunt inițiative private, fără mandat oficial și au loc la nivel de experți. Publicația amintește că președintele Azerbaidjanului Ilham Aliyev a anunțat anterior că în iulie la Baku, foști oficiali germani și ruși au purtat discuții privind modalitățile de încheiere a războiului. În pofida eforturilor diplomatice, Kievul avertizează că Rusia nu e dispusă să pună capăt conflictului și că ar putea pregăti o nouă mobilizare după alegerile parlamentare din septembrie. Președintele Volodymyr Zelensky susține că Moscova evită deocamdată o asemenea decizie din motive politice, dar ar putea recurge ulterior la recrutări suplimentare pentru a compensa pierderile de pe front. Afirmațiile au fost respinse de Moscova. Fostul președinte și actualul vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei,

0: Doar un exemplu.
1: Понятно, что это проплаченная история, ну или история, вброшенная врагом, но это лишь один из примеров.
2: Afirmațiile vicepreședintelui Consiliului de Securitate al Rusiei Dmitri Medvedev sunt interpretate diferit chiar și în Rusia. Ori asigurări publice că autoritățile nu pregăteau mobilizarea cetățenilor în rândurile armatei nu s-au adeverit nici în toamna lui 2022, când au fost recrutați sute de mii de bărbați. Potrivit Institutului American pentru Studiul Războiului, în prezent Rusia nu reușește să recruteze suficienți oameni pe front pentru a compensa pierderile lunare în rândul militarilor. Astfel, o mobilizare în Rusia ar fi oportună pentru armata rusă, care continuă presiunea în estul Ucrainei, mizând pe superioritatea numerică în oameni și muniții. Ucraina încearcă între timp să compenseze prin utilizarea eficientă a dronelor și noilor tehnologii aeriene, care, potrivit lui Vladimir Zelensky, ar contribui la lichidarea peste 30.000 de soldați ruși în fiecare lună. Analiștii occidentali apreciază că lunile următoare vor fi decisive pentru evoluția conflictului. Capacitatea Ucrainei de a-și reface apărarea aeriană, nivelul sprijinului occidental și presiunea economică asupra Rusiei ar putea influența echilibrul de pe câmpul de luptă. După mai bine de 4 ani de război pe scară largă, niciuna dintre părți nu pare pregătită pentru compromisuri majore. Conflictul intră într-o etapă în care avantajele militare, rezistența economică și negocierile diplomatice vor fi la fel de importante precum situația de pe front. După săptămâni de confruntări și după eșecul acordului temporar de încetare a focului dintre Statele Unite și Iran, apar primele semnale privind o posibilă detensionare a crizei din Orientul Mijlociu. Teheranul anunță progrese în negocierile cu Omanul pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz, însă controlul uneia dintre cele mai importante rute energetice ale lumii rămâne subiectul unor dispute majore. Iranul a anunțat azi că a ajuns la un acord de principiu cu Omanul privind coordonatele unei rute maritime prin strâmtoarea Ormuz, iar cele două țări pregătesc o declarație comună. Teheranul susține însă că un astfel de acord nu este suficient pentru garantarea securității uneia dintre cele mai importante căi maritime pentru comerțul mondial cu energie. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Iranian de Externe, Ismail Baghei, a declarat că negocierile cu Omanul avansează și că documentul final este aproape pregătit, condiția fiind ca alte state să nu intervină în proces. Potrivit acestuia, cele două părți au ajuns la un compromis privind parametrii geografice ai traseului maritim. Surse citate de Reuters afirmă că proiectul de acord ar oferi Teheranului un anumit control asupra navelor care intră în Golful Persic prin strâmtoarea Ormuz. În opinia unor oficiali regionali, această concesie ar reprezenta una dintre cele mai importante victorii diplomatice pentru Iran de la începutul conflictului cu Statele Unite. Acordul ar putea deveni o etapă spre o înțelegere mai amplă de încetarea focului între Washington și Teheran, care ar permite reluarea navigației comerciale și ridicarea blocadei americane asupra porturilor iraniene. Măsura ar contribui la stabilizarea piețelor energetice afectate de restricțiile asupra transporturilor prin Ormuz. Președintele american Donald Trump a afirmat ieri 5 august că negocierile evoluează bine și că strâmtoarea ar putea fi redeschisă în curând.
3: A lot of progress has been made. And they called me and they said, please, let's talk.
2: S-au înregistrat progrese mari. M-au sunat și mi-au spus, vă rugăm, haideți să discutăm. Vor să vorbească. Este amuzant că ei nu menționează niciodată acest lucru. Întotdeauna spun că noi nu discutăm. Dar ei au sunat, vor să discute. Am vorbit, vor să ajungă la un acord, nu vor să sufere. Le-am aplicat cea mai puternică lovitură după cel de-al doilea război mondial, așa cum am mai spus. Ei au văzut cum se întâmplă acest lucru. Au văzut cum sunt încărcate toate bunurile. Știau exact ce se întâmplă. Și cred că ar fi foarte rezonabil să încheiem un acord. Vom vedea ce se va întâmpla. Surse apropiate discuțiilor au avertizat însă că mai multe probleme importante rămân nesoluționate, iar un acord final nu este iminent. Una dintre principalele dispute rămâne controlul traficului maritim și eventualele taxe aplicate navelor. Iranul ar solicita o contribuție de aproximativ 5-7% din valoarea încărcăturilor. Omanul ar propune 3%, în timp ce Statele Unite ar prefera eliminarea completă a acestor taxe. Analiștii avertizează că diferențele de poziție fac dificilă o înțelegere rapidă. Ei subliniază că adevăratul test va fi reluarea efectivă a traficului naval, reducerea costurilor de asigurare și revenirea exporturilor de petrol, gaze naturale lichefiate și îngrășăminte. Strâmtoarea Ormuz a devenit un punct central al confruntării după loviturile lansate de Statele Unite și Israel în luna februarie, urmate de atacuri iraniene asupra unor nave din regiune. Înainte de conflict, aproximativ o cincime din consumul mondial de petrol tranzita zilnic această rută maritimă. Negocierile actuale sunt privite cu prudență, după ce un acord anterior de încetare a focului, semnat în iunie, s-a prăbușit în câteva săptămâni. Documentul nu a rezolvat disputele privind controlul administrativ al strâmtorii Ormuz și sancțiunile impuse Iranului. Un alt obstacol îl reprezintă problema separării rutelor maritime. Navele care intră în Golful Persic trec prin apele teritoriale iraniene, iar cele care ies folosesc zona maritimă controlată de Oman. Experții avertizează că orice tentativă a Teheranului de a transforma acest mecanism într-un instrument de control selectiv ar putea provoca noi tensiuni. Un oficial iranian

0: Iran, citat de Reuters, a avertizat că procesul diplomatic rămâne vulnerabil, iar o singură declarație a președintelui american ar putea afecta negocierile. Potrivit acestuia, succesul acordului va depinde de existența unui document clar și verificabil, nu doar de declarații optimiste. În paralel, conflictul cu Iranul a afectat și stocurile militare americane. Surse citate de presa occidentală susțin că Armata Statelor Unite a consumat o parte semnificativă din rachetele cu rază lungă de acțiune și din munițiile de precizie în timpul campaniei militare de 5 luni. De asemenea, Marina americană ar fi utilizat aproape jumătate din rezervele globale de rachete Tomahawk. Oficial de la Washington se tem că diminuarea stocurilor ar putea afecta capacitatea Statelor Unite de a răspunde rapid în eventuale conflicte viitoare cu rivali precum Rusia sau China. În ultimele zile, enclava spaniolă Ceuta, situată în nordul Africii, a fost scena unei crize migratorii fără precedent, după ce 10.000 de persoane, majoritatea din Maroc, au încercat să ajungă pe teritoriul Uniunii Europene. Cel puțin 88 de oameni au murit, iar autoritățile spaniole au estimat că aproximativ 50.000 de migranți au ajuns în enclavă, un număr echivalent cu mai mult de două treimi din populația permanentă a orașului. Criza a început pe 30 iulie, când mii de persoane au încercat simultan să treacă frontiera maritimă și terestră dintre Maroc și Ceuta, folosind obiecte plutitoare improvizate, inclusiv camere de cauciuc auto. Autoritățile locale au descris situația drept o catastrofă umanitară și socială, iar centrele de cazare pentru migranți au fost rapid depășite. Aproximativ jumătate dintre cei ajunși în enclavă erau minori. Guvernul de la Madrid a trimis în Ceuta sute de polițiști și militari pentru restabilirea ordinii și consolidarea frontierei. Premierul spaniol Pedro Sánchez a calificat valul migrator drept o încălcare a integrității teritoriale a Spaniei, acuzând rețelele de trafic de persoane că au contribuit la această situația.
1: Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche.
0: Ceuta este un oraș spaniol, iar ceea ce s-a întâmplat merită cea mai fermă condamnare din partea noastră. Respingem și condamnăm în cel mai categoric mod aceste acțiuni și considerăm că este vorba despre o încălcare regretabilă și un atentat la integritatea teritorială a unui oraș spaniol precum Ceuta.
1: La ciudad de Ceuta. Y en las interlocuciones que hemos tenido con las autoridades marroquíes.
0: În cadrul discuțiilor noastre cu autoritățile marocane a reieșit că în spatele acestei situații se află o interpretare interesantă, potrivit căreia structuri mafiote implicate în traficul de persoane au folosit decizia Curții Supreme, care doar confirmă o hotărâre anterioară a Curții Supreme din Andaluzia, susținând că aceasta ar avea legătură cu returnările la frontieră, cu returnarea celor care intră pe teritoriul nostru în not.
1: La repatriaciones en frontera, la repatriación de aquellas personas que entren en nuestro espacio a nado.
0: Autoritățile spaniole susțin mai cu seamă că declanșarea crizei ar putea avea legătură cu o decizie recentă a Curții Supreme, care a stabilit că migranții ajunși pe mare nu pot fi returnați automat în Maroc fără o procedură individuală. Madridul consideră însă că amploarea și coordonarea valului migrator ridică semne de întrebare privind o posibilă implicare a autorităților marocane. În 2021, un episod similar a avut loc în Ceuta, când aproximativ 10.000 de migranți au trecut frontiera într-o perioadă de tensiuni diplomatice între Spania și Maroc. De această dată, autoritățile spaniole afirmă că polițiștii marocani, care patrulau de obicei zona de frontieră, au dispărut în timpul celui mai intens aflux de persoane. Marocul respinge acuzațiile și susține că actuala criză e rezultatul activității grupărilor criminale implicate în traficul de migranți. Spania încearcă să evite o nouă deteriorare a relațiilor bilaterale și continuă să descrie Marocul drept un partener important în combaterea migrației ilegale. Criza din Ceuta a generat însă noi tensiuni în interiorul Uniunii Europene. Premierul italian Giorgia Meloni a criticat modul în care Madridul a gestionat situația și a sugerat măsuri împotriva Spaniei în cadrul spațiului Schengen, acuzații respinse de autoritățile de la Madrid. Mai multe guverne europene au cerut consolidarea controlului frontierelor externe ale Uniunii Europene, în timp ce Comisia Europeană a transmis că prioritatea este protejarea granițelor externe și a oferit sprijin Spaniei. Excluderea Spaniei din spațiul Schengen a fost însă respinsă de Bruxelles. Până la începutul lunii august, autoritățile spaniole au reușit să returneze în Maroc aproape toți migranții ajunși ilegal în Ceuta. Potrivit Madridului, aproximativ 48.300 de persoane au părăsit enclava în câteva zile. Criza a readus însă în atenție vulnerabilitatea frontierelor externe ale Uniunii Europene și a demonstrat că migrația rămâne nu doar o problemă umanitară, ci și una de securitate și politică internă. Specialiștii avertizează că astfel de episoade pot alimenta presiunile pentru controle mai stricte la frontierele interne ale Uniunii Europene și pot pune noi provocări pentru viitorul spațiului Schengen. Sinteza celor mai importante evoluții geopolitice din ultima săptămână se încheie aici. Din fața microfonului, Vitalie Ienache vă mulțumește pentru atenția cu care ne urmăriți și vă invită să faceți același lucru peste o săptămână, de la aceeași oră, 19:35.
2: Geopolitica săptămânii. Sinteza celor mai importante știri externe. La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare.

0: 3 august anul 1935. Într-o zi de sâmbătă, în familia țăranilor Luca și Tatiana Bieșu din satul Volintiri, județul Cetatea Albă, astăzi raionul Ștefan Vodă, s-a născut o fiică. I-au dat numele Maria. Oare cine o fi știut că va deveni Maria Bieșu, prima ceuciosană al lumii, un simbol al artei lirice, o ambasadoare a muzicii, a cărei voce va răsuna în cele mai prestigioase săli de concert ale lumii. Or, totul a început de la pasiunea sa pentru muzică. Copilă fiind, cânta în corul școlii. Era pasionată în mod special de muzica populară. Acest gen de muzică i-a dus primul succes la un concurs raional. Avea să devină pista de lansare, urcușul spre cele mai înalte culi ale artei interpretative.
1: Când învățam în clasele începătoare, cântam cu copiii, dar pe urmă când am trecut în clasele superioare, cântam tot în cor și Maria Leonti Sardari, ea era învățătoarea noastră și era tare muzicală, cânta bine și chiar la acordeon cânta și m-a învățat pe mine cântice și eu eram și ca un fel de solist. Ei, și după asta, știți, de acum la tehnicum întotdeauna mă invitau la serate, mă rugau să cânt. Și eu cântam, știi, toți spuneau, trebuie să fii artistă. Când în 55 a fost o olimpiada Chișinău Republicană, am venit și eu de la Leova, de la tehnicul de agricultură, dar cu Casa de Cultură din Leova. Dumnezeu să-l ierte, era un muzicant foarte bun, un om foarte bun, domnul Șeicanu. Și el m-a învățat pe mine cântecele toate și chiar și Doina am învățat-o cu dânsul. Știți, și a venit o comisie de la Ministerul Culturii, chiar în frunte cu ministrul culturii, care era atunci Artiom Lazare. Și eu am cântat acolo, după asta m-au chemat. Mă întreba, vrei să înveți? Dar eu zic, dar ce să fac cu profesia asta? Dar el spune, poate și cânta și profesia, avea și au glumit, știți, toți și-au râs atunci. Și am venit la Chișinău, aici am avut un succes mare. Țin în minte, era la Teatru Rus, la un concert guvernamental foarte important și zice, Maria, știi, ai să cânti la așa un concert? Zic, of, eu nu cânt că n-am cu și mă îmbrăca. Întotdeauna mi-a toată viața era când am cu și mă îmbrăca. Toți aveau costume naționale, dar eu nu aveam. Am venit, vă spun, iar am îndătorit ochii și părinții trăiau greu, erau mulți și nu aveam eu, știți, posibilitățile astea. Așa am mai plâns și mi-au găsit ei momentul cel în costum național. Era părul lung, negru, așa am stat bine și am cântat. Vai, dar să văzut, m-au chemat în lojă. Oameni mari m-au întrebat, dar de unde ești? Iau și fetița, au și când, dar vrei să înveți? Eu zic, da, aș vrea, sigur, da. Ei și mi-au mulțumit și m-au luat înapoi, nu știu cine tot, cred că un lucrător la Ministerul Culturii și m-au dus după culise și numai ce văd, aleargă după culise și domnul Lazarev zice, Maria, gata, trebuie să înveți la conservator. Și am primit acolo diploma, a fost foarte frumos serată, eu am cântat acolo și mi-am luat diploma, am venit la Chișinău, nu m-am mai dus nici acasă și m-am dus la conservator, dar eu nu aveam școală muzicală, eu nici notele nu știam, eu nici nu știam ce e asta, înțelegeți? Vă închipuiți, eu trebuia să țin examene cu toată lumea asta care venită de acum pregătită. Toți pedagogii, profesorii mi-ajutau. Mi-au pus să vadă diapazonul, vreau să zic, și nu ajungea aproape chiar claviatura aceea. Și așa au început să mă controlez și auzul și ritmul. Am chemat-o la examenul de stat. Ea puțin a întârziat că eu cântam de acum pe scenă și văd contrat o femeie îmbrobodită în alb și văd că o duceau din urmă, știți, multă lume și o puneau înainte, dar e nu vreau. Și am văzut că asta e mama. Mama nu se duce niciodată înainte, e foarte modest. Și s-a așezat din urmă acolo și deși asculta. Nimeni nu știa că ea este în sală. Eu cântam, știți, și tocmai și tremura vocea, parcă vroiam și să plâng și de bucurie. Da, pe urmă m-am luat în mână și am cântat, știți, așa și pe urmă. Atâtea flori mi-au adus pe scenă, extraordinar. Eram toată în flori, în trandafiri. Am luat florile cele, m-am dus prin sală și le-am dat lui mama. Am cuprins-o, da, toată sala s-a sculat, aplaudau, plângeau toți și era, Doamne ferește!

După ce a studiat la Conservatorul de Stat din Chișinău, a debutat în muzica populară cu orchestra Fluieraș, interpretând cântecul Struguraș de pe colină.

0: Deși avea succes interpretând muzică populară, destinul îi pregătise o altă cărare, a ei, pe care avea să meargă ghidată de talentul hrăzit de Dumnezeu.
1: Eu n-am spus un lucru, că eu când am venit la conservator, m-am întâlnit cu colegii mei, vreau zic, în primul rând cu Eugeniu Doga, învățat împreună. Și el tare mult mi-a ajutat mie, fiindcă eu nu știam notele, nu știam armonia. El era foarte talentat. În teatru m-au primit și bine, dar nu aveam nici unde trăi. Trăiam la cămin, pe urmă au lungat de la cămin, m-am dus, trăiam în Schinoasa, mă duceam noaptea după repetiții, după spectacole. Am avut tare mari greutăți până am cântat Tosca în teatru, care a fost debutul meu. Dar până atunci vreau să spun, dacă ascultă cineva tineretul, să nu creadă că drept deodată să deschid ușile. Tare mult trebuie de muncit. Știți, eram tânără, erau de acum, mă rog, cum spune prima domnie, care lor le da scânte, dar mie nu-mi dau nimic să cânt. Și eu undeva, dacă am intrat în august 61, apoi am cântat acum în aprilie, în 62. Până atunci n-am făcut nimic. Îmi dau câteodată lecții, am făcut singur aproape această operă cu un dirijor mare, Boris Miliute, dirijorul principal la teatrului, și lui tare plăcea cum eu cânt, dar la regizor nu-i plăcea. L-am plângeam cu partitura subțioară, dar munceam mult. Și am vrut să dovedesc asta și eu am dovedit. Am dovedit că am cântat premiera în teatru 62 la 29 aprilie.

mi s-au deschis toate porțile, toate ușile în arta asta mare, frumoasă, care eu de la început nu o cunoșteam și nu o iubeam. Nu iubeam romansele. Când ascultam clasic, închideam radioul. Cântam cântece populare, cântam cântece de astea așa, care mai e ușor să ascultă. Dar când în conservator am început să învăț acolo, nu puteam să mă sator de acum, de așa muzică. Am intrat într-un miracol, vers extraordinar. Și pe urmă în teatru a început să-mi dăie spectacole, de acum nu eram bucuroasă. Adică una după altul trebuia să dovedesc, să învăț tot pe de rost. Am închipuit și notele și cuvintele, rolul cu dirijorul și partenerii. Munceam mult. Ei, și pe urmă am hotărât să mă trimit în Italia la perfecționare, la teatru La Scala, Milan, unde am fost o grupă din mai multe republici. În primul an m-au chemat la concursul în numele lui Tchaikovsky la Moscova, un concurs internațional foarte greu, prestigios, și eu prima dată am luat parte. Primul trei la așa concurs internațional, erau cântăreți din toată lumea. Pe urmă am prelungit studiile și în a doilea an, în 67, mai mulți cântăreți, am fost trimiși în Japonia la concursul în numele lui Miura Tamaki, Madame Butterfly. Acolo erau 34 de cântăreți din 20 de țări și 34 de membri juriului. Spune că nu e soldat care nu se gândește să fie general. Eu nu m-am gândit la asta. Eu eram un simplu soldat care m-am dus să văd această frumoasă țară. Dar știți că Japonia nu prea am văzut-o, fiindcă mai pe urmă am văzut-o, dar atunci nu, fiindcă am trecut și la final și pe urmă, de acum, când a început să spună toate premiile, a început de la 8, 7, 6, 5, dar eu stam acolo, zic că gata, dacă n-am primit până acum, mai departe, de-am nici nu mai știam. Și stam acolo din urmă undeva și mi-era și trist, că mergeam foarte bine. Premiul 2 a primit la Maraciconia și când s-au întors sute de camere video înspre mine, asta trebuie de simțit, retrăit și de văzut. După asta am plecat împreună cu membrii juriului și cu laureații în Nagasaki, la casa lui Chiocho-san și monumentul lui Chiocho-san, simbolic care este făcut. Acolo am cântat eu ca prima laureată a primului concurs. Pentru japonezi este o mare cinste și ei nu uită. Eu am avut multe vizite. Sunt tot timpul membru juriului și gospodina acestui concurs întotdeauna. Eu trebuie să îmbrac kimono, haina lui Miura Tamaki, chiar adevărată, care întâmplător am îmbrăcat-o înainte de a cânta finalul. Cred că Miura Tamaki poate mi-a prevenit aceasta, fiindcă a adus o mulțime de kimono și toate cântărețele s-au ales cele mai roșii, mai roze, mai nu știu cum, dar acesta era așa un kimono foarte modest, a rămas singur, nimeni nu l-a luat. Dar eu stam, zice mi-a academia, același o să fie. Când am îmbrăcat acest kimono, Nabui Kabayashi, nepoata lui Miura Tamaki, și ea și este chiar și cântăreață, a început să râdă și așa s-a bucurat. Ei, și după asta, acest kimono, eu la fiecare concurs îl îmbrăcam pentru altă laureată. La concursul 2, de acum am îmbrăcat pentru Vilma Vernochi, cântăreață din La Scala, care a primit premiul întâi. La a treilea, eu am îmbrăcat acest kimono pentru Eugenia Moldoveanu, românca noastră. Și așa mai departe. În Tokyo, la mormântul lui Miura Tamaki, am cântat afară monologul lui Chiocho-san. A început să ploaie și eu cântam sub ploaia aceasta. Parcă plângea natura și noi plângeam. Știți de ce? Fiindcă această cântăreață, cu un suflet tare bun și o cântăreață tare mare, Puccini a scris pentru ea această operă și ea a fost interpreta, prima interpretă.

0: După succesul reportat la prima ediție a concursului Miura Tamaki din Tokyo, anul 1967, cea mai bună Chiyo-chan al lumii a evoluat pe cele mai râvnite scene din lume. Prin vocea sa inconfundabilă, arta scenică desăvârșită și dăruirea neobosită, Maria Bieșu a devenit una dintre cele mai importante personalități ale culturii muzicale din Republica Moldova, transformând-o într-un punct de referință pe harta muzicii lirice mondiale. Din 16 mai anul 2012, Maria Bieșu, retrăgându-se în împărăția cerurilor, cântă îngerilor. În acea zi tristă, colegii, cei care au cunoscut-o, afirmau că Maria Bieșu, simbol al artei lirice, înseamnă nu doar o voce impresionantă, ci și o viziune clară. Aceea e că muzica poate fi un limbaj universal de apropiere între oameni și popoare. Prin eleganță, rigoare și sensibilitate interpretativă, Maria Bieșu a demonstrat că un artist adevărat nu slujește doar scena, ci și publicul și cultura din care provine. Compozitorul Eugen Doga.
1: Pentru mine este o mare pierdere, pentru că a fost prima cântăreață care mi-a cântat la televiziune 57. Am ieșit în eter cu Floare de Albă de Livadă. Era prima ei ieșire și prima mea ieșire la micul ecran. Era colegă de conservator, o ajutam, țărmana, nu știa nici notele măcar, și cu solfejile și mai ales cu armonie. Ea m-a însuțit în toate concertele cele mai principale care le-am avut și mi-am că odată s-a întâmplat că numai ce din avion vinise sala cu colane în Moscova trebuia să cânte o cantată care foarte greu de a o cânta și prin răsputeri a ieșit vocea ei incomparabilă. Sper să o cunosc din mii de voci a cântărițelor din toată lumea, pe cele mai celebre voci și totuși vocea ei era ceva aparte, cu această catifea și în același timp această duritate și această duiși de toate era îmbinate în timbrul acestei voci. Și slavă Domnului că acest har a fost folosit și răsplătit cu mare dăruire de sine, fiindcă mulți sunt dotați cu harul, dar nu știu să-l folosească. Dânsa a căpătat și școală foarte frumoasă la Scala și slavă Domnului, pe vremurile cele au fost și șefii care au observat-o și au ajutat-o ca acest har să fie developat, ca să fie cunoscut, să fie dezvoltat. Ea a avut acest noroc, dar am avut noroc și noi care am avut-o pe ea.
0: Scriitorul Ion Druță.
2: Ce se poate spune la această tristă răscruce a culturii noastre? Eu aș zice în primul rând că Maria Bieșu a făcut parte din cei 8 sau 10 sau poate chiar 12 apostoli ai neamului nostru care au spart ceea ce aș zice eu blestemul necunoașterii. Noi eram în definitiv de-a lungul veacurilor o pată albă într-o întreagă omenire. Ea niște țărani acolo amărâți, ombluștei, ară, seamănă, prășesc ca să aibă cu ce trăie. Dar că acolo unde de subt era un suflet, era o inimă, era o viziune, asta nici nu mai bănuia cineva vreodată. Să-i spui astăzi cuiva, unui savant acolo în Europa sau în America, crezi dumneata că s-ar putea ca o copilă de la Volontirovka, pe care mama s-a alungat prin curte și alerga cu mătura după dânsa, supărată că fiică vrea să intre la conservator, dar ea zicea și trebuie că te învăț eu acasă să faci conserve. Ea credea că la conservator se face conserve. Ei bine, să-i spui cuiva că fetița aceea peste mai puțin de 10 ani, nu undeva, dar în Japonia va fi recunoscută prima Chiyo-chan a lumii, el va zice că așa ceva este absolut imposibil, mai mult decât un miracol.
0: Dirijorul Gheorghe Mustea.
3: Vocea Mariei Bieșu am auzit-o la radio când eram copil. Nu știu dacă mi-a trecut prin minte atunci gândul că peste ani aș putea să o întâlnesc și culmea chiar să colaborez cu dumneiei. În 1973 am compus pentru dumneiei balada Război pe versuri de Grigore Vieru. Au urmat nenumărate și deosebite colaborări. În opera Alexandru Lăpușneanu, rolul Ruxandei, concerte publice cu diferite programe, înregistrări cu Orchestra Simfonică Națională pentru fondul Radio Televiziune Naționale. Țin să menționez faptul că și-a dorit foarte mult și un rol în opera care am definitivat-o deja în clavir. E vorba de Ștefan cel Mare. Iar la 3 august 2011, la ziua ei de naștere, mi-a mărturisit că își dorește să realizăm împreună un întreg program de romanțe. Deși celebră cântăreață, Maria Bieșu era ușor abordabilă, sensibilă la nevoile aproapelui. Dumneaei a iubit oamenii acestui pământ și a consacrat întreaga viață artei și patriei natale.
0: Scriitorul Nicolae Dabija.
4: Pe Maria Bieșu a chemat-o cel de sus la el să-i cânte și lui. Avea o voce cu adevărat dumnezeiască. Așa probabil au cântat sau cântă îngerii. Îmi spuneam de fiecare dată acest lucru când o ascultam în corul bisericii de la Sfântul Nicolae. Aveam impresia că coborau îngerii de multe ori atunci când cânta Maria. Maria cântecului nostru sau Maria sa cântecul, cum i se spunea ei, în acea biserică. Și cu adevărat mă gândesc în aceste zile că Dumnezeu a binecuvântat poporul nostru, pentru că l-a făcut născător de talente. Prin câte lucruri periculoase a trecut, totuși acest popor a născut mereu talente ca o binecuvântare. Noi ne-am făcut cunoscuți în lume cu Maria Bieșu, cu vocea ei. Maria Bieșu a fost cea care ne-a prezentat în lume cu adevărat. A avut o voce dumnezeiască, o voce legendă. Și Maria Bieșu, sunt foarte convins, n-a murit. Ea va trăi prin cântecele ei, acea voce a ei care este o voce care poate fi comparată doar cu vocea Mariei Cibotaru din secolul 20. Deci, acea voce nu va pieri niciodată.
0: Artistul Mihai Munteanu.
5: Ea de multe ori a murit pe scenă, în multe spectacole, iar de multe ori a murit în brațele mele, dar niciodată nu mă gândeam că o să moară cu adevărat. S-a stins o stea, s-a stins o mare cântăreață, o mare personalitate. Noi am cântat, am evoluat împreună timp de 40 de ani, în multe, multe opere și grației Mariei la Opera Națională din Chișinău au fost montate spectacole care erau unicate numai aici, pentru că Norma putea să cânte numai Maria Bieșu, Adriana Licorer, Forța Destinului, Aida Tosca, Madame Butterfly, multe turnee, multe, multe, multe spectacole. Timp de 40 de ani am fost împreună. Astăzi, desigur că e trist, dar eu cred că numele ei și tot ce a făcut ea în artă moldovenească, pentru că pe noi ne cunoșteau în lume grație operei, grație Mariei. Când spuneam opera de la Chișinău, era Maria Bieșu și când spuneam Maria Bieșu, opera de la Chișinău.
0: Maria Bieșu a reprezentat un etalon al artei vocale, împletind strălucit virtuozitatea tehnică cu talentul actoricesc. A fost ambasadoarea muzicii țării sale pe marele scene ale lumii, dar și o voce puternică în susținerea educației muzicale și dezvoltării culturii naționale. Cu acest citat încheiem prezentarea programului Voci de altă dată, Requiem pentru Maria.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 1.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Elevii, profesorii și părinții pot contribui la elaborarea noilor curricule școlare care urmează să fie aplicate începând cu anul 2027. Ministerul Educației și Cercetării a lansat consultările publice și invită persoanele interesate să transmită sugestii prin intermediul unui formular disponibil pe site-ul instituției. Potrivit sursei, proiectele propun o nouă abordare a procesului de învățare, în care accentul este pus nu doar pe acumularea de cunoștințe, ci și pe capacitatea elevilor de a le aplica în situații reale. Noile curricule urmăresc dezvoltarea gândirii critice, a abilităților de analiză și argumentare, de dezvoltarea problemelor și de colaborare, precum și formarea competențelor de utilizare responsabilă a tehnologiilor digitale și de verificare informațiilor. Formularul de propuneri poate fi accesat pe pagina de internet a Ministerului Educației și Cercetării. Creditele se scumpesc din nou. Banca Națională a Moldovei majorează cu 0,5 puncte procentuale rata de bază, până la 7,5% anual. Decizia a fost aprobată de Comitetul Executiv al BNM, care a ajustat și celelalte rate de dobândă. Astfel, rata la creditele overnight a fost stabilită la 9,5% anual, cea la operațiunile repo la 7,75%, iar rata la depozitele overnight la 5,5% anual. În același timp, normele rezervelor obligatorii au rămas neschimbate. 18% pentru mijloacele atrase în lei moldovenești și valută neconvertibilă și 26% pentru cele în valută liber convertibilă. Potrivit BNM, decizia vine în contextul în care evoluția inflației pe parcursul anului impune menținerea unei politici monetare restrictive, astfel încât inflația să revină și să se mențină în intervalul de variație de plus minus 1,5 puncte procentuale față de ținta de 5%. Conform cele mai recente prognoze, inflația anuală va continua să crească până la sfârșitul anului 2026, după care va intra pe un trend descendent. Camioanele de mare tonaj vor avea restricții de circulație pe drumurile publice naționale în perioadele cu temperaturi extreme. Excepție fac transporturile de echipamente de prim ajutor, precum și alte categorii de transporturi necesare pentru populație și situații de urgență, anunță Administrația Națională a Drumurilor. ANDA atenționează că vehiculele cu masă totală maximă autorizată de peste 12 tone vor avea circulație restricționată pe drumurile publice naționale în intervalul 10-20. Atunci când sunt înregistrate temperaturi extreme și sunt emise avertizări de caniculă. Restricțiile nu se aplică în cazul transporturilor precum cele de persoane, de animale vii și produse perisabile de origine animală și vegetală, intervențiile în caz de forță majoră, transporturile funerare, poștale, distribuirea de carburanți, precum și livrările de apă și hrană în zonele afectate de calamități. Marea Britanie a anunțat noi sancțiuni care vizează nave, bănci și companii industriale rusești în cadrul celei mai recente inițiative de a bloca fluxul de fonduri către Moscova, resurse ce ar putea finanța războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Guvernul de la Londra a precizat că a inclus 13 noi entități pe lista sancțiunilor legate de Rusia, informează Reuters. De la invadarea Ucrainei de către Rusia în 2022, Marea Britanie a sancționat peste 3200 de persoane, companii și nave în baza legislației sale privind sancțiunile împotriva Rusiei, multe dintre aceste măsuri având drept scop reducerea veniturilor din petrol. Suedia va preda Ucrainei o navă de marfă aparținând flotei fantome ruse, confiscată la începutul lunii martie și care transporta, potrivit Kievului, grâu ucrainean furat din teritoriile ocupate, informează Agence Press. Parchetul suedez a confiscat nava în urma unei cereri de asistență juridică din partea Ucrainei, unde nava CAFA face obiectul unei anchete judiciare, conform hotărârii inițiale. Nava se află pe lista sancțiunilor Ucrainei și naviga sub un pavilion guienean fals. Flota fantomă rusă se referă la navele adesea îmbătrânită în starerea, fără asigurare adecvată și cu proprietari neclari, pe care Moscova le folosește pentru a eluda sancțiunile occidentale. La final, datele meteo. Pe 7 august se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 32 și 37 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție!

0: Arhivei. Înregistrări din Foroteca Radio.
1: La Revelația Arhivei, ascultați emisiunea Emil Nicula In Memoriam, o emisiune de Rodica Stelea realizată în anul 1999.
2: Trebuie să vă spunem că această emisiune nu este cea pe care poate ați așteptat-o. Nu am așteptat-o nici noi. Nu ne-am așteptat că atât de curând va trebui să spunem adio, Emil Nicula.
3: In Memoriam, Emil Nicula.

0: Cuvintele noastre încremenesc înainte de a fi rostite. Împetriți într-o durere mută, suntem noi. Situația ne depășește. Ne este frică de adevăr. Emil Nicula nu mai este? Ba nu, a zis că vine. Merge doar să vadă ce mai face căsuța din Valea Peresecinei. Trebuie să revină ca să poposească în casele dumneavoastră cu acel cald salut, cum o făcea de întotdeauna.
1: Bună ziua, stimați ascultători. Este o datină din Moș Strămoș. Când treci pragul unei case, se cuvine să dai binețe, ploconindu-te în semn de respect. Vorba poetului: fără închinăciune în casa omului, nu intră nimeni.
0: Dumneata ne-ai salutat, domnule Emil Nicula. Iar noi, colegii dumitale, venim cu cuvinte de bun rămas și de pomenire și de amintire. Ca într-o eclipsă, amintirile au devenit atât de puternice. Doamne, câte ar fi trebuit să vi le spunem atunci, când cuvintele nu erau o amintire? Câte trebuie să vi le spunem astăzi?
1: Așa e de când lumea și pământul. Zâmbetul se îngemanează cu lacrima, comedia cu tragedia sau viceversa, ca în renumitele piese shakespeariene. Sunt ferm convins că urmele omului, presărate cu pulbere de stele, nu se vor șterge de pe fața mult pătimitului nostru pământ.
2: Ne-ați spus de atâtea ori că ne iubiți, că țineți la noi ca nimeni altul. Iertați-ne că am fost lași. Iertați-ne că nu am avut curajul să vă spunem și noi același lucru. Am sigelat această dragoste, acest respect pe care vi-l purtam într-un viitor de nimeni cunoscut. Am comis o eroare. Doamne, am comis o eroare. De ce noi, muritorii, întotdeauna întârziem atunci când vom deschide ușa biroului 118? Acolo nu va mai fi Emil Nicula. El a fost decanul nostru, povățuitorul nostru, cel care era poate cel mai pedant și mai corect în ceea ce realizam. Ne-am supărat de atâtea ori, dar niciodată nu v-am spus că vă iubim. Domnule Emil Nicula, o să ne fie dor de amintirile dumneavoastră, o să ne fie dor de nucile dumneavoastră, de cumsicădenia cu care ne îndemnați să zâmbim, spunându-ne: fetelor, voi sunteți fantastice. De ce ați plecat, lăsând un spațiu în care cuvintele sunt incolore?
3: Nu credeam să învăț să muri vreodată.

se poate întâmpla, câte am văzut pe un tărâm de ser visătoare, încă înainte de ne fi născut și din ne închide-n trupuri fiecare. Poate de aceea, pe când stăm plecați, pe propria ne moarte ascunsă în ele, vechi amintiri ne țin cu tremurați pe acel tărâm de dincolo de stele. Se poate întâmpla până la mormânt să nu ne mai vedem printre risipe, ci o clipă ca aceasta pe pământ.

Privind pentru râine, ne mișcăm. Cu disperarea aproape nefirească, că nu această carne ce avem, acele sfere vor să ne unească și când ne împiedicăm de-un altul eu, înlănțuit de fibrile ființii, în ochii noștri plânge Dumnezeu, trăgând spre sine plăbă suferinței. Se poate întâmpla până la mormânt să nu ne mai vedem printre risipe, ci o clipă ca aceasta pe pământ.

0: mai mult cumplit. E de la sfera mea spre a ta suișo, căci nu e datul vieții de unit, ci morții de nascoate.
1: Viața omului se alcătuiește cronologic. Momentele vieții se adună unele cu altele într-o acumulare ordonată. Experiențele sunt cele ce clădesc soarta. S-a născut la Mereni, a nenii noi. După absolvirea Institutului de Arte, își începe activitatea de muncă în 1957 ca actor dramatic la Teatrul Pușkin. Din 1963 până în ultim moment a lucrat în cadrul Radioteleviziunii Naționale. A fost membru al Uniunii Scriitorilor. A fost membru al Uniunii Jurnaliștilor. A fost membru al Uniunii Oamenilor de Teatru.
2: A fost.
3: Contest fraza alogică fost artist. Artistul, dacă e artist, rămâne artist. Nu vorbesc despre calificativele mare și mic. Este ceva în sânge, un har dumnezeiesc, ce nu poate fi diminuat în niciun fel.

alții. Eu nu cred că salcâmul își crește ghimpi din ură. Eu sunt convins că scopul salcâmului e floarea. Nu pentru slavă cântă pe rampe veghetoarea, ci de uimire limba îi se dezleagă în gură. Și nu din întâmplare e iarba asta verde, și nu spre a-și spori prezentul și averea. Din altruism, prieteni, albina strânge mierea, pornire ce o înalță, o arde și o pierde. Latent, mai arde în lucruri un rug de întemeiere, crescând din baza lumii în sus, pe verticală. Căci nu din viciu seva în arbor se răscoală, și nu din lașitate rodește mărul mere. Strămoșul mierlei, mierlă-i în sfântă rânduială, iar demnitatea are coloană vertebrală.

pe cicatricea unui mormânt, va rătăci tristețea ochilor lui. Acolo, ca într-o colivie, va tace și zbuciumul. El, care pândea liniștea, s-o invite la o margine de suflet. Dar au venit ninsorile și au acoperit privirea. Dar a venit ceața și s-a așternut peste vis.

când tot se înveselește, când tot se aci se încântă, când toți își au plăcerea și zile fără nori, un suflet nu mai plânge, în dorul se avântă.

0: De pace, liniștiri, ce respirau în taină plăceri mai naturale, visări misterioase, poetice șoptiri. Aș vrea să am o casă tăcută, mititică, în valea mea natală ce undula în flori, să tot privesc la munte în sus cum se ridică, pierzându-și a sa frunte în negură și nori. Să mai privesc odată câmpia înfloritoare, ce zilele în copile și albe le-a țesut, ce auzi odată copila în murmurare, ce jocurile în june zburdarea mi-a văzut, melodica șoptirea râului ce geme, concertul cel intoană al păsărilor cor, cântarea în cadența a frunzelor ce freme, născur acolo în mine șoptiri de-un cingaștor. Da, da, aș fi ferice de-aș fi încă o dată în patria mea iubită, în locul meu natal. Să pot bine zice cu mintea înflăcărată viserile juniei, viseri de-un ideal. Chiar moartea ce răspânde teroare în omenire, prin vinele vibrânde ghețoaselei fiori, acolo mă radoarme în dulce liniștire, în visuri fericite m-ar duce către nori.
1: Foaie verde, spic de pâine,
2: foaie verde, spic de pâine,
1: dacă ști că mor ca mâine,
2: dacă ști că mor ca mâine,
1: mi-aș face o casă de piatră,
2: mi-aș face o casă de piatră,
1: ca moartea să nu răzbată,
2: ca moartea să nu răzbată.
1: Au, au, au, inimă au. Mi-aș face o casă de piatră,
2: mi-aș face o casă de piatră,
1: ca moartea să nu răzbată,
2: ca moartea să nu răzbată.
1: Au, au, au, inimă au. Și-aș chema fierarii toți,
2: și-aș chema fierarii toți,
1: să-mi pună lacăt la porți,
2: să-mi pună lacăt la porți,
1: cu lanțuri să mă îngrădească,
2: cu lanțuri să mă îngrădească,
1: moartea să nu mă găsească,
2: moartea să nu mă găsească.
1: Au, au.

0: Cu lanțuri să mă îngrădească.
1: Moartea să nu mă găsească.
0: Moartea să nu mă găsească.
1: Au, au, au, inimă au. Pentru biată viața mea.
0: Pentru biată viața mea.
1: Mi-aș vinde și cămașa.
0: Mi-aș vinde și cămașa.
1: Ca viața să mă mai rabde.
0: Ca viața să mă mai rabde.
1: Încă o zi și încă o noapte.
0: Încă o zi și încă o noapte.
1: Au, au, au, inimă au. Ca viața să mă mai rabde.
0: Ca viața să mă mai rabde.
1: Încă o noapte.
0: Încă o noapte. Și încă o moarte.
1: Au, au, au, inimă au.
2: Portret recunoscut târziu, cioplit de marmura lacrimii, pe o copertă de carte. Glonțul a greșit ținta. Și ținta, această carte rămasă orfană, își caută zborul. Își caută astâmpărul pe o tâmplă, pe un zâmbet, pe o clopotniță. Piață, mai bine nu poate fi. Cine pe cine va a mă ci? Emil

0: acolo.
1: Nu e nimic netrecător în viață. Chiar și timpul trece nemilos. Aici însă iese în relief alt sens al cuvântului trecere. Plecarea în neființă sau, precum a spus foarte reușit o colegă de-a mea, sub rădăcina ierbilor. Omul pleacă, faptele îi rămân în amintirea celora care mai sunt în timp, fiindcă, vorba de la început, toate strecătoare.

Vă spun pe șleau ce avem de făcut. Să realizăm un microinterviu cu tema Teatrul vieții și viața teatrului. Sunteți de acord?

Terzoi. Ne-a părăsit pentru totdeauna un coleg care ne-a fost în același timp și părinte, și îndrumător, și un număr apropiat pentru noi toți. A știut prin felul de a se comporta, prin felul de a fi, să fie un exemplu. Noi taciturni întotdeauna priveam ceea ce face, poate unii cu puțină invidie, alții cu admirație, pentru că născocea pentru emisiunile care le făcea niște proiecte care la început mi se păreau foarte greu de realizat, dar încet, încet reușea să le facă, simțind și noi că el este acel care ne mobilizează tot timpul la ceva nou, frumos, înălțător. Nu e foarte greu să ne imaginăm că nu va mai veni Emil să aducă emisiunea cu o punctualitate extraordinară. De fiecare dată când în program era notat o emisiune de-a dumnealui, eram siguri că de unde va fi, de unde va veni, emisiunea aceea va fi pusă pe post la timp și va fi ascultată cu plăcere de cei din jur. Avându-l coleg mai mulți ani în șir, de multe ori mă surprindeam rămânând în studio ca să-i ascult emisiunile pe care le făcea. Am impresia că fiecare actor, fiecare regizor, redactor, toți care suntem angajați în această muncă a radioului și televiziunii, îi vom rămâne datori, pentru că n-am știut să-l susținem așa precum o merita în toate gândurile și ideile pe care le avea Emil. A fost o lovitură pentru noi, am mai spus-o, o lovitură care nu va putea fi uitată mult timp. Eu de multe ori mă gândeam că este ca un Don Quixote al zilelor noastre. N-a vorbit de rău despre nimeni, nu i-a purtat nimănui pică. Dimpotrivă, era parcă puțin copil pentru vârsta lui. Toate concediile, tot timpul liber, era cu creionul în mână, sperând că toate visele, ideile și gândurile sale vor vedea cândva lumina tiparului, lumina zilei. Despre sine vorbea puțin. El totdeauna se gândea că actorul, crainicul, regizorul nu e cotat la înălțimea care ar trebui să fie. Mărturie sunt și emisiunile pe care le-a făcut, invitând pe rând actori și invitându-i la o discuție deschisă. Foarte mulți dintre cei care au fost invitați emisiunii dumnealui, probabil că în discuție cu altcineva nu ar fi putut spune atâtea lucruri pe care le țineau ascunse în inima lor. În procesul de muncă era de nerecunoscut. Atunci uita de sine, de familie, de cei din jur. Odată mi-amintesc, după o emisiune înregistrată, a ieșit mai emoționat decât cel intervievat. Căci în timpul, în procesul de muncă, de acum își imagina că despre acel om va mai face și alte emisiuni și va mai urma. Deci până la infinit își imagina că tot va trebui să mai facă ceva pentru ascultători, pentru cei de la televiziune, pentru că au rămas în memorie și emisiunile pe care le-a făcut. Mi-amintesc că nimeni n-a încercat să facă în direct până la dumnealui o emisiune de divertisment. Iată, dânsul a încercat. Știa să prindă flacăra, că
creației în jur. Acum se odihnește, a plecat dintre noi tot așa de timid precum era în viață. Câteodată stai și te gândești, poate că special a vrut să fie departe de cei dragi atunci când a simțit că își va lua zborul în ceruri. Probabil că cei care îl respectăm și îl vom menține mult timp în sufletele și inimile noastre, vom face ceva ca măcar sufletul lui să simtă că post-mortem poate îi se va da ceea ce merită. Ar trebui cu ceva să-i consemnăm această activitate, această viață frumoasă pentru noi. Și poate cei tineri să-l aibă drept călăuză mai departe. Toți astăzi sunt cu ochii în jos, în coridoare și în redacții. E un nor întunecos. Nu ne putem imagina că nu ne va deschide ușa Emil să spună că am o idee nouă. Că vreau ca mai departe să mai scriu vreo carte și că este așteptat de copii, de adulți, de părinți, de toți cei care l-au iubit, îl iubesc și vor fi cu gândul alături de el. Dormi ușor și să știi că Dumnezeu o să aibă grijă de sufletul tău, Emil. Și acolo în ceruri.

credeam să învăț să muri vreodată.

0: Suntem cu toții adânc mișcați de frigul iernii ce s-a coborât în tine. Simțim cu toții necesitatea căldurii tale omenești. Nu ne vom împăca cu gândul niciodată că ne-ai părăsit. Tu vei rămâne veșnic viu în memoria celor ce te-au cunoscut, celor ce i-ai susținut întotdeauna cu un cuvânt bun, cu o povață. Așa s-a întâmplat? Hazardul soartei. Ultimele felicitări mi le-ai adresat mie. Eu îți mulțumesc din suflet că ai fost întotdeauna atent. Cu câte cuvinte frumoase m-ai bucurat la jubileul meu. Și eram sigură că cu multă sinceritate ți le voi restitui la jubileul tău în august. Destinul a voit să fie altfel când în ochi apar lacrimi amare, lacrimi de pierdere, nu de bucurie. Când buzele nu sunt zâmbet, ci sunt crispate de durere. Noi încenunchem, Emil, în zbucimul tău, în neliniștea ta, și lăsăm lacrima să curgă în tăcere. Pentru noi ai fost și ai rămas coleg, prieten, om. Fie-ți țărâna ușoară, ai împărăția Domnului.
1: Nu credeam să învăț să muri vreodată.
2: Păcătuim cu toții din păcate, deși păcatul meu și al tău și al lui nu se răsfrânge asupra nimănui. Păcătuim atunci când nu se poate, ori ne lovim de o aspră nedreptate pe care, din păcate, n-o mai spui. Păcatul face parte din durere. E proaspăt gândul, arhicunoscut. Azi ai trecut pe stradă, te-am văzut cum contemplai a fulgului tăcere din iernile atât de efemere, cu albul lor fior neprevăzut. Neprevăzutul, iată chintesența. Nu mai suntem stăpânitorii cei de nopți împrăștiate pe alei, dar orele își îndeasă permanența. De ce ne-am plânge când indiferența își lasă amprenta și pe anii tăi? Păcătuim, păcătuim spre bine. Am moștenit păcatul din păcat și de păcatul încă n-a urcat, cum vârsta cuibul s-a urcat în mine. E un păcat pe seamă ce-mi rămâne, că vrând să-ți iert, nu ți-am iertat.

0: arbitrari. Decesul unui om apropiat îmi amintește de faptul că fiecare zi din viața noastră poate fi ultima. Cred că domnul Emil Nicula, colegul nostru, era conștient de acest adevăr. Chiar dacă poate n-a luat de la viață tot ce și-a dorit dumnealui și a trăit fiecare zi din viață muncind în realizarea unui singur scop: să facă ceva frumos, util, bun.
1: Nu credeam să învăț să muri vreodată.
2: Nina Parfentev. Mi-e greu să vorbesc despre el la timpul trecut. E parcă aș intra într-o zi fără de lumină. Ne-a părăsit atât de neașteptat, încât și acum mințile noastre refuză resemnarea, refuză a se împăca cu gândul că astăzi și mâine și poi mâine el nu va mai trece pragul acestei instituții, iar noi nu-i vom mai spune bună dimineața, nu-i vom mai spune cuvintele pe care de obicei întârzie mai le spune. Le purtăm în suflet până când se face prea târziu, uitând că noaptea se poate închide asupra omului în orice clipă. A plecat fără să spună la revedere. Avea de gând să se întoarcă și, credem, se va întoarce mereu în lacrima și amintirea noastră. Ca o baterie niciodată descărcată și încărcându-se perpetu și impetuos din propriul ei consum de energie, întotdeauna într-o stare de prea plin, așa este și așa va rămâne. Nu vreau să zic că a fost. Doamne, așterne de desubt pământ moale, ca această intrare în lut să-i fie lină și fără uitare. Noi ne vom ruga pentru el la fiecare răsărit de soare.
1: Nu credeam să învăț să muri vreodată.
3: O să schimb pe alta casa părintească, spin și buruiene pe mormânt să-mi crească. Alintând iubita-mi, de-o să-mi uit pământul. Lângă frați și mama nu-mi săpați mormântul. Și să-mi păziți copilul, nu cumva vreodată să-l răpuie mila pentru viața tatei. De-o să schimb pe alta casa părintească, spin și buruiene pe mormânt să-mi crească.

0: Cecilia Melniciuc.
1: În amintirea și în memoria mea, numele lui Emil Nicula va rămâne pentru totdeauna legat de un eveniment important din biografia mea și din cariera mea de jurnalist. Era probabil prin 1990, la prima sărbătoare a limbii, când mi s-a spus că voi realiza primul meu reportaj în direct de pe teren. Ferește, avem emoții, dar tot în aceeași zi, spre seară, mi s-a spus că voi avea alături de mine încă un coleg, domnul Emil Nicula. M-am bucurat, desigur, deși era proaspăt angajat în redacția noastră, dar lucrase până atunci crainic, tot la noi la radio. Știam că are o bogată experiență de lucru în fața microfonului și mi-a părut bine că voi avea alături un partener de nădejde. Așa a fost într-adevăr, un partener de nădejde, nu numai atunci, la acea transmisiune în direct, ci toată viața. Așa l-am cunoscut cu toții. Se zice că după moarte sufletele noastre se încarnează mai apoi într-o nouă viață. Dacă e așa, îi invidiez pe cei ce îl vor avea cândva de coleg, de tovarăș, pe cel ce a fost Emil Nicula. Deși e greu să conștientizăm această pierdere, noi îl vom avea totdeauna alături, mai rămânem în așteptarea lui, aici, în birouri, pe coridoarele acestea. Dumnezeu să-l odihnească în pace.

0: credeam să învăț să muri vreodată.
1: Elise Agen.
2: Am venit să spun o vorbă azi când pleci în țări mai bune, zicea Goga cu asemenea trist prilej. Și l-ai înțeles, l-ai pătruns tu, mult regretat, Emil, că ai fost poet în sufletul tău, nu numai că ai scris poezii și de dragoste, și de amărăciune, și patriotice, și umoristice, și satirice. M-ai invitat să iei în biroul tău, spunându-mi, Ilie, intre la mine să-ți spun o noutate. Scos din sertar pagini de la editură, pregătite pentru o plachetă de versuri, fără să intuiești că aceasta va fi ultima. Dumnezeu știe cum în condițiile acestea complicate, în sărăcia aceasta fără precedent, ți-ai găsit și editori și sponsori. Ai știut să te descurci în pofida numeroaselor obstacole? Firii tale îngăduitoare, omului cumpătat, sfios de felul tău, fiind înzestrat cu talent și cu multă omenie. Parafrazându-l pe Mihail Sadoveanu, ai fi putut spune și tu: vreau să fiu mai întâi om, apoi scriitor. Și la aceste cuvinte ai fi putut adăuga: mai întâi om și apoi actor, regizor, teatrolog, publicist, redactor. Mai întâi, o spun la sigur, toți prietenii tăi. Și nu pot nega nici dușmanii care te-au defăimat, te-au turnat unde le trebuia, mereu ți-au creat bariere, ți-au făcut zile fripte. Dar nu te-ai frânt, dreptatea și adevărul a triumfat și e mare durere că ne părăsești și nu vei avea posibilitate să culegi împreună cu noi florile bucuriei. La penultimul Revelion ne-ai dedicat ultima urătură scrisă exprompto. Și acum câteva zile ne-ai spus ultimele cuvinte fără să știi că vor fi ultimele. Spiritul de gospodar s-a manifestat și în ultimele zile. Aveți grijă de fonoteca de aur. Aduceți banda la timp, faceți ordine, că aceasta e comoara noastră a departamentului. Ai spus tu cu tot simțul tău de responsabilitate. Ai fost exigent față de sine și față de colegi. Ai fost gospodar în redacție și gospodar în familie, alimentând până ultimele clipe grija față de familie, de soție și feciori, de ziua lor de mâine. Și ne pare nespus de rău că nu vei fi cu noi decât la figurat, dar totdeauna alături de sufletul, de durerile și bucuriile noastre, dragă Emil. Și aș vrea să închei cu versurile unui alt mare poet. Ce-i pasă codrului de rămorea? Ce-i pasă unei lumi întregi de moartea mea? Ar fi, având poate dreptate, marele Bart în felul său, în felul cum a conceput aceste versuri zguduitoare. Dar să știi, mult regretate, dragă Emil, frate de idei și de suferințe, că nouă colegilor tăi ne pasă și ne doare stingerea ta prematură din viață și simțim că lipsa ta ne va apăsa tot mai greu și mai dureros. Să mai știi că vorba ta cumpătată va răsuna tot mai pronunțat și chipul tău de mare om de omenie va deveni tot mai luminos și mai luminos. Te petrecem în ultimul drum spre țări mai bune, adică pe altă râm, în lumea celor drepți. Și cuvintele noastre îndurerate sunt sincere. Cum puteai să fii sincer numai tu? Îți mulțumim din suflet pentru tot ce ai făcut pentru noi, pentru neprețuita ta bunătate, pentru comoara ta spirituală. Să-ți fie țărna ușoară, Dumnezeu să te odihnească în pace. Noi să trăim și să te pomenim.
3: Nebănuite sunt cărările Domnului. Am pornit în dimineața zilei de 20 ianuarie la drum în trei, dar ne-am întors spre seara acasă doar doi. Sufletul colegului nostru, Emil Nicula, îndrăgostit de frumos, a vrut să rămână la o margine de codru, de unde se deschide o priveliște cu adevărat încântătoare. Ia priviți ce locuri sunt pe aici, e ca în rai, ne spunea mereu nouă condrumeților. Nu mult după aceasta a urmat clipa fatală, care a înlocuit aproape instantaneu raiul pământesc cu cel ceresc. Uite, aici, lângă acest pom, pe această palmă de pământ, ai deplină conștiința de sine. Îți auzi mersul, îți simți respirația, dincolo, la următorul pas, se prea poate să nu știi ce ți se întâmplă, ce e cu durerea ce-ți taie din trup ca un cuțit, după care le dai uitării pe toate și pe tine însuți. Margine de codru, margine de drum, margine de lume. Privesc la această uitare de sine și nu pot înțelege unde a dispărut viața, ce era acum un minut, acum o secundă. Doi oameni coboară la vale, alți doi urcă la deal, se întristează la văzul apei tulburi a morții, dar numai aici, în acest loc, căci dincolo îi așteaptă ca să vezi grijile cotidiene. Nici ei nu pot să spună ce s-a făcut cu viața celui care un minut în urmă era, iar acum nu e. Tăcem, tace codrul, tace și cerul. Nu știu zău la ce se gândesc cei doi oameni care coboară acum mai la vale, precum nici ceilalți doi care urcă acum mai la deal. Știu doar atât dacă nici eu și nici ei nu ne vom gândi la sufletul celui plecat, atunci ce rămâne lui? Atunci ce ne rămâne nouă? Dumnezeu să-l odihnească în pace cu drepții, căci a avut un suflet îndrăgostit de frumos.

Am pornit în dimineața zilei de 20 ianuarie la drum în trei, dar ne-am întors spre seara acasă doar doi. Sufletul colegului nostru, Emil Nicula, îndrăgostit de frumos, a vrut să rămână la o margine de codru, de unde se deschide o priveliște cu adevărat încântătoare. Ia priviți ce locuri sunt pe aici, e ca în rai, ne spunea mereu nouă condrumieților. Nu mult după aceasta a urmat clipa fatală, care a înlocuit aproape instantaneu raiul pământesc cu cel ceresc. Uite, aici, lângă acest pom, pe această palmă de pământ, ai deplină conștiința de sine. Îți auzi mersul, îți simți respirația, dincolo, la următorul pas, se prea poate să nu știi ce ți se întâmplă, ce e cu durerea ce-ți taie din trup ca un cuțit, după care le dai uitării pe toate și pe tine însuți. Margine de codru, margine de drum, margine de lume. Privesc la această uitare de sine și nu pot înțelege unde a dispărut viața, ce era acum un minut, acum o secundă. Doi oameni coboară la vale, alți doi urcă la deal, se întristează la văzul apei tulburi a morții, dar numai aici, în acest loc, căci dincolo îi așteaptă ca să vezi grijile cotidiene. Nici ei nu pot să spună ce s-a făcut cu viața celui care un minut în urmă era, iar acum nu e. Tăcem, tace codrul, tace și cerul. Nu știu zău la ce se gândesc cei doi oameni care coboară acum mai la vale, precum nici ceilalți doi care urcă acum mai la deal. Știu doar atât dacă nici eu și nici ei nu ne vom gândi la sufletul celui plecat, atunci ce rămâne lui? Atunci ce ne rămâne nouă? Dumnezeu să-l odihnească în pace cu drepții, căci a avut un suflet îndrăgostit de frumos.

0: credeam să învăț să muri vreodată.
1: Când din stele auroase noaptea vine încetişor, cu ei umbre suspinânde, cu ei sifle șopotinde, cu ei vise de amor, câte inimi în plăcere îi resaltă ușurel, dar pe câte dureroase cântui mistic le apasă, cântui blând încet în el. Două umbre albicioase, ca și fulgii de însori, razele din alba lună mi le torc, mi le împreună pentru întregul viitor. Iar doi îngeri cântă în plângeri, plâng în noapte dureros, și se sting ca două stele care nuntă ușurele se cunun căzând de jos. Într-un culp de turturele, ca și fluturii de ușor, saltă Eros nebunește, îl dezmeardă, îl încălzește cu un vis de tainic dor. Iar în norul de profume, două suflete de flori le desparte al nopții mire, cu fantastica șoptire le resfiră până mor. Când pe stele aurie noaptea doarme ușurel, câte inimi râzânde, dar pe câte suspinânde, le delasă încet în el. Dar așa ne e destinul, vitreg prea adeseori. Unul lumea încordează, iar pe altul îl botează cu a lui rouă de plânsori.
0: Nu credeam să învăț să muri vreodată.
2: Boris Șefciuc, coleg de facultate.
3: Despre Emil Nicula poți vorbi foarte mult, ori întregi. E o personalitate apropiată și dragă tuturor amatorilor de teatru. Este un nume cu care se mândește toți cei care îl cunosc mai îndeaproape. Eu îl cunosc din anul 1958 la prima lecție de artă actorului. În acest an, domnul Victor Gerlach, mare regizor, actor și profesor, a selectat un grup de tineri și tinere, 15 la număr, ca să le dea arta profesionistă teatrală și ca mai apoi să culeagă roada în această ramură. Domnul Emil Nicula era printre acești 15 tineri. De la început, ca toți ceilalți, simplu, naiv, stângaci, după aceea au început să arate niște trăsături de caracter care îl deosebeau de noi, ceilalți. De exemplu, la o lecție de istoria teatrului, în al doilea an de studii, profesor ne era pe timpul acela domnul Vsevolod Angel, toți scriam cu atenție conspecte. Și dumnealui parcă scria. Când în repaus, în întrerupere, se apropie domnul Emil de mine și îmi spune: ia-mi privește, Boris, seamănă ceva, semin dumneata cu... Mă uit într-adevăr, desenat sub formă de chip al lui, acela care conspectarică de mine, și jos era o epigramă foarte interesantă.
2: La revelația arhivei, ați ascultat emisiunea Emil Nicula In Memoriam, o emisiune de Margareta Petrache și Rodica Stelea, realizată în anul 1999.
4: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 2.
5: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Elevii, profesorii și părinții pot contribui la elaborarea noilor curricule școlare care urmează să fie aplicate începând cu anul 2027. Ministerul Educației și Cercetării a lansat consultările publice și invită persoanele interesate să transmită sugestii prin intermediul unui formular disponibil pe site-ul instituției. Potrivit sursei, proiectele propun o nouă abordare a procesului de învățare, în care accentul este pus nu doar pe acumularea de cunoștințe, ci și pe capacitatea elevilor de a le aplica în situații reale. Noile curricule urmăresc dezvoltarea gândirii critice, a abilităților de analiză și argumentare, de dezvoltarea problemelor și de colaborare, precum și formarea competențelor de utilizare responsabilă a tehnologiilor digitale și de verificare a informațiilor. Formularul de propuneri poate fi accesat pe pagina de internet a Ministerului Educației și Cercetării. Creditele se scumpesc din nou. Banca Națională a Moldovei majorează cu 0,5 puncte procentuale rata de bază, până la 7,5% anual. Decizia a fost aprobată de Comitetul Executiv al BNM, care a ajustat și celelalte rate de dobândă. Astfel, rata la creditele overnight a fost stabilită la 9,5% anual, cea la operațiunile repo la 7,75%, iar rata la depozitele overnight la 5,5% anual. În același timp, normele rezervelor obligatorii au rămas neschimbate. 18% pentru mijloacele atrase în lei moldovenești și valută neconvertibilă și 26% pentru cele în valută liber convertibilă. Potrivit BNM, decizia vine în contextul în care evoluția inflației pe parcursul anului impune menținerea unei politici monetare restrictive, astfel încât inflația să revină și să se mențină în intervalul de variație de plus minus 1,5 puncte procentuale față de ținta de 5%. Conform cele mai recente prognoze, inflația anuală va continua să crească până la sfârșitul anului 2026, după care va intra pe un trend descendent. Camioanele de mare tonaj vor avea restricții de circulație pe drumurile publice naționale în perioadele cu temperaturi extreme. Excepție fac transporturile de echipamente de prim ajutor, precum și alte categorii de transporturi necesare pentru populație și situații de urgență, anunță Administrația Națională a Drumurilor. ANDE atenționează că vehiculele cu masă totală maximă autorizată de peste 12 tone vor avea circulație restricționată pe drumurile publice naționale în intervalul 10-20 atunci când sunt înregistrate temperaturi extreme și sunt emise avertizări de caniculă. Restricțiile nu se aplică în cazul transporturilor precum cele de persoane, de animale vii și produse perisabile de origine animală și vegetală, intervențiile în caz de forță majoră, transporturile funerare, poștale, distribuirea de carburanți, precum și livrările de apă și hrană în zonele afectate de calamități. Marea Britanie a anunțat noi sancțiuni care vizează nave, bănci și companii industriale rusești în cadrul celei mai recente inițiative de a bloca fluxul de fonduri către Moscova, resurse ce ar putea finanța războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Guvernul de la Londra a precizat că a inclus 13 noi entități pe lista sancțiunilor legate de Rusia, informează Reuters. De la invadarea Ucrainei de către Rusia în 2022, Marea Britanie a sancționat peste 3200 de persoane, companii și nave în baza legislației sale privind sancțiunile împotriva Rusiei, multe dintre aceste măsuri având drept scop reducerea veniturilor din petrol. Suedia va preda Ucrainei o navă de marfă aparținând flotei fantome ruse, confiscată la începutul lunii martie și care transporta, potrivit Kievului, grâu ucrainean furat din teritoriile ocupate, informează Agere Press. Parchetul suedez a confiscat nava în urma unei cereri de asistență juridică din partea Ucrainei, unde nava Kafa face obiectul unei anchete judiciare, conform hotărârii inițiale. Nava se află pe lista sancțiunilor Ucrainei și naviga sub un pavilion guienean fals. Flota fantomă rusă se referă la navele adesea îmbătrânită în stare rea, fără asigurare adecvată și cu proprietari neclari, pe care Moscova le folosește pentru a eluda sancțiunile occidentale. La final, datele meteo. Pe 7 august se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 32 și 37 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsân Anu și vă mulțumesc pentru atenție.
4: Radio Moldova. prezintă în reluare emisiunea

0: înregistrări oferite de Uniunea Europeană pentru Radio și Televiziune.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit! Astăzi, în cadrul programului Europa Muzicală, vă propunem spre audiție înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania. Selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Sinfonică a Radiodifuziunii Germane din Köln, conduse de Dima Slobodeniuk în aprilie 2026. În program vor suna creații de Jean Sibelius și Dimitri Șostakovici. Solist Augustin Hadelici, vioară. Audiție plăcută!

Stimați ascultători, în cadrul programului Europa Muzicală, difuzăm selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Germane din Köln, condusă de Dima Slobodeniuk, în aprilie 2026.

Stimați ascultători, la Radio Moldova am difuzat selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Germane din Köln, condusă de Dima Slobodeniuk în aprilie 2026.